shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Dance on them. Dance. Doch Sonus Akres.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблян. Тонне Бирге Карши Оламыз. FM 98-де.
1: Albatta, tongni yana birgalikda qarshi olyapmiz. Nafaqat tongni, yangi bir haftani birgalikda qarshi olyapmiz. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Hurmatli xonimlar va janoblar, aziz bitiruvchilar, barcha-barchaga bugungi 25-chi may bitiruv kechasi, so'nggi qo'ng'iroq muborak bo'lsin. Barchani bitirayotganlarni tabriklaymiz va siz hayotingiz sahifasini yana bir sahifasini yopyapsiz, hayotingiz kitobini yana bir sahifasini yopyapsiz desak, menimcha to'g'riroq bo'lsa kerak. Barchaga boshlanayotgan yangi hayot sahifalari omadli bo'lsin azizlar. Kutilmagan baxtlarga, omadlarga, muvaffaqiyatlarga to'la bo'lsin. O'zingiz kutganingizdan da go'zal hayot sizni oldinda qurshab olsin, qamrab olsin, quchoqlab olsin. Mikrofon qarshida Azamat Oxundiy, tongi drash show dasturi boshlandi. Tongi drash show boshlandi. Va Xunson Abdullayeva hozir yo'lda bo'lsalar kerak, kesinomon kelib oling kerak va biz ikki kishilashib 3 soatli vaqt mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz. 7:12 soat millari 25 may dushanba. Ajoyib 2026 yil. Zo'r. Va biz bugun o'z-o'zidan ma'lumki o'sha so'nggi qo'ng'iroq bilan bog'liq bo'lgan mavzuni muhokama qilsak, menimcha hech kim qarshi bo'lmasa kerak, bir eslab olsak o'sha paytlarni, sizni so'nggi qo'ng'irog'ingizni eslaymiz bugun. So'nggi qo'ng'iroqda qanday unutilmas xotira qolgan sizda? Nima bo'lgandi o'zi o'sha kuni? Qanaqa his qilgansiz o'zingizni? So'nggi qo'ng'iroq bir eslangchi. Mayli har yili qaytarilsa qaytarilsa-da, mana shu kunlarda bir karra bo'lsa ham yodimizga olamiz-ku, to'g'rimi? So'nggi qo'ng'iroqni o'sha maktab paytlari yoki kimlardir aytaylik undan keyingi o'qishlar, kollejlarmi, litseylarmi bilmadim, yoki universitet institutlarini bitirgan paytini eslaydimi? 25 may so'nggi qo'ng'iroq sizda qanday xotiralarni qoldirgan va qanday unutilmas voqeliklar bo'lgan, mana shu haqda bir eslang va bizga yozib yuboring. Telegram manzilimiz bilsangizda eslatamiz, bilmaganlar endigina safimizga qo'shilganlar uchun 88 114 90 80. Qaytaraman, 88 114 90 80. Yozib saqlab qo'ying qurilmangizga, telefoningizga, gadjetingizga va bu sizga yordam beradi bizning loyihalarimizda ishtirok etishda, telegramga xabarlarni yozishda. Lekin SMS-larni yozmang, chunki SMS-lar odatda deyarli e'tibor berilmaydi, qoldiriladi. Telegram orqali yozsangiz kuzatib boriladi xabarlar, har holda shuncha qulayroq, shunday tashkillashtirilgan. Va qo'shiqlar ketma-ketligi mavzuga mos bo'lgan qo'shiq bilan menimcha boshlasak maqsadga muvofiq bo'lardi. Undan keyin esa yana ajoyib qo'shiqlar, zo'r loyihalar sizning oldingizda kutyapti. Va yozib yuboring, kutamiz xabarlaringizni. So'nggi qo'ng'iroq sizda qanday unutilmas xotiralarni qoldirgan? 88 114 90 80. Yana bir kere eslatib o'tdik.
0: Zo'rini tanla, zo'rini tanla, zo'rini tingla.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Kun bitiruvchilar, albatta yangi hayotga qadam qo'yuvchilar, yangi sahifani ochuvchilar, u bugun biroz bo'lsa-da ko'z yosh to'kib 9 yil yoki 11 yil yoki 3 yil birga tahsil olgan kursdoshlari, sinfdoshlari bilan xayrlashadirg'onlar. Barchaga toy xayrli bo'lsin. Haqiqatan ham 25 may bilmadim, boshqacha kun. Hamma maktabni bitirganlar uchun ham, bitirmoqchi bo'lganlar uchun ham, yo bitirayotganlar uchun ham,
1: to'g'rimi? Har bahor ham shu bo'lar, takror baribir xotira eski tushaveradi deysiz-da 25 mayda.
0: O, 25 mayda.
1: Shunaqa.
0: Biz Anvar Sanayevni konsertiga tushganmiz. Ya'ni shunaqa katta, bilamizki o'sha paytlarda Anvar Sanayev katta stadionlarni yig'ish bo'yicha chempion bo'lganlar.
1: Shunaqa.
0: Va o'shanda Anvar Sanayevni konsertlariga tushganman va meni eng xafa qiladigan narsa o'sha kuni labimga uchuq chiqqan. Ya'ni Anvar Sanayevni konsertga tushganim uchun emas. Shu bir kun oldin, ikki kun oldin chiqqan. Va shunaqa xafa bo'lganman, endi hamma chiroyli kiyinib o'sha kuni suratlarga tushiladi, videolarga olinadi. Endi unda telefon bo'lmagan, hali oddiy katta-katta kameralarga tushganmiz, katta-katta fotoapparatlarga. Eng achinarlisi shu labimdagi uchuq bilan o'rtacha sahnaga chiqib raqsga ham tushganman, nima qilsa qilganman.
1: Ishqilib soddalik bo'lgan, ochiqlik, samimiylik bo'lgan, shuning uchun bosavergan odamga.
0: Bosaverganmiz. Yana eng 9 sinfda bitirib kelgan akademik litseyga kirganman, 9 sinf bo'lganmiz. O'shanda esimda bor, bantiklar taqib olganmiz,
1: oppoq bantiklar.
0: Ha, u esimda o'sha damlar, ro'zi uchar gilamlar.
1: Qarib bo'ladimi deysiz-da?
0: To'ppa to'g'ri. Va o'shanda kunduz kuni sinfdosh bolalar bilan o'zimizcha diskotekaga bormoqchi bo'lganmiz. Keyin diskotekaga kirsak, biz ustimizga o'tib begona bolalar bo'lganda, "O, oqqushlar keldi" degan. Va o'sha zahoti biz uchun emasligini ko'rganmiz. Endi yorug'da ham bo'larkan.
1: Uchib keta qolganmiz
0: kelgan joyimizga. Umrimizda birinchi marta 30 kishi bo'lib diskotekaga borganmiz. Keyin qaytib chiqib ketganmiz, qarasak juda qorong'u joy ekan. Keyin bog'ga borib kachel ichganmiz. Ana. Shirin xotira.
1: Bu to'g'ri qaror bo'lgan.
0: Bu to'g'ri qaror. Bilmadik endi, bolalar qayerga olib ketsa o'sha yerga borishimiz kerak deb o'ylaganmiz.
1: Yaxshi ish qilib, yomon joyga olib ketib qolishmayapti, yaxshi joyga
0: borish. Yo'q, ustimizdan to'g'risi kulishgan va biz uchun emasligini bilganmiz emaski. Umrimda birinchi marta borib qaytib chiqqanman.
1: Keyin hozircha mana hozirgacha.
0: Nima uchun yerga olib borishgan bilasizmi? Qizlarga, yo'q, u yerga.
1: U yerga.
0: Qizlarga tekin bo'lgan ekanda kirish. Bolalar aytganki, biz to'laymiz, qizlar keyin bilsa-ku, u yerga tekin bo'lgan ekan. Shunday qilib,
1: ularni
0: ishlari o'tmagan.
1: Alishtaqa, xo'sh sizda-chi, hurmatli tinglovchilarimiz, savolimiz shunday bo'ldi. So'nggi qo'ng'iroq xotiralari qanday sizda? Nimalar yodingizda qolgan? Unutilmas voqeliklarni bir eslang-u bizga yozib yuboring. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Assalomu alaykum. 2 kun barchamizni sog'intirib, ishga shoshilib kelgan quvnoq mega super boshlovchilar. Voy bo, xo'sh, bugun 35 yil bo'libdi. Yunusoboddagi 247-chi maktabni bitirganimizga o'tgan kuni sinfdosh do'stlar bilan bir yig'ilishdik. Esda qolgani oxirgi qo'ng'iroqqa yigitlar hammamiz sochni kalga oldirib maktabga kelganmiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Undan tezroq shoshilmasdan kelyapsizlar, qoidalarga amal qilib, bu xabarni bizga amal qilalar. Sharofiddin aka yozdi. Sharofiddin aka, surat zo'r-ku.
0: Qaysi
1: joyda ishlaysiz shekillida, Sharofiddin aka?
0: Assalomu
1: alaykum. Hamkorlik ishlar bor edi.
0: Assalomu alaykum. Kitofam Qorako'ldan Yulduzman. 2007 yil maktabni bitirgan bo'ldim va 19 yil bo'libdi, buni qarangki. Bir pasda xatimiy o'zimni o'g'illarim bitirishadi. Qorako'l irrigatsiya ishchi xodimlariga ertalabdan xush kayfiyat va salomlarni yuborib qolaman.
1: Assalomu alaykum azamat, charchamayapsizmi? Yaxshi dam oldingizmi, Xunusxon? Har doimgidek kechikyaptilarmi? Yo, yetib keldilar. So'nggi qo'ng'iroqqa kelsak, menda bo'lmagan maktab 8-in sinfgacha o'qiganman. Shu bilan tirikchilik deb ishlab ketganman. Yomon bo'lganimiz yo'q deb Jaloliddin yozibdilar.
0: Assalomu alaykum, kun motivatorlari. So'nggi qo'ng'iroq haqida aytsam, 2009 yil 9 A sinfida qutulishganiga o'qituvchilar banket qilib o'tirishgan va bizga o'xshagan u gapingizni o'qimayman. Shunaqa bolalar bo'lmagan o'sha paytlar, 22 bandit maktab bilan xayrlashganmiz va biz o'qituvchilar xursandchilikdan yig'lashgan debdilar. Abbos Qassob yozibdilar. Shunaqa bolalar ham bo'lgan, to'g'rimi? U haligi o'qituvchilar xursandchilikdan yig'lashganda xafa bo'libmiz.
1: Tilyapmiz. Shunaqa shunaqa bizda ham bo'lgan shunaqalar. Assalomu alaykum azamat, mana so'nggi qo'ng'irog'imdagi his tuyg'ularim o'sha kuni mani emotsiyam 50% xursandchilik, 50% xafa, chunki bir xil o'rtoqlarim ketadi, kimdir keladi, ustozlarim, men ularni 3 oy ko'rmaganman. Har kuni maktabga borganimda kecham zerikmasdim, do'stlarim bilan magazinlarga chiqardim. Hozir mana men oldingi yilda yangi maktabga o'tgan 6 sinf boshlanganda yangi maktab eng xavflisi, shuki biz iyulgacha o'qiymiz maktabda, bizda semestr imtihon. Solihon 14-20 6 sınıf bollar meni sansirab azamat qilasan deyishyapti mana.
0: Qarib juda yaqin o'rishdi.
1: Akasi bor, na amakisi bor, na dudasi bor yonida. Qo'shimcha yo'q.
0: Yo'q, yoki
1: bolajonimsiz dudada o'rsiz ham.
0: Shunday ekan.
1: Dudam qo'yavering bolajonimsiz.
0: Abdulloh yozib.
1: Kattalik kishilarning o'rniga yozib berayotgani yaxshi yo'q, lekin kelishtirib yozinglar shularni.
0: Shu oxirgacha to'g'ri qabul nima yozinglar demoqchiman. So'nggi qo'ng'iroq kuni men xafa qilgan narsa ikkita qizni rosa yaxshi ko'rardim va o'shalarni boshqa ko'rmayman deb xafa bo'lganman. Qolgani esa oddiy narsalar. Qinzapa chorrahadan bosib o'tib ketdingiz, xayol surib ashra eshitib o'tiruvdim.
1: Ichim
0: shu o'tib ketdi, sekinroq hayda. Nimaga shunaqa deb o'ylaysizlar? Men svetoforga qarab haydayman.
1: Svetofor sizga qarab turadi. Shunda qizil yongan bo'lib, ketyapti, yashil yonadi.
0: Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Ha, men nima sizga ham oyligim radarlarga to'laymanmi?
1: Vau, to'lamasligi uchun yashil o'zi yonib oladi. Unda qorinda bo'ladi, yashil qizil yuzda bo'ladi.
0: Yo'q, yana yashil.
1: Qafasda qizarib bo'ladi.
0: Davom bor ekan, qara. Yo'q, siz to'g'ri aytasiz. O'zi ayollar kech qolish kerak edi qonun qoida bo'yicha, lekin sizlarda teskarisi ekan. Nega unaqa qunzapa uzoqdan kelasizmi postoyanna debdilar. Kech qolyapsiz debdilar. Abdulloh yozibdilar. Siz tergovchi emasmisiz,
1: Abdulloh?
0: Xayol surmaydi shuning uchun. Xayol surish uchun
1: sizlarda tayyorgarlik ko'p bo'ladi. Endi buni to'g'ri tushuninglar.
0: Bunaqa chiroyli bo'lish oson emas.
1: Voy, bilasiz qancha mehr berish kerak bu.
0: Xayol surib o'tirgan ekanlarda, chorraha xayol surish uchun emas, mashinada xayol surib bo'lmaydi. Boshqarish kerak, bosish kerak emas, boshqarish kerak.
1: Siz xayolni surasiz, qunduz ham mashinani suradilar. Daqiqa o'tirasizlar mana.
0: Kimdir suradi o'zi.
1: Assalomu alaykum hammaga. 25 may 2012 yil juda qiziq bo'lgan. Tadbirdan keyin G'afurg'ulon parkida katta ish kelib, Qibraydan hammaga salomlar deb mana Erik Ismadiyarvich eslab yozibdilar. Haqiqatdan ham rosa shov-shuv bo'lgan o'sha yili.
0: Shunday, assalomu alaykum. Xayrli tong, zaryadka suv boshlovchilar. Bugun 25 may, barcha bitiruvchilarni kelgusi hayotlari yo'llarida omad va baxt, mustahkam sog'lik tilab qolaman. O'zim 2000 yil bitirgan edim, bugun farzandim ham bitiryapti. Bayram muborak bo'lsin aziz bitiruvchilar debdilar. Yuldashovich, qanday zo'ra vaqtni tez o'tishini qarang.
1: Assalomu alaykum azamat aka. Qunduzxon kelayotgan hayit ayyomi muborak bo'lsin. Ishingizlarga omad, charchamanglar. Ilohim sizlar ham Haj umra safarlarga borish nasib qilsin. Bu xabarni bizga 0707 raqam egasi yozdilar. Rahmat, aytganingiz kelsin.
0: Nishonim Shuhrat, assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Men Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Pangayt qishlog'i va 40-chi maktabni tugatganman. So'nggi qo'ng'iroq kuni qiz sinfdoshlar yig'lagan esimda, 16 yil bo'libdi bitirganimizga debdilar. Bilmadim, men o'shanda yig'lashga uyalganman.
1: Asl qo'rishadi, voy bu.
0: Qolgan qizlarimiz pardoz qilib kelgan, men pardoz qilishni bilmasdim o'sha paytda, esimda bor. Hammasi yig'lab pardozlari oqqan, hozir pardozni dahshatini qilaman. Hammasi yig'lab ko'z yoshlari oqib, tushlar oqib ketgan, lekin men o'shanda ham yig'lamagan ekanman. Juda bag'ri tosh bo'lganman-da.
1: Tosh bag'ir.
0: Tosh bag'ir ham, bag'ri tosh ham sabab ko'z yoshlarini ko'rsatishga uyaladiganlar bo'ladi-yu, shunaqa
1: toifa.
0: Siz yig'laganmisiz?
1: Nima yig'layman? Men yig'idan uzoqdanman juda.
0: Rostda? Yig'lamaganmisiz?
1: Yo'q.
0: Hali yashirincha hammadan yashirib moshina ichida.
1: Maktab bitirgandami?
0: Yo'q.
1: Ha, umumanmi hayotdami? Ayo bo'ladi.
0: Bo'ladi. Masalan, farzandli bo'lganingizda ko'zingizga yosh kelgandir.
1: Ha, nimasini aytasiz? O'shandagi esimda. Ayniqsa birinchi marta bo'lganda bu narsa. Ikkinchisi unchalik emas, birinchisida. Chunki ikkinchisida birinchisi bilan ovora edim. Vaqtim
0: bo'lmagan.
1: Ikkinchisini his qilishga vaqtim bo'lmay qolgan. Assalomu alaykum. Bizning paytimizda bitiruv kechasida qizlar kelishib yig'laymizmi dedi. Hozir negadir bolalarni ham yig'lagan videolari ham chiqyapti. Bu xabarni Shukurxon Arslonov yozib yuboribdilar.
0: Kimdir yozdi-ku?
1: Negadir

0: Shohruh, Xotam ukalari Bobo Murod tabriklab qolamiz. Surxondaryo viloyati Sho'rchi shahridan Bobo Murod deb yozibdilar. Salomat bo'ling, umrlari uzoq bo'lsin. Juda ajoyib suratlar yuboribdilar.
1: To'g'ri, shlyapalar shakllantirilibdi. Qachoq. Assalomu alaykum. Biz so'nggi qo'ng'iroqdan keyin bolalar bilan Chinoz Chirchiq daryosiga mayovkaga borganmiz. Mazza qilib cho'milib qaytganmiz debdilar Abdulaziz. Yashashni bilar ekansiz. Og'ayna deydi.
0: Bayram kayfiyati azamat va Qunduzxon hamda barcha bitiruvchilarga salomlar. Men kelasdan Hafizulla, savolga javob 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroqni o'tkazganmiz. Bir avtobus bo'lib sinfdoshlar bilan istirohat bog'iga ketganmiz. Sizlarga ijodga bayram muborak. Omad deb Hafizulla yozdi. Rahmat.
1: Bitiruvchilar istirohat bog'iga borib kashela uchardi. Ya'ni qanchalik. Assalomu alaykum, ketafam ijodkorlar Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? So'nggi qo'ng'iroqda men juda ham qattiq grip bo'lganman va sinf rahbarim o'lib qolsang ham chiqasan deb turib olganlar. Keyin majbur chiqaman, lekin afsuslanmaganman. Tolib sinfdoshim uvoz tortib yig'lagan, hamma uni yupatish bilan ovora bo'lgan. Sherzod Shavkatovich, Buxoro viloyati Jondor tumani 127 litsey 2001-yil bitirgan ekan.
0: 2001-yil. Assalomu alaykum, qadrli boshlovchilar, sog' omonmisiz? Mana bugun maktabni bitirganimizga 20 yil bo'libdi bitiruv kuni. Biz sinfdosh yigitlar bilan Toshkent dengiziga cho'milgani borganmiz. Eh, o'sha damlar. Oqqo'rg'on tumani 5-chi maktabni 2006-yil bitirganlarga salomlar. Alimkent Baxmal qishlog'idan Muslim yozganlar bu xabarni.
1: Salom zo'r boshlovchilar, shu desanglar, ko'zim to'la yosh bilan qizimni kuzatdim. 11-ni bitiradi. Hozir o'zim ham boraman. O'zimga esa 25 yil bo'libdi. Bir pasta ya, debdilar-da, atirgulchalardan, lolalardan kelibdi.
0: Ko'zim oldim kelib ketdi. O'sha holatlar, shu kunlarga yetkazsin bizni ham.
1: Sekinroq yuring. His qilgandirsiz-da, ularga aytyapman.
0: Aha, shunaqa. Sekinroq yuring, Qunduzxon chorrahadan surib ketdi. Azamatga yetay, sekinroq yursinlar bizga hali kerakladi. Mana ko'rishibdi. Bir nechta odamlar ko'rgan 0707 raqam egasidan kelgan.
1: Sababi kech qolish kerak emas-da, ish mas'uliyati radarga to'laydigan puldan ustun turadi. Assalomu alaykum.
0: Amallayapsiz, xullas.
1: Assalomu alaykum, hurmatli. 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroq kuni maktabda koridorlarida eshak minib aylanganim esimdan chiqmaydi. Bir kun oldin direktor bilan urushib ketganimda shunga jun ataylab debdi, ya'ni jo'rtaga deganlar, asabiga tegish uchun nima deganlar, jinnilik qilganmizda. 2013-yil bitirganman. Bolalar, qizlarga salomlar, Islombek. Keyin ro'yodagi olib ketishgan debdi. Tasavvur qiling, koridorda eshakda yurgan. Otam emas, hech bo'lmasa.
0: Xo'sh. Assalomu alaykum. 2009-yil Sergeli tumanidagi 8-chi maktabni 9-chi A sinfini bitirganmiz. Oxirgi qo'ng'iroqda madhiya chalinganda bayrog'imizni ko'tarish menga nasib etgan. O'sha paytlarda maktabni kaliti bo'lar edi. O'sha kalit bizdan keyingi 8-chi sinflarga topshirganmiz. Kuratorimiz Hafiz va Hadicha Sayta Xatimna, mana katta bo'ldilaring jo'jalarim deb so'zga chiqqandi. Rosa yig'laganlar. Ertasiga oqshomga atigi 13500 so'mdan yig'ib borganmiz deb so'z isboti bilan o'ng tomonda turibman deb mana bayroqni ko'tarayotgan yigitni, o'sha liboslar, o'ziga xos nima deydi, mana lentalarim.
1: Bitiruvchi lentalarini taqib.
0: Vaq. Ana.
1: Juda hayajonli lahzalar.
0: Bu xabarni bizga Aziz yozgan ekanlar. Ana.
1: Ha, assalomu alaykum hammaga. Opa-omisizlar debdilar, rahmat. 2011-yil bitirganman maktabni. Negadir u vaqtda bizning qizlar bez bo'lishganmi, hech yig'lashmagan debdilar. Qaytangiz ustozlar va sinfdoshlar ham tezroq maktabni bitirsak edi deb turib olishgan. Ammo hozir sog'inaman o'sha damlarni. Mahmudjonov yozibdilar.
0: Omon bo'ling. 8308 raqam egasi Dildoraxon, kimni o'qituvchisi bo'ladilar? Bitiruvchilar, assalomu alaykum, azamat. Bugun sizlarning efiringizdan foydalanaman deb o'ylamagandim. 11-V sinf qizlari, kech qolish yo'q, tez kelinglar. Sinf rahbaringiz kutib qoldi deb yozib yuboribdilar. 11-V sinfda o'qiydiganlar bo'linglar tez-tez, kech qolmanglar.
1: Kech qolmanglar azizlar. Bu Ketafam radiosi tonggi drive show dasturi va ayni lahzalarda biz barcha bitiruvchilarni yana bir bor tabriklaymiz. Yangi hayotga ilk qadamingiz muborak bo'lsin. Sizlar uchun esa ayni damda eng zo'r taronalardan biri, ya'ni bitiruvchilarni madhiyasiga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi, Ravshan Sobirov hamda Sitora guruhi ijrosidagi Xayr maktabim. Birgalikda kuylaymiz, ijro etamiz va kerak bo'lsa ko'z yosh to'kamiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: uchun Dima Bilanga rahmat aytamiz. Chaqmoqlar chaqmasin, har qalay bugun quyosh o'z chehrasini ko'rsatyapti. Mana shunday bayramona kayfiyatda bugun so'nggi qo'ng'iroqlarni bitiruvchilar sog'omon o'tkazib olsin. Har qalay yomg'ir yog'sa bu ham kayfiyatga ta'sir qilishi mumkin.
1: Yaxshi hamki haligi ob-havo ma'lumotlarida yomg'ir ko'rsatilmagan bugun.
0: Unda yaxshi, unda yaxshi.
1: Bir qarab qo'ygandim, yaxshi. Chorshanba kunga lekin yomg'ir bo'lishi ehtimoli bor deyilyapti mana shu xabarlarda.
0: Mayli, chorshanbagacha hali bor.
1: Hali hayotda. Balki bo'lmas unda ham. Ko'ramiz. Omon bo'lsak ko'ramiz deyiladi.
0: Shunday.
1: Biz savol berganmiz, ya'ni so'nggi qo'ng'iroq xotiralarini bizga yozib yuboring. Xo'sh, qanday unutilmas voqealiklar bo'lgan edi sizda? Kutamiz xabarlarni.
0: Demak, nuqtachalardan kelgan salom alaykum. 2008 yil maktabni bitirganimizda yig'lamaganmiz, lekin shu yili Sezam radiosi yopilganda ko'zga yosh kelgan. Toshkent tanuridan oxirgi musiqalaringiz yashaymiz bir-birga deganlar, yashaymiz bir-birga. Joker, ya'ni
2: yaşayın.
0: Joker by Mr. Joker bo'lgan ekanlar oxirgi qo'shiqlari. O'sha kuni qarang, Sezam radiosida efirga uzatilgan eng so'nggi qo'shiq haqida gapiryaptilar. Hatto shuni ham bilar ekanlar. Haqiqiy muxlis shunaqa bo'ladi-da.
1: 2007-yil Gliyar nomidagi musiqa litseyini bitirganman. Hozir bir dona ham sinfdoshim bilan aloqada emasman. Sinfdoshlarim har xil viloyatlardan edi. Oddiygina telefon ishlatmaydigan har xil viloyatlardan bo'lgan bolalar, qizlar bo'lishgan. Ota-onalari bilan ham telefon butkalarga borib gaplashishardi. Yo'q, shunchalikmi? Maktabni tugatib ular bilan qayta ko'rishmadim ham, hech kim bilan gaplashmadim ham, dedi Noz Usmonova yozib yubordilar.
0: Nega bor ya?
1: Juda zerikarli-ku, ay.
0: Maktabda, litseyda o'qiyotgan paytimizda uyali aloqa bo'lmagan.
1: 2007-yil haqida gap ketyapti. 2007-yil bitirgan ekanlar.
0: 2007-yilda men birinchi telefonimni qo'limga olganman.
1: Menda ham deyarli.
0: Motorola L7 bo'lgan.
1: 2008 adashmasam, yo'q yo'q bunisi.
0: Institutni birinchi kursini o'rtasida tug'ilgan kunga sovg'a qilishgan, qarang.
1: Maktabda yashashyapti.
0: Hozir maktabda telefonda yashashyapti maktabda. Ajoyib davrlar bo'lyapti hozir. Xayrulla Sulaymonov yozibdilar. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Charchamayapsizlarmi? Kelayotgan hayit bayrami muborak bo'lsin. Men maktabni 2003-yil bitirganman. 2023-yil bo'libdi. Bir lahzaga o'sha paytlarga qaytgim keladi. Odamlar boshqacha edi. Nurafshondan xayrullay, ishlaringizga omad, rahmat.
1: Assalomu alaykum, bayti boshlovchilar. Men Mikoni hamma ta'mini olib ichib ko'rdim. Haqiqatda qo'ngliga kampir qo'ng'lamasdan berarkan. Balki 12-yil maktabni bitirganman. Husniyda degan qizimiz rosa baqirib yig'lagan, rosa yig'laganmiz. Shu qiz yig'laganidan o'zi biz bilan 6 oy o'qigandi. 9-chi oxirida kelgandim sal sinfga deb
0: yozdilar.
1: Yozdilar bu xabar. Ajoyib holat, o'zi 6 yil o'qigan. Boshqalar voy deb turishdi deb
0: o'ylayman. Boshqalar 9 yil o'qib qo'yib shunchalik yig'lamagan. Assalomu alaykum, kreativ boshlovchilar, barchalaringizni kunlaringiz xayrli va barokatli o'tsin. Men so'nggi qo'ng'iroqni litseyda, birinchi sinf liniyakada birinchi sinf qizchani ko'tarib, juda tez aylantirib olib kelib qo'yganman. Juda uyalganman, negaki bitiruvdan bir necha kun oldin vankomatda sochimni olib tashlashgan edi. Bilsalaring, o'sha vaqtlarda harbiy bilim yurtiga tayyorlov maktabni bitirmasdan boshlanar edi. Hammaga omad va zarar, nima deganlar, zararlar tilayman. Nima deganlar, zararlar?
1: Zafarlar.
0: Voy. Siz qarang, bitta harf bilan ma'no mazmunni o'zgartirib yuboribsiz. To'lqinjon Qodirov, zafarlar deyman deb hammaga zarar tilab qo'yibsiz. Yana bir bor deb qo'yganlar. Kering, zafar tilang, zarar emas.
1: Assalomu alaykum, mani qadrli boshlovchilarim, kuningiz xayrli bo'lsin. E'zozaxon qizim bugun 4-chi sinfni bitiryapti. Katta hayajon bilan ko'z yoshlar bilan ketyapmiz. Qizimni juda ham yaxshi ko'raman, deb bu xabarni bizga Feruza Hasanova yozib yuborganlar. Umrlari uzoq bo'lsin. 11-chi sinfni, universitetlarni bitirganlarni mana shunaqa quvonch bilan ularni qo'llab yuring.
0: Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Biz 2008-yilda Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi 21-chi o'rta maktabning 11-chi A sinfini tugatganmiz. Esda qoladigan ko'p voqealar bo'lgan. O'sha damlarni esga solganingiz uchun rahmat, hurmat bilan Muzaffar Haqberdiyev.
1: Hojiakbar aka, nimaga zerikamiz? Ishimiz shu-ku, deb Angrendan kelishyapti beshov bilan. Bugun vachacha bo'lma deyadi. Hojiakbar, ertaga bo'ladi.
0: Qibray tumani 35-chi maktab 9-chi A sinf o'quvchilari, 2012 yil bitiruvchilari, ayniqsa qizlarimiz yig'laganda ularni ko'z yoshiga cho'kib ketishimizga sal qolgan. Erik yozibdilar bizga bu xabarni.
1: Akbarjon o'g'lim bilan so'nggi qo'ng'iroqqa ketyapmiz. O'g'limga salom yo'llayman, deb bu xabarni bizga 7979 raqamiga Hilolaxon yozganlar. Akbarjon, muborak bo'lsin bitiruvchilik.
0: Assalomu alaykum. Biz Sebzordagi 22-chi maktabni 1999-yil tugatganmiz. O'shanda komsomol qo'liga borganmiz dedi.
1: Qo'liga
0: borganmiz. Otabek degan sinfdoshim eshkakni suvga tushirib yuborgan. Sanjarki nima bo'lgan? Jarima.
1: Jarima bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Men 2006-yil Uchtepa tumani 295-chi maktabni bitirganman. Bir pasda 20 yil bo'libdi. Hozir jiyanimni o'sha maktabga olib bordim. Nasib qilsa shu haftaning oxirida qizlar va o'g'il bolalar ko'rishmoqchimiz. 20 yillikka xayrlilardan kelgan xabar ekan.
0: Assalomu alaykum, spasibo boshlovchilar. Barcha bitiruvchilarni tabriklayman. 2003-yil 253 MK 9G sinf bitiruvchilari. Men eng alam qiladigani debdilar. Sonni so'nggi qo'ng'iroqqa 1 soat qolganda kabutar olgani borganmiz va kabutar tutib olib kelganimizcha so'nggi qo'ng'iroq chalib bo'lgan. Qizlar rosa xafa bo'lishgan, ustozlardan rosa gap eshitganmiz. Haligacha armon bo'lib qolgan. 51-chi avtobus yo'nalishidan Sardor 500 garajni 140 tagilarga Nodir akaga salomlar deganlar, qarang, o'tkazib yuborishgan ekan bitta kabutarni deb. Qo'ying edi.
1: Qizlarga berilgan bo'lganda shu vazifa olib kelishlik kerak bo'lgan, kech qolishgan, vaqt qilishmagan.
0: O'zi shunda ham uchib ketyapsizlar maktabdan.
1: Shunaqa ekan, o'shani ifodalamoqchi bo'lishganda. Salom KTFM hurmatli radio boshlovchilari, barchani bugungi bitiruv oqshomi bilan tabriklayman. Mana 12 yil bo'libdi bitiruvimizga. Ertalabdan ishga ketayotib qarasam, barcha go'zallik salonlari qizlar bilan to'la, ish avjida. Hammaga xayrli kun. Birinchi sevgilisi sinfdosh bo'lganlarga omad, deb xabarda bizga og'a bek yozib yuboribdilar. 12 yil deydilar. Men hozir hisoblab ko'rsam, 19 yil bo'libdi maktabda.
0: 9 sinfda bitirganingizga.
1: Sizchi?
0: Men
1: 2005 yilchi bo'lib qoldim.
0: Yo'q, 2003-yil bitirganman. 2003-yil bitirib, 2003-yil.
1: Bir yil adashma.
0: Yo'q.
1: Adashma, 20.
0: 23 yil bo'ldi, chunki 20 yilligini nishonladim. 9 sinfni bitirganimga va
1: undan keyin
0: akademik litseyga kirganman, 3 yil o'qiganman. Orada yo'qotishlar bo'lmagan deb o'xshaman. O'sha zahoti keyin 2006-yil oliy dargohga kirganman. Yaxshi, eslatdingiz, mana men ham o'ylayotgan dedim, bir necha yil bo'lib ketibdi deb. 23 yil bo'libdi, qarang.
1: Maktabni bitirgansiz.
0: O'sha payt tug'ilgan bola mana hozir 23 ga kirgan deganida.
1: Assalomu alaykum, xonob boshlovchilar. Bugun maktab bitiruvchilari uchun eng unutilmas, hayajonli va quvonchli kunlardan biri. Aziz bitiruvchilar, sizlarni yangi hayot sari qo'ygan ilk qadamingiz bilan chin qalbdan tabriklayman. Men uchun ham maktab davri eng beg'ubor va eng qadrli xotiralardan biri bo'lib qolgan. Yunusobod tumanidagi 235-chi maktabni bitirganimizga mana 19 yil bo'ldi. Tengdosh ekanmizda. Shuncha vaqt o'tsa ham sinfdoshlarim bilan hanuzgacha ahil, inoq va bir-birimizga suyanch bo'lib kelayotganimizga juda katta baxt. Har safar uchrashganimizda maktabdagi sho'xliklarimiz, quvonchli damlarimiz yodga tushadi. Ayniqsa maktabni bitirgan kunimizdagi hayajon va quvonch hali hanuz esimda. So'nggi qo'ng'iroqdan keyin hammamiz birgalikda restoranga borib, ana, yangi hayot boshlanishini katta xursandchilik bilan nishonlagandik. O'sha oqshomdagi samimiy kulgular, orzular va beg'ubor suhbatlar bugun ham qalbimizda ilk xotira bo'lib yashaydi. Vaqt o'tadi, yillar almashadi, lekin haqiqiy do'stlik va maktab xotiralari hech qachon eskirmaydi, deb bu xabarni bizga Dilnoza yozib yuborganlar. Ana bo'lmasam, haligi maktablarda parallel sinflarda boy sinflar bo'lardi, bular shunaqalardan bo'lganda bitirib restoranga borishga, oddiyroq
0: bog'ga borishga, biz yo'shaganlar
1: borishga. Hali shikan rollari bo'lsa, birinchi variantingiz bor edi-yu. Diskotekalarga borishgan hali maktab bitiruvchilari.
0: Usmonov Hamidulla yozibdi. Assalomu alaykum, yaxshimi sizlarmi? 2007-yil 295-chi maktabni 9G sinfini bitirganman, lekin maktab davrini sog'indim. ABVG. Oxirgi haligi.
1: Hozir to'xtamayapti bu harflar.
0: Oxirgicha yada ham bor, 9G sinfini hech kim yozmadi lekin.
1: Ketyapti, yo'q, rosa ko'p, bilmayman hozir.
0: Tutqanoq belgisi ham bor.
1: Belgisi.
0: Shunaqa deb hazillashardik-da biz.
1: Shunaqa.
0: Qanaqa belgi edi u? Ayrish belgisi? Yumshatish belgisi?
1: Yo'q, siz kirill alfosi o'qigan avlodsiz, aytgancha.
0: Yo'q, 4-chi sinfdan lotin alfbosiga o'tganman.
1: 4-chi, 4-chi.
0: To'rinchi. Tasi yo'q edi bizda.
1: Yo'q edi, shu paytda. Qadrli boshlovchilar, men Angren shahridanman. 1986-yil maktabni bitirganman, deb Irodaxon Ortiqova yozib yuboribdilar. Ancha bo'pti lekin.
0: Ancha bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 25-chi maktabni hech esdan chiqmaydi, deb turar. 25-chi may esdan chiqmasa ekan, maktab duvordi. Voqea bo'lgan, debdilar. Va qiz sinfdoshim boshlovchi bo'lganmiz. Eng achinarlisi, shoshilib bayramga kelayotganimda shimim torroq edi, mashinaga o'tirishim bilan tarsillab yirtilib ketgan edi. Davomi yo'q, debdilar. Shu davomi qiziqda.
1: Assalomu
0: alaykum. Nima bo'lgan? Oxsonga qo'ng'iroq.
1: Sizga qiziq bo'lmay qolsin, shu davomi, shim yirtilgandan keyin.
0: Yo'q, almashtirganlar, shu holatda borib.
1: Assalomu alaykum, Ormeylar. Azamat aka, tuzumsiz, charchami. Opa, yaxshimisiz? 2006 yil bitirganman maktabni.
0: Biz yaxshi.
1: Vaskiyacha yo'q ketyapsiz. Zo'r paytlar edi, hozirgilarda negadir zerikarli bitiruvlar ko'p narsalar zapret bo'pti hozirgi paytlarda. Bizni paytda cheklovlarsiz daydirdik. Salomat bo'linglar deb bu xabarni Farruh Musaxo'jayev yozib yuborganlar. Farruhga eslatib yubordingiz.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum KTFM. Men 2 yilda maktabni bitirganimizga 40 yil bo'lganiga maktabga borganda xayr maktabim qo'shig'ini qo'yishganda yig'lab yuborganman. Qiziq bo'lgan debdilar. Ha, Ixtiyor G'aniyevich, odam o'tib borgan sari qalbi poklashgan sari u. Yosh o'tgan sari demoqchi edim. Ixtiyor G'aniyevich, qalbi ko'nglingizga olmang. Yosh o'tgan sari insonning qalbi poklanib borar ekan. Insonning qalbi qancha pok va beg'ubor bo'lsa shuncha ko'p ko'z yosh to'kar ekan. Sizga hali bor azamat.
1: Pok bo'lishigami?
0: Urg'ayishingizga. Yo, rostdan ozgina keksayganingizdan keyin yosh to'kasiz. Qizingizni turmushga uzatayotganingizda ko'ramiz
1: yig'layotganingizni. O'shanda turamiz.
0: Kamardan bel bog'lab, hamishdan.
1: Kabarlar belli
0: bo'ldi. Telba teskari bo'lib ketyapti gaplarim.
1: Telba bo'lyapti teskari.
0: Telba ham bo'lyapti.
1: Assalomu alaykum, yaxshi insonlar. 2010 yil Chilonzordagi Nafis san'at litseyini 9-chi I sinfini bitirganmiz, sinfdoshlar.
0: Hazlashyapsizlar,
1: aziz. Sog'ol Fazilov Nizomov yozib yuborganlar.
0: Hozir ham
1: 2010 yil bitirgan bo'lsalar bo'lishi mumkin, I'lar bor edi. Hozir yana ham cho'zilib ketgan.
0: Ha. Biz lekin dasturimizni tugatishimiz kerak, azizlar.
1: Ha.
0: Chunki bizda vaqt qolmadi.
1: Bo'ldi, o'zingiz
0: to'xtatamiz. Ozgina bo'lsa ham mana shu qo'shiqni eshitaylik.
1: Xabarlar uchun rahmat. Efirda tanishib chiqamiz. Basta kuylaydi bizda.
0: To'g'ri.
1: Выпускной.
0: А, выпускной, azizlar. 2016 yilga qo'shiq ekan, mayli, eshitamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Hit FM-də. Hit FM-də. Azamat və Qunduzxan. Hit FM.
1: Yana bir bor barcha yerliklarga assalomu alaykum. Hit FM radiosini qadrdon muxlislari bilamiz. So'nggi qo'ng'iroq qachon bitiruvchilar yetib borgan va ularning ota-onalari hozir hayajon bilan farzandlarini kuzatishayotgan bo'lsa ajab emas.
2: Yoki kech qolib borayotganlar ham bor shunaqalarga. Ey Hit FM siz bilan hamrohlikda. Assalomu alaykum. Yangi soatda xush ko'rdik. 25 may barcha bitiruvchilarni yana bir karra tabriklaymiz. Omadli hayot yo'llarini tilaymiz sizga. Va albatta qanday yo'lni tanlashingizdan, qaysi kasbni tanlashingizdan qat'iy nazar yaxshi inson bo'ling va yaqinlaringizga naf tegadigan insonlar naftaga degan inson bo'lish sizga nasib etsin. Xo'p, 25 may bilan bog'liq bo'lgan yana ayrim ma'lumotlarimiz bor. Bugun filologlar kuni hisoblanadi. Bu sohada faoliyat olib boradiganlarni tabriklaymiz.
1: Chin dildan muborak bo'lsin aytamiz. Va Qunduzxon, men maktabni bitirgan yilim tug'ilgan ekan siz debdilar. Botir. Yaxshi, mendan kattalar ham bor ekan.
2: Botir doda.
1: Botir doda shunaqa yozibdilar. Azamat og'in demay 35 yil devor deysiz. 35 yil demay endi gapirish o'rganayotgan edim.
2: Xo'p, shu bilan birgalikda bugun 25 may sanasi sochiq kuni hisoblanar ekan. Sochiqqa murojaat qilib turadiganlar sizlarni tabriklaymiz. Murojaat qilmaydiganlar iltimos tez-tez murojaat qilib turing. Atrofdagilarni qiynamang. Sochiqqa qachon murojaat qilinadi odam? Yo cho'milganda, yo yuvinganda sochiqqa murojaat qiladi. O'shaning uchun tez-tez murojaat qilib turing deyapman. Bugun yo'qolgan bolalar kuni hisoblanar ekan xalqaro miqyosda. Yo'qolmasin hech bir bolalar, hamma bolalar baxtli bo'lsin, ko'zdan yosh oqmasin, g'amga botmasin bolalar.
1: Shunday azizlar, bolajonlaringizni ehtiyot qiling. Ayniqsa bugun ko'zingizni shamg'alat qilib, ba'zi joylarga aylangan ketib qolmasin. Bundan tashqari bugun futbol fanatlarining bayrami ekan azizlar. Bugun xalqaro futbol kuni munosabati bilan hamma-hammani, xususan Shirin G'ofurovani ham tabriklaymiz.
2: Tabriklaymiz, qutlaymiz. Shirin opa, bayramingiz muborak bo'lsin. Butun jahon futbol kuni bilan barcha futbol ixlosmandlari, futbol terma jamoamizni ham tabriklaymiz. Ular davlatimiz rahbarini duolari bilan desak men to'g'ri bo'ladi. Duolari bilan yo'lga chiqishgan, Amerikaga borib, Kanadada, Meksikada o'tadigan o'sha jahon chempionatida haqiqatda bir yorilsin-da, zo'r g'olib bo'lib kelsin.
1: Chunki ularni kuzatish marosimi juda ham ko'tarinki
2: kayfiyatda bo'ldi. Chiroyli tashkil etildi. 18 iyun nasib etsa 18, 23 iyun, 28 iyundagi o'yinlar allaqachon belgilangan. Guruh bosqichidagi o'yinlarda ishtirok etishadi. Bay. Portugaliya bilan 23 iyunda o'yin bor, Kolumbiya bilan o'yin bor. Yana bittasi hali noma'lumligi uchun turibdi.
1: Shuncha jamoa bir o'ynashadimi? Kuch-quvvat tilab qolamiz.
2: Ha, bu bog' guruhni o'zida.
1: Nega bo'rlar? Oq bo'ri. Bo'ri bo'lganda ham bo'lyaptimi hozir?
2: Buni samolyotlarga
1: bo'rilarni suratlari tushirildi va aynan mana shunday samolyotda bizni terma jamoamiz uchib ketishdi.
2: Mabodo shunaqa savol kimlarni qiynayotgan bo'lsa, oq bo'ri bu turkiylarni bir ajdodi sifatida, endi miflarga ko'ra, afsonalarga ko'ra oq bo'ri turkiylarni ajdodi deb qaraladi. Shunaqa bir rivoyatlar, afsonalar tarqalgan turkiy xalqlarni o'sha borishi, oq bo'ri bir-biri bilan bog'liq bo'lgan joylari bor. Shuning uchun ham haligi ramziy ma'noda bizni turkiylarni bir avlodi deb turib oq bo'ri tanlangan bu yerda. Mabodo qiziqqanlar bo'lsa, yana atroflicha ma'lumotlarni keyinroq aytib o'tamiz.
1: Xuddi shunday va mana ko'k bo'ri debdilar.
2: Ha, ko'k bo'ri turkiylarni avlodi deb qaraladi. Oq bo'ri ham bor ularni orasida.
1: Oq bo'ri endi bo'rida bo'lganda ham. Lekin bilasiz, bu bo'ri bu eng bo'ysunmaydigan, sirkda ham o'ynamaydigan, o'zini qarashi, o'zini bir pozitsiyasi bor bo'lgan jonzotlardan hisoblanadi. Bo'riga hurmatim baland, lekin ishonavering, sherunchalik hurmat qilmayman, lekin bo'rini hurmat qilaman, chunki sherlar sirkda o'sha insonlarning aytganini qiladi-yu, bo'ri hech qachon aytganini qilmas ekanda. Qilishi bor, sirkda o'ynaydigan bo'rilar bor, ular toza bo'ri emas ekanda. Hali chatishgan bo'rilar deyiladi, ham itibor avlodida ham bo'risi bor. Lekin o'sha toza bo'rilar, respektlarga. O'ylaymizki, shu bo'ri qilgan ish qilib kelishadi bizikilar.
2: Nima qiluvdi bo'ri?
1: Yengilishmasin. Omad
2: terma jamoamiz. Sog' kishlar.
1: O'ylaymizki,
2: har bitta o'yindan keyin shunaqa tabriklar nasibsin, ha?
1: Va bundan ham zo'r kutib olish nasib etsin ko'taringi kayfiyatda. Biz sizlarga ishonamiz. Ayni damda esa yana bir bayram bor ekan. Ya'ni kimda?
3: Bayramlar ko'p dunyoda bir-biridan
1: ziyod. Qalqonsimon bezi bo'lsa, bizlar qalqonsimon bez bor. Qalqonga o'xshaydi.
2: Jamol kelib vujotganda
1: xuddi shunaqa bez bo'ladi. Ama biz qalqonsimon bezi borlarni tabriklaymiz. Doim qalqonsimon bezingizni tekshirtirib turing. Chunki u kimdadir katta, kimdadir kichkina bo'ladi. U ham sizni butun bir gormon bugun holatingizni belgilab beruvchi.
2: Shu bezlarning kunimi bugun, tabriklayapmizmi? Shu bezlarni.
1: Qarqonsimon bezlarni. Qarqonsimon
2: bezlarni.
1: Bezborlarni.
2: Tabriklaymiz. Xo'p.
1: Yana bir zo'r bayram bor ekan. Bugun xohlagan soch turmagingizni qilib yuradigan kun ekan sizlar.
2: Mani yilim bo'ri debdi Abduqahhor Abduvohid.
1: Bo'ri yili yo'q, afsuski.
2: Ulug'bek Razoq, rahmat sizga. Odil Mahmudov 3-chi davlatni bilaman. Faqat u yerda ozgina muammo bo'lyapti, sababiki o'sha kasallik bilan bog'liq bo'lgan holat bo'lganicha epidemiya tarqalgani uchun borish ehtimoli ozgina kamroq ekan ishtirok etishi bu mamlakatni. Bo'rlar radio eshitib o'tiribdi, bizni aytishyapti, Qunduzxon bizga respekt aytyapti deb yozdilar. Shukurxondan kelgan xabar.
1: O'zini bo'ri deb bilganlar ko'p, lekin bo'ri qilgan ishi qilganlar kamda. Ehtiyot bo'linglar, bo'rini yesa ham yemasa ham oqsoqol deydi. Shu narsaga ham e'tibor beringlar. Va yana bir zo'r bayram bor ekan bugun azizlar. Haqiqatan ham ovozingizni boricha kuylaydigan kun ekan. Shunday ekan, uyalmang, maza qilib kuylang.
2: Qaysi qo'shiqni kuylaysiz?
1: Oma bag'i ham bor.
2: Oma bag'i ham bor. Ayting siz, siz qaysi qo'shiqni yoqtirasiz, O'rta Abdullayeva?
1: Men hozir so'nggi qo'ng'iroqni eshitib, kuylab keldim va kelib bu yerda ham kuyladik mana. Qo'ydik, eshitdik. Sizchi hozir qaysi qo'shiq kuylab yuribsiz?
2: Manmi?
1: Mashinada qo'shiq kuylaganmisiz?
2: Ha, bo'lib turadi. Maniki men qo'y kuylaydigan qo'shiqlar haligi eskiroq, shuning uchun bizda farq.
1: Nimaga shunaqasiz? Mana yoshimizda oramizda 5 yil farqi bor-da, lekin siz bir 10 yil oldinda yurasiz. Nega shunaqa?
2: Bolalikdan shunaqa tarbiya qilib qo'yishganda nima qilamiz?
1: Lekin men bolalikdan maqom eshitib, menimcha o'sha maqomga bo'lgan ehtiyojim to'yinib qolgan.
2: Juda-juda bir maqom emas u, retro variant.
1: Masalan, men Samarqand shohini eshitib katta bo'lganman. Orada Michael Jacksonni ham eshitib qo'yardim. Haligi ozgina nima deydi, dunyo qarashim o'zgarishi uchun.
2: Karvonni eshitasizmi masalan? Karvon ko'rdim tuyalari, bozlab kelar, nor tuyada meni yorim rosa yerlar kelar.
1: Millilikka yo'g'rilgan zamonaviylikka ko'proq e'tibor berar ekansiz. Men karvon ko'rdim tuyalari, bozlab kelar. Nor tuyada meni yorim izlab kelar.
2: Buni aytmasligim kerak emas, chunki uni o'zini nolalari bor,
1: hozir biz rosa so'kishyapmiz, to'g'rimi? Muxlislari.
2: Siz bilasiz u narsalarni, musiqiy bilimingiz bor-ku. To'g'rimi? Shunaqa bora hammasini o'zim formulasiga qo'yib turib, joy-joyida aytmasa buziladi.
1: To'nga tushish kerak. Nolasini berish kerak, yuragidan ijro etish kerak. Hattoki mana hozir ba'zi xonandalar berolmagan yurakni sun'iy intellekt berib qo'yyapti. Yaxshi, gapni ham oborasiz-da. Bayramlari bir aytishga arzigulikka qoldim Azamat Oxundek. Qolmagan bo'lsa.
2: Yo, bitta zo'r xabar bor menda. Miko brenddan bir blok mazali premium hamyonbop.
1: Mana.
2: Sharbatli ichimliklarimiz bor, turli meva tamlari. Kerakmi shunaqasi? Kerak bo'lganda qandoq, shuni yutmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz bor, ishtirokchilarimiz bor. Buning uchun kino hit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli hurmatlilar, omad sizga yor bo'lsin. Bizga qo'ng'iroq qilishingiz kerak 88 114 980 raqamlari xizmatingizda bo'ladi.
1: Tilingizga nima bo'ldi?
2: Tilingizga shakar degan shakar ozgina ko'payib ketdi.
1: Shunday shunday azizlar, biz chiroyli qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa albatta dasturimizni boshlaymiz. 88 114 980 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
0: 98.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Манол. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitobxon radio songi drive show'da suri va bizda kinohit loyihasi boshlandi. Eslatib o'tamiz, homiyimiz Miko brendidan siz ichimliklar to'plami va shu bilan birgalikda Miko brendi tushirilgan kepka va futbolkani qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Mana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. Mikoni sevuvchilar juda ham ko'p. Bizga chunki Telegram orqali yozib yuborayotganlar bor, biz ham yutaylik. Nasib etsin hammaga. Chunki yoz issiq kunlarida bunaqa salqin ichimliklarga nima yetsin.
0: Xuddi shunday.
1: Hattoki qishdan mevalar iforlari kelib tursa.
0: Albatta, mana hattoki bizning tavsiyamizdan so'ng insonlar o'zlar yutib olmagandan keyin do'konlarga borib, Miko brendidan ichimliklarni barchasini ichib ko'rishgan va albatta o'zingizga ma'qul kelganini keyin qayta xarid qilaverasiz. Siz avval o'sha 10 xilga yaqinini ichib ko'ring. Ko'pchilikka shu qovun ta'mli yoqyapti, ayniqsa hozirgina bir tinglovchimiz yozibdi-da, kampir qovun bor-ku, juda
1: eng shirin. Kimga shunaqa, kimgadir xandalakni hidini eslatyapti.
0: Shunday. Menga ko'proq xandalakni hidini eslatdi, lekin qovunni ta'mini berdi, chunki juda ham shirin, juda ham mazali. Bugun siz tanlaganingizni ichaveramiz. Avval tinglovchimizni qonni ichaylik desam-a. Hazil albatta. Hurmatli 15-15 abonenti, yoki siz bizni qonimizni ichasiz yoki biz sizni desam-a.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tonglar xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, o'zingizga xayrli.
0: Ismingiz?
2: Shavkat,
0: bo'lsangiz sizga bir savol bermoqchiman. Necha yil bo'ldi maktabni bitirganingizga va nechinchi sinfni?
2: Maktab bitirganimga
0: 20 yil. Unda Shavkat ekansiz biz uchun. Menga 23 yil bo'ldi. Necha sinfni bitirgansiz?
2: 9-ni.
1: Tiyim bo'ldi.
0: Yaxshi, Shavkat, qayerga ketyapsiz?
2: Ishga.
0: Va tergovchi emasmisiz demadingiz. Lekin jurnalist tergovchidan farqi yo'q, to'g'rimi?
1: Shunaqa ratsiya ham bo'ladi, faqat neytral bo'ladi.
0: Neytral bo'ladi va biz shunchaki so'raymiz, ular esa ish yuzasidan so'rashadi.
1: Shunaqa.
0: Endi sizga bir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz, qarshi bo'lmasangiz.
1: Bu multfilm. O'ylaymizki, bu multfilmni tomosha qilgansizmi, qiynalmasdan topa olasiz. Diqqat qiling, ovozlarga ham e'tibor bering.
3: Bunaqa yo'lga tushmagan.
4: Unday bo'lsa senga boshqatdan saboq berish lozimdir. Qani, menga ergashib qaytar. Hakuna Matata.
3: Nima?
4: Hakuna Matata. Qani, qo'yilsin. Hakuna Matata, bu hech narsani tashvishini qilmay, hech nimaga bosh qotirmay, xotirjam yasha degani.
5: Hakuna Matata.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan yoki multfilmdan to'g'ri olingan edi?
0: Juda qiyin, lekin
1: qiyin savol, qiyin savol. Mana Madagaskar degan javob keldi bizda Telegramda.
2: Bu juda mashhur bo'lgan qaroqchi.
1: Qirol she'r, barakalla. O'zi biz tomosha qilgan va sevgan Qirol she'r multfilmi birinchi soni. Ana endi esa bu filmdan sizga ikkitagina savolni beramiz. Ularga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz shunday bo'ladi. Bu yerda Mandril maymun bor. Uni laqabi, nomi nima edi? O'sha donishmand Mandril maymun bo'ladi.
2: Laqabi
1: nima edi shuni oti?
2: Voy,
1: nima edi shu?
2: Agini yordam
1: bera olmayman. R harfidan boshlanadi. Boshqa yordam bera olmayman. 5 soniya vaqt beramiz sizga. 5 4
0: 3
1: 3
0: 2
1: 1 Javobingiz R
0: harfidan boshlanar. Uning ismi?
1: Xayrli bo'lsangiz, o'xshamadi. Salomat bo'ling ishtirok uchun. Rachu degan javob. Telegram.
0: Balki Rachdir.
1: Dichi Janis Rondo debdilar. A-da to'g'ri javob bor, Xayrullada to'g'ri javob bor, Jonida to'g'ri javob bor. Xo'p, Ilhom Rajabov, yana kimlar edi bu yerda? Abduzohidjon, Polat Alandar, Dilshod, Zafarjon, Panju Sodiqovich, Abduqodir.
0: Rajumish.
1: To'g'ri javoblar uchun katta rahmat. Rafuzu degan ham adashgansiz Beg'zod. Bu Rafiki edi. Rafiki bo'ladi.
0: Rafiki edi. Shu ham bilmadingiz, Shavkat.
1: Ovozlashtirishda esa bu personajni Oxiratlar robot bo'lsa Fayzulla Ahmedov ishtirok etganlar juda ajoyib ovozlar. Xullas, rosa yig'ilishgan bu multfilmda ham haligi dublyaj qirollari o'zi qolish yerda yig'ilishgan.
0: Shunday, shunday. Azizlar, soatimiz 8:24 ni ko'rsatyapti. Bu degani hali oldinda fursatlar bor. Miko brendidan sharbat ichimliklarni yutib olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. 88 114 9080 raqamlariga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qiling.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: ko'zlarimga qirava bor gapingni aytyaptimi shunda?
1: Nima desa deyapti, ish qilib oxir va xayr bo'lsin. Biz esa hozirgina ket loyihasini davom ettiramiz. Qaytsak bolalikka obdon qaytaylik va yana bir bolalikni eslatuvchi multfilmdan parcha tayyorlangan. O'ylaymizki, ishtirokchimiz qiynalmasdan topa oladilar. Assalomu alaykum.
0: Ularni bilim doiralariga bog'liq desam
1: va xotiralariga.
0: Ha, shunday. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Rahmat. Sarvar.
0: Sarvar, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga, Sarvar?
2: Toshkent shahridan.
0: Toshkent shahrida. Yaxshi, xursandmiz qo'ng'irog'ingizga yana bir bor. Endi xursandchiligimizni oxiriga yetkazing. G'olib bo'lib Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiriting, Sarvar. Hoz sizga o'sha filmdan parcha qo'yib eshitiramiz.
1: Diqqat qiling, radio o'z ovozini ko'taring, Sarvar, va mana bu multfilmdan parchani eshitib ko'ring. Ovozlarga yaxshilab e'tibor qarating.
3: Atrofni go'zalligini qaragin. Yaxshilab qaragin, tutsi naqadar chiroyli. Nazarimda hozir, hozir uchib ketaman.
1: Mana shu parcha qaysi multfilmdan olingan edi?

0: mushuk tutsini ovozlashtirgan.
1: Mirzabek
0: Xolmedov, barakalla, doğru cevap. Ana endi esa biz hozir eshitganimiz asosiy ovozdan iborat Afzal Rafiqov ovozlashtirganlar va bu begemotni laqabi nima edi? Tutsini do'sti.
1: Tutsini
0: do'sti. Begemotni ismi nima bo'ladi shunda multfilmda? 3 harfdan iborat bor yo'g'i.
1: Yordam bering, yordam.
0: Yo'q, 3 harf bo'lsa qanaqa qilib yordam berishimiz mumkin? Multfilmni eslang. Mushuk nima? Bosh harfni aytsam ikkitasi qoladi-yu sizga. 3 harfli bo'lsa bu.
2: 3 harf. Xo'sh, nima keldi xayolingizga? Qaysi ism keldi?
0: Albatta T harfidan boshlanadi. Ayting bo'ldi.
2: Telegramda lekin javoblar bor. Sizdan umidimiz katta.
0: Qidiring, topasiz.
1: Hozir.
0: Ha, aytishyapti, top deyishyapti yoningizdagilar. Yoki top deyishyapti. Ha, o'zi borgilar, ya. Ayting javobingizni. 3.
1: Top.
0: Mana shunday edi. Mana qo'ya chaqdi. Atrofingizdagilar top deyishyapti yoki top deyishyapti desa ham baribir uzoq tushimiz kerak bo'ldi. Tabriklaymiz sizni. Sarvar, muborak bo'lsin. Miko brendidan mana shunaqa mevali, premium, sifatli, lekin hamyonbop narxlardagi ichimliklarni yutib oldingiz. Avval ichib ko'rdingizmi o'zi shu sharbatli ichimliklardan, Miko'dan?
1: Yo'q.
0: Vay, endi mana uydagilarga ham oborasi nasib etsa, uydagilarni ham xursand qiladigan bo'ldingiz. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin, Sarvar.
2: Sog' bo'ling, yana bir bor tabriklaymiz. Va nihoyat biz g'olibimizni soatning 34-chi daqiqasida aniqladik. Sarvarjon, bu qarsaklar sizga.
0: Qarang, yana bitta qarsak bering, chunki hali Telegramdagilarni e'lon qilib o'tmadik. Bu Akmal G'uzarov aka, familiyalari Kamilov, 81-88 Akbar Elliyev, Fazliddin Xo'ja, Firuz, Abduzohidjon, Akmaljon, Begzod Ahmedov, Marxonov Sardor, Mirvohid Yahyoyev, Joni, Xayrulla Sulaymonov, Dilshod Hojakbarovich, Abdulaziz Nurulla Abdullayev, O'ktam Jonovna, Komil Abdujalilov, Besh Umarov. Katta rahmat barcha Telegram orqali faollik ko'rsatib xabarlarni yozayotganlarga. Nima yomon zarazitelni kulasiz? Nimaga? Nima, Javlon Timurovich, men yomon kulaman.
2: Yuqtirar ekansiz-da bu kulgini Javlonga yuqar ekan. O'qvor iltimosdilar.
0: Yuqmasin. Ishtirokchiga Avaz Oxundiy balki to'p emasmikan? Nimaga Avaz Oxundiy?
2: Avaz Oxundiyga yozibdilar-da. Avaz Oxundiy yaqinda paydo bo'ladi, yo'q bo'lsa ham. Shunaqa.
0: Ular Avaz Oxund, bunisi Azamat Oxundiy. Esdan chiqarmang, Avaz Oxund. Yo, Botirjon emasmikan bular ham?
2: Hayron.
0: Boburjonmikinlar?
2: Endi nima bo'lishlaridan qat'iy nazar.
0: Nima jon bo'lsa
2: ham. Kitofon muxlis ekansiz, azizlar, Azamat Oxundiy yana qaytaramiz. Va Xudison Abdullayeva sizning xizmatingizda.
0: Keling, bitta qo'shtanga yana bitta o'ynaylik. Ulguramizmi?
2: Sizni albatta ulguramiz. Sizni bu taklifingizni rad eta olmaymiz-ku. Marhamat, bitta qo'shiq eshitamiz unda.
0: Marhamat.
3: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Ketapom radiosi azizlar, biz Kinokit loyihasini davom ettirar ekanmiz. Eslatib o'tamiz, homiyimiz Simico brendidan navbatdagi sovg'ani siz qo'lga kiritishingiz mumkin. 1388-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ha, albatta, bu borada omad kerak bo'ladi sizga.
3: Bizda yana bir multfilmdan parcha bor. Multfilm sevuvchilar bormisizlar? Marhamat, ishtirok etib, omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, qolmanglar.
3: Assalom, salomat bo'ling, omon bo'ling. Tanishtiring o'zingizni.
4: Bog'bekman, Shubraydan har doimgidek.
3: Ye, Bog'bek, xush ko'rdim. Siz YouTube'dasiz shekilli, Bog'bek?
4: Yo, YouTube qo'ydim-ku.
3: Hali ham yutqizib turibsizmi? Yarib kech bo'lasizmi deyman, shu ketishdi. Omad yor bo'lsin, yuting bu gal, marhamat, o'zingizni sinab ko'ring. Radioyingiz bor-a yoningizda?
4: Bor, bor.
3: Multfilmdan parchani eshiting, osonlik bilan topasiz. Multfilm nomini aniq aytishingiz kerak bo'ladi, shunga e'tibor bering. Qani ketdik.
2: Marhamat.
5: Aziz til tomoshabinlari, endi talablaringizga binoan Modern Talking degan qo'shig'ini Akuka Vaydirlar kuylaydi. Lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav
3: Bo'ldi, shu parcha. Qaysi multfilm edi? Multfilm nomini to'liq ayting, faqat marhamat, Bog'bek.
2: Javobingiz?
4: Multfilmni ko'rganman, faqat nomi. Sal yozib beraylik, nomini.
3: 3ta so'zdan iborat nomi.
2: Bitta emas mana, bittadan, ikkitaga, ikkitadan 3taga chiqdik. Uychiki bir javobingiz?
3: Возвращение блудного попугая. Rustulda mana yuborishdi.
4: Так.
2: Оп.
4: Тотна кайчи.
3: Порлоқ йўл сафози дептилар бир тенглимиз.
4: Ҳа, ҳа. Бир нарса тотна кайчи мана.
3: Хўш, қанақа?
2: Қанақа тотна?
3: Битта сўз етишмаяпти сизга.
4: Ҳа, тотна бўлақасин.
2: Нима тотна?
3: Йўқ. Бундай эмас, бундай эмас. Мультфильм номини айтдим шунинг учун ҳам бошда огоҳлантириш, ҳа. Толиқ ва тўғри айтиш керак эди.
2: Yaxshi. Bir bizni masxaralab ham chiqishgan mana shu so'z bilan, mana shu gap bilan. Assalomu alaykum. Vaalaykum
3: assalom. Kun xayrli bo'lsin.
4: Rahmat, Botir Xo'ja Toshkentdan.
3: Botir Xo'ja, siz yutdingiz-ku Botir Xo'ja?
4: Yutqizdim-ku,
2: topaman. Unda javobingiz?
4: Daydi to'tining qaytishi.
3: Barakalla, daydi to'tining qaytishi multfilmi. Tabriklaymiz. Endi siz bu multfilmdan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz, yutasiz endi bu gal. Birinchi savolimiz juda ham oson va oddiy, mashhur, juda ham mashhur bu ovoz. Xo'sh,
2: kim ekan?
3: Bu kishiga kim ovoz bergan?
4: Mirzabek
3: Xolmedov. Barakalla. Ikkinchi savolimiz, diqqat qiling, ikkinchi savolimiz shunday iborat bo'ladi. Kisha o'zini xo'jayinidan qochib ketadi. O'sha yosh maktab o'quvchisi. Bu bolaning ismi nima edi? Qaytib kelgandan keyin uni ismini aytadi multfilmda ham, mana shu joyi bor.
4: Vovka!
3: Barakalla, Botir Xo'ja bugun g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz.
4: Mikro brendi. O'rtasida o'tiribman drujbada.
3: Sabr.
4: Tezroq qo'yishim kerak, sog' bo'linglar.
3: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Raqamingizni yozib qo'ydik, Botir Xo'ja.
2: Salomat bo'ling. Biz esa sizlar bitta qo'shiqdan so'ng navbatdagi dasturimizga o'tamiz. Bu Hit FM'da HiPad Quiz degani. Bizni agentimiz allaqachon manzildalar. O'ylaymizki, bir necha daqiqadan so'ng ular bilan bog'lanamiz va aniq manzilni eshitamiz.
1: 98

0: Hit FM takdimitadi. Dushan Badanchuma gecha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Ketapam radio sizlar. Ha, tormozni bosing. Agar chiylagan ovoz chiqsa, rahmat alakani topib, ularni manziliga birinchilardan bo'lib yetib keling, chunki biz Hypad Quest'ni boshladik.
2: Albatta, bu loyihada ishtirok etib, siz avtomobilingizni tormoz tizimini yana ham uzoqroq vaqtga sifatli ishlashni ta'minlashingiz mumkin. Buning uchun Quest'da g'olib bo'lishingiz kerak. Rahmat alaka bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Siz charchamayapsizmi? Kun xayrli bo'lsin.
3: Hali bo'lsin, o'zingizga ham rahmat.
2: Boshlangan hafta omadli bo'lsin, rahmat, birgalikda bo'lsin, tabriklaymiz.
1: Sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat alaka, maktabni bitirganingizga necha yil bo'ldi?
3: Sizlar unaqa hisoblamayman, unaqa hisoblamayman.
1: Nechinchi yil bitirgansiz?
3: 99. 2000-yilgi kiryamiz.
1: 99-yil bitirgan bo'lsangiz, ancha yil bo'lib ketdi, 27 yil bo'libdi.
2: 27 yil
1: bo'libdi. Yaxshi, yaxshi. Rahmat alaka, bugun bilamiz, menimcha tirbandliklar har qachongidan ko'proq, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ertalabdan mana manzilga yetib bordingiz. Qayerdasiz?
3: Yuzli vokzal, Mitpetrolium.
1: Sever, ya'ni Janubiy vokzal.
3: Janubiy vokzal, Yakkasaroy tumani Janubiy vokzal. O'sha hamma bilgan ayollar ishlaydigan benzozaprovka bor, benzokolonka bor. Juda ham chiroyli. Oldi keng ekan. Lokatsiyani tashkillashtiradigan xodimlarimiz shu yerda tavsiya berishdi, shu yerga keldik.
1: Yaxshi.
2: Shunda hozir aniqroq yana manzilni aytadigan bo'lsak, demak, xo'p, Shotor Ustaveli ko'chadan boraverishda qayerga borish kerak bo'ladimi?
3: To'g'ri, Shotor Ustaveli ko'chasi bo'ylab Sergeli tomonga yurganda, yo'l o'zi chapga Sergeliga, o'ngga Chilonzorga,
2: Olmazor
3: metro tomonga ketadi, to'g'ri.
2: Shunaqa.
3: O'sha kruga yetmasan, ya'ni o'sha aylanma yo'lga yetma, harakatga yetmasan, o'ng qo'lda o'z yo'lni bo'yida turibman, lekin ko'pchilik biladi. Bo'lsa o'sha eskidan bor yoqilg'i quyish shoxobchasi mis deb nomlanadi, mis petrolium. Shuni kiraverishida turibman.
2: Demak, Shotor Ustaveli ko'chadan Olmazor metroga ketaverishda o'ng qo'lda avtosalon bor. U tomonda emas, yo'lni qarama-qarshi tomonida bo'ladi.
3: Avtosalonga yetmaymiz. Avtosalonga, chunki oldida mashina qo'yish, to'xtash imkoni yo'q.
2: Yo'q.
3: Unga yetmasdan zapravkani kiraverishni qopda i yonida parkovochniy joyi bor. Zapravkaga kiraverganda shu chap qo'lda bemalolroq joy bo'lgani uchun shu yerda. Ya'niki vokzal ro'paramda, qarshimda turibdi Janubiy vokzal yozig'i.
2: Mana kelishyapti.
3: Captiva avtomobili. G'olibimiz bor-da, Captiva avtomobili.
2: Barakalla, shunaqa tezkorlik, chaqqonlik bilan barakalla.
3: Juda chiroyli mashina Captiva o'zi.
2: Ha, shunaqa. Mana shunaqa fikrlar, rahmat alayki.
3: Lekin Captiva
2: eshitgandan keyin yetib kelmasam uyat bo'lardi-da, to'g'rimi?
3: Shunaqa.
2: Tezlik bilan kelishgan ko'z tegmasin, omon bo'lishsin.
3: Tezlik okamda. Men beraman mana qo'shingni.
1: Telefonni bering va biz ularni suhbatga chorlaymiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
3: Men Toshkentdan Akrom.
1: Akrom, qayerdan eshitib keldingiz bunaqa tezlikda?
3: Va yo yuzlikdan razvorot qilib orqaga qaytib o'kanda radiodan qo'ydim, shunda chiqib qoldi.
2: Ertalabdan eshitmayapti. Yoqishlar bilan mana omadli odamlar bo'ldi, shunaqa qarang.
1: Shunday. Shunda burilayotganda yoqqanlarda o'zi ham.
2: Shunaqa.
1: Va to'ppa to'g'ri yetib keldingiz manzilga. Juda ham xursandmiz. G'oliblik muborak bo'lsin. Sizga kerakmi o'zi kolodka?
3: Kolodka juda hali kerak emas edi, keyinroq almashtirib olaman-da.
2: Qancha bo'lgan almashtirganingizga?
3: Hozirgi uchun yetib kelib qolishiga hali sal ozgincha bor edi.
1: Yetib qo'yib qolishigazgina qolibdi mana. Ozgina
2: olaman. Balki yana shunaqa variant borki, mobodo uyda yana boshqa mashinalar bo'lsa, shularga mos, o'sha hozirni o'zi almashtirishga ehtiyoji bo'lib turgan mashinalar bo'lsa, shularga ham olishingiz mumkin. Endi uni rahmat alaka bilan bir maslahatlashib olasiz, gaplashib olasiz. Lekin siz g'olib bo'ldingiz, tabriklaymiz sizni.
3: Rahmat
2: katta. Muborak bo'lsin. Omon bo'ling.
1: Rahmat, rahmat alaykum. Uzat borasi endi go'shakni.
3: Qoyil
2: bekir, tez yetib keldilar. Juda tez yetib keldilar. Biz hali tushuntirayotgan paytda yetib keldilar. Qoyil, mana shunaqa omadli insonlar bor. Endigina radioni yoqudim deyaptilar. Qarang, rahmat.
3: Shunaqa deyishdi. Yoqudim, adres aytdim. Shunday yubor.
2: Ular yo'llaridi. Shunaqa omadli insonlar ham bor edi. Har doim hamma shunaqa omadli bo'laversin. Ishlarimiz baroridan kelaversin. Va ancha bo'lgan, to'g'rirog'i yaqinda almashtirgan ekanlar, ancha bor ekan hali. O'rnatishlariga biz endi ularga variant sifatida taklif etdik. mabodo uyda boshqa o'sha yetib kelgan mashinalar bo'lsa, balki ularga maslahatlashib ko'rib olsangiz bo'ladi deb aytib o'tdik. Va shu bilan birgalikda servis xizmati ham yo'lga qo'yilgan, bu haqida ham ma'lumotni berib o'tsak tinglovchilarimiz uchun foydali bo'lar edi. Rahmat aka.
1: Marhamat.
3: Tormoz tizimini mukammal takomillashtirish yoki profilaktika qilish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Ya'niki eng oson ishimiz, servisimizda qilinadigan eng oson ish kolodka almashtirish. Bundan tashqari mashinani tormoz tizimiga reglamenti bo'yicha xizmat ko'rsatish yo'lga qo'ydik.
2: Zo'r. Reglamentni deganda nimalarni tushunishimiz kerak bo'ladi o'zi? Rahmatullaga, tormozni reglamenti.
3: To'g'risini aytsam, o'sha oporni almashtirish ham vaqtida tormoz diskini almashtirish mana bizda qilinmaydigan ishlar.
2: Yuraveriladi.
3: Ikki marta kolodka zamenidan keyin o'sha uchinchi martasiga tormoz diskini ham birgalikda almashtirish reglamentga kiradi. Juda ham ko'pini yozib chiqazib qo'yganmiz. Bemalol ko'rsatib, haqiqatda kitobida yozilgan mashinalarni o'zini o'sha kitobi bo'ladimi, har bitta modelni mashinani. O'sha yerda tavsiya etilgan tavsiyalar bo'yicha tormoz tizimiga xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ydik.
2: Zo'r.
3: Hammasini ko'rsatib, har bir mashina egasiga ipidan ninasiga tushuntirib, hammasini o'sha ko'ngildagidek qilib beryapman.
2: Rahmat aka, yana bitta kichkina narsa bor. Aslida bu kichkina deb aytib bo'lmaydi, ya'ni mashinasini buzilganda xizmat servisga borganlar, xizmat ko'rsatishga borganlar odatda aldanib qoladigan joylari bo'ladi-da, ya'ni o'sha avtoehtiyot qismlarini boy aytyapsiz, mana tormoz diskini olishdi, nimaga e'tibor berish kerak, qanaqasini olish kerak aldanib qolmaslik uchun, uni original yoki soxta bir ko'rinishlari bo'ladi, shular pand berib qo'yadi, o'rnatganingizdan keyin falon pulga o'rnatasiz-da, ozgina yurganingizdan keyin tabizni xira qilib bir ish chiqib turadi yana. Shuning uchun to'g'ri foydalanish, menimcha to'g'ri xizmatni tanlay bilish sizni ortiqcha asab buzarlikdan va ortiqcha xarajatdan asraydi, shundaymi rahmatullo aka?
3: Shunday, xuddi shunday.
2: Shular haqida ham ma'lumotlarni berasizlarmi borganda?
3: Albatta, albatta. Buni ham yaxshilab tushuntiramiz. Qanaqaligi borligi, narxi jihatidan yoki sifati jihatidan hammasini ko'rsatib berishimiz mumkin. Ya'niki hozirgi kundagi perforatsiyalik opornilarni o'zini original, o'zini zavodda chiqayotgan oporni disklaridan farqini, qaysi jihatlarda kimga qanaqasi to'g'ri kelishini hammasini o'sha yerda tushuntirib bera olamiz. Faqat kerak o'sha mashinaning holatidan va haydovchini mashina xizmat qilish jarayonida qanaqa ekspozitsiya qilishiga bog'liq narsa.
1: Tushunarli. Rahmat sizga, rahmatlar aka. Menimcha
3: g'olibimiz ham chiqdi.
1: Salomat bo'ling. Sizni ham kuningiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmatlar aka, shunaqa xabar keldi sizga hozir. Rahmatlar aka. Tinglovchimiz yozyaptilar-da hozir Telegramda. Assalomu alaykum, rahmatullohi akani bir kuni topib orqasidan tushib uyini bilib olaman de, ertalab uyga borib turib chiqishini poylab orqasidan tushmasam hech yetolmayapman de, bu xabarni bizga Sadiqova Gulnoza yozib yuboribdilar. Sizni ham tomonlar orqangizdan kuzatib borishmoqchi.
3: O'zingizlar bilasizlar, orqadan kelganlar va bir uzrdim, ishtirok etmayman.
2: Shunaqa shunaqa.
3: Faqat e'lon qilingandan keyin hammaga odilona bo'lish uchun.
1: Shubhasiz. Biz sizni fikringizga qo'shilamiz, rahmatlar aka, yana bir bor rahmat sizga. Va tinglovchimizni endi xursand qilish fursati yetdi.
2: Omon bo'ling,
1: ertaga siz bilan albatta diydorlashamiz. Aziz, keyingi soatda ham siz bilan birgamiz. Kidafam radiosi uzoqqa ketmasligiga umidamiz. Keyingi soatda ham siz uchun foydali va manfaatli dasturimiz bo'ladi. Shu o'rinda Haypat Quest'da ishtirok eta olmaganlar, qo'lga kirita olmaganlar, hech ham xafa bo'lmang. Bir kunda ikki martalab o'ynaladi, ya'ni tongi drive show'da va qolaversa Shirin G'ofurovani dasturlarida siz Haypat kolodkalarini yutib olish imkoniyatiga egasiz. Bu degani haftasiga 10 ta Haypat kolodkasi o'z egasiga topshirilyapti. Hammasi odilona va halol tarzda amalga oshirilyapti, o'zingiz bilyapsiz. Efirni o'zida bog'lanyapmiz, efirda o'zida qayerdaliklarini aytyaptilar va u yerga tinglovchimiz vaqtida yetib borib g'oliblikni qo'lga kiritishyapti.
2: Kuningiz yaxshi o'tsin. Keyingi soatga o'tib olamiz qo'shiqlar bilan.
1: Shunday, shunday.
0: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yana bir bor Hit FM radiosini qadrli erkatoy muxlislarim. Haftaning ilk qadami dushanba 25 may 2026 yil 9:04 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti va biz Impuls Talk Show'sini boshladik.
2: Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Barchani yangi soatda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston xazinalari, muzeylar mamlakat madaniy merosini qanday saqlaydi degan mavzuda suhbatni olib boramiz.
1: Xuddi shunday va sizga ham beradigan savolimiz azizlar, oxirgi marta qaysi muzeyga bordingiz yoki farzandlaringizni olib bordingiz va sizni nima hayratlantirdi-yu, nima xafsalangizni pir qildi? 88 114 90 80, bu bizning Telegram manzilimiz. U yerga o'zingizni, fikrlaringizni qoldiring. Muzeylarni ko'pchilik aytadiki, bu albatta millatni xotirasi, tarix va kelajakni bog'lab turuvchi oltin ko'prik deb. Biroq bugungi shiddatli raqamli asrda jamiyatni muzeylarga bo'lgan munosabati va talabi keskin o'zgaryapti. Endilikda odamlar muzeylarga shunchaki chang bosgan vitrinalar ortidagi eski buyumlarni tomosha qilish uchun emas, balki tarixni jonli his etish va interaktiv muhitni bilib olish, qolaversa madaniy hordiq chiqarish uchun bormoqda.
2: Albatta, muzeylar juda ham ko'pchilikni qiziqtiradi, ayniqsa o'sib kelayotgan o'sha maktab o'quvchilari deymiz. Bugun mana o'quvchilar, bitiruvchilar haqida ko'p gapiryapmiz. Litsey, kollej o'quvchilari, ularni ayniqsa muzeyga borishlari bu ko'p tomonlama foydali hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz yuzasidan yanada kengroq ma'lumotlarni taqdim etish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi matbuot kotibi Nodira Begim Sobirova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xush kelibsiz.
3: Rahmat taklif qilganingizdan. Juda ham minnatdorman.
1: Mhm.
3: Bugun ko'tarayotgan mavzuyimiz juda ham global mavzulardan biri. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, hozir mana yangi O'zbekiston davrida barcha sohalarga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu o'rinda mana shu muzeylar sohasiga ham e'tibor qaratilayotganini sezishimiz mumkin. Ya'ni bu yildan yilga yangi zamonaviy texnologiyalar bilan rekonstruksiya qilinishi, yangi muzeylarni barpo etilayotganligi, uning ichki menejmenti yoki mana shu ish olib borish strategiyalari yangilanayotgandan dalolat desak adashmagan bo'lamiz.
1: Albatta, o'zingizni o'sha ishlab faoliyat olib borayotgan O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi haqida gapiradigan bo'lsak, shu oxirgi yillarda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Zamonaviylikka yo'g'rilgan nimadir qo'shimchalar bo'ldimi? Chunki avvallar o'sha vitrinada turgan va qizil lenta bilan kirish mumkin emas degan muzeylar bugun yoshlarni u darajada jalb qila olmayapti. Va ularni jalb qilish uchun albatta zamonaviylik yo'g'rilgan bir nimadir yangilik kiritish kerak. Raqamli texnologiya yoki bo'lmasam qandaydir boshqa bir jarayonlar, ya'ni xorijdan namuna olgan holda yoki tajriba o'zlashtirgan holatda. Nimalar o'zgardi oxirgi yilda, ya'ni muzeylarga e'tibor berilgandan so'ng?
3: To'g'ri aytasiz, hozirdagi yoshlarni ayniqsa vitrinalar ortidagi eksponatlar bilan lol qoldirib bo'lmaydi. Shu o'rinda ular bilamizki, zamonaviy texnologiyalarga juda ham yaxshi bilishadi. Ularga mana shu yo'nalishda muzeyni targ'ib etish qiziqarliroq va keng jalb qilishga yordam bermoqda. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, muzeyda City Insider tashkiloti bilan birgalikda audiogidlar xizmatdan foydalanilmoqda. Bu yerda siz 5 tilda mana shu audiogid xizmatdan bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilma orqali mana shu QR kodni skaner qilib, bevosita Telegram botga kiriladi va o'zingizga kerak bo'ladigan tilni tanlab, muzey bo'ylab, har bir zal bo'ylab audiogid xizmatidan foydalanish imkoniyati.
2: Nechta til bor bunda?
3: 5 til mavjud. Yana buni ustida ishlashlar amalga oshirilmoqda va bu tillarni ko'paytirish harakatidamiz. Shu bilan birgalikda Wi-Fi bepul Wi-Fi zonalari, kelgan tashrifchilar mana shu Wi-Fi'dan bepul foydalanishlari mumkin. Shu bilan birgalikda mana shu eksponat oldiga QR kodlar o'rnatilgan. san'atga ixlosmand yokida shu yo'nalishda o'z faoliyatini olib borganmi yoki o'qiyotgan talabalarmi mana shu eksponat haqida batafsilroq ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Va bilamizki, biz yoshligimizdan mana shu milliy musiqa asboblarini, kuylarini eshitib katta bo'lganmiz.
1: Shunday.
3: Lekin xorijiy mehmonlarimiz, bilamizki, masalan, biz musiqa, milliy musiqa asboblarini vitrinalarda namoyishga qo'yganmiz, lekin ular
2: qanday
3: taratishini bilishmaydi. Ularni oldiga ham QR kod o'rnatilgan va uni skaner qilib bevosita nafaqat ko'zlari, balki quloqlari ham rohatlanishi mumkin.
1: Ya'ni qaysi musiqa asbobi qanday kuy taratishini his qilish imkoniyatini beradi. Bu juda ham zo'r va bu jarayonlar amalga oshgandan so'ng muzeyga keluvchilar soni ortdimi yo'qmi? Keling, bu haqda bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz.
2: Albatta, muhokamalarni davom ettiramiz. Sizga ham savolni berganmiz. Javoblaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimizni kutamiz. 88 114 9080 raqamlari. Oxirgi marta qaysi muzeyga bordingiz va taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Shular haqida yozib yuboring.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ток-шоусы Хит ФМ-дә.
1: Давам итәбез, азизләр, Хит ФМ радиосы импульс ток-шоусы ва бүгенге мавзуыбыз Өзбекстан хазиналары. Музейләр мәмләкәт мәдәни мирасын кандай саклайды? Шу хусусында сөйләшмәктәбез.
2: Эшләтеп үтәбез, ушбу дәстүр Өзбекстан Республикасы Президент администрациясе хузурындагы оммави ахбарат вositalары өчен контент тәрәләш мәркәзе белән хәмкорлыкта әмәлгә ашырылмакта. Экспертыбыз Өзбекстан әмәли сәнгать ва хунарманчылык тарихы дәүләт музее матбуат котыбы Надырбегем Сабирова. Надырбегем, хуш күрдек сезне яна бер кәрә. Ва хакыйкатан хам бая әйтеп үткәнегездек, suhbatimiz davomida mamlakatimizdagi barcha muzeylarda mana shunaqa zamonaviy texnologiyalar bilan ularni boyitish masalasi oldinga qo'yilgan, amalga oshirilyapti bu borada barcha muzeylarda ko'rishimiz mumkin. Lekin yana bir savol tug'iladi menda doim, ayniqsa siz faoliyat olib borayotgan muzeyda tasvirga olish ishlari bor. Endi tarixiy joylarni yaxshi ko'radiganlar bo'ladi, ayniqsa bu muzeyda juda ko'p uyushtiriladi, adashmasam. Mana shu vaziyatlarda eksponatlarga zarar tegmasmikin yoki aytaylik o'sha ko'p chiroqlardan foydalanishadi tasvirga olish ishlarida yoki boshqa holatlar, shovqin bo'lishi mumkin, musiqalar, kliplar, mana shu vaziyatlar qanchalik to'g'ri baholanadi aslida, kerakmi kerakmasmi yoki qanaqadir me'yorlari bormi buni ham ular haqida ham aytib o'tsangiz.
3: Albatta.
2: Chunki muhofaza qilish kerak ularni
3: baribir. O'rinli savol etdingiz. Bu yuzasidan keladigan mana shu ko'pchilik, nafaqat mahalliy, balki xorijliklar ham mana shu muzeyimizda kinolarni yokida kliplarni suratga olishni istagi bilan kelishadi. Shu o'rinda bu narsa madaniy meros agentligi ruxsati bilan amalga oshiriladi va aytib o'tganingizdek, mana shu shovqin yoki chiroqlar, masalan, tutunlardan foydalanish holatlari, bular taqiqlangan. Ularni darajasi bor desak bo'ladi. Masalan, musiqa qo'yiladigan bo'lsa ham, mana shu binoyimiz, bilasiz, bu 19-asrga tegishli bo'lgan arxitektura yodgorlik sanaladi. Mana shu yodgorlikka ziyon keltirmaydigan darajada yana foydalanish mumkinligi aytib o'tilinadi. Bu narsalar oldindan mana shu suratga olish jarayonida aytib ta'kidlab o'tiladi va agar shu narsalarga rozi bo'lishsagina mana shu
2: ruxsat beriladi.
3: Ishlar amalga oshiriladi.
1: O'sha qo'shiqlar yangrashidan avval aytgan edik, bugungi kunda o'sha zamonaviylashtirilgan muzeylarga ko'proq e'tibor berilyapti. Ya'ni ularni borib tomosha qiluvchilar soni ortyapti. Xo'sh, shuncha yangilik kiritilgandan so'ng statistika olib borildimi? Ya'ni keladiganlar soni, mehmonlar soni oshdimi yoki kamaydimi va ular orasida yoshlar necha foizni tashkil etadi?
3: O'zi aytadigan bo'lsak, mana shu pandemiyadan so'ng mana shu muzeylarga bo'lgan tashriflarning soni kundan-kunga, yildan-yilga ortib bormoqda. Shu o'rinda mana shu biz aytishimiz mumkin, 2024-yilda 80 mingga yaqin tashrifchilar bo'lgan bo'lsa, 2025-yilda 95 mingdan ortiq tashrifchilarni kutib oldik. Bu yilda esa undan ham ko'p natijalarga erishish maqsad qilib qo'yilgan. Mana shu hozirgi kunda, ya'ni turistlarimizni, mahalliy aholimizni, mana shu keladigan oqimi gavjum vaqt desak ham bo'ladi. Shu vaqtda kuniga 1000ga yaqin tashrifchilarni qabul qilmoqdamiz. Shu o'rinda seshanba va juma kunlari 18 yoshgacha bo'lgan mahalliy aholi vakillarimiz bepul muzeylarga tashrif buyurishlari mumkin. Mana

0: gid ekskursovodlarni band qilib qo'ying degan takliflar bilan chiqishmoqda. Bu bizni quvontiradigan holat desak bo'ladi. Shu bilan birgalikda payshanba mana shu prezidentimiz tomonidan rahbar va yoshlar uchrashuvi deb belgilangan. Mana shu kunda ham muzeyimizga mana shu oliy ta'lim muassasalari talabalarini ko'proq tashrif buyurishayotganini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda har oyning 1-chi yakshanbasida ham ochiq eshiklar kuni deb belgilangan. Bunda mahalliy aholi vakillari o'zlarini oilalari bilan birgalikda bepul muzeyga tashrif buyurib, sayohat qilishlari mumkin bo'ladi. Mana shu yaratilayotgan qulayliklar, shart-sharoitlar natijasida yildan yilga ham mahalliy, ham xorijiy sayyohlarimizning soni ortib borayotganini kuzatishimiz mumkin.
1: Yana bir muhim jihat, oxirgi paytlarda e'tibor bersak, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan dunyo bo'ylab tarqalib ketgan eksponatlar mamlakatimizga yana qaytarilyapti. Bu juda ham zo'r. O'zimizda borlarini asrashimiz kerakligini yaxshi bilamiz va yana e'tiborli tomoni aholi o'rtasida ham tarqalib, yoyilib yotgan eksponatlar juda ham ko'p. Ayniqsa sizning yo'nalishingizda ham mana faoliyat olib borayotgan muzeyingizda ham bu bo'yicha eksponatlar saqlanadi, avaylab asraladi u yerda. Ko'p kuzatganman shaxsan o'sha O'zbekiston xalqlar tarixi davlat muzeyida amaliyot o'tganman. Adashmasam 2008-yillar edi o'sha paytda. Saqlash joylarini ko'rganmiz. Juda bir boshqacha yondashuvlar, ya'ni maxsus dorilar yoki shunga o'xshash bir ishlov berishlar bilan eksponatlar, o'sha 1000 yillik, 2000 yillik eksponatlar saqlab kelinar ekan. Ularning orasida metallardan yasalgan buyumlar bor yoki qog'ozlar bor, o'ziga yarasha ishlov berilar ekan. Va aholi vakillari orasida tarqalib ketgandan keyin bunda ishlov berish qiyinlashib qoladi, to'g'rimi? Shunaqa eksponatlar ham yig'ilyaptimi, jalb qilinadimi, ya'ni muzeylarga yig'ish uchun ularga qanaqadir bir rag'batlantirish yo'lga qo'yibmi, bilmadim. Bu jarayonlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz, eksponatlarni jamlash, qaytarish va asrash haqida.
0: Bu mana shu milliy boyligimiz desak adashmagan bo'lamiz. Eksponatlar muzeyga qabul qilib olingandan keyin u mana shu davlat muhofazasida bo'ladi. Va mana shu eksponatlarni buzilligicha uzoq yillar davomida kelajak avlodga yetkazib berish maqsad qilib olingan bo'ladi. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, 2022-yilda 27-maydagi prezidentimizning 261 sonli qarorlarida Milliy merosga mening hissam aksiyasi joriy etilgan. Ushbu aksiya doirasida davlat va xalq birgalikda ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana shu xalqning qo'lida saqlanayotgan asori atiqalar yoki deb bo'lmasa mana shu sandiqlarida dodalari, buvlaridan qolgan qandaydir noyob ashyolar bo'ladigan bo'lsa, ularni madaniy meros agentligiga topshirib, ular badiiy ekspertizadan o'tkazib, baholab, mumaygina pulga sotish imkoniyatiga ham egalar. Shu bilan birgalikda buni nafaqat sotish, balki mana shu aksiya targ'ibi natijasida muzeyimizga ham mana shu yilda 2025-yilda 50 ga yaqin mana shunaqangi ashyolarni qabul qilib oldik. Bu ham madaniy meros agentligidan qabul qilib olingan. Shu bilan birgalikda mahalliy aholi vakillari o'zligi xohish bildirib, beg'araz muzeylarga sovg'a qilish jarayonlari ham amalga oshirilmoqda.
1: Qanaqa buyumlar bor ularning orasida, eksponatlar bor? Aholi o'zi olib kelib bergan demoqchiman.
0: Masalan, aytishimiz mumkinki, do'ppilarni aytishimiz mumkin, milliy cholg'u asboblarini aytishimiz mumkin, mana shu qadimiy qo'l kashtachiligi so'zanalarini aytishimiz mumkin. Mana shunaqangi ashyolarni olib kelib, ularda mana shu muzeyingizda bizni dodamizni yoki bizni familiyamiz qolsa, bizga g'urur bag'ishlaydi degan bir ana faxr bilan olib kelib topshirish jarayonlari amalga oshirilmoqda.
2: Necha yillik eksponatlar bilan faxrlana olasiz muzeydagi? Chunki bilamizki, ha, saqlanayotgan, bilamizki, nechidir 100 yillikka tegishli bo'lgan eksponatlar bor yoki bo'lmasam unchalik uzoq muddat bo'lmagan eksponatlar bor va biz o'sha muzeyga tashrif buyurganimizda qaysi eksponatni eng tarixi uzun va eng uzoq yildan beri asrab avaylab saqlanib kelayotgan eksponat sifatida ko'rishimiz mumkin, chunki bu haqiqatan ham insonlarni hayratlantiradi.
0: Barcha muzeylarda saqlanayotgan eksponatlar bu asori atiqalar va juda ham qadrli sanaladi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz mumkinki, mana shu bizni muzeyimizda 2-chi va 12-chi asrga tegishli bo'lgan kulolchilik namunalari mavjud. Shu bilan birgalikda 19-chi asrdan to hozirgi kunga qadar amaliy san'at namunalarini ko'rishimiz mumkin. Va shu o'rinda mana shu muzeyimizning asosiy binosi hisoblangan, boya aytib o'tgandik, mehmonxona zali bu juda ham qadimiy sanaladi va 19-chi asrga tegishli arxitektura yodgorligi Tashrif buyurgan mehmonlarimizni nafaqat mana shu amaliy san'at namunalari, ashyolarimiz, eksponatlarimiz, shu bilan birgalikda mana shu bino ham juda ham katta taassurot qoldiradi. Va bilishimiz mumkin mana shu binoni tagida, ya'ni turib, yonida turib ko'pgina fotosuratlarga tushishadi. Ya'ni kirganingizda sharq va g'arb me'morchiligini, uyg'unligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu binoni o'zi 1896-yildan 1904-yilga qadar rus elchisi Aleksandr Polov tomonidan ta'mirlash ishlari olib borilgan. Binoni o'zi esa 1870-yilda bunyod etilgan. Juda ham katta tarixga ega bo'lgan bino
1: sanaladi. Guberniyasi paytida bo'ladi.
0: Juda ham katta tarixga ega mana shu mehmonxona zalimiz. Kelayotgan tashrifchilarimiz, mahalliy, xorijiy mehmonlarda juda ham katta taassurot uyg'otayotganini aytsak bo'ladi.
1: Asosan amaliy san'at namunalari joylangan, siz faoliyat olib borayotgan muzeyda va o'sha deyarli 2000 yilga yaqin ekan eng qadimgi eksponat, lekin boya aholi vakillari topshirishyapti deb aytib o'tdingiz, eng yosh aytaylik eksponat deyaveramiz, ularni ham eng yosh eksponatlar, bular necha yillikni tashkil etadi? Masalan, hozir topshirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aytaylik 1970-yillardagi qanaqadir ashyolar bo'lishi mumkin yoki undan biroz yoshroq bo'lishi ham mumkin. Buni chegarasi belgilanganmi?
0: To'g'ri, qabul qilish jarayoni ham o'ziga yarasha talablarni, bosqichlarini talab etadi. Shu o'rinda ular muzeyga olib kelib, ushbu eksponatni ko'rsatishganda yoki madaniy meros agentligiga murojaat qilishganda va ekspertiza kengashidan o'tkaziladi. Agarda u mana shu muzeylarda saqlanish uchun kerak deb topilsagina, mana shu eksponatlar, ashyolar qabul qilib olinadi.
1: Chunki madaniy meros agentligida men ko'rganim bundan 50-60 yil avval ishlab chiqarilgan fotoapparatlar bo'lishi mumkin. Yoki endi har xil yo'nalish bor-ku muzeylarga topshirishgan. Ular eski magnitofonlar ham bor edi u yerda yoki aytaylik o'sha gramofonlar. Aslida olib qaraganingizda, bu muzeyda qo'yiladigan narsa emas, qaliga yaqin tarix-ku deb qaraydiganlar bor, lekin aslida uni ham bir madaniy qimmatliligi bor bo'lgani uchun yig'ilar ekan, topshirlar ekan, kimnidir qaliga bahri dilini ochadigan, ko'zini quvnatadigan eksponat sifatida qaralar ekan.
2: Aynan, siz faoliyat olib borayotgan muzey xususida gaplashdik. Keling, umumiy muzeylar haqida gaplashmoqchimiz. Bugungi kunda nafaqat davlat muzeylari, balki xususiy muzeylar, o'sha bir uy muzeylar va bir insonga taalluqli bo'lgan Yunus Rajabiy, masalan, Tamaraxonim muzeyi yoki boshqa muzeylar ham qaytadan rekonstruksiya qilindi, zamonaviylashtirildi. Masalan, Tamaraxonim muzeyiga borganimizda, adashmasam, bir necha yil avval bo'lib ketdi. Shunda Tamaraxonim o'sha birinchi kiyib ijro etgan liboslarni qo'yishganda, shu xususda so'ramoqchi bo'lganim, bugungi kunda o'sha libosda qanday raqs ijro etganligini ko'rish imkoniyati bor. Ya'ni texnologiya bunga imkoniyat beryapti. Mana shular joriy etildimi? Ya'ni uy muzeylariga qay darajada bugungi kunda e'tibor berilyapti?
0: To'g'ri, mana shu davlat muzeylari qatorida mana shu uy muzeylariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Bosqichma-bosqich rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda oldingi mana shu o'tgan davr mobaynida Ural Tansiqboyev, Temurxonim uy muzeylarida ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshirilgan va hozir masalan tashrif buyuradigan bo'lsangiz, 3-4 yil oldin tashrif buyurgan insonlar yana qayta tashrif buyurib, u yerni mana shu zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanganligi, qanday eksponatlarni taqdim etilish zamonaviy yo'llarini qo'llanilganligi, u yerdagi qulayliklarni ko'rib hayratga qolishmoqda. Bu mana shu muzeylarimizga qaratilayotgan katta e'tibor desak adashmagan bo'lamiz. Shu o'rinda mana shu muzeylarda biz zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish yoki uni rekonstruksiya qilish deb aytmoqdamiz, lekin ularni qadimiyligini, asl holatini saqlab qolgan holatda mana shu narsalarni targ'ib qilish ishlari amalga oshirilmoqda.
1: Saqlash masalasi haqida gap ketganda, xo'p, kimlar va qanday tartibda unga ishlov berish bo'yicha aytib o'tdik. Kengroq ochib bersangiz shu mavzuni, ya'ni qanday qay tartibda saqlashadi uni, qanaqa bir kimyo oy menimcha foydalanishadi buning uchun, chunki o'zini holda saqlab qolish uchun ishlov berilmasa, baribir buyumlar yil o'tgan sari, vaqt o'tgan sari, ayniqsa bu necha yuz yilliklarga tegishli bo'lgan buyumlar o'zini holatini yo'qotib boradi.
0: Albatta, har bir eksponat, har bir ashyo mana shu o'ziga yarasha saqlanish sharoitlarini talab etadi. Shu o'rinda mana shu
1: hattoki harorat ham a?
0: Ha, albatta, mana shu harorat har bir eksponat uchun o'zini kerakli haroratida ushlab turish kerak. Mana shu fond zaxiraxonalarida saqlanayotgan eksponatlarimizni shu uzoq muddatga yetkazish maqsadida vaqti-vaqti bilan uni ochiq havoga olib chiqib turilishi, shu bilan birgalikda namlik haroratini me'yorida ushlab turilishi va vaqti-vaqti bilan kerakli bo'lganda restavratsiya ishlarini, konservatsiya ishlarini amalga oshirish talab etiladi. Mana muzeyimizda ham yil o'tgan yillar mobaynida reekspozitsiya ishlarini amalga oshirdik. Unda mana shu zallarimizda namoyishga qo'yilgan eksponatlarni almashtirilish jarayoni bo'lib o'tdi. Ya'ni kelgan tomoshabinlar mana shu yana qaytib kelishganda bu eksponatni ko'rgandik-ku demasdan muzey fondimizdagi noyob yana boshqa ashyolarni qo'yib ekspozitsiyaga namoyish etib kelmoqdamiz. Tashrif buyuruvchilarga juda ham qiziqarli bo'lib bo'lmoqda bu narsa va shuni aytishimiz mumkinki, mana shu biz qanaqadir sharoitlarda saqlashimiz bilan birgalikda muzey etikasini ham rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Tashrif buyurgan mehmonlar ularni qo'l bilan ushlab ko'rishlari, unga tegishlari bilamizki mumkin emas. Har bir inson agarda bu narsaga to'g'ri qiziqishadi, bilamiz, lekin ushlab ko'raversa unga ziyon yetadi. Yirtilishi mumkin, sinishi mumkin, zarar yetishi mumkin. Shu o'rinda mana shu muzeyga kelayotgan insonlar muzey etikasi bilan ham ozgina tanishgan holatda kelishsa, bu juda ham bizni quvontiradi.
1: Ko'rgazmalar ko'p tashkil etiladi. Muzeylar doirasida qaraydigan bo'lsak, mahalliy sharoitda o'zimdan olganda tarixiy obidalarimiz juda ham ko'p mamlakatimizda, ko'z tegmasin, va ularda mavjud bo'lgan eksponatlar ham o'sha asl holicha saqlanayotgan eksponatlar ham juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Muzeylar xo'sh ulardan eksponatlarni jalb qilish jarayonlari ham amalga oshiriladimi yoki ularni borib ko'rish uchun qaysidir viloyatni o'ziga borib aytaylik, Xudoyorxon davriga tegishli yoki Qo'qon xonligi davriga tegishli bo'lgan ashyolar bilan eksponatlar bilan tanishish uchun o'rdaga borish kerak. O'rda muzeyi bor. Aytaylik, Xivada yoki Buxoroda mana shunaqa eksponatlar juda ham ko'p. Amaliy san'at muzeyi o'ziga jalb qila oladimi ushlardan bir ko'rgazmalar tashkil etish jarayonlari bormi yoki bunga ruxsat etilmaydimi?
0: Yo, albatta, ko'rgazmalar nafaqat mahalliy, balki xorijiy ko'rgazmalar

0: amalga oshiriladi, lekin shu o'rinda biz mana shu maktablarga yoki deb mana shu ko'pgina mahalliy tashkilotlarimizga foto ko'rgazmalarini ham amalga oshiramiz. Bu muzeyimiz haqidagi ma'lumotlar yoki unda saqlanayotgan eksponatlar, shu bilan birgalikda usta hunarmandlarni ish jarayonini aks ettirilgan fotolarni olib chiqib, mahalliy ko'rgazmalarni ham amalga oshirib kelmoqda.
1: Rahmat. Raqamlar so'zlaganda deymiz, ya'ni ommalashuv va tashrif buyuruvchilar oqimi qay darajada o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimiz muzeylari faoliyatida kuzatilayotgan siljishlarni aniq statistik raqamlar orqali yaqqol ko'rish mumkin. 2025 yil davomida muzeylar tomonidan jami 4474 turli formatdagi tadbirlar tashkil etildi va ular orasida 2247 madaniy ma'rifiy tadbirlar, 586 ko'rgazma, 596 mahorat darslari hamda 534 teatrlashtirilgan sahna namoyishlari tomoshabinlarga taqdim etildi.
2: Albatta, bunday sa'y-harakatlar o'z samarasini berib, hisobot davrida muzeylarga jami 603 million nafar tashrif buyuruvchi jalb etilgan. E'tiborlisi, ularni 4.4 milliondan ortig'i mahalliy aholi bo'lsa, qariyb 1.9 millioni xorijiy sayyohlarni tashkil etyapti. UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasi Samarqandda o'tkazilishi munosabati bilan Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan Madaniy meros agentligi bilan birgalikda Registon majmuasi va Amir Temur maqbarasida namoyish etilgan yirik ko'rgazmalar, shuningdek Buxoro shahridagi 1-chi zamonaviy Buxoro biennalesi, Parij, Pekin, Moskva, Qozon, Olmaota, Ostona va Jidda shaharlarida o'tkazilgan xalqaro ko'rgazmalar o'zbek madaniy merosining dunyo miqyosidagi nufuzini yanada oshirib kelayotganligini ko'rish mumkin. Mana shunaqa xalqaro miqyosda dunyoning eng nufuzli haligi mashhur shaharlarida tashkil etilayotgan ko'rgazmalar orqali bizning yurtimizni tarixi bilan, san'ati bilan, uni o'ziga xos bo'lgan o'sha o'tmish davri bilan tanishib boryapti dunyo hamjamiyati desak mubolag'a bo'lmaydi. Va nima deb o'ylaysiz, Nodira begim, mana shu tashkil etilayotgan xorijiy mamlakatlarda va shaharlarda tashkil etilayotgan ko'rgazmalar turistlar oqimini jalb qilishga yordam bera oladimi? Yana qiziqish bildirilyaptimi shundan? Chunki oz emas, bir qancha ko'rgazmalar o'sha nufuzli mamlakatlarda tashkil etib ulgurildi.
0: Albatta, juda ham mana shu xorijiy sayyohlarimizning oqimi ortib bormoqda. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, mana shu xorijda bo'lib o'tgan ko'rgazmalarda ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatganmizki, navbatni juda ham katta bo'lib, mana shu bizni ekspozitsiyaga, bizni ko'rgazmaga katta qiziqish bildirishgani, shu o'rinda ular u yerda mana shu xorijiy mamlakatlarda amalga oshirilayotgan ko'rgazmalar bu bizni yurtimizga xorijiy sayyohlarni oqimini orttirishiga sabab bo'lmoqda desak ham bo'ladi. Qiziqish bo'ladi albatta. U yerda ko'rgandan keyin masalan, juda ham bir qadimiy ekan, boshqacha ekan, ularda qisqacha bo'lsa ham taassurot uyg'onadi va uni kelib o'zligi bevosita ko'rish, mana shu muhitga tushish, his qilish xohlashadi va shu o'rinda mana shu xorijiy sayyohlarimizni ham juda ham ko'p oqimi bo'layotganini
2: sayyohlik yo'nalishida umuman qayerisidir mamlakatga, shaharga sayyoh bo'lib borganingizdan keyin xohlaysizmi yo'qmi o'sha tur agentlar bilan hamkorlikda ishlanadi. Xo'sh, muzeylarchi, muzeylarni faoliyatini ham tur agentliklar yoki tur firmalar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yiladimi? Ya'niki, aytaylik, yurtimizga kelgan sayyohlarni muzeyga jalb qilish. Siz faoliyat olib borayotgan muzey misolida buni bir ko'rib o'tsak.
0: Albatta, bu juda ham o'rinli savol. Ya'ni mana shu o'tgan yil davomida 170 ga yaqin mana shunaqangi turli tashkilotlar bilan shartnoma imzolangan. Bu yerda mana shu sayyohlik firmalari aytishimiz mumkinki, ular bilan shartnoma imzolanib, ularni mana shu marshrutlariga bizning muzey ham kiritiladi. Yana aytishimiz mumkinki, ko'pgina mana shu xorijdan kelayotgan insonlar birinchi bo'lib bizning muzeyimizga tashrif buyurishadi.
2: Shahar markazida, chunki yaqin joylashgan.
0: Albatta, mana shu Toshkentga aeroportda shu qo'nishgandan so'ng aytishadiki, tur aeroportdan sizlar muzeyga kelamiz. Juda ham bir katta taassurot uyg'otyapti deb, ana ko'zlari quvnab, ana xursandchilik bilan mana shu muzeyimiz haqidagi yaxshi taassurotlarni eshitib kelmoqdamiz. Va bu mana shu bizda marketing, muzeydagi marketing tizimini to'g'ri yo'lga qo'yilganligidan dalolat desak bo'ladi. Va mana shu kunlarda ham Xiva shahrida bo'lib o'tayotgan mana shu seminar trening amalga oshirilmoqda Madaniy meros agentligi tomonidan. Mana shu yerda ham muzeyimiz faol ishtirok etib, mana shu muzeyning eng faol, eng yaxshi marketingi nominatsiyasini qo'lga kiritdi.
1: Juda ham yaxshi. Demak, bu xatti-harakatlarni namunasi va nima deydi?
2: Natijasi.
1: Biz rahmat aytamiz Nodira begimga. Birozdan so'ng yana suhbatga qaytamiz. Savollarimiz bor. Hozir esa chiroyli qo'shiqlar, reklama, undan so'ng mavzuni davom ettiramiz.

0: Ұқсамаймыз, хамманы іштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Итак, импульс ток-шоусы, азизлер, давам етеді. Бүгін музейлер хақыда гепраши япмыз. Музей дегенде, мен бірінші болып хайолымге білесілер мұныма келді. Мактап айтыда, ұша бір сынып болы музейлерге созларымыз одат алып борышарды. Лекен, мен хоқлардым ки, шу ата-аналар хам ан-анаге айлантырса, байрам күллер, еке дам олыш күллер, фарзантларыны музейлерге алып борышны. Чүнки тарих билан юзма-юз келиш бу фарзандларни келечакка бўлган
2: ҳаракатини
1: орттиради, оширади ва масалан мен талабалик пайтимда шаҳидлар музейига борганимда жуда ҳам таъсирланганман, ҳаттоки кўзга ёш келадиган даражада таъсирлантирадиган воқеаларни ўша гид ко'макида эшитганмиз. Бундан ташқари yana таъсирлантирган мени
2: ҳозир қатиғон қурбонлари музей ҳисобланади.
1: Ҳа, шунда, шунда. Ўшанда менимча шаҳидлар деилганида ва mana shunday muzeylar yurtimizda juda ham ko'p va poytaxtimizda ham juda ko'plab mana shunday tarixiy muzeylarimiz bor va ularni har biri insonning hayotida unutilmas iz qoldirishi aniq. Va masalan uy muzeylaridan oladigan bo'lsak, Tamaraxonim muzeyi menda o'zgacha taassurot qoldirgan, bundan tashqari Yunus Rajabiy uy muzeyi ham o'zgacha taassurot qoldirgan, ya'ni o'zlari yashagan va ijod qilgan uyga borib, o'sha o'zlarini qo'l yozmalaridan bahramand bo'lish. Qolaversa, bugungi kunda Yunus Rajabiy uy muzeyida ham zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan holatda o'zlari haqida o'zlari hikoya qilib beryaptilar. Ya'ni Yunus Rajabiyning ovozida siz ular haqidagi ma'lumotlarni eshitish imkoniyatiga egasiz. Va so'z avvalida Azamat Oxundiy savol berdilar, ya'ni bugungi kunda o'sha uylarda tarixiy qandaydir asoratiqalar bor bo'lgan insonlar ularni muzeyga topshirishlar, ya'ni o'shanga tegishli bo'lgan muzeyga topshirishlariga to'xtaladigan bo'lsak, buni evaziga ular rag'batlantiriladimi? Va u qanday amalga oshiriladi?
2: Va bir tinglovchimiz qo'shimchalarda aytib o'tamiz. Dilnoz Usmonova yozibdilar. Uzr eshitmay qoldim. Kimga murojaat qilish kerak mana shunaqa topshirish uchun degan mazmunda bir necha savollar kelgan tinglovchilarimizdan. Sarvardan kelibdi. Javohirdan ham keldi shunday savol.
3: Ular mana shu ashyolarni sotish maqsadida bo'lsa, bu madaniy meros agentligiga murojaat qilishlar kerak bo'ladi. U yerda mana shu ekspertiza, badiiy ekspertiza kengashi mavjud. Ular mana shu ashyoni ko'rib chiqishadi.
2: Baholashadi.
3: Qadimiyligi va qanchaligi baholashadi va agarda mana shu ashyo egasiga bu mablag' summa to'g'ri keladigan bo'lsa, u mana shu pulga sotishi ham mumkin bo'ladi.
2: Yoki topshirishi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak deyshyapti?
3: O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi va shu o'rinda agarda aloqada bo'lsa, nomerligini aytib o'tmoqchiman.
2: Marhamat.
3: 71-200-01-18 telefon raqamlariga murojaat qilib, ular bilan bog'langan holatda qachon kelish mumkinligi va qanday tartibda olib kelinishi, qanday tartibda baholanishini gaplashib olishlari mumkin bo'ladi.
1: To'g'ri aytasiz va yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerakki, aholi qo'lidagi nodir ashyolarni saqlab qolish muammosiga davlat darajasida yechim topilgan va 2022 yildan buyon davom etayotgan milliy merosga mening hissam umumxalq aksiyasi doirasida muzeylar fondlarini boyitish uchun har yili davlat byudjetidan 3 milliard so'm, shuningdek mahalliy byudjetlardan 5 million so'mdan mablag' ajratilmoqda.
2: Mana shunaqa. Boya zo'r bir fikrni aytib o'tdingiz, bolani olib borish nafaqat ota-onalar, balki ayrim ota-onalar ishda band bo'lishadi, bu yerga ta'til fursatlari boshlanyapti, ularni katta akalari yoki opalari bo'lishi mumkin, ular ham olib borishi, bu kichik yoshidan olib borilishi muzeylarga tarixga bo'lgan qiziqishni, bilim olishga bo'lgan qiziqishni, tarixiy shaxslarga, voqeliklarga bo'lgan qiziqishni ortadi va shuning ortidan o'zini ustida ishlab boradi bola. Buni shaxsiy tajribamda ko'rganman, chunki o'zim o'sha 20 yosh atrofini ari berisida 4-5 yoshli ukamni olib borganman. U bilim olishga, kitob o'qishga shundan qiziqishni boshlagan. Tarixiy shaxslarni o'rganishga qiziqishni boshlagan, sekin-astalik bilan maktabda o'qishi yaxshilandi, undan keyingi o'qish jarayonlari ham o'z-o'zidan yaxshilanib boraverdi. Buni o'ziga yarasha baribir ta'siri bor ekan.
1: Ko'rsatdi
2: tarixiy shaxslarni Jo Temuriylar tarix muzeyiga olib borganimda yoki O'zbek xalqlar tarix davlat muzeyiga olib borganimda ko'rib hayratlangan. Mana shular hozir endi yana ham aytishimiz mumkin, Nodir begim yaqindagina tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi juda katta masshtabga ega va u yerdagi zamonaviy texnologiyalar nafaqat kattalar uchun, avvalgi muzeylarda ko'rsangiz faqat kattalarni bo'yi barobarida ketgan, hozir Islom sivilizatsiyasi markazida kichik bolajonlarni bo'yiga mos qilib monitorlar joylashtirilgan. Qadamiga joylashtirilgan rejalashtirilgan va ularda o'yinlarni o'ynashlari, ko'rishlari mumkin, ya'ni tarix bilan bog'liq bo'lgan hammasi. Tarixiy ma'lumotlarni beradi yoki o'sha qaysidir ajdodlarimiz haqida so'zlanganda, birinchi Renessans, ikkinchi Renessans davrlari haqida gap ketganda, kimdir kimyo bilan shug'ullangan, kimdir matematika bilan, mana shu savollarni monitor yordamida javobini topib tarix bilan o'yin orqali tanishib borish imkoniyati vujudga kelgan. U yerda bordingiz, ko'rdingiz, har holda juda katta taassurotingizni mana shu hamkasblaringiz qilgan ishlari haqida aytib o'tsangiz.
3: Bu muzey mana shu
2: juda katta ish bo'ldi.
3: Eng yirik muzeylardan biri va xorijiy mamlakatlarda maqtansa arziydigan muzeylarimizdan biri desak bo'ladi va bu bejizga Guinness rekordlariga ham kiritilmadi. Bu yerda ko'p yillar davomida juda ham katta ishlar amalga oshirildi. Barcha muzeylardan maxsus mutaxassislar biriktirildi. Ularni har bir yo'nalishlari, boshqa mana shu ishlash tartiblari bilan, mana shu ekspozitsiya zallari, aytib o'tganingizdek, birinchi Renessans, ikkinchi, har bir muzey o'ziga tegishli bo'limlar ustida mana shu xodimlari katta ishlar amalga oshirishdi va natijasi bizni quvontiradigan. Hozir mana shu muzeyga kirishda juda ham katta
2: navbat
3: borligini,
2: shu minglab odamlar
3: mana shu kirganda va kirib chiqqanda juda ham katta insonlarda taassurot uyg'otayotganini ko'rib, biz nima deydi, quvonamiz. Bu mana shu O'zbekistondagi muzeylarimiz qanday darajagacha chiqa olishi mumkinligi bizga namuna sifatida berildi desak adashmagan bo'lamiz va bu yo'lda qolgan barcha muzeylarimiz ham mana shu cho'qqiga erishish niyatida kattagina ishlar amalga oshirishmoqda.
2: To'g'ri aytasiz.
1: Muzey filmini menimcha ko'rmagan inson o'zi bo'lmasa kerak, uni biri ikkinchisi chiqqan.
2: Aynan
1: mana shu film ham muzeylarga bo'lgan tashrifni bir necha barobarga oshirish uchun xizmat qilgan ekan. Bu ayniqsa bolalar o'rtasida, meni o'sha muzeyga olib boring, meni muzeyga olib boring deb ularni jonlanishini kutishgan ekan. Hattoki kechasi olib boring deganlar ham bo'lgan ekan mana shu film efirga uzatilgandan keyin, chunki u jonlanish asosan kechqurun, tungi paytda bo'ladi. Ya'ni
2: biz ham film uchun zo'r g'oya ekan, bizni kinoijodkorlar ham ishlatsa
1: bo'ladigan. Albatta, aytmoqchi bo'lgan mana shu Islom sivilizatsiyasi markazidagi o'sha muzey haqida ham film olinsa, menimcha tashrif buyuruvchilar soni yana ham oshadi. O'zi hozir ham juda ham ko'p, chunki ko'pchilik aytishyapti, borgandan so'ng albatta qulay oyoq kiyim kiyib oling, chunki u yerda kamida 3-4 soat vaqtingiz ketadi. Ikkinchidan, biletni o'sha yerga, ya'ni chiptani borib sotib olaman deb xomtama bo'lmang, chunki chiptalar umuman yo'q. Uni aytiket nuqta mana shu saytlardan va ilovalardan xarid qilishingiz, ya'ni ertaroq xarid qilib olishingiz mumkin va qolaversa yoki ertalab yoki kechqurun boring, kunduz kuni judayam odam ko'p bo'ladi, nafaqat respublikamizning turli nuqtasidan balki xorijdan ham kelayotgan sayyohlar bugungi kunda ushbu muzeyga tashrif buyurmasdan yurtimizni tark etmayapti.
2: Biz esa mavzuyimizni mana shu nuqtada yakunlaymiz va atroflicha ma'lumotlarni berib o'tganliklari uchun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz, O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi matbuot kotibi Nodira begim Sobirovaga tashakkur aytamiz. Rahmat sizga.
3: Kelganingiz uchun katta rahmat.
1: Sog' bo'ling, sizni yana shu mavzuda chorlab chaqiramiz, chunki bu mavzuni yoritishda juda ham yaxshi ekspertlarimizdansiz. Eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Biz esa siz bilan ertagacha xayrlashamiz. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxund, omon bo'linglar.
1: Xayr.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Hayot guruhi sensizlik azob deya qo'shiqlarini so'nggi jarayonlarda yana ham ko'proq qiynalayotgan paytlarda men efirga yetib keldim. Hurmatli do'stlar, hamma-hamiga assalomu alaykum. Bu Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi. Haftaning esa ilk ish kuni dushanbasi, 2 kun ishlab bersak, bu yog'iga endi mazza qilib dam olasiz, hurmatli do'stlar. Shunday ekan, dushanba va seshanba kunlari bayram oldi barcha ishlarni amalga oshirib olishingizni so'rab qolamiz. Bayram kunlari sizni ziroshxonangizdan bezovta qilishmasin. 10:07 Hit Lunch dasturi mikrofon ro'parasida esa bugun Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Tez fursatlarda bu yolg'izlikka balki Mohinur Yusupov va Chek Qoyarlar muloqoti bo'lganim yo'q, ular bilan gaplashganim yo'q, lekin odatdagidek ish grafiki menimcha kelsalar kerak. 25-may barcha maktab o'quvchilarini, bitiruvchilarini bayram bilan tabriklaymiz. Hozir bayram, lekin katta bo'lganingizdan keyin bu bayram emasligini tushunib yetasiz, lekin tushunib yetgan boshqa bir o'quvchilar aza qilib yubormaslik tavsiya qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim videolarga guvoh bo'lmoqdamiz. Bu bitiruv oqshomi emas, balki qandaydir bir motamga kelgandek bir-birlari bilan vidolashib, xayrlashib, hamma so'zingizni qo'linglarda. Balki har kuni yig'ilarsizlar, har hafta yig'ilinglar. Lekin bu juda ham qiyin masala, hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib ketadi. Hamma ishli bo'lib ketadi, qizlar bir necha yillardan keyin turmushga chiqib ketadi, oila, bola chaqa, farzand, shu bilan hamma tarqalib ketadi. Shunday ekan, hozir agar siz bitiruv kunini egasi bo'lmasangiz, sinfdan sinfga o'tayotgan bo'lsangiz, mobodo radioni eshitayotgan bo'lsangiz, bu jarayonlarni qadriga yeting, chunki kattalar bekordan bekorga maktabni sog'inib ichlaridan bir nima mundo tirnab o'tmaydi. Hamiga 25-may muborak bo'lsin do'stlar. Drive show boshlovchilari, umid qilamanki, maktab borasidagi ajoyib taronalar ketma-ketligini siz tomon taqdim qilishga muvaffaq bo'ldilar, ulgurdilar. Men esa bu jarayonlarda uni davom ettirishga harakat qilaman.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

bo'la tursinov komilada nomlangan taronasi bilan KTFM radiosida o'zlarining chiqishlarini amalga oshirdilar. 10:15 poytaxtimizda soat millari va 25 may, bugun kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa hammani tabriklaymiz. 25 mayda tug'ilganlarni uzoq umr, baxt, saodat, dunyodagi eng chiroyli samimiy tilaklar hayotingizda hamroh bo'lishini tilab qolgan holatda jonli efirni davom ettiraman. Yo'lda bizni eshitib ketayotganlarga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Taksi haydovchilariga, avtobus haydovchilariga, bundan tashqari shaxsiy avtomobil egalariga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Manzilingiz qayer bo'lmasin, yo'llaringiz hammasi bexatar bo'lsin, oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz ravon, chuqurlarsiz va hech qanday jarimalarsiz, ko'ngilni xira qilmaydigan voqealarsiz bo'lishini, eson-omonlikda, tinchlik, xotirjamlikda manzilingizga yetib oling. Bu jarayonlarda esa KTFM radiosi sizni yo'lingizda hamrohingiz bo'lishidan umidvor. 88 114 90 80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom KTFM sizu bizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi. Bemalol xabarlaringizni mana shu chatga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bizning tinglovchilarimiz orasida hozir qiziqib qoldim-da. Sinfdoshi bilan taqdirini bog'lagan juftliklar bormikan? Yoki umuman bitta maktabda o'qishganmi? Bir maktabda o'qib bir-birlarini tanishmaganmi? Yoki haqiqatan ham avvaldan tanish bo'lib, hech bo'lmasa sinfdoshi yoki o'sha hech bo'lmasa paralleldagi o'quvchi qizni qizga uylanganlar yoki o'quvchi yigitga turmushga chiqqan tinglovchilarimiz bormikan oramizda? Qani yozingchi. Shunaqa tinglovchilar bo'lsa, xabarlaringizni o'qib eshitirishdan g'oyat mamnun bo'laman. Xo'p, bizga birinchilardan bo'lib Bahodir aka xabar yubordilar. Assalomu alaykum Umarbek. Bog'chaga ketyapmiz. Ansoraxonni bayramlari deya xabar qoldirgan ekanlar va ular hozir bog'chaga quruq qo'l bilan ketmayaptilar. Mazali bo'lgan kattagina tortni bog'cha tomoni olib ketmoqdilar. Bahodir aka, bu nimani sharofati bilan? 25 may munosabati bilanmi yoki bugun Ansoraxonni tug'ilgan kunimi yoki qandaydir bir boshqa tadbirlar munosabati bilanmi? Lekin manzali bo'lgan tort ekanligiga shubhamiz yo'q. Ustidagi bezaklariga alohida bir qarsaklar bor. Mana bu qarsaklarni aynan tort va Ansoraxon uchun jarang sochtirsak bo'ladi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bugungi tadbir ko'ngildagidan da ziyoda o'tishini tilakdoshman. Bugun havo juda ham ajoyib. Ayni fursatlarda poytaxt Toshkentda 22 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Bu sonlar boshqa bir avtomobillarda birozgina yuqoriroq bo'lishi mumkin. Oldindan eslatib o'tamiz. 26 darajagacha ko'tarilar ekan havo harorati. Nasib qilsa ertaga ham xuddi shunday harorat kuzatiladi. Faqat 26 ni o'rniga 6 ni bunda teskari qilamiz u 29 darajagacha ko'tarilar ekan. Haftaning 3-chi kuni chorshanbasi esa 65%lik bilan yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Qurbon hayit bayramida shunday ekan, hisobidan olib qo'yasiz degan umiddamiz. Barcha tinglovchilarimizga kirib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Uyingizga, xonadoningizga fayz va baraka olib kelsin. Hayotingizga chiroyli onlarni taqdim aylasin ushbu kirib kelayotgan bayram. Hammaga bayramlar muborak bo'lsin. Bizga hayitli bormi yoki biz sizlarga hayitli beraylikmi do'stlar? Bugun ikki karra qo'shilib bayram desak noto'g'ri bo'lmaydi, chunki 25 may bitiruvchilar kuni, bundan tashqari Qurbon hayit arafasida bo'lib turibmiz. Ertaga nasib qilsa seshanba efirlarni o'tkazib olamiz. Chorshanba esa an'anaga sodiq qolgan holatda bizda ham dam olish kuni bo'ladi deya efirlarimizni davom ettiraman. Oldinda esa kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'ruvchi taronalar ketma-ketligi jarang sochadi. Radio murvatini balandroq qilib, mazza qilib KTFM radiosini tinglashingiz mumkin va savolim o'sha, bizni tinglovchilarimiz orasida sinfdoshlar, baxtli juftliklar bormi?

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

bolalar guruhi Tohir Sodiq do'stim 10:30 poytaxtimizda soat millari va jonli efirni davom ettiramiz. Hamma-hammaga salomlarimizni yo'llashdan o'zimni shod his qilaman. Endigina safimizga qo'shilganlarga tanlangan radioga xush kelibsiz. Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqinlari va bu to'lqinlar barcha tinglovchilarimiz uchun bemalol ochiq. Maza qilib qo'shiling, kiring, Instagramimizda ham sahifalarimizni kuzatib boring, storieslarga qo'ying bizni. Biz ham belgilab sizni qo'yaylik. Xullas, o'zaro aloqalar butun bo'lsin. Biz tinglovchilarimiz bilan o'rtamizda. Xo'p, sinfdoshlar o'rtasidagi oila rishtalari haqida savol bergan edim tinglovchilarimizga va bu borada esa bir necha xabarlar yetib kelibdi. Keling, mana shu xabarlarga hozir quloq tutamiz. Raqamlarimizni eslatib o'taman. 88 114 90 80 yo bo'lmasa boshqacha yo'li ham bor bizni chatimizni qidirishni. Elektron pochta belgisini yozasiz qidiruv satriga, keyin esa orasini ochmagan holatda kichik lotin yozuvlarida salom Hit FM deb kiritsangiz bizni chatimiz ekraningizda ko'rinadi. Aynan mana shu chatga yozib qoldirasiz. Guruh, bot, kanal hech qaysisiga obuna bo'lishingizga hojat yo'q. Hech kimga pul o'tkazish yuborishingizga ham hojat yo'q. Aldanmang, hushyor bo'ling. Assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilari va Umarbek. Men boshlang'ich sinfda bitta yomon urardi. Menimcha ustozmikini bitta yomon urardi, chunki onasi bizni sinfni o'qituvchisi edi-da, deb xabar qoldirgan ekanlar. Menimcha sinfdoshlar haqida gap ketyapti bu yerda. Bitta sinfdoshim yomon urardi va katta sinfga o'tganimizdan keyin urushimiz battarlashdi va maktabni bitirganimizdan keyin vaqt o'tgach shu qizga, ya'ni sinfdoshimga uylandim, lekin yomon ham urishardik-da, ismimni yozmadim deya xabar yuborgan ekanlar. Bo'ldi, ismingiz anonim qolishini xohlasangiz qoladi. Siz nima desangiz shu. Juda ham ajoyib. Kichkinaliklarda bir-birlari bilan urushib katta bo'lishgan va mana shu urushlar o'zi odatda shunaqa bo'ladi. Filmlarda ham shunaqa-ku. Kichkinalikdan qaysidir bitta bola va bitta qiz urushyaptimi? Bilingki, ular katta hayotda birga bo'lishadi. Xuddi kinolardagiga o'xshaydi. Rahmat sizga xabar uchun. Keyingi nomi kimdan yetib keldi? Lazokatdan keldi. Xo'jayinim bilan sinfdosh bo'lganmiz. 91-yil maktabni bitirganmiz. 3 nafar farzandimiz, 4 nafar nabiralarimiz bor deb xabar yuborgan ekanlar. Va bu yerda esa ketidan ozgina qayg'uli xabar ham bor. Aynan mana shu tinglovchimizdan. Hamma sinfdoshini sog'insa, mani sinfdoshim yonimda derdim. Afsuski, rahmatli bo'ldilar. Joylari bilinadi. Sizni sog'indim sinfdosh deb xabar yuborgan ekanlar. O'tganlarni oxiratlari obod bo'lsin. Sizga esa sabr tilab qolamiz. Xabar uchun sizga kattakon rahmat, Lazokatxon, minnatdormiz. 00088 raqamigasidan keldi navbatdagi xabar. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Men Qarshi tumani Qovchindan Obidman. 2012-yil maktabni tugatganmiz. Sinfdoshim Fotima degan qizni sevganman. Afsuski, bir

oilamiz deb xabar yuborgan ekanlar. Qoyil sizga. Mana bu olqishlar siz tomon jarang sochdi Ixtiyor aka. Salkam 40 yil va biror marta ham san menga bormagan ekansiz. Buni bunaqa natijalarga erishishning yo'l-yo'riqlari qanday, bir tavsiya bersangiz yosh oilalarga. Keyingi nomi Dilshoddan yetib keldi. Assalomu alaykum. 2007-yil 110-maktabni 11-E sinfni bitirganman. Barcha sinfdoshlarimga alangali salom, paralleldagi sinfdoshlarga ham. Dilshodaxon xabar yubordilar bu xabarni. Egasi hisoblanadilar. Dilshodaxon, hozir ham ko'rishib turasizmi sinfdoshlaringiz? Ayniqsa yana paralleldagilarga ham salom dedingiz ular bilan. Keyingi nom Ilhom akadan yetib keldi. Assalomu alaykum. Har doimgidek 100-chi avtobus haydovchilari tomonidan alangali salom. 100-chi avtobusdagilarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz, ayniqsa Ilhom akaga. Bizda oilaviy traditsiya, ya'ni an'ana demoqchilar Javlon aka. Onam otam bilan sinfdosh, opacham pochcham bilan. Men ham sinfdoshimga uylanganman. Javlonman, eski Toshkentdan deb xabar qoldirgan ekanlar. Eski Toshkent shunda qayer bo'ladi? Eski shaharmi? Chorsu, Sag'bon, Chig'atoy, shu tomonlar bo'ladimi eski Toshkent? Gap yo'q, lekin Javlon aka, mayli, eski Toshkent bir boshqa mavzu, lekin sizda oilaviy an'analar juda bir boshqacha ekan. Men xursand bo'ldim va havas qildim. Ota-onalar bir-birlari bilan sinfdosh, ularni opalari pochchalari bilan sinfdosh va o'zlari ham sinfdosh. Javlon aka, endi nasib qilsa kelajakda yaxshi niyat farzandingiz ham balki sinfdoshiga uylansa ajab emas. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ha, bu demak eski Toshkent Chinozda ekan. Men geografiyadan yaxshi o'qimaganim bilinadi-da. Javlon aka, to'g'ri tushunasiz. Sizga xabar uchun rahmat kattakon. Va bundan tashqari bizni ayni fursatlarda 86-yildagilarga salom yo'llayotgan Hamza aka ham eshitayotgan ekanlar. Minnatdormiz. Assalomu alaykum. Aka, faqat ismimni e'lon qilmang. Men kursdoshim og'aynimmi? Sinfdoshiga uylanganman. 3 nafar farzandim bor deb xabar yuborgan ekanlar. Bo'ldi, ismingiz sir saqlanadi. Demak, siz kursdosh og'ayningizni sinfdoshiga uylangansiz. Bo'ldi, tushunarli. Men bitta analiz qilib oldim-da, xayolimda. Minnatdormiz, sog'omon bo'ling. Tinglayotganingiz uchun rahmat. Hozir soatimiz 10:36 va bizda esa qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi. Musiqiy tanaffus, undan keyin yana efirga qaytamiz. Mana shunga o'xshash voqealar sizni ham tanishlaringiz orasida yoki umuman sizni hayotingizda ro'y bergan bo'lsa, ya'ni sinfdoshlar o'zaro munosabatlarini oila rishtalarigacha bog'lagan insonlar bo'lishsa, qani yozingchi 88-104-9080 raqamlarini Telegramga kiritgan holatda. 98 Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shahzoda va Shahriyor ijrosidagi birinchi sevgi taronasi. Nimaga bu qo'shiqni qo'ydim? Chunki juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz aynan maktabdagi birinchi muhabbatlarini eslashgan ekan. Ko'pchilikda birinchi muhabbat bo'lgan, lekin nimagadir menda bo'lmagan ekan. Oldinoq suvni qadri yo'q deyishadi-ku. Boshqa sinfdagi qizlar qanaqadir bir chiroyliroq ko'rinishi mumkin edi o'sha paytlarda. Lekin o'zimizni sinfdoshlarimiz ko'z ko'p ko'rganligi uchunmi, ko'p ko'rgan o'rganganligi uchunmi birozgina boshqacharoq tuyulgan. Xo'p, hozir esa qo'shiq jarang sochish arafasida ekan. Keling qo'shiqni shundoqqina o'rtasidan bo'lamizu yana efirga qaytamiz. Efirni davom ettiramiz. 10:43 25-may sanasi juda ham ko'p tinglovchilarimizni xotiralaridan boshqacha joy egallagan sana va mana shu fursatdan foydalangan holatda men ham mabodo endi tinglashayotgan bo'lsa 324-chi maktabni bitirganlarga, 324-chi maktabda hozir ham o'qiyotganlarga, balki farzandlari o'qiyotgandir, balki qandaydir bir qarindoshlari Qoratoshdagi 324-chi maktabni nazarda tutyapman, balki o'sha yerda ishlayotgan ustozlar, o'qituvchilar, meni tanigan, bilgan ustozlarimga, hammalariga alangali salomlarni Hit FM radiosining jonli efirida yo'llab qolishdan xursand bo'laman. Barcha ustozlar omon bo'lishsin, sog'-salomat bo'lib yurishsin. Birinchi sinfdan shu to 9-chi sinfga qadar o'sha yerda 9 yilingiz o'tgan ustozlar bilan bunday muddatni o'tkazish juda ham bir albatta katta muddat hisoblanadi. Bor mehrlarini, bor bilimlarini berishga harakat qilishadi ustozlar. Bundan tashqari yangi olam, yangi dunyo, maktab dunyosi bir boshqacha emotsiyalar bo'ladi albatta birinchi sinfga chiqqaningizda. Birinchi sinfdan 4-chi sinfgacha ozgina bilmay qolasiz. Hammasi 5-chi sinfdan keyin boshlanadi. 5-6 sinfdan keyin albatta inson o'zini o'zi sekin anglashni boshlaydi va aynan mana shundan so'ng esa bir boshqacha ko'rinadi barcha sinfdoshlar, o'qituvchilar, dars jarayonlari. Hamma singari men ham aytaman, qaniydi o'sha payt mazza qilib sinfdoshlari bilan gaplashib, o'yin kulgularga qayergadir borishni qo'shilishib bormaymanmi deb hozirgacha afsuslanaman. Shunday ekan, agar mabodo siz hozir ham maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, hozir mana shu fursatlarni qo'ldan boy bermang, hozir foydalanib oling, ertaga qaytib kelmaydi. Demak, xabarlarda davom etamiz, hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum. 85-chi avtobusda eshitib ketyapmiz deya xabar yuborgan ekanlar. Jasur akaga salomlar bo'lsin. Xo'p, Kozim aka yozyaptilar. Vau, mana Kozim aka ham Qoratosh 324-chi maktabni 2006-chi yil bitqizganligiga salom deb xabar yuboryaptilar. Barcha Qoratoshdagilarga salom yo'llayaptilar. Kozim aka bilan bir maktabda o'qigan ekanmiz. Nafaqat Kozim aka bilan, men balki Afruz guruhi ijodkorlari Muzaffar aka, Jamshid aka bilan, bundan tashqari xonanda Mustafa ham aynan ana shu maktabda tahsil olishgan, men xursand bo'laman. Ana shu insonlar. Bundan tashqari Hit FM radiosida ham bir boshlovchi bo'lib ishlaydi Umarbek. U ham shu maktabda o'qigan. Moskvadan bizga salom kelmoqda. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum Umarbek. Men ham sinfdoshimni sevganman. Unuta olmayapman deb xabar yuborgan ekanlar. Chunki ro'para qo'shnimga tushgan. Taqdirdan qochib bo'lmas ekan deb xabar yubordilar. 2763 raqamiga esa hozir oilaviy holatingiz qanaqa? Oila bola chaqalimisiz yoki hali bu jarayonlarga qadam qo'yishga ulgurmadingizmi? Keyingi nomi Zulxumordan keldi. Assalomu alaykum KTFM, kiyotgan Qurbon hayiti bilan hammani tabriklayman. Sizlarni ham men sinfdoshimga tegmaganman. Qaynona oyijonim sinfdoshlarini akasiga tekkanlar. O'sini bilan akajon sinfdosh bo'lishgan, sevishib yurib turmush qurishgan. Hozir 3 farzandlari bor, baxtli oila deb xabar yuborgan ekanlar. Zulxumor bu nomani egasilar. Sog' bo'ling Zulxumor, ajoyib xabar uchun sizga kattakon rahmat. Keyingi nomi Zinnuradan yetib keldi. Assalomu alaykum Umarbek, bugungi barcha bitiruvchilarni tabriklayman. Hozirgina Husniya sinim bilan Ruxshona va Arofatni bitiruv kechasiga borib tabriklab keldik. Ertalabdan bitiruv kechasiga bordinglarmi? bitiruv kuniga desak to'g'ri bo'ladi. Menimcha, men yoshligimdan birga katta bo'lgan sinfdoshim Mazmuna bilan birga ishlaymiz. Hozir hayot juda qiziq de. Yoshligimda o'ynagan, maktabga birga chiqqan, to'yida qiz o'rtog'i bo'lgan va qarindoshim bo'ladigan dugona Mazmuna 10 yilligimiz bilan tabriklayman sinfdosh deb xabar yubordilar. Sog' bo'ling. Keyingi xabar kimdan keldi? Xo'p, xabar ochilyapti. Sobir akadan. Xayrli kun, shubhasiz
Xayr maktabim qo'shig'i yangraganda barcha sinfdoshlarim ko'z oldimga keladi. 2003-yil 196-chi maktab bitiruvchisidan barcha sinfdoshlarimga salom xabar yubordilar. Sobir aka, assalomu alaykum. Aka, ko'chadaman hozir. Shunaqa qizlar ko'p bugun deb, chiroyli qizlar ko'p bugun deb yozgan ekanlar. Zaynobiddin aka, endi bugun siz uchun juda ham bir ajoyib imkoniyat. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bitta qizni yaxshilab tanishingda, yaxshilab bir muloqot o'rnatingda, suvchilikka borib ko'ndiring. Omad yor bo'lsin Zaynobiddin aka. Uylanayotganlar uchun bugun juda ham ajoyib fursat. Ehtiyot bo'linglar, lekin baribir big gap otish bilasizlar, jarimaga sabab bo'lib qolishi mumkin. Keyingi assalomu alaykum Umar aka. Men ham maktabni tugatganimga 1 yil bo'pti. Ko'p bo'pti-ku. Va 1 yildan buyon Rossiyadaman deb xabar yubordilar. Gap yo'q, sog' bo'ling. 2004-yil 20-chi maktab 9-chi B sinf bitirganligi. Salom Dilfuza. Assalomu alaykum. Men 298-chi maktabda 5-chi sinfdan ketganman. Ketganimdan keyin Xurshid Umid avaz kelgan. Ular bilan o'qimaganman, lekin hozirda ahli sinfdosh bo'lib ketganmiz. 298-ni 2006-yil bitirgan Saida opa o'quvchilarga salom va tabriklarimni yetkazib qo'yindi deb yubordilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mardonbek, omad yor bo'lsin. Minnadormiz. Assalomu alaykum Umarbek. 2002-yilda bitirgan Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar Niyozboshi mahallasidagi Oybek nomli 27-chi maktab 9-chi A litsey sinfini bitirganlarni tabriklab qo'ying iltimos. Shu 24 yillikda yig'ilishaylik deb xabar qoldiribdilar. Qiyin bu yig'ilish. Eng qiyin masala-ku bu. Endi men boshqa sinfga yoza olmayman deb yozibdilar. Qaynona onajonim Koreyada dam olib kelyaptilar. Telefon ulanadi ekan, shunga boshqa yoza olmayman, ruxsat yo'q. Ora-orada yangi yillik o'g'loyga salom deb qo'ying, xursand bo'laman. Men sizlarni g'oyibona bo'lsa-da eshitishda davom etaman. Ishingizlarga omad. Bo'ldi o'g'loy, eslab qoldim sizni. Ora-orada salomimizni aytib qo'yamiz. Otam va onam sinfdosh va kursdosh bo'lishgan. Otajonimiz joylari jannatda bo'lsin deya Dilshoda xabar yuboryaptilar. Aytganingiz kelsin. Keyingi nomi Umarbek. Qalaysiz, 38-chi maktabni bitirganimizga 25 yil bo'pti. 2001-yilda ishlayotganida bo'lsa yig'ilinglar, hammaga salom deb yubordilar. Sog' bo'ling. Keyingi nomi 197-chi maktabni bitirganimizga 8 yil bo'pti aka deya Muzaffar aka xabar yuborgan ekanlar. 197-chi maktabni bitirganlar ko'p ekan oramizda. Chunki bir nechta xabarlarni o'qidim. Aynan ular ham 197-chi maktabni o'qishgan ekan. Sog'u salomat bo'lishsin barcha maktabni bitirganlarga va maktabni qumsayotganlarga. Sog' bo'linglar, omad yor bo'lsin, charchamanglar. Men 324-chi maktabda o'qiganman, keyin orada maktabimiz ta'mirdan chiqadigan bo'lib qoldi-da. Katta kapital ta'mir bo'ldi. 6-chi sinfmi, 7-chi sinfimizdami yoki 8-mi deya hozir aniq aytolmayman. Menimcha 6 bo'lsa kerak yoki 8-mi, aniq aytolmayapman. Shu bir muddat, bir yil 82-chi maktabda ham o'qib ko'rdik. Bu ham chiroyli maktab, bu ham yaxshi maktab. 82-chi maktab Chorsuda joylashgan u ham. 82-chi maktabni bitirganlarga ham, 82-chi maktabda o'qiyotganlarga, ishlayotganlarga ham salomimizni yo'llab qo'yamiz. Sog'omon bo'lishsin. Bitiruv kuni o'z nihoyasiga yetdi ko'p maktablarda, chunki ertalabdan shu so'nggi qo'ng'iroq chalinadi, o'quvchilarni kuzatib qo'yishadi maktablarda, oxirgi marotaba yaxshilab o'tirib olishadi, dardlashishadi, hasratlashishadi, vidolashishadi, yig'lab siltab, lekin ko'rishish o'zlarini qo'llarida. Yig'ilish albatta o'zlarini qo'llarida. Kimdir mana 25 yildan beri yig'ila olmayapmiz deydi. Kimdir esa har oy yig'iladi sinfdoshlari bilan birgalikda. U xoh yigitlar bo'lsin, xoh qizlar bo'lsin, hamma balki har oyda yig'iladi. Shunday ekan, fursat jarayonlar hammasi o'zimizni qo'limizda do'stlar. 10:51 maktabni bitirganlarga yana bir bora salomlarimizni yo'llab qolamiz. Lekin maktab borasidagi efirlarimiz albatta davom etadi. Bizni to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Studiya mikrofonlari ro'parasida bugun yakka o'zim shekilli Mohinurdan darak yo'q. Umarbek Sultonmurodov 13:00 ga qadar sizni kayfiyatingizni ko'tarishga va tushirib yubormaslikka harakat qilaman. Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Dushan Badancı Magece. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98'de.
1: Şu suni intellektler sanatkarlarının nanını yarım takıp koymasa bu elde deyip koymandı. Vaktinçelik Şamol diye nomlengen suni intellekt icrası da gitar. Ona cereng saçtı. Lekin ijtimoi tarmoqlarda juda ham mashhur. Qaysi videoga mundamda o'tqizsangiz, aynan mana shu taronaga olingan videolarga ko'zingiz tushishi mumkin. Baribir vaqtinchalik, hamma narsa vaqtinchalik. Trend endi hozir. Bu trendlar ham bilasiz, albatta vaqtinchalik. Uzoq yana 1-2 hafta davom etsa, keyin yana yangi tarona chiqadi, keyin esa unga video olishni boshlashadi ijtimoi tarmoq foydalanuvchilari. Xullas, mana shu tartibda algoritm davom etaveradi. Yana bir bor barcha radio tinglovchilarimizga yangi soat muborak bo'lsin do'stlar. Endigina safimizga qo'shilganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bu Hit Lunch dasturi va studiya mikrofonlari ropa-roparasida. Umarbek Sultonmurodov bilan birga yaxshi kayfiyat ulashga harakat qilaman. 13:00 qadar 25 may sanasi haftalik esa dushanbasi 2026-yil. Nasib qilsa bugun erta ish va chorshanbadan boshlab mazza dam olish kuni, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba odatdagidek dam olish kuni, o'zi yakshanba kuni va kelasi hafta dushanbadan esa soppa-sog' holatda yana ishlar boshlanadi. Shunday ekan, bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Bayramga tayyorgarliklar qanday ketyapti, hurmatli do'stlar? Bozor o'char qilishga ulgurdingizmi yoki o'sha kuni yoki bir kun oldin qilasizmi yoki bugundan boshlab yubordingizmi yoki allaqachon bu jarayonlarni yakunlab bo'ldingizmi? Narx-navolar qanday, savdo-sotiqlar qanday bo'lyapti? Qani yozib qoldiringchi. Bu soatimizda, hurmatli do'stlar, 98 soniya loyihasiga murojaat qilamiz. Albatta, bu loyihani siz yaxshi bilasiz, taniysiz, ishtirok etgandirsiz balki ishtirok eta olmay qani degani bu shu loyiha bo'lsa bir qo'ng'iroq qilib o'zimni sinab ko'rardim degan o'y xayollar bo'lsa bugun mana shunday imkoniyatni o'zingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz va boshlovchi tomonidan o'zbek lotin alifbosidan ma'lum bir harf sizga taqdim qilinadi. Lotin harfi albatta, misol uchun O harfi va men tomonidan berilgan har bir savolga faqatgina O harfi bilan boshlanuvchi so'z orqali javob berishingiz kerak. Jumlalar boshida ishlatgan birinchi so'zingizni o'rtasida ishlatsangiz bo'ladi keyingi safar, lekin ikkinchi marotaba ishlata olmaysiz. Bu mag'lubiyat kuylari chalinishiga olib keladi. 5 soniyadan ortiq tanaffus ham xuddi shunday. Ruscha so'zlardan foydalanmaymiz. Agar u xalqaro termin bo'lsa, bemalol xohlaganingizcha foydalaning, faqat jumlani boshida bir marotaba. Shartlari o'ylashimcha tushunarli. 98 soniya loyihasida boshlasak bo'ladi. Birozdan so'ng 98 soniya ichida bersangiz, savollarga to'liq, aniq, to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va bugungi mos bo'lgan sovg'ani taqdim qilamiz. Bugun endi bayram, har holda bayram desa noto'g'ri bo'lmaydi. Balki sinfdoshlaringizni mana shu bahonasida yig'ishga muvaffaq bo'larsiz. The Bowlerga voucherni sizga taqdim qilamiz. Siz bitta dona voucherni yutib olasiz va o'zingiz bilan birgalikda 4-5 kishini xursand qilib kelsangiz bo'ladi. Ko'pchilik o'ylashadi-da, bitta voucher 4-5 kishiga ekanda faqat deb. Yo'q, xohlasangiz 2 kishi boring. Xohlasangiz bitta o'zingiz foydalaning mana shu voucherni. Qancha odam ko'p bo'lsa, siz shuncha kam vaqt davomida o'yinda o'ynaysiz, o'yin o'ynaysiz. Agar qancha odam kam bo'lsa, shuncha ko'p o'yin o'ynaysiz. Shunday ekan, mabodo qandaydir bir savollar bo'lsa, voucherning tag qismida telefon raqamlar qoldirilgan. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, The Bowler ma'muriyatidan, administratsiyasidan bemalol so'rab olsangiz kerakli bo'lgan savollaringizga javob topsangiz bo'ladi. Xullas, mayli, bu boshqa masala. O'yinimizni birozdan so'ng boshlaymiz. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Raqamlarni eslatib o'taman. 88 114 90 80. Faqat hozir emas, 2-3 ta taronadan so'ng bemalol sim xohsangiz bo'ladi. 98

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Efendi, xorij estradasi, hurmatli do'stlar, This I Promise You deya nomlangan taroni jarang sochdi. Qaysidir ma'noda miyani massaj qilib qo'ydi desak noto'g'ri bo'lmaydi. Bu qo'shiq miya terapiyasi, psixologik musiqiy terapiya desak yana ham chiroyliroq chiqarkan. Musiqiy terapiya o'tkazib oldik. Ana endi esa 98 soniya jarayonlariga kirishdan avval sizga bir inson kelganini aytmoqchiman. Studiya mikrofonchalari ro'para-ro'parasida Yusup va Mohinur tashrif buyurdilar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, yaxshimisiz? Sizlar kayfiyatlar yaxshimi?
0: Qo'shiq ko'rishingda, qo'shiq emasman.
1: Men bu qo'shiqni eshitganim yo'q.
0: Qanaqa chiroyli qo'shiq bilan sizni e'lon qilyapman, bilasizmi? Qanaqa yaxshi chiroyli tarona.
1: Men bu qo'shiqni eshitganim yo'q, Umar.
0: Mayli, mana foniga moslashib olib, shu ko'rishing.
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, kayfiyat yaxshimi?
0: Samimiylik. Yo, samimiylik Pakino Group.
1: Men umuman boshqacha kayfiyatdaman bugun.
0: Qanaqa kayfiyat?
1: Ichimga sig'mayapman. Nimadir qilgim kelyapti. Gapirish bilan bir qatorda. Bilmadim. Pastga tushib gapiramanmi?
0: Ichingizga sig'maydigan kayfiyatdamisiz bo'lmasa?
1: Bo'ldi.
0: Bo'lmasa-chi, sizga boshqachasini qo'yib beramiz. Mana. Mana yaxshi. Ana ko'rishing tinglovchilar bilan.
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bormisiz, omonmisiz? Nima gaplar? Yaxshi o'tdimi dam olish kunlaringiz? Va yaqin kunlarda yaqinlashayotgan kelayotgan bir necha kunlik bayram ta'tilchasiga tayyormisiz?
0: Shu mi dechizdagi quvonch?
1: Yo'q, bu
0: bu olovcha-ku bu.
1: Qandaydir so'z bilan.
0: Bu olov emas, bu olovcha. Bu gugurtimda chaqqanligimda endi chaqirganimda uchqun chiqib ketadi.
1: Ke uchib qoladi.
0: Uchib qoladi, tez.
1: Nam gugurt. Nam qilib qolgan
0: u. Namda chaqqa-chaqqa deb o'chadi-ku, shunaqa bo'lib qoldi.
1: Yo'q, endi so'z bilan chiqarib bo'lmaydi bu narsani. O'zidan o'zi bilmayman, qanaqadir kayfiyatim yaxshi.
0: Mohinur so'z bilan chiqara olmayotgan narsalarni men hozir chiqarishga harakat qilaman. Mohinurni kayfiyatlari a'lo darajada.
1: Nima bor chiqarishga? Qamchi?
0: Yo'q.
1: Isiriq?
0: Yo'q. Qotgan non bilan ro'molcha bor xolos. Albatta, hazil hammasi. Hammamizda kayfiyat a'lo darajada, super muper guper. 88-114-90-80 hurmatli do'stlar, 98 soniya loyihasi boshlangan Mohinur. Keling, kayfiyatingiz ichingizga sig'mayotgan fursatdan foydalangan holatda birinchi ishtirokchimiz bilan siz muloqot o'rnatasiz.
1: Xo'p.
0: 12-14 poytaxt, qanaqa 12-14? 12-14 raqam egasi bu. Adashib ketdim raqamlarga qarab. Chiroyli ekan-da. Alo.
2: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Rahmat. Biz zo'r o'zingizdan so'rasak.
2: Rahmat, Xudoga shukr, chatki.
1: Qurbon hayiti muborak bo'lsin.
2: Rahmat, kattakon. O'zingizlarga ham kelayotgan hayit muborak bo'lsin.
1: Rahmat. 98 soniya loyihasining qoidalarini bilasizmi?
2: Bilaman, xolosmi?
0: Undan avval bitta tanishib olaylik, ismingizni bilib olaylik.
2: Maftuna.
0: Maftunaxon, Toshkentda Maftuna, juda ham xursandmiz. Maftunaxon, maktabni bitirganingizga necha yil bo'ldi bugun?
2: 11 yil.
0: 11 yil. Sinfdoshlaringizni sog'inib turasizmi?
2: Yo'q, umuman sog'inmayman.
0: Nimaga? Nima? Yomon xotiralar bilan qolib ketishganmi?
2: Mana,
1: mamay to'p tikishga chiqishmasdi,
2: men
0: chiqishmasdi. Biz chiqishtiramiz sizni. Bo'ldi. Nima ekanligini qolgan savollarga K harfidan boshlanuvchi so'zlar orqali Mohinur Yusupovani savollarga javob berasiz. O'tdim Maftunaxon.
2: Shu harfidan?
0: K, ko'p to'kidagi K.
2: K harfi.
0: Ha, C emas, K. Kabutar, kabutar. Ko'p to'k. So'zlardagi K harfi. Aynan yoshligingizdagi xotiralarni hozir Mohinur Yusupov sizdan so'raydilar. 1.5 daqiqa davomida to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va The Bowlerga voucherni qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa 1 2 3 o'yin boshlandi.
1: Maktabda eng yomon ko'rgan sinfdoshingiz kim edi?
2: Komila degan bitta qiz bo'lardi. Umuman qistirmasdim
1: uni. Nimaga? Nima sabab bilan urushib qolardingiz ko'pincha?
2: Ko'pda o'ynardik-da, futbol o'ynatardi, bizani mana yiqitib yuborardi. Botinga tortardi.
1: Futbol qizlar bilanmi, faqat yo yigitlar bilan o'ynaganmisiz?
2: Kelisha olmasdik-da, shu faqat qizlar bilan o'ynaganmiz, o'qituvchimiz qizlar bilan o'ynatgan faqat.
1: Ha, o'zi koptok bilan boshqa o'yinlar ham bor-ku, misol uchun, yana qanday o'yinlar o'ynagansiz?
2: Kegan o'yinni o'ynab ketaverardik, qanaqasi bo'lsa, futbol.
1: O'rtaga char o'ynaganmisiz? O'rtaga char o'ynaganmisiz?
2: Thank you.
1: O'rtaga
2: chiqdim. Kamola bilan o'ynardik.
1: O'rtaga
2: chiqaram o'ynardik.
1: Kamola bilan bekor ikkinchi marta shu o'yinni o'ynayapsiz. Kamola bilan kelisha olmasdingiz ham. O'yin
2: Kamila demadimmi?
1: Ha, Kamila mi? Lekin baribir soniyalardan yutqazib qo'ygansiz. Maftunaxon. Omon bo'ling.
0: Maftunaxon, rostdan sinfdoshlaringiz bilan yaxshi chiqishmaganmisiz? Shunaqa?
2: Ha, rostdan chiqishmagan.
0: Nima uchun sizni chiqishtirishmagan?
1: Ko'ra olishmagan. Maftuna eng chiroyli bo'lganlar chunki.
0: Shunaqami?
2: Yo'q, naborot, kichkinaligimda xunuk bo'lganman.
1: Maftunaxon, biz sizga omad tilaymiz.
0: Hozir ular, hozir endi qarang, dunyo o'zgarib, teskari bo'lib ketdi. Maftunaxon hozir dunyo go'zali, ular esa aksincha desa.
2: Yo'q, rostdan shunaqa.
1: Sinfdoshlar yig'ilishiga bormang unda. Unda ko'ra olishmaydi, aniq.
2: Rostdan chaqirishadi, mening Instagram'lardan yozishadi, men o'sha mesmayman.
0: Ana bo'lmasin.
1: To'g'ri qilasan unda.
0: Sen kimga yozyapsan deb. Sağ bo'ling, Maftunaxon, omad yor bo'lsin. Kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. Charchamang.
2: Rahmat sizga.
1: Aman bo'ling, mana shu loyihada yutib qo'ymandilar deb. 98 yutgan odamga qolsan. Nima deb olsan? Kimga
0: qolsan? Ajoyib kayfiyat uchun va maroqli suhbat uchun Maftunaxonga kattakon rahmat. Xo'p, demak 11:22 bir tinglovchimiz yozyaptilar. O'qib bering, balki sinfdosh qizlarimni toparman deb yozyaptilar hozir. Nima xabar ekan, ko'ramiz. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Men ham begona emas, qaynonamning qizlariga uylanganman. Qaynonalarni qiz, juda ham yaqin insonga uylangan ekanlar. Taqdirni qarangki, meni bolalarim o'sha qaynonamning erini nabiralari. Hayot qiziqi, hazil albatta deyaptilar. 2006-yil Samarqand darvozadagi 13-chi maktabni bitirganlardan eng zo'r radioni eshitadiganlar bormi? Ovoz bering deb yozgan ekanlar.
1: Samarqand darvoza 13-chi maktab.
0: 13-chi maktab. Men u maktabda juda ham ko'p bo'lganman. Endi bu ichiga kirmaganman, o'sha atrofda yurganman. Burchakkinada joylashgan.
1: Bir qiz chiqib qolarmikan darsdan keyin deb.
0: Yo'q, endi qora toshda turgan keyin Samarqand darvoza bizga yaqin bo'lgan-ku. Hozir ko'chaning yuziga tushib qolgan u maktab 13-chi maktabdagilarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Men o'zim maktabdoshlarimga salom yo'llaydim. Chanzor tumani 164-chi maktab.
0: 165
1: bilan urushardik, lekin 164 yutardi.
0: 34-chi va 84-chi maktabda o'qiganlar bormi? Ikkita yonma-yon maktab. U yerda har kuni urush janjal bo'lardi. Komolonda joylashgan. Ikkalasi ham yonma-yon maktabda 34 va 84. O'rtada bitta panjara chizig'i bor, chegara bor, bo'ldi. U panjara ishlamaydi u maktablarga. Ayniqsa maktab o'quvchilariga bir-birlari bilan urushishgan, sevgi maktublari panjara orqali yo'llangan. Xullas, ajoyib. 34-chi maktabda o'qiganlar buni juda ham yaxshi bilishadi. 84 bilan birgalikda. Xo'p, birozdan so'ng yana qo'ng'iroq qabul qilamiz. Maftunaxon bilan afsuski muvaffaqiyatsiz o'yin bo'ldi, lekin muvaffaqiyatli suhbat bo'ldi. Mana yozishyapti. Men o'qiganman 84-chi. To'ppa-to'g'ri ko'p janjal bo'lgan deb yozgan ekanlar. Rus va o'zbek maktablari xuddi shunaqa. Bittasi rus tiliga ixtisoslashtirilgan, bittasi o'sha o'zbek maktabi bo'lgan. Shuning uchun ko'p yerda mana shunaqa ajoyib kelishmovchiliklar bo'lardi. Mayli, o'tib ketdi hammasi. 11:24 qo'shiq eshitamiz.
1: Mohinur.
0: Va hammaga yoqimli jarayonlar. Tayyorgarlik ko'rib oling do'stlar. 98 soniyalar qoldi. Ikkita taronadan keyin qaytamiz.
3: 98.

0: Bugungi kunda ser mahsul ijod qilayotgan ijodkor Izzat Shukurov Fazizan deya nomlangan tarona Kitafam radiosida va jonli efirni davom ettiramiz. 11-chi musiqa soatni teng yarmiga yetib kelibmiz. Tinglovchilarimizdan xabarlar bor, bundan tashqari qo'ng'iroqlar ham bor. Ikkalasini ulgurishga harakat qilamiz. Ibrohim Karimov 40-chi maktabda o'qiganlar bormi sizlar deb xabar yuborgan ekanlar. 40-chi maktab shuni Ko'kcha masjidining ro'parasida edi. 40-chi maktabdagilarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Menimcha tinglovchilarimiz orasida bundaylar juda ham ko'p bo'lsa kerak.
1: Umarbek, yaxshimisizlar? Efirga yomad. Kelayotgan Qurbon hayiti bilan Samarqand Ishtixon Ozodbek eshityapman. 1999-yilga ham salom deb qo'ying. 25-chi maktabda o'qiganlarga deb tilim.
0: Juda ham yaxshi. Keyingisi Sharofiddin 232-chi maktabdagilarga salom yo'llamoqdalar. Muhammad Qodir ismli tinglovchimiz esa Yakkasaroy 26-chi maktabni bitirganlar bormisizlar deb xabar yubordilar. Shukrulloh esa 38-chi maktab yopilganda aksariyat o'quvchilarni 82-chi maktabga ko'chirishgan. Yaxshi maktab, oltin davrlar deb xabar yuborgan ekanlar. 45-chi maktabda o'qiganmiz deya xabar yetib keldi.
1: 18-18-dan esa Sardoba tumani 1-chi savxoz Oxun Boboyev 1-chi maktabni bitirganman. 33 yil bo'ldi. Men Shamsiddin Masrutoshlarimga salom.
0: Juda ham yaxshi. 0808 raqamingiz qayerda o'qigan ekanlar, hozir o'zlaridan so'raymiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
2: Xolmurod.
0: Xolmurod yoki Olmurod?
2: Xolmurod.
0: Xolmurod aka, xursandmiz. Chorsudasiz hozir?
2: Yo'q, hozir Lasnabod tumanidaman.
0: Yo, o'zi kichkinaligingiz qayerda o'tgan?
2: Eski
0: shaharda. Kamida siz 182-chi yoki 41-chi yoki 324-chi maktabda o'qigansiz? Qaysi biri? Bormi to'g'ri?
2: Birinchi
0: maktabda bo'ldi. Juda ham yaxshi. Number 1 maktab. Birinchi maktab juda ham yaxshi. Xolmurod aka, xursandmiz. 9-chi sinfgacha o'sha yerda o'qiganmiz. Yo'q,
2: 9-sinfgacha.
0: Juda ham yaxshi. Xursandmiz. Necha yil bo'ldi endi bitirganingizga?
2: 2012 yil
0: bitirgan ekanman.
1: 2012-yil.
0: Juda ham zo'r.
1: 96-chi yilmisiz?
2: 95.
0: Bir bitta gadashsiz, lekin yaxshi. Yaxshi, to'g'ri yo'ldasiz.
2: 11-12.
0: Zor, Xolmurod aka, o'yinda omad tilab qolamiz. Balki hozir siz debaularga voucherni qo'lga kiritarsiz. Keling, ularga O harfini taqdim qilsak, Mohinur. Bo'ladimi, tayyormisiz?
1: Albatta.
2: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa, 1, 2, 3 o'yin boshlandi. Qani ketdik.
1: Qaysi fandan yaxshi o'qigansiz?
2: Aldım bolsa matematikadan.
1: Aa, 2 oladik.

0: osmondan qolganda ushlab olgan kopsadim bo'lardi.
1: Darvozada turarmidingiz, himoya yoki hujumda?
0: Osonrog'ini tanlab hujumda o'ynardim.
1: Hech darsdan qochganmisiz? Eh.
2: Ona telefonidan qochgansiz-ku.
1: Eslamadingizmi?
2: Eh, afsus. Shu ona telefonini aytmadim, shu aytarmikanlar deb poylab turgan edim, lekin afsuski bo'lmadi. Rahmat, Xolmurod aka, o'yinda ishtirok uchun sog' bo'ling. Ozgina 20 soniya, yana 2-3 savolga to'g'ri javob berganlarda balki g'olib bo'larlar. Mayli, keyingi ishtirokchimizga yo'l ochamiz. 88-1-94-90-80 kim bo'ladi navbatdagi bizni 98 soniya loyihamizni ishtirokchisi?
1: Xuddi shunday. Hurmatli tinglovchilar, o'yin qoidalarini bilmasangiz, biz sizga bog'lanib bo'lganingizdan keyin tushuntirib o'tamiz. Yangi raqamlardan qo'ng'iroq bo'lyapti. Marhamat, bemalol o'zingizni 98 soniya loyihasida sinab ko'rishingiz mumkin.
2: 0035 raqamiga. Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Rahmat, o'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar yaxshimi?
0: Alo, mana sizlarga telefonga bog'landim. Endi kayfiyatimiz yanada ko'tarildi.
1: Agar g'olib bo'lsangiz, undan ham zo'rroq bo'ladi. Ismingiz?
0: Toshkentdan
2: Jasurbek. Jasur aka, telefonni quloqingizga ola olasizmi agar iloji bo'lsa?
0: Telefon quloqimda, oynani yopdim.
2: Aha, rahmat kattakon. Jasur akaga qaysi harfni taqdim qilamiz, Bahinur?
1: Bilmadim. S harfi mi ekan?
2: S harfi bo'ldi. Sut so'zidagi S harfi sizga bo'ldi. Jasur aka, tayyormisiz?
0: Tayyorman.
2: Unday bo'lsa, vaqt ketdi. 1, 2, 3 o'yin boshlandi. Hozir nima ish qilyapsiz, Jasur aka?
0: Sabr bilan ishlayman.
2: Sabr nima kasb egasisiz?
0: Sal qolsa adashib ketishim mumkin edi. Avtobus haydayman.
2: Hozir avtobusdamisiz?
0: Tayyor, yetib.
2: Vaqt masalasida tugab qoldi. Suv ichib avtobusda o'tiribman, suv ichib uyda o'tiribman deb aytsangiz bo'lardi. Rahmat sizga o'yinda ishtirok uchun. Sog'omon bo'ling. Charchamang, tezkorlik bu jarayonlarda sizga asqotadi do'stlar.
1: Jasur aka, hozir to'xtalib qolganlarida shunday javob bersalar bo'lardi deb Umardan tashqari fikr bildirib turganlar talaygina, lekin o'yinda ishtirok etganda hammasi biroz boshqacharoq bo'ladi. Siz ham o'zingizni mana shu o'yinda sinab ko'rishingiz mumkin. Birozdan keyin 88-1-94-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Hozirmi?
2: Hozir. Hozir. Uchinchi ishtirokchimiz bor, alo.
1: Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin. Tanish olamiz mingiz?
3: Tohir
2: aka, xursandman. O'yinda ishtirok etishga tayyormisiz?
3: Tayyorman.
2: Bo'ldi. Ismingizni bosh harfini beramiz, T. Boshlasak bo'ladimi?
3: Bo'ladi.
2: 1 2 3 vaqt ketdi. Necha yil bo'ldi maktabni bitirganingizga?
3: Taxminan 19 yil bo'ldi.
2: Nechinchi yilsiz siz?
3: 91-yil.
2: Yaxshi. Maktabda yaxshi ko'rgan qizingiz bo'lganmi?
3: 4-ta 5-ta bo'lgan.
2: O, ismlari?
3: Taxmina, Tannazoy.
2: Tannazoy degani ham bo'lganmi? Ismlariga mos bo'lganmi ular?
3: Tirjayganda chiroyli turardi.
2: Tirjaymasa-chi?
3: Tursunoyda chiroyli edi.
2: Qaysi fanni yaxshi ko'rgansiz?
3: Arab.
2: Qaysi fanni yomon ko'rgansiz?
3: Shuncham bo'yicha ingliz tili.
2: Ingliz tili. Ingliz tili ustozingiz chiroyli bo'lganmi?
3: 90 yoshlar atrofida bo'lgan.
2: Eh, xavfsiz, 90 so'zi.
1: 91 yil edingiz-ku.
2: Ha, nimagadir shu bilasizmi? Rus tili va ingliz tili darslarida ingliz tili ustoz har doim chiroyli bo'lgan. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Rus tili ustozlarimiz yoshlar katta bo'lganda. Lekin ingliz tili birozgina boshqacharoq ko'rinishda
1: bo'lgan. Nimaga desangiz, ingliz tili o'qituvchilar yosh bo'lishgan. Ular mustaqillik davrida ingliz tilini o'rganishganda.
2: Ha, shuning uchun ham
1: menimcha. Keyin diplom olishgan, keyin o'qituvchi bo'lib ishlashgan. Bundan oldin unaqa ingliz tilidan dars bo'lmasdi-ku, rus tili yo'q bo'larmidi? Nemis tili o'rgatilardi.
2: Ha, bo'lardi menimcha. Bizdan oldin ham bo'lardi. Bilmasam, lekin bizga
1: hozirgichalik emas. Hozirgichalik chuqurlashtirib o'rgatilmagan baribir.
2: O'yinda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, sal turib so'ra do'stlar, 88-1-94-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Hozir oldinda reklama. Reklamadan keyin haqiqiy rep jarayoni sochadi. Yosh ulug'lar bo'lsa oramizda, biroq 4 daqiqaga boshqa to'lqinga o'tib kelishlari mumkin, chunki bu qo'shiqni hamma ham eshitmaydi.
4: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion

0: futbol.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile Q0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafam reklama bo'lami 33 598 00.
4: With the international Sly and Robbie on the hardcore reggae beat. Now my selector.

0: Afruza ijrosidagi ayirma kun taronasi HitFM radiosi 98 MHz to'lqinlari studiya mikrofon ro'parasida Umarbek va Mohinur sizni xizmatingizda 13:00 qadar shu yerdamiz. Kayfiyatingizni ko'tarishga yo'l bo'lmasa, hozirgi yaxshi kayfiyatingizni shu kayfiyati shu darajada ushlab turishga harakatdamiz. 11:48-25 may sanasi va biz esa 98 soniya loyihasini amalga oshirmoqdamiz. O'yinda ishtirok etish niyatida bo'lganlar albatta birozdan so'ng yo'q, keling hozir 98 104 98 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishsa bo'ladi va o'zlarini omadlarini sinab ko'rishsa bo'ladi albatta. Va bizda esa navbatdagi ishtirokchimiz borlar, 70-76 raqamiga esa ular bilan bog'lanamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, manja yaxshisiz?
0: Rahmat, rahmat, zo'r, o'zingizcha kayfiyatlaringiz yaxshimi? Birga bo'lsin, birga bo'lsin. Rahmat, kattakon tanishib olamiz ismingiz. Aytganingiz kelsin, sizga ham shu niyatlar hamroh bo'lsin.
1: Biz 1976-yil 50 yoshga to'ldik.
0: Aha, muborak bo'lsin.
1: 33 yil bo'pti maktab tugatganimiz.
0: Hozir 50 yoshga bugun to'ldingizmi?
1: Yo'q, xudo xolasa men avgust oyiga to'laman.
0: Avgustda?
1: Ha, Bahodir YouTube sinfdoshi bugun 50 yoshga to'ldi.
0: Aha, juda ham zo'r. Tabriklaymiz. Bo'l, tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. O'zingiz ismingiz?
1: Ibrohim
0: meni ismim. Ibrohim aka, to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha, ha.
0: Loyihada ishtirok etamizmi Ibrohim aka, yoki to'g'ri shuni aytgani qo'ng'iroq qilganmi deysiz?
1: Yo'q, albatta ishtirok.
0: Loyihada ishtirok etamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Juda ham zo'r, Ibrohim aka, sizga omad yor bo'lsin. Xo'sh, sizga keling, M harfini taqdim qilaylik. M.
1: M.
0: M. Ismingizning so'nggi harfi.
1: Aha.
0: Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa, 1 2 3 o'yin boshlandi. Ibrohim aka, hozir qayerlardasiz?
1: Malika tomonlarda.
0: Kasbingiz nima?
1: Mashinist.
0: Juda ham yaxshi. Qaysi sohada mashinist? Metroda yoki boshqa joyda?
1: Metroda.
0: Yaxshi, necha yildan beri faoliyat yuritasiz?
1: Menimcha 5 yil.
0: 5 yil bo'ldi. Agar taxmin qilmasdan aniq aytsangizchi? Kasbingiz o'zingizga yoqadimi?
1: Menga yoqadi.
0: Agar o'zgartirish imkoni bo'lganda qaysi kasbda ishlagan bo'lardingiz?
1: Mehnat qilib, elga xizmat qilardim.
0: Juda ham yaxshi. Mana mashinistlar 2 kunda bir boradi, to'g'rimi?
1: Menimcha ha.
0: Eh, xafsus, menimcha so'zi 2 marotaba bo'ldi-da. Hatto ki 3 marotaba ham bo'ldimi, bittasini o'tkazib yubordim. Ibrohim aka, rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling, lekin ozgina omad va zukolik yetishmay qoldi. Ozgina. Lekin zo'r ishtirok bo'ldi. 11:51 va keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqaman. 15:17. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, zo'r, tanishib olamiz ismingiz.
2: Furqat
0: aka. Olmaliqdan Furqat aka, xursamiz. Furqat aka, sizga O harfini beramiz, bo'ladimi?
2: Bo'ladi.
0: Unday bo'lsa o'yinni boshlaymiz. 1 2 3 vaqt ketdi. Necha yil bo'ldi maktabni bitirganingizga Furqat aka?
2: 6 yil bo'ldi.
0: 6 yil, yaqinda bitirdingizmi?
2: Shunaqa.
0: To'g'risini aytganda necha yil bo'ldi Furqat aka maktabni bitirganingizga?
2: 16 yil bo'ldi.
0: 16 yil bo'ldi. Sinfdoshlaringizni sog'inib turasizmi?
2: Sog'inaman.
0: Yig'ilib turasizlarmi yoki hozir hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib ketgan?
2: Tez-tez ko'rishib turamiz. Yaqinda 20 ta sinfdoshlar bor, dachaga bor.
0: Juda ham yaxshi. Endi Furqat aka, baribir asosan yigitlar bilan ko'rishib tursanglar kerak, endi ayollar, qizlar baribir o'zi bilan o'zi ovora. Juda ham yaxshi, oqibatingizga ko'z tegmasin. Mayli, har holda yigitlar bo'lsa-da yig'ilib turamiz. Yig'ilib turar ekansizlar, zo'r. Sog' bo'ling, o'yinda ishtirok uchun rahmat sizga.
2: Rahmat, salomat bo'linglar.
0: Olqishlar bilan sizni kuzatib qo'yamiz. Do'stlar, mana ikkinchi ishtirokchimiz ham yutqazib qo'ydilar, afsuski. 11:53. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik, balki yutarlar. Bugun g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q. Tinglovchilarga ko'z tegdi shekilli. 54:30 raqamiga siz so'nggi ishtirokchimiz bu o'yinimizda. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz ismingiz? Rahmat, zo'r. Kim?
3: Rasul.
0: Rasul aka, xursamiz. Rasul aka, siz g'olib bo'lishingiz uchun qaysi harfni taqdim qilaylik?
3: Endi qimmat.
0: Qimmatim A harfi bo'ladimi? Bo'ldi. Rasul aka omad yor bo'lsin. O'yinimizni boshladik. 1 2 3 vaqt ketdi. Hozir mashinadamisiz deymana?
3: Avtomobil boshqaryapman.
0: Rulda ketyapsizmi hozir? Bir chekkaga to'xtab olmadingizmi?
3: Aylanma
0: halqa yo'lda ketyapman. Yo'q, aylanma halqa yo'lda ketyapman. Yo'q bilan boshlab qo'ydingiz-ku. Rahmat, Rasul aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, bugun ishtirokchilarimiz afsuski ana shunday muvaffaqiyatsiz ishtirok etishdi, lekin ular bilan samimiy suhbat qurishga muvaffaq bo'ldik. Eng asosiysi shu. Rahmat hammaga, 11:54 hurmatli do'stlar, biz uchun ajratilgan fursatlar hozir 11-chi musiqiy soat uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetmoqda. Navbatdagi soatda ko'rishamiz va keyingi soatimizda tinglovchilarimiz bilan yana yangi loyihalarni amalga oshirishga tayyormiz. Umarbek Sultonmurodov, Hit FM Hit Lunch davom etadi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Aynan mana shu taronani juda ham ko'p tinglovchilarimiz so'rashganida, xayr maktabim Setora va Ravshan Sobirovning qo'shig'ini qo'yib bering deb tinglovchilarimiz yozishganida va o'zimiz ham qo'ymoqchi edik bu taronani. Uni ikkinchi musiqiy soatni boshlab jarang sochdi. Xayr maktabim 25 may, ha, maktab bilan xayrlashganlarga o'zimizni mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qalban siz bilan birgalikdamiz. Agar xayolingizda yoki hayotingizda yoki holatingiz hozir birozgina tushkun bo'lsa, yo'q, bu achinishga va bu tushkunlik kayfiyatga arzimaydi. Shunday ekan xafa bo'lmang, hali hayot oldinda. Maktab bu bir hayotingizni ma'lum bir bekati hisoblanadi. Bu hayotingizni endigina bir boshlang'ich bekati. Hali oldinda ko'p bekatlar sizni poylab turibdi. Qancha bekatlarda tushib qolishingiz kerak? Qancha bekatlarda to'xtashingiz kerak? Qancha bekatlarni yana oldinda bosib o'tishingiz kerak? Shunday ekan hech ham tushkunlikka hojat yo'q. 12:05 haftaning esa dushanbasi yana bir bor barchaga muborak bo'lsin. KTFM radiosi Umarbek va Mohinur siz bilan birgalar. Mohinur hozir qo'shni xonada dugonalari bilan birgalikda mazza qilib muloqot qilyaptilar. Boshqa hamkasblar ham shu yerdalar albatta. KTFM radiosida foizli kayfiyat, foizli muhit va aynan mana shu kayfiyatni albatta sizga ilinish taraddudidamiz, ilinish harakatidamiz, 13:00 ga qadar hamrohimiz. Do'stlar, to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q, ajoyib taronalar ketma-ketligi va bundan tashqari bir-biridan qiziq bo'lgan loyihalar sizni kayfiyatingizga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kerim Oxidov, nima deyapsiz? Nima muammo? Nimadir bilan imo-ishoralar bilan meni urishib hozir chiqmoqchilar efirga. Nima gap? Nima muammo? Hal qilamiz hammasini. Kering, o'tiring.
1: Yo'q, bo'ldi, hal bo'ldi.
0: Nima bo'ldi?
1: Eshik ochildi.
0: Hop.
1: Barmog'imchi kesilib ketibdi. Tanimayapti barmog'imni. Nima qilib barmoq almashtirib
0: o'rnatib qo'ying. Parolini terib qaravering yoki ochib qo'ying, yopmasdan oxirgacha.
1: Vangalatib baland qilib qo'ygansiz.
0: Men mazza qilib ishlayapman
1: deb. Bular gurung qilayotgandek. Guringimizga xalaqit qilyapti sizning musiqalaringiz. Sal pastroq qo'ying.
0: Men efir olib boryapman.
1: Qarashlarini umarim kerak, aktorlarni hozir ko'rmadingiz.
0: Sizlar boshqa joyda gaplashinglar. Bu efir, bu jonli efirni boshlab qolmang yana. Diplomatiyani oldiga surib yubormang yana. Men yomon. Bu borada. Xo'p, xush kelibsiz Mohinur yana bir bora. So'rashib oling tinglovchilar.
1: Yana bir bora. Assalomu alaykum.
0: Kimlardir eslardan chiqarib qo'yishyapti.
1: Yo'q, ishingizdan chiqmasin. His qilib turing, qalban his qiling men shu yerdaligimni. Tasavvur qiling. Eshikni ocholmayotgan bo'lsa kerak, bechara deb o'ylab qo'ying.
0: Bechara. Bechara.
1: Soat 12:07.
0: Kuchi ham boshu. Yo'q, eshitmadim.
1: Eshitdim, bilardim o'zi. Bilardim.
0: Yo'q, eshitdim.
1: Va 12:07. Kimdir qorni ochib, balki asabiy bo'lib qolgandir shunaqa paytda.
0: Meni qornim to'q.
1: Yaxshimi, hammasi joyidami? Tinglovchilardachi hammasi joyidami? Kim bugun maktabga bordi? Ko'pchilik aynan maktabga borim, mana shu maktabni bitirganidan nechidir yilligini nishonlaydi. O'qituvchilarim aytardi, maktab paytlarim.
0: Nima deyshardi?
1: Hech shu aloqachi o'quvchilarim umuman shu paytgacha nechta sinfni bitirtirgan bo'lsam, aloqachi o'quvchilarim hech qachon ko'rgani kelmagan. Eng bezori, eng quloqsiz va eng ikkinchi o'quvchilarim tez-tez yo'qlab turadi deb aytishadi. Rostdan shunaqami?
0: Chunki ular
1: bahoga o'qiyapsiz va borib yo'qlab turadi.
0: Chunki ular hozir ham baribir ozgina bekorroq bo'ladi-da. Aloqachilar ancha davlat ishida yoki boshqa joylarda ishlab ketishgan bo'lishadi. O'z bilan o'zi ovora bo'lib qoladi desam.
1: Bitirganingizdan keyin necha marta bordingiz maktabga?
0: Desam, chuchvarani xom sanabsiz. Hamma ham unaqa emas. Hammaniki hamma o'zidan qiyos.
1: Sharoiti
0: har xil.
1: Men biror marta ham maktabga bormabman
0: bitgan. Mana umuman men borganman, suratga olish uchun borganman. U maktabimiz shu bahona borib qolganman.
1: Ish bo'yicha borganman.
0: Ish bo'yicha borib qolganman bir necha marotaba, undan keyin bormaganman. Lekin Mohinur, mana siz maktabda qanaqa o'quvchi bo'lgansiz? Ustoz uyga vazifa berganda so'ramasdan ham uyga vazifa bergandingiz deb eslab turgan o'quvchi bo'lganmisiz? Yoki orqa partada jim o'tiradigan qiz bo'lganmisiz?
1: Yo'q, aloqachi bo'lganman.
0: Yaxshi.
1: So'rab turardim.
0: So'rab turardim.
1: Qo'lim tushmasdi, qo'lim og'rib qolardi. Keyin bir narsa o'ylab topganman. Shu soxta yasama qo'l, har doim ko'tarilib turadigan yasama qo'l bo'lsa edi, qo'lim og'rib ketdi deb o'ylaganman.
0: Ha, shunaqa.
1: Protez qo'lim, masalan, o'rnimga qo'lni ko'tarib turadigan.
0: Mohinur, sen javob berma, kecha javob berding deysharimda ustozingizlar.
1: Ha.
0: Juda ham. Men
1: so'rashmasdim, kecha ham javob bermagan bo'lardim.
0: Nima qilib aloqachi bo'lib radioda o'tiribsiz shunda?
1: Voy.
0: Albatta bu hozir xulosa qilmanglar, radioda faqat kishilar o'tiradimi deb Mohinurni aytaman-da hazillashib. Xo'p, yaxshi, men maktabda jurnal yozganman.
1: Sizni rostdan husnixatingiz chiroyli.
0: Yo'q, endi har yil davomida emas, oxirgi yillarida yozganman va keyin maktabdan keyin kollejga o'tganimda 3 yil davomida faqat meni jurnal yozish bilan ovora qilib qo'yishgan.
1: Ajoyib.
0: Va endi kechiktirib ketdim. O'qish ham yopilib, boshqacha bo'lib, rahbariyatlari ham o'zgarib ketdi. Bemalol ayta olaman. Semestr chiqadigan payt bo'ladi-ku, baribir ustozlar bahoga qarab qo'yishardi-ku, o'sha joriy baholarga qarab kollejlarda. Endi bir bahona esimga tushib ketib qoldi. Ora-oraga 4 2 3 chiqmoqchi bo'lgan o'quvchilarda bo'ladi-yu, oraga bitta 4 qo'yib qo'ysam bo'ldi.
1: Saxiyligingizni qarang.
0: Hech kim bilmaydi. Men shunaqa bir yaxshi baholar bilan baholarini chiqarib yuborganman.
1: Gohida bilasizmi tinglovchilar, men qog'ozga ruchkada Umarning yonida nimadir yozishga uyalaman. Chunki husn xat Umarnikidan xuning bari.
0: Men o'zi chapaqay bo'lganman.
1: Siz shuni siz yozdingizmi deb qo'yalar menga ba'zida.
0: Men o'zi chapaqay bo'lganman, hozir ham chapaqayman. Shuning yozuvda o'nga o'rgatishganda.
1: Ajoyib.
0: Urib, nimaga o'rgatishganini qo'ymadim.
1: O'ng qo'lda yoza olib qolgan ishlarni o'ng qo'lda qila olmaysiz.
0: Yo'q, faqat o'ng qo'lda ovqat iste'mol qilaman va yoza olaman, bo'ldi.
1: Rasm chap qo'lda qiladigan ish qoldimi o'zi?
0: Voy, hattoki rasm chizish bor-ku, u ham chap qo'lda-ku. Faqatgina yozuv, yozuv bilan taomlanish o'ng qo'lda, bo'ldi. Narsa to'g'rash deysizmi? Boshqa ish qilish deysizmi? Hammasi hattoki ko'p tokni ham chap oyoqda tepaman, imzoni ham
1: oyoqqa ham ta'sir qiladimi?
0: Voy, hamma yoqqa ta'sir qiladi. Imzoni ham chap qo'lda qo'yaman, ishonasizmi? O'ng qo'lda imzo qo'ymaymanmi?
1: Ajoyib.
0: Faqatgina yozuv, shunaqa bir belgilangan vazifa bor miyada? Yozasan va ovqat yesan qolgan hamma ish chapda. Xuddi shunaqa. Chap qo'lda ish bitirish osonroq mening nazarimda. Dazmolni ham o'zimni kiyimlarimni dazmol qiladigan bo'lsam, u ham chap qo'lda.
1: Lekin ko'p narsalar
0: Einstein ham chap qo'lda, chapaqay bo'lgan, Charlie Chaplin ham chapaqay bo'lgan, Leonardo DiCaprio ham chapaqay. Mabodo.
1: Endi nima demoqchisiz? Nimaga shama qilyapsiz?
0: Aytamanda, shunaqa buyuk-buyuk shaxslar chapaqay bo'lgan.
1: Balki oradan necha yillar o'tib Umarbek Sultonmurodov ham chapaqay bo'lgan deb kimlardir aytib yurar. Qaysidir chapaqaylar.
0: Balki, balki faxrlanishsa ajab emas. Mohinur Yusupova onaqaylar mabodo. Ma'lumot o'rningizda onaqaysiz siz. Qanaqa hayot?
1: Yaxshi, oddiy.
0: Qiyin bo'lmaydi.
1: Odatdagidek. Pichoqni ko'p narsalar chap o'ng qo'l uchun moslashtirilgan.
0: Masalan, men pichoqni o'ng qo'lda ushlab ko'rganman. Yo'q, kelish olmaymiz o'ng qo'lda pichoq bilan. Chap qo'lda zo'r kelishadi.
1: Ajoyib.
0: Shunaqa. Ajoyib, zo'r. Xo'p, mayli. Hamma narsa nima deb yozyaptilar Alisher aka? Hammasi ovqatlanish va
1: yozishdan
0: tashqari.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Oybek va Nigor o'zbekiston estradasini baxtli juftliklari Shamollar deya nomlangan tarona 12:21-25 may sanasi jonli efirni davom ettiramiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida har doimgidek Umar va Mohinur bilan birgamiz. Xayrli kun Umarbek va Mohinur. Abxaziyadan salom. Bizda kuchli yomg'ir, lekin kayfiyat a'lo darajada. Chunki Hit FM'ni tinglayapman deb xabar yubordilar. Botir aka Karimov Gitler ham chapaqay bo'lgan deb xabar qoldiribdilar. Bu yerda bir tinglovchimiz Asqar aka, men ham chapaqayman Umarbek deb xabar qoldiribdi.
1: Qahramon akaning o'g'illari Muhammad ham chapaqay ekan.
0: Juda ham zo'r. Xo'p, bizni hamkorimiz Belli Medved tozalik brendi asoschisi Abdurasil aka tinglab ketmoqdalar. Ancham surat yuborgan ekanlar
1: tepada. Rasmga qarayapsizmi?
0: Tepada surat kelgan ekanda. 5-chi maysanasi o'sha bilan sharg'ib ketdim. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men maktabga har doim boraman demoqchilar kerak.
1: Har yili boraman, balki.
0: O'qituvchilarimni biznesmen qilib qo'yaman deb yozibdilar. Ha, bahonada maktabimni ko'rib turaman. Menimcha tozalik vositalaridan olib borib tashlab kelaman. Keyin ular sotishadi.
1: Balki. Bu yil bormaymi mana bu yil, mana bugun 25 may. Shu kuni ham borasizmi?
0: Menimcha bormasa kerak bugun. Bugun savdo uncha bo'lmaydi. Maktab paytida yaxshi mavsum bo'ladi menimcha. Zar adresidagi salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'llari bexatar bo'lsin. Rahmat, sog' bo'lib bo'lsinlar. Assalomu alaykum. 23 yil deganda birinchi marta boribman deb yozibdilar. Yaxshi. Hoka, o'z zo'rg'i tushdim mijozam. Chalg'ib qoldim. Mijoz bilan chalg'ib qoldim deya 98 soniyali loyihasida ishtirok etib mag'lub bo'lgan tinglovchimiz Rasul aka yozganlar. Mayli, Rasul aka, bu safar yutqizib qo'ydingizmi? Bunda yutishingiz mumkin, chunki avtoraqam loyihasi barcha uchun eshiklarni ochiq deb e'lon qiladi. Hozir o'zida qo'ng'iroqni qabul qilaman. Haqida tushuntirib o'tamiz.
1: Demak, hozir bizga 4 nafar tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib, 3ta raqam o'zlari xohlaganlardan bitta aytishadi albatta va bitta harf aytishadi. Keyin biz bu raqamlarni aralashtirib boshqatdan sizga e'lon qilamiz. Aynan tinglovchilarimiz aytgan ketma-ketliklar bo'lmaydi va biz e'lon qilgan raqamli mashinani suratini bizga yuborishingiz kerak. E'lon qilganimizdan keyin ko'rib qolganingiz va suratga olganingiz o'tadi. Internetda yuklab olingan, Photoshop, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan rasmlar bo'lmaydi.
0: Xuddi shunday raqamlar yig'ilgandan so'ng qaysidir mashinada biz e'lon qilgan raqamni ko'rdingizmi? Bo'ldi, suratga olib yuboring, yutasiz. Birinchi bo'lsangiz albatta. Aytib o'tirgandek, internetdan olingan yoki
1: yaratilgan
0: tunda olingan suratlar ham
1: o'tmaydi. Umuman biz e'lon qilganimizdan keyin start berishimizdan oldin tasvirga olingan bo'lsa hisobga o'tmaydi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum,
0: yana maftuna. Maftunani qarshi olamiz, hurmatli do'stlar. Hit FM sahnasida podiumda yana maftuna. Xursandmiz. Maftunaxon, endi nima maqsadda qo'ng'iroq qildingiz?
2: Bo'ldi,
0: juda ham yaxshi. Qaysi raqam sizga ko'proq yoqadi?
2: 8.
0: Cheksizlik belgisi bo'lganligi uchunmi?
2: Zo'r.
0: Yaxshi, rahmat Maftunaxon, sog' bo'ling, charchamang.
1: Omon bo'ling.
0: Qo'ng'iroq qilib turing yana. Kutamiz albatta.
1: Qoraqamish 2-4-34 maktab 2009 yil bitiruvchilari 9A sinf o'quvchilariga salom. Ahrorov Fahriddindan.
0: Bizga Rossiyadan, Rossiyami bu Ispaniyadan qo'ng'iroq bo'lyapti, faqat Telegram orqali.
1: Mayli, ko'taring.
0: Link yuboryaptilar Telegramdan.
1: Qanday qilib? Ispaniya bilan.
0: Rossiyadan qo'ng'iroq bor, lekin mana hozir roamingdan foydalanayotgan bo'lsangiz, ko'p cho'zmaymiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo. Va alaykum assalom, tanishtirasizmisiz? Akbar aka, xursandmiz sizni. Hisobingizni tejayapmizda, shuning uchun tez gapiryapmiz. Akbar aka, Rossiyani qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Rossiyaning Rostov shahri.
0: Rostovdan O'zbekistonga qo'ng'iroq qilgan Akbar akaga qani birgalikda qarshi ila chalamiz. Gap yo'q. Akbar aka, bugun qaysi harf ishtirok etadi avtoraqamda?
3: Harf
0: ingliz tom.
1: Qaysi? Labay.
3: Harf mi, ingliz tom mi?
1: Harf.
0: Harf. Bir harf. Rostovdan qo'ng'iroq qilsiz, bir harf aytib keting endi.
3: R bo'ladi.
0: R?
3: Ha.
0: Bo'ldi. Rostovning bosh harfi R. Akbar aka, rahmat sizga, sog' bo'ling. Bo'ldi, hisoblarimizni jiddik bosib qo'yamiz.
1: Akbar akaga harf aytishdan ko'ra yaqinlariga, yurtdoshlarimizga salom aytish qiziqroq edi lekin.
0: Men hozir biz roaming yoqilmay, qo'ng'iroq qilaman, bosib qo'yib bo'ldim, hisoblarimni tejayman deb.
1: Ispaniyaga javob bering endi.
0: Ularga javob berish qiyin. Xo'p, Umar bey, men ham chapaqayman deyaptilar Munisa xon. Faqat ovqatlanish o'ng qo'limda. Maktabga chiqqanimda ustozim o'ng qo'lda yozishga o'rgatganlar, chap qo'lda yozmaydi o'quvchi deb. Lekin shu xato ish bo'lgan, chap qo'lda tezroq bajaraman. Ishi. Ma'lumot uchun chapaqayli juda ham aqlli insonlar bo'lishadi deb Mahmudurga aytibdilar. Bu ma'lumotni men uchun.
1: Yo, bilaman. Bilaman.
0: Men uchun, demak, ikkala men ham ishlaydi. Qani, ham o'ng qo'lda yozib, ham o'ng qo'lda ovqatlayman, ham chap qo'lda ham ish bajaraman.
1: Shu kimgadir bilinadimi? Ikkita miyasi ishlashi.
0: Albatta, nimaga bilinmaydi? Zo'r mana. Bilinyapti-ku.
1: Qasr. Meni ham o'g'lim ikkita qo'lda ham hamma ishni bajaradi.
0: Rasmlar chizadi.
1: Yozish, chizish, ovqatlanish
0: ikkala
1: qo'lda ham.
0: Ikkala miyasi ishlaydimi?
1: Albatta, albatta.
0: Yo, rostda. Men katta bo'lganda ham sinab ko'rish kerak, balki o'zgarib qolar.
1: Balki.
0: Ko'proq
1: majburlamaymiz o'ng qo'lda deb
0: ovqatlanishdan tashqari. Tomonda ko'proq ish qiladi.
1: Endi ovqatlanish ham hisob majburiyga o'tgandan keyin o'ng qo'lga o'tib ketadi.
0: Ovqatdan tashqari.
1: Ikkalasini ham ko'rganman-da shu baravar.
0: Yo'q, ko'proq qaysi birini ko'rgansiz?
1: Bilmayman.
0: Farzandingizga be'tiborsiz? Ana qanaqa odam
1: farzandi
0: qaysi qo'lda yozishni bilmaydigan Mohinur
1: Vomarbek. Ikkalasi deyapman-ku, ikkalasi deyapman-ku.
0: Ko'prog'ini bilmayapsiz-ku baribir.
1: Baravar.
0: Madinachi.
1: U hali yozmaydi.
0: Yo'q, baribir narsalarni ushlaydi-ku.
1: O'ng qo'lda.
0: O'ng qo'lda ushlaydi. Yaxshi amalladingiz. Toshkent. Toshkent. Bahor.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: O'zbekiston estradasining nafosatli, nazokatli ijodkori Lola Ahmedova har soniyada nomlangan tarona Hit FM radio stansiyasida jarang sochdi 12:35 va jonli efirni davom ettiramiz. Qayerlarda tinglab bormoqdasiz? Yo'llarda, ko'chalarda nima gaplar? Bitiruvchilar qanday ko'rinishda? Qani suratlar bilan yuboringchi do'stlar, suratlarni ko'raylik biz ham. To'rt devor ichida radioda o'tirib zekib qolamiz-da. Ha, mikrofoningizni yoqib beraman.
1: Voy, shunaqa xiliga tashmalarni ilib olishgan bitiruvchi
0: do'stlar bilan. Endi mana hozir misol uchun endi efirdan keyin ham ko'rishim mumkin. Ko'rinmasligim ham mumkin-da, chunki u maktab tomonlaridan o'tmayman-da, hozir yuradigan yo'lim ikkinchi shaharga boradigan yo'l.
1: Maktab tomonda emas. Hozir so'nggi qo'ng'iroq har biri tugagandan keyin shahar bo'ylab kezib yurishadi. Kun davomida bugunlarni ko'rasiz.
0: Bekorchilik bo'lib o'zlarining diydorlariga to'yib olishadi.
1: Qayerda aylanishni afzal ko'rishsa, shu yerga borishadi. Misol uchun
0: keyin siqilib, yig'lab, "Eh, Barnoxonni sog'indim." Sanjarbek.
1: Yo, biz tarafdachi. Bizni paytimizda oddiy mana Next savdo markaziga borib aylanib yurish bu aylanadigan joy hisoblanadi.
0: Bizda Samarqandlarimizda bo'lgan.
1: Nima u? Do'konlarga kirib kiyim ola olmasangiz yoki boshqa hech narsa qila olmasangiz.
0: Shunchaki aylanib yurdik.
1: Nega aylanganmiz? O'rtadagi dinozavr skeletini ko'rib qaytganmizmi? Nima qilganmiz? Hayron qolaman.
0: Yo, u paytlarda bunaqa savdo majmualari bo'lmaganda, biz uchun yangilik bo'lganda bu.
1: Kunda-kungi istirohat bog'lari, yangi qarabayapti.
0: Hamma joyda savdo majmualari bor. Mana Haytown Mall, mana oxirgisi Toshkent City Mall'dan keyin Haytown ochildi, adashmasam. Eng oxirgisi shu hozircha.
1: Shu kattalardan.
0: Ko'payib ketdi-da, misol uchun.
1: Aytmoqchimanki, maktab bitiruvchilari uchun savdo markazlari emas, istirohat bog'lari yaxshiroq demoqchiman. Yildan yilga esa shahrimiz bo'ylab istirohat bog'larining soni ko'payib bormoqda. Ko'kalamizni o'rlashtirish ishlari, mana yaqinda Dendro park ochiladi. Yaqin kelajakda odamni xursand qiladi. Bizda esa boradigan joyimiz Next savdo markazi edi.
0: Endi bizni paytimizda shunaqa bizdan avvalgilar qayerga borishgan ekan-a? Bitirgandan keyin. Shu qiziq.
1: Bitiruvchi
0: bitirganingizda.
1: Bitiruv oqshomida yoki bo'lmasa so'nggi qo'ng'iroqda.
0: So'nggi qo'ng'iroqda.
1: Aylanishga qayerga borgansiz?
0: Kimdirlar O'rdaga borishgan, kimlardir xuddoklar iste'mol qilishga borishgan.
1: Biz 25 may kuni G'afur G'ulom nomidagi istirohat bog'iga borganmiz.
0: Boshqa yana kimlar qayerlarga borgan? Qani yozingchi. Xo'p, Manzura yozmoqdilar. Assalomu alaykum, Umar Moxinur. Ikkinchi o'g'limni maktabi bitirdi. Hamma bitiruvchi yoshlarga omad tilayman deya. Mana bu yerda hozir bitiruvchilarning lentalari ham zo'r, pagolli.
1: Bu lenta.
0: Biz oddiy anu nima deb Nina bor-ku, to'g'nog'ichdimda qistirib olganmiz.
1: Bu yil 11 sinfni bitirganlarga hammalarga talaba bo'lish nasib qilsin. Abdurahmon aka yozdilar, detski bo'lgansizlar dedi. Bola bo'lganmiz.
0: Bola. Ulug'bek parkiga borganmiz. Hozirgi oti nima bilmayman deb yozgan ekanlar.
1: Markaziy bog'ini aytyapsizmi?
0: Mirzo Ulug'bek tumanidagi hozir Central Park bo'lgani yoki boshqacharoq nomi?
1: Yo'q, shunday. Mirzo Ulug'bek nomidagi markaziy bog'.
0: Avval Telman bo'lgani, Telman bo'lganmi? Keyin nomi o'zgardi markaziy bog'ga.
1: Ha, xuddi shunday.
0: Bo'l, bitta joyini aytayotgan ekanmiz. Zo'r. Xo'p, rahmat sizga Muhammad Qodir aka xabar uchun. Yana kimlar qayerlarga borishgan? Ungacha esa qo'ng'iroq qabul qilaman. 7076 raqamiga esa adashmasam Akbar aka ismlari, hozir bog'lanamiz. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Umarjon, yana bir bor.
0: Akbar aka o'zingizmi? Ibrohim aka, adashib ketdim, bo'ldi. Ibrohim aka xursand, bo'ldi. Ibrohim aka qaysi son ishtirok etadi daftar raqamda?
2: Mani Bahodir og'aynim 50 yoshga to'lganga 5 raqam.
0: 5 raqam, bo'ldi. Bahodir aka omon bo'lsinlar. Rahmat Ibrohim aka, sog' omon bo'ling. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaman.
1: Bizni 30 yillik bitiruvchilar ham tinglashyapti. Yozing-chi. Bitiruv kuni qayerga borgansiz sinfdoshlar bilan aylanishga? Qanday, qayerlarga borish kerak edi o'sha paytda?
0: Shu mavzuni boshida ochishimiz kerak edi. Tugayotgan paytimizda bizga ham kelib qoladi o'zi shunaqa. Xo'p, keyingi xabar 4161 raqamiga esa. Alo.
3: Va alaykum
1: assalom, yaxshimisiz?
3: Rahmat.
0: Juda ham xursandmiz. Janji tinglovchimiz ismlari nima?
3: Nilufar.
0: Nechinchi sinfga o'tdingiz, Nilufar? 6-sinfga o'tdingiz. Bugun maktabga borib keldingizmi?
3: Yo'q.
0: Voy, nimaga bormadingiz?
1: So'nggi qo'ng'iroqqa. Nima dedilar?
0: Nilufar, shifoxon nima bo'ldi? Kim mazasi yo'q?
3: Aytmay qo'yaman.

0: hafta raqam loyihasiga birozdan so'ng start beramiz. Hamma raqamlarni, harflarni jamlab olishga muvaffaq bo'ldik. 12:45 va tinglovchilarimizdan zo'r xabarlar bor. O'qib eshitmasam ayay bo'ladi. Uyat bo'ladi. Sizlarni eshitsam kayfiyatim ko'tariladi. Yaxshi insonlar, rahmat sizlarga deb xabar yuboryaptilar. Abdurahmon aka, rahmat sizga ham xabaringizni o'qisak bizani ham kayfiyatimiz ko'tarilib ketadi.
1: Albatta. Sardor akaning xabarlari, Ulug'bek bog'i keyinchalik G'ofur G'ulom bo'ldi. Hozir nomini bilmayman. Hozir ham G'ofur G'ulom nomidagi Dream Park bo'lgan.
0: Yaxshi. Xo'p, kengisi Jalolxon aka, Umarbek birinchi raqamni ichida Maftunaxon aytgan deb yozgan ekanlar.
1: Bir-biringiz bilan tanishib olgansiz-a, tinglovchilar. Faollar, bir-birini tanishib.
0: Ko'z tegmasin. Hozir bir to'la e'lon qilamiz.
1: Yana bir narsa aytaymi? Tinglovchilarimiz bir-birlarini umuman bir-birlarini ko'rmagan tinglovchilar tug'ilgan kunlarini bilishar ekan bir-birlarini. Hayron qoldim. Mana shu sanada mana bunaqa ismli tinglovchingizning tug'ilgan kuni edi deb ba'zi tinglovchilarimiz yozishdi. Qoyilmisiz?
0: Juda ham zo'r. Bir to'la e'lon qilamiz, hurmatli Jalolxon aka, poylang, kuting. Xo'p, Nargiza Karimova yozyaptilar. O'g'lim Abdu Shukurov Firdavs 11 sinfni bitirdi. Xo'p, shu Firdavsning suratlarini ko'ramiz. Juda ham yaxshi. Voy, bu mendan katta-ku. Yo'q, mancha. Yo'q, balki meni ko'zimga shunaqada.
1: Qaribda ko'ray.
0: Yo'q, men Firdavsni aytmayapman. O'zimman, mana men bir xillarda to'yga boraman-ku. To'y xizmat qilamiz-ku. Kuyovlarni ko'rganimda katta-katta yigitlarda endi ular katta-katta odamlarda. Bilsam mendan kichkina bo'lishadi. Ha, rostdan deb qo'ymadi. Hayron bo'laman.
1: Ha, ko'pchilik o'zini hali ham kichkina deb o'ylaydi. Men ham shunaqa misol uchun talabalarni ko'rsam, go'yo mendan kattadek ularni his qilaman. Biz
0: yosh bo'lib yuraylik, yosh ko'rinib yuraylik va Firdavsni o'qishlariga va ishlariga omad tilab qolamiz. Sog' bo'lsinlar, Nargiza va farzandingiz rohatini, baxtini ko'rib yuring.
1: Aytganingiz kelsin. Davron akaning xabarlarini davom ettiraman. Biz yoki cho'milishga yoki PlayStation o'ynashga borardik. 20 yil bo'ldi maktabni bitirganimizga Namangan Nanaydan.
0: Aha, yaxshi. Kengisi 25 yil bo'ldi. Chilonzordagi Mirzo Ulug'bek bog'iga borganmiz deb yozibdilar. 2008 yil 322 maktabni 9 sinfni bitirganman. Biz 25 mayda Disneylandga borganmiz deb xabar qoldirdilar. Zo'r.
1: Aha, 0953 raqamidan xabar yetib keldi. Hozir dadamdan so'radi, maktabni bitirganlarida daryo bo'yiga borgan ekanlar. Faqat yigitlar borganmisizlar shunda? Cho'milgan bo'lsa, baliq tutib cho'milib, yo baliq tutishmagandir.
0: Yo'q, baliq tutishmagandir, baliqlar bo'lmagan. Boshqacha baliqlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Boshqacha baliqlar bo'lishi mumkin, lekin suvda yuraq. Xo'p, mayli, Umar, biz sinfdoshlar bilan yig'ildik, qizlarni tanimay qoldim deb yozgan ekanlar. Endi
1: tanimaysiz, ular ona bo'lishgan.
0: Demak, ular endi qizlar emas. Endi qizlar demang ularni desam.
1: Yo'q, lekin ayollar necha yosh bo'lsa ham qizlar deyishadi, misol uchun.
0: Voy, yoshga 70 80 kirganda ham qizlar bilan yig'ildik deyishadi.
1: Qizlar gap qachon deb?
0: Shu bolalar bilan Disneylandga borganmiz deb. Oxey.
1: Shu park ishlayaptimi? Shu bog' ishlayaptimi?
0: Toshkentland bo'lib ketgan adashmasam hozir.
1: Yo'q, o'zi ishlayaptimi?
0: Bilmadim.
1: At hamshanakadan kelgan xabarni o'qiymiz. Ulug'bek parkiga borganmiz. 216 maktabga salom. To'yga yuradigan 600 Mercedes ijaraga gaplashib borgan edik.
0: O'sha payt rent karlar bo'lganda.
1: Yo'q, shu Mercedesni ijaraga olib bog'ga borganmizlar, parkka. Endi payda boshqa joy bo'lmagandi.
0: Manukam 9 bitirdi, dachaga chiqib ketibdi kecha deb yozibdi.
1: Hozirgi maktab bolalari.
0: Kuchli, hozirgi maktab bolalari, gap yo'q, lekin zo'r. Xo'p. Bitta qo'shiq eshitamiz. Hafta raqami boshlaymiz do'stlar. Diqqat qiling. 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitobim. Hozir qaysidir tinglovchimiz Sindikat sport do'konidan Universal bozor, Yunusobod tumani Universal bozoridagi Sindikat sport do'konidan badminton to'plamini yutib olishi mumkin. Shunday ekan, to'rt qillarimizdan uzoq ketish yo'q.

0: Sezamo va Umidodil ijrosidagi yonimda qol taronasi Hit FM radio stansiyasida 12:51 bizning efirimiz tugashiga bir necha daqiqalar qoldi va mana shu daqiqalarni sovg'alar bilan boyitmoqchimiz, hurmatli do'stlar. Ayni fursatlarda siz Universal bozorida joylashgan Sindikat sport do'konidan ajoyib bo'lgan badminton to'plamini yutib olishingiz mumkin va aynan mana shu to'plam bilan manzi qilib hovlida, uyda yaqinlar bilan birgalikda chempionatchalarni o'tkazsangiz bo'ladi. Menga ham badminton yoqadi. Misol uchun juda ham ajoyib o'yin hisoblanadi. Siz nafaqat Sindikat sport do'konidan badminton to'plamlarini, balki umuman sportga aloqador bo'lgan boshqa mahsulotlarni ham, kiyimlarni ham bemalol yoqimli narxlarda sotib olsangiz bo'ladi.
1: Va sifatlilarini albatta.
0: Xuddi shunday. Va ayni fursatlarda Mohinur bizni elektr tarmoqdagilar ham tinglashayotgan ekan. Barcha elektr tarmoq xodimlariga, omborxonada eshitayotganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. U yerda faoliyat yuritadigan Shahzod akaga ham salomlar. Hit FM radio stansiyasi nomidan sog' bo'lsalar, omon bo'lsalar, ishlarida rivoj, kasbiy faoliyatlarida esa ulkan zafarlarni tilab qolamiz. Shahzod aka bilan birgalikda kim yana aynan elektr tarmoqlarda eshitayotgan bo'lishsa, ularga ham salomlar va mana bu olqishlarni yo'llab qolamiz. Ishlarida charchashmasin, ishlar og'ir. Kunni kun demay, tunni tun demay ishlashadi. Har holda bu endi har kunlik ish bo'lsa-da, lekin tunda ham ish chiqib qolsa, darrov yugurishadi, chopishadi, shu muammolar hal bo'lsin deyishadi. Shunday ekan, aynan mana shu sohada faoliyat yuritayotgan hammaga salomlarimizni yo'llaymiz.
1: Shunaqa, 2006-yil 24-chi maktabni bitirgan 9-chi E sinfiga salom. Yana birinchi marta eshitayapman.
0: E sinfi. Endi
1: E.
0: E bo'lsa, E harfimi? Ano o'qlu, o'qdim.
1: Ragatkadagi
0: E bo'lishi mumkin. Balki E'dir. O'sha balki bizdan avval o'qigan bo'lsa E. Xo'p, mayli, E mi, E mi farqi yo'q, avtor raqamga o'tmasak bo'lmaydi, Mohinur.
1: E'lon qilmadik hozir.
0: Ha, e'lon qilmadik. Qarang, birinchi ishtirokchimiz 8 dedilar Maftunaxon. Keyin Rostovdan qo'ng'iroq bo'lib R harfini aytdilar. 5 va 8. Demak, hozir raqam e'lon qilamiz. Diqqat qiling, hurmatli do'stlar. Kim birinchi bo'lib biz e'lon qilgan raqamni qaysir mashinada ko'rib qolib, suratga olib yuborsa, Sindikatdan badminton to'plamini yutib oladi. Tayyormisizlar? Mohinur?
1: Men tayyor.

0: Demek hürmetli dostlar hamma tayyor bo'lsa, nima bo'lib ketdi? Video ko'rayotgan. Video qo'yilib ketdi bu yerda. Demek hürmetli dostlar hamma tayyor bo'lsa, ila quring.
1: Albatta, albatta.
0: 2ta 8 bo'ldi shunda.
1: 2ta 8.
0: 2ta 8, 1ta 5 bo'ldi. R harfi ishtirok etgan 885 ni qidiramiz. Qani ketdik hurmatli yo'ldagilar.
1: R harfi ishtirok etgan. Ketma-ketlikda farqi yo'q. Boshda oxirdagi o'rtasida lekin raqam 885 bo'lishi shart.
0: 885 qidirilmoqda. 885 R harfi ishtirok etgan avto raqam. U xoh Matizda bo'ladimi, xoh Kobalt'da bo'ladimi?
1: Farqi yo'q. Boshqa davlatiga bo'lsa ham bo'ladi. Uch xonali raqam bo'lishi kerak albatta. R harfi ham bo'lsin. Jalol
0: Xomil Olifdan suratga kelib, bu 850 oq Gentra, oq Lacetti. Rahmat. Hasan Uralov hozir nuqta qo'yib tayyorlanyaptilar. Belgicha berildi. Demak, hozir surat yetib kelsa kerak.
1: Shunaqa. Salom KitFM, bu bizning chatimiz. Manzil aynan mana shu manzilga siz kerakli raqamni yuborishingiz kerak. 885 R harfi ishtirok etgan davlat raqamli mashinani ko'rib qolsangiz, bizga darhol suratini yoki videosini yuboring. Tiniq tushgan bo'lsa bo'ldi.
0: Keldi 885. Ismingizni yozing. Kim xudo xohlasa, deya inshaalloh deb yozilgan Telegram egasidan yetib keldi bu surat. Gap yo'q. Tabriklar. Ismingiz, raqamingizni yozing. Tezlik bilan yozing. Hoz ketib qolamiz bo'lsa. Ulgurmay qolasiz. Epikani surati yetib keldi. Qop-qora Epika quyoshda toblanayotgan 3-chi pozitsiya 885 R harfi bor. Gap yo'q.
1: Bugun e'lon qilgan raqamimiz qiyinchilik tug'dirmadi.
0: Yo'q, qiyinchilik tug'dirmadi. Mana hozir yozyapsizlar. Ismlari Abbos ekan. Abbos aka gazni bosdingiz lekin gap yo'q. Xo'p, Lacoste Telegram egasidan qora Cobalt 887 keldi. Sanjar aka avtobusni nishonga optdi. Bekzod aka esa Matiz 885 ekan, lekin R harfi yo'q. Yana bir tinglovchimiz esa muvaffaqiyatsiz harakatlar bilan o'yinimizda ishtirok etdilar nuqtachi. Abbos akaga esa rahmat. Mana bu olqishlarni yana bir bor ular tomon jarang sochiramiz.
1: Sindikat sport do'konidansiz. Sport buyumlari to'plamini yutib oldingiz. Omad tilaymiz keyingi loyihalarda.
0: Raqam yuboring, raqamingizni ham yuboring Abbos aka. Biz uchun ajratilgan fursatlar esa o'z nihoyasiga yetdi. Mohinur Yusupova hamda Umarbek Sultonmurodov bilan birga edik. O'zingizni ehtiyot qilinglar, Mohinur. Aytar so'zlaringiz.
1: Ertaga yana 10:00 da Hitlanchda ko'rishguncha xayr.
0: O'zingizni ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.

0: شهرزاد ماهان.
1: Хит FM. Но одати. Позитив. Озгеча.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Non-Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: реклама. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davrmobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari.
1: 25 000 km masofaga kafolat beramiz.
0: Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi. 33 598

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

98 yo'q yo'q mensiz yasholmasan, yo'q yo'q mensiz turolmasan. Ushbu so'zlarni men ham sizlarga aytsam maylimi? Meni efirimni eshitmasdan turolasizmi yoki yo'qmi? Soat 16:00 trafik shou boshlanganini eshitib, shoshib-shib radioni yoqqanlar, shanba yakshanba sog'inganlar, qachon dushanba kelarkin, qachon shirinni eshitarkinmiz deb kutganlar, men shu yerdaman va nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Trafik shou 25 may sanasi

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. Bugun 25 may. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalingan kun va aynan shu kunda 472 000 nafar yoshlar maktabni bitirish, tasavvur qiling, deyarli 500 000. 472 000 nafar yoshlar maktabni bitirmoqda. Hammalarning yo'llari ravon bo'lsin. Yurtiga, farzandiga va oilasiga, ota-onasiga foydali, manfaat keltiradigan yaxshi insonlar bo'lib yetishishlarini chin dildan istab qolamiz va bugun oxir qo'ng'iroqni mazza qilib eslaymiz efir mobaynida. Ertalabdan eslashgan bo'lsa kerak, afsuski bugun radioni eshita olmadim kun davomida, lekin boshlovchilar, radio boshlovchilar bugun efirlarni aynan shu kunga bag'ishlasalar hayron bo'lmang. Shunday ekan, qani so'nggi qo'ng'iroq bugun sizni aloqangiz bo'ldim. Farzandingiz bitirdimi yoki o'zingiz bitirgan kunni esladingizmi yoki maktabingizga bordingizmi, o'qituvchilarni ko'rgani, qani yozinglar. KitoFM 98 Toshkent Index bilan bozor resurson loyihasini ham o'tkaza boramiz. Yo'l-yo'lakay 88 kodi bilan 1-4-90-80 nimalar sotamiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mashinangizni sotsangiz bo'ladi, uyingizni sotsangiz bo'ladi. Darvoqa Toshkent Index hududida juda ajoyib aprel oyini boshida ochilgan gastronomik ko'cha Broadway o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Undan tashqari Toshkent Index hududida katta-katta ekranlar o'rnatiladi va jahon chempionati matchlarini mazza qilib ochiq osmon ostida, chim ustida ko'rish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunday ekan, bu imkoniyatdan foydalaning. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Doimgidek 100-chi avtobus shu yerda sizni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Rahmat Ketakon. Bolalarim bilan zalga ketyapmiz. Toyirman Yangioboddan. Maktabni bitirganimga 22 yil bo'ldi. Gruppada tabriklab qo'ydik. Bo'ldi, Qorasaroydan Dilfuza. Nega uchrashmadingiz? Shirin G'ofurova tabriklayman futbolchilarni muxlislari kuni bilan. Sizni ham tabriklayman. Agar bugun shunaqa rostdan bayram bo'lsa, ikki kunga qanday chidaymiz? Nikolskiy o'zeridagilarga odildan alangali salomlar bo'lsin. KitoFM 98 sovg'a mavoldim, rahmat. Salohiddin, yaxshiliklarga ishlating. KitoFM'ni eshitmay qo'yganimga 2 oydan oshibdi. Nega eshitmadingiz? Qurbon hayit bayramlari bilan Saranskiydan salomlar. Sizlarni dadam Zafarbek, ukam Behruzbeklar bilan eshityapmiz. Siz ovozingizni eshitganlar boy bo'lsin, shirin. Oh, bo'lsin, bo'lsin. Boy bo'lsin. Akbar ukamga salom. U ham xos Toshkentda sizni mazza qilib eshitmoqda. KitoFM 98 Gulistondagilar shu yerda. Bahor taksichilar, Jaloliddin, ishlarga omad. Assalomu alaykum, shirin qizim. Yaxshimisiz? 2 daqiqaga ovozingizni eshitgim keldi. Hozir asal navarlari maktabdan qaytishyapti. Salom deb qo'ying. Biz Minodan turib hammani duo qilyapmiz. Muhabbat ona yozdilar, xursandman. Minodagi hamma ham shaharlarimizga o'zbekistonliklarga alangali salom, duolaringiz qabul bo'lsin. Esonaman vatan bag'riga qaytib kelish nasib etsin. Navoiy Nabuxordan Elyorman, ishda onlayn eshitamiz. Bugun so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tdi. 2001-yil Nabuxordagi birinchi maktabni bitirgan sinfdoshlarimga ham alangali salomlar bo'lsin, bo'lsin. Darvoqa maktab o'quvchilari ichida bugun so'nggi qo'ng'iroqqa mashina haydab kelgan hamma juda ko'p ushlangan. Iltimos, farzandlaringizga haydovchilik guvohnomasi yo'q bo'lsa mashinalaringizni bermang. Noxush hodisalar bo'lmasligi uchun bugun ertalabdan shahar bo'ylab reydlar bo'lgan va 300 ga yaqin haydovchilik guvohnomasi yo'q maktab o'quvchilarini mashina boshqarayotganini, afsuski shunaqa qoidabuzarliklar qayd etilgan. Ehtiyot bo'lamiz yo'llarda va albatta bugungi ularni bayrami, ularni chiroyli kuni go'zal o'tishini, bir umr eslarda qolishini chin dildan istab qolaman. Qani o'zingizni, so'nggi qo'ng'irog'ingizni eslang. So'nggi qo'ng'iroq deganda aynan o'zingizni, so'nggi qo'ng'irog'ingizda birinchi bo'lib kim yoki nima esingizga keladi? Bozoringiz bo'lsin, Toshkent Index bilan eslatib o'taman. Moshina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz yoki biror bir manfaatli xizmat ko'rsatsangiz, alo, alo qiling. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Ertaga arafa, endingi qurbon hayiti. Vaq, vaq, vaq. Shunaqa chiroyli kunlar arafasida turibmiz. Ertaga bayramona efir bo'ladi, bilasiz. Biz boshlovchilar ertaga shu yerda bo'lamiz kun davomida va har doimgidek hayit arafasida sovg'alar yomg'irini uyushtirmaymizmi? Nima deysiz?
1: 98 FM, Hit FM.

0: FM 98 Murad Nasirov ijrosidagi Xo'yiz kitarona yangicha talqinda jarang sochdan hammani yana bir bora yurtimiz maktablarida oxirgi qo'ng'iroq chalingani bilan tabriklaymiz. Endi bitiruvchilarni hali maktab bilan qutuldingiz, maktabdan qutuldingiz tabriklaymiz deya olmaymiz, chunki oldinda imtihonlar bitiruvchilar, lekin bitiruvchi bo'lmagan sinflarda agar adashmasam imtihonlar yo'q, shuning uchun mazza qilib ta'tilni boshlab yuborishsa ham bo'laveradi. Yana bir bora xayrli kun. 25-may sanasi 16:22 O'zbekistonda soat va mikrofon oldida Shirin G'ofurova. Ertaga qanaqa efir bo'ladi degan muxlisimiz, ertaga juda chiroyli efir bo'ladi. Biz shu yerda bo'lamiz. Agar adashmasam shu 12:00 hammamiz shu yerga kelamiz va efirlarni bayramona o'tkazishga harakat qilamiz. Juda chiroyli sovg'alar ertaga o'ynaladi. Shunday ekan, doimgidek KitFM bayramona efirlarni o'zgacha bir intiqlik bilan kutadigan tinglovchilarimiz, ertaga ertalabdan radioni qo'yib oling va sovg'alarni yutishga oshiqing. O'zi biz har kuni sovg'alar o'ynaymiz, lekin bayram kunlari, bayram arafasida ushbu sovg'alarimiz soni yana ham oshadi, yana ham ko'payadi. Shunday ekan, ushbu sovg'alarni qo'lga kiritish imkoniyatini taqdim etamiz. 16:23 O'zbekistonda soat. Uy sotmoqchi bo'lsangiz, mashina sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Maktab bitirganimga 36 yil bo'pti. Kecha bolalar bilan choyxonada gapda yig'ildik. Qizlar bilan nega yig'ilmadinglar? Nech kun dam olasizlar? Bizni tashab ketishga ko'zingizlar qiyib deb yozgan tinglovchimiz. Endi bu bizni qo'limizda emas, bu davlat tomonidan rasman dam olish kunlari e'lon qilingan, shuning uchun biz ham dam olamiz. Bugun 33 yil bo'libdi maktabni bitirganimga. Sardoba tumani 1 savxoz yangi uylarda eshityapman, hovlida ish qilib Shamsiddinman, sinfdoshlarimga alangali salom deyilgan xabar. Hali esa yaxshimisiz? Barcha bitiruvchilarga omad. Rahmat katakon. Bugun qizim Dilnora maktabni bitiradi. Mardon qayerga o'qishga kirish niyati bor. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, qalaysiz? Bugun maktabni tugatgan kunimga 19 yil bo'libdi va tug'ilgan kunim Umar. Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Sog' bo'ling, rizo bo'lsin. 19-yo'nalish shu yerda bugun maktabni bitirdim, 11 sinfni bir balo qilib dushanba kuniga kelib oldim deb yozgan tinglovchimiz, bir balo qilib kelmang, xursand bo'lib keling, yaxshi niyatlar bilan keling, yaxshi niyat qiling va niyatlaringiz amalga oshsin. Hammani kirib kelayotgan hayta ayom bilan tabriklayman. Bitiruvchilarga omad. Bu yil maktabni tugatganimga 20 yil bo'ldi. 3-chi yil kuni sinfdoshlar yig'iladi. Afsuski men bora olmayman. Latviyadan alangali salom. Latviyadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Salut Shirin. Salut, salut. 20 yillikni o'tkazdik, vah zo'ra. 20 yildan keyin chiqib tandiylami sinfdoshlar bir-birilarni. Shirin qizim, kelayotgan Qurbon hayiti bilan sizni va KitFM ijodkorlarini tabriklayman. Barcha safardagi farzandlarimni tabriklayman. Tez orada onasi bag'riga, onajonlarini sog'ingan siq bag'rlarga qaytishsin. Gulyoyjonman va bizda bo'g'irsoqlar tayyor hayit dasturxoniga deb yozgan Gulchahrona, qo'llaringiz dard ko'rmasin, juda chiroyli chiqibdi bo'g'irsoqlaringiz va albatta mazza qilib navarlaringiz bilan hayit ayyomini bag'ri butunlikda o'tkazish nasib etsin. Ertaga arafam, ko'pchilik emas, 90% odam osh qiladi. Menga o'xshaganlar osh qilmaydi, mant qiladi yoki boshqa biror ovqatni qiladi va osh chiqargan qo'shnilarga mant to'lashadi. Menga bilmadim, shu anana yoqadi, chunki hammaniki osh va lop etib siznikidan mant chiqsa mazzada. Shunday ekan, ertaga sizniki osh bo'lsa biznikida mant bo'ladi. Ertaga KitFM jamoasi ham radioga vaqtli kelamiz 12:00 hamma shu yerda bo'lsa kerak. Bayramni ham nishonlaymiz, diydor shirin qilamiz, uni ustiga efirlarni ham o'tkazamiz, chiroyli efirlarni mazza qilib sovg'alar yutib olish imkoniyatini beramiz. Ertaga hamma homiylarimiz men zo'r sovg'a beraman, yo'q men ko'proq sovg'a beraman, men bunaqa sovg'a beraman deb navbatda turishdi. Shunday ekan, shu sovg'alarni yutib olishga harakat qiling. Ertaga arafa kuni Qurbon hayit arafasida KitFM'da bayramona efir bo'ladi va umid qilamanki ertaga hayitlik qilib KitFM hayitlik shou loyihasida sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
1: KitFM musiqiy drive doimo tingla.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

bo'ladi. Ertalabdan sog'lar ulashamiz. Shuning uchun ertalabdan kim oladi yo shu kundan yo degan qo'shiqlar jarang sochsa ketafamda aslo hayron bo'lmang. Bugun ko'pchilik xonadonlarda qush tili, bog'irsoqlar pishirilmoqda. Ertaga oshlar zirvaga qaynatiladi va albatta go'zal hayitga tayyorgarlik ko'ramiz. Bugun 25 may sanasam shahar maktablarida, respublika maktablarida so'nggi qo'ng'iroq jarang sochgan kun. Mazza qilib ushbu bayramni o'tkazishsin. Yoshlar, bitiruvchilar va talofatlarsiz, ofatlarsiz tinchlik, xotirjamlikda o'tishini chindan istab qolaman. Pragadan salomlar bo'lsin. Zafar Rasulov sovg'alarini qabul qilib oldik. Bugun onajonim 63 yoshga to'ldilar. Tabriklayman. Tojikiston Zafarobod shu yerda. Salyut. Akamni to'yiga adam va onam bilan yetib beribmiz. Sizga gap yo'q. Ikkinchida keling to'yga siz ham mufassal. Xursandman juda ham. To'y chiroyli o'tsin. Akangiz baxtli bo'lishsin. Va albatta qanaqa yaxshi niyatlaringiz bo'lsa hammasi amalga oshsin. Bizni ham shunaqa shirin tashvishlarga yetqizsin. To'yga yetib yurish juda bir ajoyib odatlardan biri. Lekin oxirgi payt bilgan bo'lsangiz, elektron taklifnomalar chiqib ketgan. Telegramdan tashab qo'yishadi. To'yga kelinglar, birga bo'linglar deb. Lekin men baribir shu uyma-uy yurib to'yga yetish tarafdoriman. 100-100 tushadi. Uyimga yetib keldi deb keyin to'yga ham keladi. Assalomu alaykum. Hit FM 98 Shirin G'ofurova. Xabardagi Eron Feldor, Eshon Qul o'g'li Umarov Sanjar, Botirov Abdusodiq Ziyayev, Yashka Qushvaqtov Hamid, Shokirov Xayrulla akalarim, ukalarim. Xushkunlaringiz oson bo'lsin. O'g'lim Turanov Muhammad Ali va qizim Turanova Dilzara, sizlarga salom. Yaqin kunlarda ko'rish nasib etsin. Biz hammamiz harakatdamiz, sizlarni ehtiyot qilinglar deb. Asliddin Faxriddin o'g'lidan shunaqa xabarlar yetib keldi. Keyingi xabar, 18 yil bo'ldi maktab bitirgan Qo'rg'on tumani 24-chi maktabni 31-chi sinfdoshlar yig'ilamiz. Aziz maktablar, maktabdosh sinfdoshlar, 106-chi maktabni bitirganimizga 49 yil bo'libdi. Xudo xolasa 50 yilini ham nishonlash nasib etsin. Bosxondodan 106-ni bitirgan hamma galangali salomlar bo'lsin. Bola bilan biz har oy yig'ilamiz, lekin qizlar to'g'risida hech kim gapirmaydi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Siz keldingiz, quvonch olib keldingiz. Bugun xoliyor

qo'ymoqda. Zafarlar tilayman. Hammalaring muvaffaqiyatli, aqlli, xushli yigitlar bo'lishsin. Samarqand Ishtixon 67-chi maktabni bitirganman. 17 yil bo'ldi bitirganimga. Yangiyo'ldagi 57-chi maktab 93-chi yilga aylanganlik salomlar. Sinfdoshlarimni rosa sog'indim deb yozgan tinglovchimiz edi. Assalomu alaykum. Maktab bitirganimga 13 yil bo'ldi. 301-chi maktabni 2013-chi yilda bitirganman. Azim, rahmat ketakon. Anqaradagi o'zbeklar ham shu yerda. Anqaradagi Turkiyadagi o'zbeklarga salomlar bo'lsin. 30 yil bo'pti-ya maktab bitirganimga deb yozayotgan tinglovchimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling va 60 yil bo'lganda ham sinfdoshlar bilan ko'rish nasib etsin. Assalomu alaykum. Ovoz bir ham yoqimli, sizni mazza qilib eshitamiz. Faqat o'yinlaringizda yuta olmayman, futbolga qiziqish yo'q, lekin jahon chempionatini ko'raman. Yandex'ga ayting, ko'proq, qimmatroq qizakazlar bersin, bersin. Assalomu alaykum. 5 kun nima eshitamiz deb yozayotgan tinglovchimiz. Ertaga mazza qilib to'yib-to'yib eshitib oling. Ertaga bayramona efir va nasib etsa biz shu yerda bo'lamiz. Soat 12 larga men yetib kelsam kerak ishga va mazza qilib mix efirlarni tinglash imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Ertaga Arafa, Qurbon hayitidan bir kun oldingi kun. Ertaga O'zbekistonda juda bir chiroyli odat, osh tarqatiladi qo'ni-qo'shniga. Boya aytganimdek, kimdir osh tarqatadi, kimdir mantı tarqatadi. Hozir bir tinglovchimiz yozibdilar. Meni dadam har doim Arafaga qozon kabob qiladilar va qo'shnilarga ham ko'p-ko'p qilib aynan qozon kabob tarqatadilar. Ada, hech bo'lmasa bir yil osh qilaylik desam, yo'q deydilar. Chunki qozon kabob o'choqda pishadi va o'choqda pishgan sergo'sht qozon kabobni qo'shnilar mazza qilib yesin, og'zi teksin deb qo'shnilarga tarqatamiz har yili va uyimizga mehmonlar, qarindoshlar kelishadi. Biz ham qozon kabob qilamiz. Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda.

0: bo'lgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 sohamiz davom etadi. O'z yo'nalishida yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Hit FM bozoringizni bersin. Sizning ismingiz nima?
1: Fozil ismim.
0: Fozilxon, qayerdan qo'ng'iroq qildingiz?
1: Toshkent shahri, Bektemir tumanidan.
0: Kelayotgan hayit ayyomi muborak bo'lsin.
1: Rahmat, birga bo'lsin.
0: Hayit arafasida nima sotamiz?
1: Uy sotamiz.
0: Oh, qayerda joylashgan uy?
1: Toshkent shahri, Bektemir tumanida joylashgan, Musaffo mahallada. 2 sotu, 4 xona, 3 sanuzel, oshxona, podvol, tayyor patkuluch.
0: Aha, bu hovli?
1: Hovli.
0: Aha, Bektemir tumani qayerda yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak?
1: Xo'sh, Qo'yliq bozori Bektemir postdan o'tganingizda birinchi chorrahadan o'ngga kiriladi. 500-600 metr kirganda 69-chi poliklinika bor.
0: Aha.
1: Shuni to'g'risidagi mahallada.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, yangi mahallalar yoki eskimi?
1: Ha. Eski mahalla, endi 2 sotuv qilib turganmizda.
0: Bo'ldi, tushunarli. Hovlim sotuvga qo'yilmoqda. Sotuvga hujjatlar tayyor, a?
1: Tayyor.
0: Muammolari yo'q.
1: Yo'q.
0: Hamma kommunikatsiyalar bor.
1: Bor.
0: Bor. Demak, Bektemir tuman tarafdan uy qidirganlar, shunaqa kichkinagina kompakt hovli qidirganlar bo'lsa, mazza qilib yashash uchun yangi qurilgan uy sotuvga qo'yilmoqda. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 77-li.
0: Aha.
1: 417.
0: 417.
1: 0102.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 77-li.
1: 417.
0: Aha.
1: 0102.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar tilaymiz. Agar hayitni yangi xonadonda kutib olaylik, yangi xonadon olaylik, hayit arafasida desangiz, aloqaga chiqing va savdoingiz pishsin. Chiroyli uylarda yashash nasib etsin har birimizga. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi. Juda ko'p xabarlar bor. Shirong'obur va qalaysiz. Qozon kabob tarqatchar ekan, mant tarqatchar ekan, man lag'mon tarqataman degan tinglovchimiz. Lag'mon lekin zo'r lag'mon bo'lsa mazza qilib yeydi odamlar, to'g'ri? Lag'mon tarqatadigan, afsuski meni qo'shnim yo'q. Kelesi 6-chi maktabni bitirganman, 19 yil bo'ldi. Maktabni bitirganimga 46 yil bo'ldi. Sinfdosh qizlar hali ham uchrashib turamiz. Umrimiz uzoq bo'lib, 80 yilliklarni ham nishonlash nasib etsin. Toshkent tumani 19-chi o'rta maktabni 80-chi yil bitirganman. Gulyoyjon, xursandman juda ham. Hayit bayramlarga yetkazganiga shukr. Bizda Buxoroda bo'g'irsoq, somsalar, ko'k shuvara qovurilganidan chiqarishadi qo'shnilarga. Demak, osh tarqatilmaydi Buxoroda. Ketafam 98, Xolida xonman. Bugun birinchi marta orqaga qarab, hech nima qilmaganimni bildim. Hayotda o'rnim, izim yo'qligini his qildim, juda siqildim. Radioni doim 16:00 da yoqardim, bugun kechroq yoqdim va kayfiyatimni ko'tarishga harakat qilyapman. Yaxshiyam sizlar borsizlar deb yozilgan tinglovchimiz. Nega unaqa pessimistik ruhda, nega unaqa depressiv ruhda xabar jo'natdingiz, Xolida? Siz yuri kelsangiz, hamma eshitishni boshlaydi. Siz Chimkentdan ishlayapmiz. Azamat firmasidagi bolalarga salyut. Ketafam 98, Missi Roda. Men darslarim tugadi. Bizda hali maktab yana yarim oy davom etadi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'ldi, maktab tugamadimi? Shirin yaxshimisiz? Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Yutug'im oldim. Parken nomidan aytgan Ismoil. Rahmat, ketakon. Boysundan salom. Bugun Mikko suvini qovunligini ichdim. Zo'r ekan. Taklif qilaman deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat, ketakon. 75-chi maktabni bitirganimga 21 yil bo'libdi. Neh yoshligim shtabdan Atxam. Eh, Atxam Milan fanati. Juventusam, Milanam. Chempionlar ligasidan kelasi mavsum quruq qolgani bilan hammangizni tabriklayman. Og'riqli bo'lmasin. Biz klubimizni yaxshi ko'rishda, klubimizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Kelasi mavsumda Juventus ham Chempionlar Ligasi doirasida yo'q. Milan ham yo'q. Mana shunaqa kunlarni ko'ramiz deb kim o'ylagan edi? Hech kim o'ylamagandi, lekin bu haqiqat. Darvoqa futbol mavzusini nimaga boshlamayapsiz deb yozayotgan tinglovchimiz. Futbol mavzusini ozginadan so'ng boshlaymiz. O'zini vaqti keladi, futbol time'da. Hit FM shunday ekan,

0: xursandim. Hijrosidagi taronam to'lqinlarimizni jarang sochmoqda. Bir necha kun mobaynida yog'gan yomg'irlardan so'ng va nihoyat Toshkent uzra O'zbekiston shaharlari uzra quyosh charaqladi. Qalbimizda ham shunaqa quyosh charaqlasin, chunki bugun 25 may, oxirgi qo'ng'iroq, ertaga Arafa, endingi Qurbon hayiti. Qilinadigan barcha duolar, qurbonliklar va albatta hayit namozlaridagi duolar qabul bo'lsin. Bizda esa yana bir tinglovchimiz borlar. Assalomu alaykum.
1: Halo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Sardor.
0: Nima sotamiz Sardor?
1: Ikki xonali kvartira.
0: Qayerda joylashgan?
1: Chirchiq shahar.
0: Chirchiq shahrida ikki xonali kvartira sotuvga qo'yilmoqda. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman.
1: Rahmat, birga bo'lsin.
0: Xayrli sotuvlar. Demak, qani bir ayting, Chirchiqni qayerda joylashgan? Ta'mirdan chiqqanmi? Nechinchi qavatda joylashgan? Maydoni qancha?
1: Chirchiq shahar 3-chi kichik nohiyada joylashgan.
0: Aha.
1: 2-chi etaj.
0: Aha.
1: O'rta.
0: Aha.
1: 57 kvadrat.
0: Mhm. Ta'mirdan chiqmagani, demak ta'mir qilish kerak.
1: Ta'mir o'rta ta'mir.
0: Bo'ldi. Kirib yashasa ham bo'ladi.
1: Yashasa bo'ladi albatta.
0: Tushunarli. Demak, Chirchiq shahrida 3-chi mikrorayonda ikki xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. 2-chi qavatda joylashgan 4 qavatli uy o'zi.
1: 4 qavatli zada.
0: Bo'ldi. Agar Chirchiq shahridan shunaqa 2 qavatli uy qidirganlar bo'lsa, qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 97.
0: Aha.
1: 547.
0: 547.
1: 2301.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 97-lik.
1: 547 2301.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar tilayman. O'sha taraflardan uy qidirganlar bo'lsa, siz uchun ayni muddao bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, qolgan shartlarni so'rasangiz bo'ladi. Ya'ni narxlarni va uyni ko'rsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Shirog'ofurov ertaga ertalabdan kechqurungacha efirni eshitarkanmiz deya. Eshiting, agar sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritaman desangiz, yaxshi kelib oldingizmi? Sovg'alarni oldim. Rahmat. Ketakon deb yozgan tinglovchimiz. So'x mazzada hitofamdan qo'sha-qo'sha sovg'alar olish. Ketaqo'rg'on tumani 13 maytamda bitirganmiz. 21 yil bo'ldi. Umr o'tarkan, vaqt o'tarkan, afsus uni to'xtata olmas ekanmiz. Salyut, Shirin. Maytabni bitirganimga 22 yil bo'ldi. Qizlar bilan yig'ilmoqchi edik, afsus bu yil o'xshamadi. Efir bayramona super. Real Madrid fanat o'g'lim Imron sizga salom yo'llamoqda. Juventus natijasidan xafa bo'lmadingizmi? Imronga ham salomlar, xafa bo'lmadim. Assalomu alaykum. Qalaysiz, Shirin, yaxshimisiz? Ertaga siz nechida kelasiz? Nasib etsa ertaga men uzr, shu 12-12 yarimligi yetib kelsam kerak radioga. Katta qizim Xadicha 9 sinf bitirdi. Men Sardor Mamadaliyev 2005 yil Yunusobod tumani 21 maytab 11 sinfni bitirganman. Bugun o'rtoqlarim bilan birga ertalabdan ustozlarimiz borib ko'rib keldik. Rosa xursand bo'lishdi deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. O'qituvchilarni borib ko'rish yaxshi odatlardan biri. 85 yo'nalish shu yerda. Oh, avtobus yo'nalishlari qani, sizlar yozinglar. Yana qaysi yo'nalishlar aynan shudan bizni eshitmoqda? 91 maytabga bor. 99 maytabni bitirganman. 27 yil bo'libdi. Yangiyo'l shahar Alisher Navoiy nomidagi 4 maytabni bitirganlarga alangali salomlar bo'lsin. Bugun sinfdoshlar uchrashuvda o'tiribmiz. Guli, Gulnoza, Nigora, Shahnoza, Sanjar, Bahrom, Akmal, hammalarga alangali salomlar bo'lsin. Ketafam, siz sinfdoshlar bilan uchrashdingizmi deb yozibdilar. Yo'q, uchrashganim yo'q, uchrashmoqchi edik. Ulas gaplashdik, gaplashdik, shu gapligicha qolib ketdi. Ko'rishmadik, afsuski, balki iyunni boshida ko'risharmiz. Assalomu alaykum. Qo'ychirchiq Surum mahallasidagi 37 maytabda o'qiganman. Bu yil 11 yil bo'ldi maytabni bitirganimga deb yozayotgan tinglovchilarimiz. 20 maytabni bitirganman, 18 yil bo'ldi. Men ham hozirgi tinglovchingizga o'xshab depressiyadaman. Turmush o'rtog'im meni xafa qildilar, ko'p yig'ladim. Kutmagandim, lekin hozir sizni eshitadilar. Mursalina nadasi yomon deb yozibdilar. Mursalina nadasi nimaga shunaqa yomon bo'lasiz? Nega xotiningizni yig'latasiz? Menga ayting, shu savolga javob berib yuboring, iltimos. Shunaqa yomon bo'l

0: bo'lmang. Yaxshi bo'ling. Sizni intizor bo'lib kutgan ayollarga nisbatan shunaqa qilish juda-juda yaxshi ish emas. Shuna ekan, bizni eshitayotganlar, shu Mursalinani adasini yonidagilar bir tanbeh berib qo'yinglar. Shu adaga yaxshi ada bo'lsin. Yaxshi turmush o'rtoq bo'lsin. Biz esa soatimiz so'z payoniga yetib bormoqda. Ikkinchi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Esadib o'taman, Tashkent Index bilan doimgidek loyihamiz bozoringizni bersin. Bugun faqat uylar sotdik. Ertaga Tashkent Index'dan ham zo'r sovg'alar kutilmoqda. Shunday ekan, loyihalarimizni o'tkazib yubormang. Ertaga ertalabdan ketafonma Arafa kunidagi haytoldi bayramona efirini quloqlaringizni ding qilib eshiting va sovg'alar yutib oling.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Kimmas anas haftaning il kuni. Yurtimiz maktablarda oxirgi qo'ng'iroq jarang sochgan kun. Bitiruvchilar, hayot yo'lingiz xayrli bo'lsin, ravon bo'lsin. Ilk qadamlaringiz chiroyli boshlansin. Va xuddi shunday davom etsin. 25 may sanasi haftaning ilk kuni dushanba, Hit FM Traffic Show 12-chi musiqiy soati. Mikrofon oldida Shirin G'ofurova. Uzoqlashmaymiz.
1: 98

Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 shunaqa chiroyli mavzu qilib eshitadigan energiya kuch quvvat beradigan qo'shiqlar bilan efirimizni davom ettiramiz. Oldinda Osiyo brenddan sovg'amiz bor. Hypad brenddan va Mikko brendlaridan ham sovg'alar o'ynaymiz. Shunday ekan radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Assalomu alaykum, radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, Ekaterinburg sizni eshitmoqda. Komiljon salyut. Bugun kichkina o'g'lim maktabni bitirdim, kelgusi tog'li o'quv yurtiga o'qishga kirish nasib etsin, Dilfuzaman deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Bayramlar muborak bo'lsin barcha vatandoshlarimizga. 83 avtobus haydovchilari ham shu yerda. Ilyos, minnatdorman, sog' bo'ling. Shu qo'shiqni eshitaylik deb yozgan tinglovchimiz, qaysi qo'shiqni? Ukam bugun kelinimni xafa qilib qo'yibdi, eting yig'lab turmasin hadeb degan xabar yetib keldi. Biz boya aytdik-ku, hech kim hech kimni xafa qilmasin, hech kim hech kimni yig'latmasin. Maktabni bitirganimga 27 yil bo'ldi. Yangiyo'l tumani 5-o'rta maktabda o'qiganman. O'zbekistondagi 82 yilga yangali salomlar bo'lsin. Intizor Zaynura uyqudan turib menga yordam berishsam bo'lardi. Charchab ketdim, Mahmud. Radioni balandroq qiling va charchog'ingizni biz olamiz. Ketafam Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Ekotsement pogrushchiklar shu yerda. Oilaviy muammoni radioda gapirish yomon. Endi oilaviy muammoni gapirib, ismlar, familiyalarni aytmadi-ku, shunchaki aytdi xolos. Bechora ayollar kimgadir dardini aytishi kerak-ku. 104-chi maktabni bitirganman, Sergelidan Asomida, 19 yil bo'ldi. Bizga Chempionlar Ligasi kerak emas, bizga UEFA ham bo'laveradi, Forza Milan, Forza Juve, shtabdan ot ham. Biz yutishimiz kerak, Chempionlar Ligasini shalpon quloq kubokka yetishimiz kerak. Ovozingiz drive beradi, rahmat Ketakon. Ketafam, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Hayit kuni necha kun dam olasiz? Shuni aytib yuborsangiz, o'shanga qarab xafa bo'laymi yo'qmi reja qilardim. Xafa bo'lmay, hayitda ham xafa bo'ladim odam. Hayit axir bu go'zal bayramlardan biri. Kimdir radioga chiqadimi, chiqmaydimi, shuni deb xafa bo'lib bayramni bayramdek o'tkazmasangiz, bu nima degani, bu qanday bedodlik? Shuning uchun biz hayit kuni efirga chiqamizmi, hayitdan keyin necha kunda efirga qaytamiz, bunga qaramang, kayfiyatingiz zo'r bo'lsin, bayramlarni zo'r o'tkazing, hayitliklar ulashing farzandlaringizga, turmush o'rtog'ingizga, ularni xursandchiligini ko'rib o'zingiz ham xursand bo'ling. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz, nima deb o'ylaysiz? Onajonimga $100 hayitli bersam yetarmikan? Endi muruvvatingizga qarang, cho'ntagingizga qarang. Agar yoniga yana 2-3 qo'shib bersangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar yo'qda boshqa desangiz, shuni ham barakasini bersin. Onajoningiz muncha berdi, masala kerak. Qancha bersangiz ham xursand bo'lib duo qilib, bolamni puli ko'p bo'lsin deb xursand bo'lib oladilar. Shuning uchun qancha pulingiz bor bo'lsa, chin dildan onajoningizni bag'ringizga bosib, hayit bilan tabriklab bering. Mehribon, fidoi, farzandlarini yaxshi ko'radigan onajonlarga qancha hayitlik bersa kam. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi. O'zgonalishda Osiyo brenddan ozginadan so'ng sovg'a o'ynaymiz. Eslatib o'taman, ertaga arafa, inningga hayit, qurbon hayiti. Va ertaga arafa kuni ko'pchilik osh tarqatadi. Va siz nima tarqatasiz ertaga? Qush tili bo'g'irsoq qilyapsizmi? Agar qilayotgan bo'lsangiz, nechta qo'shniga chiqarasiz va qanaqa yana an'analarga sodiqsiz? Arafa va hayit kuni, hayitni qayerda o'tkazmoqchisiz? Darvoqa viloyatlarga ham ketadigan taksichilar juda ko'p videolari qo'yishmoqda. Ya'ni mashina yetmayapti, odam juda ham ko'p deb. Uyiga, ota-onasi oldiga, oilasi oldiga ketayotgan hamma tinglovchilarimizga eson-omon yetib oling, bayramlarni chiroyli o'tkazing degan niyatlarni tilab qolamiz va hayit oldidan, arafa oldidan efirimiz davom etmoqda. Ertaga esa bayramona efir bo'ladi. Erta tongdan zo'r-zo'r sovg'alarni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, ertaga arafa kuni Hit FM eshiting, hayitlik shou ertalabdan boshlanadi. 98.

0: KitFM 98 biz efirga qaytdik. Endi Telegramdagi xabarlarni ozginasini o'qiymiz, keyin esa Osiyodan bir zumdagi o'ynaymiz ikkilik. Taklifnoma kimi tarkin, Osiyo brendi bizning hamkorlarimiz, omiylarimiz, radio ochilgandan beri biz bilan birga bo'lgan ajoyib brend. Osiyo brendiga ham hayit muborak bo'lsin, arfa muborak bo'lsin. Va KitFM eshitda davom eting. Xayr maktabimni eshitaylik, eshitamiz ozginidan so'ng. Bugun maktabni tugatganimga 10 yil bo'libdi. Xayr maktabimni qo'yib bering, qo'yib beraman. 28 yil oldin 280-chi maktabni tamomlaganman. Bugun farzandim xuddi shu maktabni tugatdi. Shahar bo'mbo'sh, mazza qilamiz, yorqin. Shahar bo'mbo'sh, bo'mbo'sh bo'lmasin. Karantinda ko'rdik-ku bo'mbo'sh bo'lsa qanaqa xunuk bo'lishini, qanaqa qo'rqinchli bo'lishini. KitFM 98 Nikolskoy o'zaridagi o'zbeklar shu yerda. Sobirjon Javohirbek, Odiljon Katakon rahmat. 85-chi yo'nalish. Ayol kishi ishga chiqdi, omad tilab qo'ying. 85-chi yo'nalish haydovchisi ayol kishimi shunda? Avtobus haydovchisi. Ismlarni yozmabsiz, yozganingizda ismlarni aytib omad tilagan bo'lardim. Ayol haydovchilar, avtobus haydovchilari sog' bo'linglar, omon bo'linglar va albatta Allohim o'zi yomonliklardan, yomon insonlardan, falokatlardan asrasin. KitFM, Shirin G'ofurovaga savol. Maktab so'nggi qo'ng'iroqda qaysi qo'shiqqa raqsga tushgansiz? Hozirdan savol bermoqda shunaqa qitmirlarcha. Hech qaysi qo'shiqqa raqsga tushmaganman, chunki men oxirgi qo'ng'iroqqa bormaganman, afsuski. Assalomu alaykum. 9-sinf bitirganimga 23 yil bo'ldi. KitFM, qalaysiz, Shirin, yaxshimisiz? Ajoyib savollar beradi tinglovchilar. Xullas, bormaganman oxirgi qo'ng'iroqqa. Bu haqida bir marta radioda ham aytgandim. Nimaga bormaganman? Chunki ota-onam chet el safariga ketishgan o'sha yili va so'nggi qo'ng'iroqqa kiyishga aynan o'sha yerdan ko'ylak olib kelishlari kerak bo'lgan. Chiroyli, hech kimnikidagi yo'q ko'ylak bo'lishi kerak bo'lgan. Va afsuski yetib kela olishmagan. 25-chida kechqurun kelishgan, 25 may. Men esa jahl qilib boshqa narsani kiyib turdi, ichsa ham kiymasdan bormaganman oxirgi qo'ng'iroqqa va hamma hayron bo'lgan, nimaga Shirin kelmadi, nimaga Shirin kelmadi, nima bo'ldi deb. Lekin shunaqa bir ajoyib fe'l-atvor egasi KitFM boshlovchisi. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Osiyo brendidan sovg'alar o'ynaymiz. Bugun hech qanday ovoz qo'yib bermayman. Bayram munosabati bilan bitta shart qo'yaman. Shu shartni birinchi bo'lib to'g'ri javob beribmas, birinchi bo'lib bajargan odam g'olib bo'ladi. Kelishdikmi? Bugun hech qanday ovoz eshitmaymiz. Osiyo brendi, Hypat brendi, Mikko brendlarini, sovg'alarni bittagina shartni bajarib bitirishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, radioni uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va hali ushbu brendlardan sovg'a etmagan bo'lsangiz, sovg'a etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Osiyo brendi bizning hamkorlarimiz, bizning homiylarimiz, xalqimiz dasturxoniga kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi va doimgidek bir zumdagi biz ikkilik taklifnoma taqdim etamiz har doimgidek. Va shu taklifnomani olib yoki tushlikka yoki nonushtaga borsangiz bo'ladi. Maza qilib o'tirasiz, suhbatlashasiz, mazali taomlarni yeysiz va kayfiyatingiz ko'tariladi. Agar Osiyo brendini kolbasa va go'sht mahsulotlarini, tushonkalarni olmoqchi bo'lsangiz, telefoningizga Arnasoy 7A deb yozing. Sobiq Pionerskaya ko'chasida joylashgan zavod oldidagi do'konga borib, hamma mahsulotlarni tatib ko'rib, birma-bir olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, ozginadan so'ng Osiyo brendidan ikki kishilik taklifnoma bir zumdagi kimga nasib etarkina?
1: 98 Hit FM.

0: 98 va o'xo 20 yildan oshgan tarzda maktablarni so'nggi qo'ng'irog'ini madhiyasiga aylangan qo'shiq Ravshan Sobirov, Sitora Triosi, xotiralar, o'sha yillar. Afsuski, o'tib ketaverar ekan shunaqa. Maktabni bitiramiz, hammayoqqa tarqalib ketamiz, har oy yig'ilamiz, bir-birimizni sog'inamiz degan sinfdoshlar o'z yo'li bilan ketar ekan, yillab ko'rishmas ekan. Ko'rishganda ba'zi hollarda afsus, bir-birini tanimas ekan. Nega shunaqa ekan?
1: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
0: Biz bugun hech kimni qiynamaymiz. Bugun oson shartlar bo'ladi va shu shartlarni bajarsangiz bo'ldi. G'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Raqamlarni eslatib o'taman. 88 kodi bilan 1-4-90-80 ana shu raqamlarni telefoningizga kiritib qo'yasiz. 88 kodi bilan va hozir. Hech qanday ovoz qo'yib bermayman. Ovozlarni kelasi haftaga olib qo'yamiz. Ertaga ham shartlar oson bo'ladi. Va kim yutar kinosi brenddan kishilik taklifnoma bir zumdagi. Maxtumquli ko'chasida bor, Masoy ko'chasida bor, Cho'pon ota ko'chasida bor. O'zingizga yoqqaniga borsangiz bo'ladi. Mazza qilib taomlanasiz. Cho'ntak bob. Juda ham mazali va sifatli taomlar. Shunday ekan, bir zumda Hit FM Osiyo brendi bilan loyihamiz boshlandi. Hozir telefonni yoqaman va birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib bog'langan muxlis bilan suhbatlashaman. Kim birinchi g'alaba qozonsa o'sha g'olib bo'ladi. Ya'ni kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa o'sha g'olib bo'ldi. Boshqa shartimiz yo'q. Qo'ng'iroq qilib tushgan muxlisimiz Qoilman 2747 abonent. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Shunda telefonni yoqdim, siz qo'ng'iroq qildingiz. Kutib turmidingiz deyman, yoqishimmi?
2: Ha.
0: Ismingiz nima?
2: Nodir.
0: Nodir, balandroq gapiring, iltimos telefonni quloqingizga qo'yib oling, ovozingiz tiniq eshitilsin. Kelayotgan hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Qaysi maktabda o'qigansiz, Nodir?
2: 229-chi maktabda.
0: 229-chi, Uchtepa tumani. Uchtepa tumani qayerda joylashgan?
2: 23-chi kvartalda.
0: 23-chi kvartalda joylashgan 229-chi maktab bitiruvchisi bugun mana g'olib bo'ldi. Kitofamdan 25-chi may qilib maktabga bordinglarmi, sinfdoshlar bilan uchrashdinglarmi yoki yo'qmi?
2: Kecha ko'rishgan edik.
0: Kecha ko'rishgan edik. Bolalar bilan qizlichi qizlar?
2: Qizlar yo'q.
0: Eh, qizlarni taklif qilish kerak. Qizlar uyushtiryapmiz, uchrashuv, so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan. Mana shu restoranga hamma kelsin desangiz, balki kelishardi.
2: Xolisa yig'amiz ular.
0: Bo'ldi. Maktab bitirganingizga bu yil necha yil bo'ldi?
2: 23 yil
0: avval maktab bilan xayrlashganingizda xudoga shukr qutuldim deganmisiz yoki sog'inarman balki deb o'ylaganmisiz?
2: Sog'inamiz
0: haligacha. Haligacha sog'inasiz. Maktabda eng yomon ko'rgan darsingiz qaysi edi?
2: Eng yomon ko'rgan?
0: Aha.
2: Kimya.
0: Kimya ko'pchilikni yomon ko'rgan emas, ko'pincha yaxshi tushunmasdi kimyani, chunki birinchi organik, keyin neorganik kimya kirardi, ikkalasi bir-biridan farq qilardi. Unisini tushunamizsek, bunisi tushunarsiz bo'lardi, Men sizni tabriklayman. Osiyoga bir zumdagi hali biror marta taklifnoma yetmaganmisiz?
2: Yo'q.
0: Bugun yetdingiz. Kim bilan borasiz?
2: Ayolim bilan.
0: Ayolingiz bilan borasiz. Bo'ldi. Men sizni tabriklayman, Nodir. Bayramlardan keyin bog'lanishadi va sog'ingizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Telefonni yana o'chiraman. Birozdan so'ng yana yoqish uchun va Hypad brendidan tormoz kolodkalarni o'ynaymiz. Agar yutmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p. Ularga imkoniyat berishimiz kerak. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun hamma narsani osonlashtiramiz. Ertaga ham osonlashtiramiz. Hayit arafasida, ya'ni arafa kunida va juda ham ko'p sovg'alarni yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Shunday ekan, radioni eshiting, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Eslatib o'taman, doimgidek 88 114 90 80. Ozginidan so'ng shu raqamlar ishga tushadi, yana bir g'olibimizni aniqlab beradi. Faqat Hypad brendi ishlab chiqaradigan keramik qoplamali tormoz kolodkalarni yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz va suhbatlashamiz maktab haqida.

После школы Hit FM 98.8 loqamiz davom etadi. Jurnalistdan Nosiyodan sovg'a o'ynadik. Birozdan so'ng HiPad brendidan ham sovg'a o'ynaymiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmay, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Musiqa jarang sochish kerak deki, musiqa o'rniga reklama chiqib ketdi. Hozir buni to'g'rilaymiz va boshqatdan reklamani yana joyiga qaytarib qo'yamiz. Hit FM 98.8 raqamlar, Telegramda ham o'yning deganlar. O'zi asosan Telegramda o'ynardik loyihalarni. Endi bugun telefonda o'ynab turaylik, maylimi? Bugun va ertaga keyin Telegram proyektiga qaytamiz, agar yo'q demasangiz. Assalomu alaykum, shirin yaxshimisiz? O'zbekiston va Hit FM noto'g'ri qildingiz. 10 gacha sanab keyin telefon qilinglar desangiz boshqacha bo'lardi. Endi maylimi, o'zim hal qilsam to'g'rimi yoki noto'g'ri qilganimmi? Hit FM, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Sizni ham tabriklaymiz. 130 yo'nalish yerdan Mirshakar 21 dan Dilshod 130 Botir, hammamiz sizni eshitamiz. Rahmat 130 yo'nalishga. Ma'zi qilib eshityapman, mayta paytlarim esimga tushib ketdi. Ashulani eshitib sizni yaxshi ko'raman. Sergilidan Zilola, rahmat katakon. Maktab davri baribir boshqacha. Qalaysiz? 11 sinf bitirganimga 25 yil bo'ldi. 2001 yil bitiruvchi bo'luvdik. Bugun katta qizim 11 sinf bitirdi. Yoshimiz ham o'tib bormoqda. Farhod Ahmedov, yoshimiz o'tyapti deb yig'lamang. Alhamdulillah, shu kunlarga yetdik deng. Qizingiz maktabni bitirayotgan ekan. Endi bolalaringizga qarab xursand bo'lib o'tiraverasiz. Men ham so'nggi qo'ng'iroqqa bormaganman. Matlubu Umarova, siz nimaga

0: Hit FM 98 2003 yil 73 o'rta maktabni tamomlagan hammaga salom. Lutfiya opa direktor bo'lganlar deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Hit FM qalaysa Samarqand al-Buxoriy 27 o'rta maktabni bitirganiga 37 yil bo'ldi. Vah. Qalaysiz, yaxshimisiz, oxirgacha o'qimaysizmi deb yozgan tinglovchimiz, o'qidim yana u yog'ini ham ichimdan to'qib o'qishim kerakmidi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Esizdami qizlar, bu bilan vals tushmayman, u bilan vals tushmayman deb noz qilishardi. Keyin tushmasang tushma deb urushardi. Keyin o'qituvchilar yarashtirishardi. Bizning sinfda butun sinf bir-bir bilan urushib qolgan shu vals raqsini deb. Keyin direktorimiz valsni bekor qilamiz deganlarda ota-onalar o'rtaga tushib, butun sinfni yarashtirib, juda chiroyli valsga tushganmiz deb yozgan tinglovchimiz, shunaqa ham bo'lardi aytgancha. Assalomu alaykum. OFB Chilonzorga otabeydan salomlar deb. Shu sinfdoshlar bilan tushgan rasmni jo'natganlar shekilli ham. Xursandman, yaqinda uchrashgansiz shekilli sinfdoshlar bilan birgalikda. Hit FM 98. 65-chi yo'nalishdan hammaga alangalik salomlar bo'lsin. Zavodni ichidaman, Shirin'ofurova degan muxlisimiz. Yaxshi chiqib oling zavodni ichidan. Meni onam jo'natmaganlar so'nggi qo'ng'iroqqa deb yozgan tinglovchi. Menga hamma bor degan, lekin men yo'q deganman. Menga o'sha ko'ylak keltirishingiz kerak edi, keltirmadingiz, endi men bormayman deb shunaqa o'zimcha boykot e'lon qilganman. Bormaganman. Hozir bir tinglovchimiz yozibdi, shunga achinasizmi bormaganingizga deb. Yo'q, achinmasam kerak, chunki undan keyin ba'zi sinfdoshlar bilan ko'rishganmiz, imtihonlarni topshirganmiz, imtihonlardan keyin o'sha katta bitiruv kechasi bo'lgan litsey hovlisida mazza qilib raqsga tushganmiz. Xo'ja guruhi olib borgan o'shanda bizni bitiruv kechamizni. Rossa raqsga tushganmiz, to'g'risi mazza qilib. Va hamma bitirayotgan sinflardan eng zo'r bezatilgan stol bizniki bo'lgan va bu uchun juda harakat qilganmiz. Xullas, Hit FM 98 HiPad brendidan sovg'a o'ynaymiz. Xo'z telefonni yoqaman. Kim birinchi tushsa o'sha g'olib bo'ladi. Agar HiPaddan kolodkalar yutgan bo'lsangiz, iltimos aloqaga chiqmang. Yutmaganlari juda ham ko'p. Ular qo'ng'iroq qilsin va ular ham yutsin. HiPad Show loyihasida ketdik.
1: Hit FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda HiPad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
0: Eng yaxshi avtomobil uchun kolodkalar HiPad brendi. Sovg'ani yutib olish imkoniyati. Telefonni yoqdim. HiPaddan sovg'a yutganlar qilishmasin. Yutmaganlar aloqaga chiqsin. Kim birinchi tushsa bo'ldi, g'olib bo'ladi. Bugun biz hamma narsani osonlashtiramiz va birinchi bo'lib aloqaga chiqqan tinglovchimiz bilan hozir tanishaman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. 45 abonentim. HiPaddan hali kolodka yutmaganmidingiz?
2: Yo'q. Birinchi marta telefon tushishim.
0: Xursandman. Ismingiz nima?
2: Otabek.
0: Otabek, Toshkent shahrining qayerdasiz hozir?
2: Mirzo Ulug'bek tumani, Maksim Gorkiy chorrahasida turibman.
0: Aha, tirbandliklar yo'qmi?
2: Ozgina.
0: Qaysi maktab?
2: 2 minutlik.
0: Bo'ldi. Qaysi maktabni bitirdingiz? Bitirgan sanoqrog'i va necha yil bo'ldi Otabek?
2: 98 yil bitirganmiz. Sebzordagi 146 o'rta maktab.
0: Aha, 146 o'rta maktabni 98 yil bitirgan bo'lsangiz, 28 yil bo'libdi bitirganingizga. 28 yil ichida maktabga bordingizmi, sinfdoshlaringiz bilan ko'rishdingizmi, uchrashdingizmi?
2: Endi sinfdoshlar asosan o'g'il bolalar har oyda ko'rishamiz, mana kecha kechqurun ham ko'rishdik.
0: Aha.
2: Lekin qizlar bilan ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi.
0: Nega, nimaga tashkil qilmaysizlar?
2: Endi bilmasam, endi qizlarning imkoni yo'q. Ular bilan aloqa uzilib ketgan, telefonlar o'zgarib ketgan.
0: Aha. Xullas, balki 30 yil bo'lganda tashkil qilarsiz. 2028 yil. 2 yildan keyin 30 yil bo'lar ekan maktab bitirganingizga. 146 maktabni bitirganlar 98 yil mana aloqaga chiqinglar qizlar va uchrashuv tashkil qilish kerak, hech bo'lmasa 30 yilligida. Men sizni tabriklayman. Hozir mana raqamlaringizni suratga olaman. HiPad brendidan keramik qoplamali eng zo'r tormoz kolodkalarini siz yutib oldingiz. Bayramlardan so'ng bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Farzandlaringiz bitirishmadimi hali maktabni?
2: Endi katta qizim bitirdi.
0: Aha.
2: 9 sinfni bitirdi.
0: Tushunarli. Farzandlaringiz ham kamolini ko'ring. Men sizni tabriklayman. Kelayotgan hayit bilan ham tabriklayman. Sog' bo'ling. Hit FM eshitishda davom eting. Biz esa loyihani tugatamiz. Aniqroq HiPad brenddan sovg'ani tugatamiz. Oldinda yana Mikko brendi bizni kutmoqda. Bizni sovg'alarni ham o'ynang. Shirin G'ofurova deb Mikko

0: Dorchilik bildiramiz va shunaqa bir kelishib bayramlarda ham, oddiy kunlarda ham tinglovchilarimizga keramik qoplamali tormoz kolodkalarini ulashdan charchamaymiz. Ozginadan so'ng reklama chiqadi. Reklamadan so'ng esa Mikko brendining sovg'asini o'ynaymiz. Bunda ham xuddi shunday qo'ng'iroq qilasiz va bog'lanasiz. Telegramga yozilgan xabarlarni ham imkon qadar ozginadan so'ng o'qishga harakat qilaman. Radiodan uzoqqa ketmang, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Shaharda tirmandinglar ancha kam deb yozishmoqda tinglovchilarimiz. Kam bo'lsin. Mazza qilib ketafonni eshitib uyingizga yetib oling.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

8:18 qo'ng'iroq. Loyihamizda jarang sochmoqdan nozginadan so'ng Miko brendidan sovg'a o'ynayman. Ungacha sizning xabarlaringizni nozginasini o'ynayman, o'qiyman, o'ynayman. Va albatta keyin Mikodan sovg'a o'ynaymiz. Hitafam 98 ishtirok etish niyati bor bo'lsa, agar hali Mikodan biror marta ham sovg'alar yutmagan bo'lsangiz, hozir siz uchun zo'r imkoniyatni taqdim etamiz. Mo'galam qo'ng'iroq qilasiz, faqat qachon qo'ng'iroq qilishingizni ozgindan so'ng aytaman telefonda. Ey oqqanimdan keyin. Boshqa qo'shiqlarni ham aralashtirib

0: Qo'shiqlarni yamanlashtirib eshitgan bo'lsangiz, sizni eshitib ishxonangiz oldidan o'tib ketyapman. Buning uchun nima deyishim kerak? Tabriklayman, vau, ishxonamiz oldidan o'tib ketyapsiz deyishim kerakmi? Nimani kutasiz shunaqa deb yozganda? Assalomu alaykum, Hit FM 83 avtobus haydovchilari shu yerda. Ilyosman, minnatdorman. 96 yil 109 maktabni 9 sinfini bitirganman. Bu sanada mani to'yim bo'lgan. Bugun yil bo'ldim. Tabriklayman to'y bo'lgan barcha tinglovchilarimizdan. Darvoqa hozir spam kelmoqda 2-3 raqamdan. Hit FM Telegramiga shuni aytib o'tmoqchiman. Siz buni ochmang. Iltimos, maylimi? Hozir nima deb spam kelganini aytaymi? Bir tinglovchimizdan kelgan, telefonlari, menimcha telegramlari buzilgan. 70 ming so'm olish. 70 ming so'm sovg'a qilinadi. Kiring va oling pulni deb yozilgan link jo'natishadi. Kirmang. Bu firibgarlar va qalloblar. Hech kim sizga 70 ming beraman deb ko'zi uchib turgani yo'q. Shuncha iltimos, bunaqa narsalarni boshqalarga ham jo'natmang va o'zingiz ham aldanib qolmang. Qanaqadir bank ilovalarini jo'natib, mana shu yerga kiring, pul tarqatilyapti, hayit munosabati bilan deyilsa, ishonmang, iltimos. Assalomu alaykum, Hit FM, qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun so'nggi qo'ng'iroq yonimizdagi maktabda bo'ldim. Ashulani eshitib yig'lavoriy dedim o'zim ham. So'nggi qo'ng'irog'im esimga tushib ketdi. Onajonim tirik bo'lgandilar, birga kelganlar. Va o'sha kuni onajonim parkka borganlar, butun sinfga hamroh bo'lib parklarni aylanganmiz. Shu paytda qayiqlarda uchganmiz. Komsomol ko'li bo'lardi bizni paytda. O'sha yerda oddiy o'tgan muzqaymoq yeb, hotdog yeb uyga qaytib kelganmiz. Mana shu dam olish bo'lgan biz uchun. Bayram bo'lgan, hozirgilarni vajohatini ko'rsangiz, xe-xe. Ertalab 4dan, 5dan go'zallik saloniga yozilgan qizlar bolalarni aytmaysizmi deb yozgan tinglovchimiz. Endi zamon rivojlanadi. Zamon hech qachon 20-30 yil oldingi qanaqa bo'lgan bo'lsa, shunaqa bo'lib qotib qolish kerak deganimiz. Har doim rivojlanadi. Ular bizdan qilliroq, bizdan uddaburonroq bo'lishda davom etadi. 65-chi yo'nalish shu yerda. 12-chi yo'nalishga ham salom duboring. 9-ta, 13-ta sizni eshitmoqda Shirin G'ofurov avtobus yo'nalishlari shu yerda. Rahmat Ketakon. Ertaga Arafa va Hayit arafasida biz sovg'alar ulashamiz. Ertaga ertalabdan efirimiz sovg'alarga to'la bo'ladi. Shunday ekan, o'tkazib yubormang. Bu sovg'alarni yutib olishga harakat qiling. Boshlovchilar ham nasib etsa, ertaga peshinda radiodagi yig'ilishadi va mix efirlarni eshitish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, ozginadan so'ng Miko brendidan sovg'alarni kim yutib olarkin? Quloqlarni ding qiling va telefonni qo'lingizga oling. Tering. 88-104-9080. Va tayyor turing. Hozir telefonni yoqaman. Siz qo'ng'iroq qilib birinchi bo'lib ulanasiz. Kim birinchi ulansa, o'sha yutadi va Mikodan sovg'alar egasi bo'ladi.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Hit FM, Miko bilan salqinlanish vaqti keldi. Qani kim salqinlanadi hozir? Miko bilan birgalikda, yana kim yutib oladi va Mikodan sovg'alar to'plamini olib ketadi o'zi uchun, oilasi uchun. Miko

0: chanqob osti ichimlik emas, o'sha mevalarni o'zini muzlatilganini ichyapman deb o'ylaysiz. Shunaqa darajada tabiiy ta'm, shunday ekan tanlovingizni Mikoda to'xtating. Hozir issiq mavsum boshlandi. Shunday ekan salqin ichimliklardan qaysi birini desa do'konlar Miko deng va Mikoga qo'l uzating. Kitofam 98 agar hali biror marta Mikodan sovg'a yutmagan bo'lsangiz, hozir qo'ng'iroq qiling. Ayollar darvoqa yutmadi. Ayollar ham yutsin. Ayollar, go'zallar, opa-singillar qanisiz. Telefonni yoqayapman, aloqaga chiqing. 88-114-9080. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, o'sha yetadi. Mikodan sovg'a egasi bo'ladi. Ketdik. Yana bir bor qaytaraman. 88 kodi bilan 114-9080. Kim birinchi hozir qo'ng'iroq qilib tushsa, o'sha g'olib bo'ladi va Mikodan sovg'alar to'plamiga ega chiqadi. 25 may sanasi so'nggi qo'ng'iroq chalingan kun. Ertaga Arafa, indinga Hayit va aynan shu Hayit bayram arafasida bugun ham ertaga ham ketma-ket sovg'alarni yutib olish imkoniyati bor va bizda birinchi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ayollar qo'ng'iroq qilib tusharmikin degandim, lekin yana erkaklar aloqaga chiqdi. Ismingiz nima?
1: Yangiyo'ldan Murodil.
0: Murodil, xursandman. Yangiyo'ldagi nechinchi maktabni bitirgansiz?
1: Baholisi 2004-yil. 22 yil bo'ldi mana baholisi.

0: Hop, qaysi maktab bitirgansiz?
1: 57-chi maktab.
0: 57-chi maktab, 22 yil oldin bitirgan Murodil. Bir marta bo'lsa maktabga o'qituvchilarni ko'rishga bordingizmi?
1: Iloji bo'lmadi-da.
0: Eh, nega iloji bo'lmadi?
1: ish masalasi bo'yicha-da.
0: Uzoqroqda ishladingizmi?
1: Ha.
0: Tushunarli, lekin sinfdoshlar bilan muloqotda bo'lsangiz kerak, sinfdoshlar guruhi bormi Telegramda?
1: Bor.
0: Alohida. Xursandman juda ham va sinfdoshlar bilan oqibat chiroyli bo'lishini chindan istab qolaman. Mikodan hali sovg'a yetmaganmidingiz?
1: Yo'q, hali.
0: Bo'ldi, Mikodan
1: sovg'a. Sizning efiringizga birinchi marta tushdim.
0: Xursandman juda ham. Mana yutdingiz Mikodan sovg'alar to'plamini. Yana bitta savol. Maktabni qaytarish iloji bo'lganda, maktab yillarini qaytarish iloji bo'lganda, qaysi fanni yaxshiroq o'qigan bo'lardingiz?
1: Iloji bo'lsa hamma fanni.
0: Hamma fanni yaxshi
1: bo'lgan. Hamma fan baribir kelajakda bar kerak bo'lar ekan.
0: Kerak bo'lar ekan. Qaysi fanni o'qimaganingiz alohida alam qiladi?
1: Hammasini.
0: Hammasini. Umuman o'qimagan ekansiz-da unda. Hammasi alam.
1: O'qiganman.
0: Xullas, men sizni tabriklayman. Kelayotgan arafa muborak bo'lsin. Hayit muborak bo'lsin. Hitofam eshitsa davom eting. Raqamlaringizni suratga oldim. Bayramdan keyin menjerlar aloqaga chiqishadi. Mikodan sovg'alar to'plamini qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Hitofam 98. Eh, bugun mana hammasini osonlashtirdik. Qo'ng'iroq qilib tushing bo'ldi dedik. Savollar bermadik ortiqcha. Mana bu ovoz kimniki, bu kimni ovozi degan boshingizni qotiradigan vazifalar bermadik va imkon qadar yengillashtirib sovg'alarni ulashdik. Ertaga ham xuddi shuna qilamiz. Ertaga bizni homiylarimiz zo'r-zo'r sovg'alarni taqdim etishadi. Ertalabdan radioni eshitib, nima sovg'alar o'ynalayotganini bilib olsangiz bo'ladi. Biz mix efirlarni ertaga taqdim etamiz va shu mix efirlarda mazza qilib sovg'alar yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda bo'ladi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Chiroyli taronani eshitamiz, keyin esa eng oxirgi xabarlarni o'qiyman va yangi soatni boshlayman.
2: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: FM 98 loyihamiz davom etadigan 5 may sanasi. Biz 2 soatni ham yakunlaydigan chog'i yetib keldik. Osiyo brendidan, Hypat brendidan, Miko brendidan sovg'alarni ulashdik. Endi esa oldinga qadam qo'yamiz. Manol brendidan ham sovg'alarimiz bor. Futbolka hamda o'tkazib yubormang. 2 yil oldin bo'ldi, rasmlar bilan jo'natgan tinglovchimiz. 2 yil oldin maktabni bitirganimga 40 yil bo'lganda maktabga bordim. Xayr, maktabim qo'shig'ini qo'yishganda yig'lab yubordim. Biz bir maktabda o'qib, parallel sinfdosh bo'lganmiz. Men A sinfda, turmush o'rtog'im B sinfda o'qigan. 40 yildan beri birgamiz, 3 farzandimiz, navaralarimiz bor. Shu payt ichida biror marta bir-birimizni haqorat qilmaganmiz. Baxtli oilamiz, deb yozgan Ixtiyor G'aniyevich. Shunaqa chiroyli oila davom etsin. 60 yil, 70 yil birga yashash nasib etsin. 55-chi yo'nalish siz bilan birga Nurbek. Kitofam 98. Futbol haqidagi fikrlarni jahl bilan bo'lishayotgan tinglovchimiz, keling futbol taymda bo'lishamiz. Shu fikrlarni maylimi? Kitofam 98. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Men sinfdoshimga uylanganman. 1 sinfda shunaqa urishardik. 7 sinfga urishganmiz. 7 sinfda diktant yozilayotganda menga yordam berib turgan, o'shanda boshqacha ko'z bilan qaraganman unga. Yaxshi qiz ekan shu deganman. 11 sinf bitirganmiz. O'qishga kirganman, o'qishga kira olmaganman, ishlashni boshlaganman. Xullas, 5 yil o'tib maktabni bitirganimizdan keyin onamni sovchilikka jo'natganman. Uydagilar bermayman, o'qishga kirsin deyishgan. O'qishga kirganman va 2 kursda uylanganman. Hozir mana 3 farzandimiz bor. Er-xotin ikkalamiz yetaklashib maktabga boramiz. So'nggi qo'ng'iroq paytida o'qituvchilarni ko'rganim hamma hayron qoladi. Qanaqa bir-birini shunaqa darajada yomon ko'rgan sinfdoshlar turmush qurishi mumkin deb. Shunaqasi ham bo'ladi, bilasizmi? Nafrat va muhabbat orasi bir qadam degan gapni eshitganmisizlar? Ya'ni yomon ko'rib turib yaxshi ko'rib qolishi mumkin. Yaxshi ko'rib turib yomon ko'rib qolishi mumkin. 2003 yil Chirchiq shahridagi 7 maktabni 11 sinf bitirganmiz. Bugun sinfdoshlar yig'ilyapmiz. Yo'ldoshov Ziyodman. Chirchiqdagi 7 maktab bitiruvchilarini hammalarini bayram bilan tabriklayman deb yozgan tinglovchilarimiz. Xursandman juda ham. Ketafam 98. Loyihamiz davom etadi. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Boshlang futbol taymni. Bo'ldi, bo'ldi, boshlaymiz hozir. Radioni uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling. Futbol taym Ketafamda boshlandi.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: The Fun Football Time boshlandi. 3-chi musiqiy soatimiz 18:18. Bugun 25 may sanasi haftaning ilk kuni dushanba. Dushanbadan boshlaymiz jumagacha Football Time har kuni 18:00 dan 19:00 ga qadar davom etadi. Mannul brendi bilan birgalikda. Darvoqe, ertaga Mannul qanaqa zo'r sovg'alarni tayyorlab qo'ygan ekan. Erta tongdan tongga boshlovchilarni ham kasblarini eshitsangiz, bilasiz, Mannuldan qanday sovg'alar o'ynaymiz ertaga. Hozir aytmayman. Surpriz bo'lsin. Va Mannul brendiga zo'r-zo'r sovg'alar uchun minnatdorchilik bildiraman. Ertaga odatiy moylardan tashqari yana nimalar yutib olishingiz mumkin? Bizda shunaqa sovg'alar yo'q, lekin sizga beramiz. Eng yaxshisini sizga ilinamiz. Shunday ekan, Mannul brenddan bugun moylar yutib olasiz har doimgidek. Ertaga esa sovg'alar ustiga yana sovg'alar yog'iladi. 88.94.88 Hit FM Shirin'ga Qurova. Biz loyihani boshladik. Qo'ng'iroq qilib tushing agar hali moy yutmagan bo'lsangiz biror marta Mannuldan. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum
0: assalom. Ha, yo'ldasiz shekilli, mashinani to'xtating iltimos. Telefonim uzildi mana yo'ldaligingizga. Shuning uchun iltimos, rulda yurib qo'ng'iroq qilmang. Rulda bo'lganlar to'xtab keyin qo'ng'iroq qilsangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sizingiz nima qayerdansiz?
1: Nafar, assalomu alaykum. Andijon viloyati Bo'ston tumanidan Begzod.
0: Begzod, telefonni dinamikni o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling iltimos.
1: Xo'p.
0: Shunda ovoz yaxshi eshitiladi.
1: Bo'ldimi, yaxshimi opa?
0: Endi yaxshilandi. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, kirib kelayotgan hayit bilan tabriklayman.
1: Rahmat o'zingizga ham opa.
0: Ertaga ham sovg'alar yutib olish imkoniyati bor Football Time da. Men esa oson savollardan boshlaymiz. Ismingiz nima?
1: Begzod.
0: Begzod, qaysi klub fanatisiz?
1: Real.
0: Real Madrid fanati aloqaga chiqdi va bugun savollarimiz ozgina o'zgacharoq bo'ladi. Begzod, tayyormisiz? Aha. Aha. Degani ha deganimi?
1: Ha degani.
0: Ha degani. Unda oson savoldan boshlaymiz. Tayyorman. Qiyin savollarga o'tamiz. O'rta ma'lumot haqidagi attestat O'zbekistonda 11-sinf bitirganda beriladi, bilasiz?
1: Bilaman.
0: O'rta ma'lumot egasi bo'ldi degan attestat. Aynan shunaqa o'rta ma'lumot haqidagi attestatni 28 yoshida olgan sobiq Real o'yinchisi kim?
1: Sobiq Real o'yinchisi.
0: Real afsonalaridan biri 28 yoshida maktabdan attestat olgan. 28 yoshda o'rta ma'lumot egasi bo'ldi degan attestat olgan. Qaysi o'yinchisi o'sha? Real afsonalaridan biri. Uzoq tarix emas, yaqin tarix kim?
1: Pepe emasmi?
0: Pepe emas, javob o'zgartiring. 1 2 3. Vah. Biladiganlar juda ko'p, Telegramga to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Bugun ham juda ko'p yoshlarimiz attestat sari qadam qo'yishmoqda, ya'ni bitiruvchi sinflar imtihon topshirishadi va o'rta ma'lumot haqidagi attestatni qo'lga kiritib, keyin oliy ma'lumot olish uchun universitetlarga hujjat topshirishadi. Va kim Real Madrid o'yinchilaridan 28 yoshida o'rta ma'lumot haqidagi attestatni qo'lga kiritgan? 88.14.80. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Kim aloqaga chiqdi ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Ismim Muhammad Rizo.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz?
2: Shu Real Madrid muxlisimiz.
0: Siz ham Real Madrid, lekin shu savolni sizga bersam javob bera olarmikansiz?
2: Qani? O'sha savolmi yo yangilandimi?
0: Yo'q, o'sha savol. Eng oxirgi imtihonlarni topshirdi biologiya, ekologiyadan, keyin 28 yoshida maktab attestatini qo'lga kiritgan Real o'yinchisi kim? Sobiq o'yinchisi, afsonasi, top o'yinchilaridan biri.
2: Bu albatta o'sha mashhur himoyachi.
0: Aha.
2: Sergio Ramos.
0: Sergio Ramos. 28 yoshida attestat olishga muvaffaq bo'lgan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Va ikkinchi savolga ham to'g'ri javob bersangiz to'g'ri bo'lardi.
2: Xo'p.
0: Ayoningizda ham yordamchilar bor, a?
2: Bo'lish kerak-ku, yordamchiga ham o'xshamayapti.
0: Eh. Men maktabni tugatishim kerak. Ota-onam 30 yil mobaynida qachon attestat olasan? Qachon attestat olasan deb boshimni qotirishgan. 42 yoshida shunaqa degandi bu futbolchi. Top futbolchi o'z davrini. Qarang, 42 yoshida attestat olishim kerak deyapti. Lekin o'z paytida o'rta ma'lumot haqidagi attestatni sotib olgani haqida ommaga chiqib aytgan va kechirim so'ragan va katta jarima to'lagan top futbolchi kim? Men aytsam sotib olganman. Endi klubni aytsam hozir hol topasizda, shuning uchun men sizga qanday yordam bersam ekan. Serie A ni yorqin yulduzi, jahon chempionlaridan biri. Men attestatni sotib olganman va bunga pushaymonman. Aybimni tan olaman va har qanday jazoni ko'tarishga tayyorman degandi. Va 42 yoshda intervyu berganda ota-onam 30 yildan beri attestat ol deb urushadi. Endi buni harakatiga tushishim kerak degandi. Kim o'sha futbolchi?
2: Mani o'ylashimcha,
0: kim?
2: O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi
0: Fabio Cannavaro.
2: Cannavaro,
0: Fabio, grande cinque. Yo'q, Fabio Cannavaroda bunaqa xato bo'lmagan, ya'ni attestatni sotib olish va bu haqda keyin aybini tan olib ommaga e'lon qilish, uzr so'rash va kattagina jarima to'lash Fabio Cannavaroni hayotida bo'lmagan. Bu ishni boshqa bir futbolchi qilgan. Fabio darajasida desak ham to'g'ri bo'ladi. Endi kimlar uchundir Fabio balandroq, kimlar uchundir u futbolchi balandroq. Lekin eng asosiysi kechirim so'ragan barcha xalq oldida. Men attestatni sotib olganman, lekin bu ishni boshqalar qilishini maslahat bermayman. 42 yoshida esa shunday degan. Ota-onam 30 yildan beri boshimni qotiradi. Endi 30 yil deb mubolag'a qilgan. Esimdan chiqib qoldi shu so'z. Mubolag'a qilgan, lekin ota-onam ancha yillardan beri boshimni qotiradi. Attestat ol. Endi imtihonlarni topshirib, attestat olishim kerak degandi. 42 yoshda. Hozir 42 yoshdan ancha ulg'aygan. 48 yosh. Olganmikan attestatni yoki olmaganmikan? Bir ko'rishganda so'rashim kerak.
3: Reklama. Футбол тайм. Душан бадан жумагече. Саат 18-да. Футбол фанатларыны FM 98-ге ығамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Манол. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Manoldan moy yutmaganlar yoki yutganiga o'xo 2-3 yil bo'lganlar aloqaga chiqing. Ertaga darvoqa hayotlik shou bo'ladi hayotdan avval Arafa kunida. Va hayot kunidan bo'lgani uchun biz ham dam olamiz hayotda. Hamma hayotliklarimizni ertaga Arafa kuni ulashamiz. Hamma hamkorlarimiz zo'r-zo'r sovg'alar bilan siylashadi sizni. Shunday ekan, erta tongdan azamat va qunduzxonlardan boshlang 7 dan efirni eshitishni va sovg'alarni birin-ketin o'ynaymiz va mix efirlar ertaga kuzatiladi. Ya'ni har boshlovchilar har xil efirlarda efirga chiqishadi. Hammamiz shu yerda bo'lamiz, nasib etsa. Va tinglovchimiz bilan bog'lanish payti keldi. Qani kim aloqaga chiqdi? 88 114 90 80. Football time Manol va Manoldan ertaga nima sovg'alar bo'ladi deb qiziqayotganlar. Erta bo'lsin. Hammasini o'zingiz eshitasiz. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sizning ismingiz nima?
1: Abdubosit.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz Abdubosit?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Faqat madridistlar qo'ng'iroq qilib tusharkanda ya bugun. Shunaqa bo'lyapti. Xursandman juda ham shunaqa bo'lsin. Qani madridistlardan keyin ham kimlardir aloqaga chiqsa kerak. Men esa asosan savollardan qiyin savollarga o'tish vaqtini taqdim etaman va 3 savol beraman. 3 savol hammasiga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Manoldan hech moy yutganmisiz?
1: Yo'q, yutmaganman.
0: Yutmagansiz. Hozir savolni e'lon qilaman va birinchi oson savolimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Jahon chempionati Ispaniya terma jamoasi Real Madriddan kim Ispaniya terma jamoasida o'ynaydi jahon chempionatida? 2026 jahon chempionati Ispaniya terma jamoasi Real Madriddan qaysi o'yinchi terma jamoada mundialda ishtirok etadi? Yo'q, aytib bera olmayman. Buni o'zingiz topishingiz kerak. Kim o'ynaydi Realdan 2026-yil Ispaniya terma jamoasida?
1: Qo'shimcha bo'lsin, Gonsalo bo'lsin.
0: Gonsalo bo'lsin, mayli bo'lsin, qarshimasman. Ishtirok uchun tashakkur. Hitafam 98. Qani madridistlar, javoblarni yozing. Hamma deyarli to'g'ri javobni yozmoqda. Real Madrid, Real Madrid. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Boshqa klub fanatlari qanisiz? Arsenal fanatlari, Chelsea fanatlari, Barcelona fanatlari, Liverpool fanatlari. Shuncha yangiliklar bo'ldi. Kecha futbol olamidan APLni kubogi topshirildi Arsenalga. Kecha juda zo'r bayram bo'ldi. Ko'z yoshlar bilan birgalikda Arsenal futbolchilarining quvonchiga biz ham sherik bo'ldik. Liverpool o'yinchilarini ko'z yoshlariga ham sherik bo'ldik. Saloh bilan xayrlashdi Liverpool. 2016 kelganda Saloh 26-yil tark etmoqda Liverpoolni. Undan tashqari Manchester City Pep bilan Bernardo Silva bilan xayrlashdi. Kecha stadion yana ko'z yoshlarga to'ldi. Xullas, futbol olamida yangiliklar juda ham ko'p. Biz esa yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamika o'chiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Ovozingiz yaxshi, tiniq eshitilsin. Ismingiz nima?
2: Nodir.
0: Nodir, qaysi klub fanatisiz?
2: Real Madrid bo'la qolsa.
0: Real Madrid bo'la qolsa, agar bo'lmasa-chi, qaysi klub?
2: Barselona.
0: Barselona, ajoyib ekansiz. Real Madrid bo'lmasa Barselona. Xullas, mayli. Real Madriddan 2026 mundialda qaysi o'yinchi qatnashadi? Alo.
2: Alo.
0: Nodir, savolni eshitdingizmi?
2: Eshitdim.
0: Qaysi o'yinchi 2026

0: Realda qatnashadi. Realdan.
1: Realdan.
0: Xullas, bu savol juda ko'pchilikni qiynamoqda, mayli Barselonaga o'tamiz. Agar Realni ham Barselonani ham yaxshi ko'rsangiz, hozir navbatdagi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rarsiz-a? Yoki o'tmaymizmi Barselonaga?
1: O'turamiz.
0: Bo'ldi, o'tamiz. Agar Ramos boyagi savol egasi 28 yoshda attestat olgan bo'lsa, oddiy attestatni, oliy ma'lumot haqidagi diplomni sotib olishda Barselonani sobiq o'yinchisi ayblangan edi 2 yil oldin. Lodz universiteti tekshiruv boshlanganda aynan shu futbolchiga berilgan diplomlar qalbaki bo'lishi mumkin degan edi. Nima deb o'ylaysiz? Lodz universitetini kim bitirgan Barsani sobiq o'yinchilari ichida?
1: Leo Messi emasmi?
0: Lewandowski albatta. Lewandowski ham boshdan o'tgan bunaqa qora kunlar. Men esa navbatdagi savolga o'taman va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. G'olib bo'lasiz degan umiddaman. Savollarimiz bugun ko'pchiligi maktab mavzusiga oid, lekin oddiy savollar ham bo'ladi. Savolni eshiting. Odatda futbolchilar maktabda tuzuk quruq o'qishmaydi. O'qish akademiyaga ko'chadi va asosiy e'tibor futbolga qaratiladi va eng kerakli disiplinalar bo'yicha o'qiymiz xolos. Lekin futbolchilar ichida shunaqa aqllilar borki, ikkitalab oliy ma'lumot olgan universitetni bitirib, Barselonani afsonalardan biri, ikkita oliy ma'lumotli, bittasi biologiya bo'yicha, bittasi sport bo'yicha kim?
1: Murabbiy
0: demadimu, Barselonani sobiq afsonalardan biri dedim. Ya'ni eng zo'r o'yinchilardan biri, sport bo'yicha ham oliy ma'lumotli, diplomli mutaxassis, biologiya bo'yicha ham ikki karra oliy ma'lumotli degan qaysi futbolchi Barselonani sobiq afsonasi? Siz uni o'yinlarini ko'rgansiz.
1: Ronaldinho bo'la qolsin.
0: Ronaldinho braziliyalik o'yinchilar haqida bunaqa o'ylashni o'zi xato. Chunki braziliyalik o'yinchilar afsuski namunali o'quvchi sifatida dong taratishmagan. Hozirgi savolimizga kim to'g'ri javob bergan ekan? Barselonaning qaysi sobiq afsonasi? Endi sobiq afsonasi emas, sobiq o'yinchisi va afsonasi ikki karra oliy ma'lumotli, biologiya bo'yicha va sport bo'yicha. To'g'ri javob yozganlarning ismlarini o'qiymizmi? O'qiymiz. Va o'qiymiz hozir. Mana Messi dedi ko'yo. Messi to'g'ri emas, to'g'ri javob emas. Demak, birinchi savolga Messi dedimi, Lewandowski demadimi? Man Lewandowski deb eshitdim. Oh, shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Mana noto'g'ri eshitishni oqibati. Messi degan bo'lsa, men Lewandowski deb aytyapti deb o'yladim va Lewandowski qo'yilman deb bilarkan deb to'g'ri javob. O'zi ham aytmadi-yu, men Lewandowski demadim, Messi dedim demadi-ya o'zi ham. Baribir ikkinchi savolda yutqizdi. To'g'ri javob bergan John Wick birinchi to'g'ri javob bilan yetib keldi. Barselona top o'yinchisi edi bu va undan tashqari ikki karra oliy ma'lumotli edi. Biologiya bo'yicha mutaxassis, sport bo'yicha mutaxassis. Shunaqa o'qimishli futbolchilar o'ynagan Barselonada. O'sha kim edi? Bittagina odam to'g'ri javob yozdi. Hozircha biz esa birozdan so'ng futbol taymini davom ettiramiz. Yutufam, iltimos, men noto'g'ri eshitsam javoblarni, yo'q, men bunaqa demadim, men noto'g'ri javob berdim deb tan olinglar, iltimos. Sovg'ani halol yutaylik. Manol moyini. Yutufam, ertaga ajoyib efir bo'ladi. Bayramona efir Arafa kunida va Manol brendi juda ham zo'r sovg'alarni ertaga ham taqdim etadi. Shunday ekan, ishtirok eting, yuting. Manol bilan ikki karra xursand bo'ling. Mashinangiz ham xursand bo'lsin, o'zingiz ham xursand bo'ling. Football time.

0: 8 футбол тайм давом етады осы жерде. Футбол тайм деп. Лекин музыкадан дарак жок. Біз музыканы башқатан қоямыз, лайықаны башлаймыз, давом етіреміз. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу алейкум.
0: Алейкум ассалам. Күніңіз қайырлы болсын. Сіңіз нима?
1: Акбар.
0: Хурсанман. Қайсы клубтан алоқа шықты?
1: Реал Мадрид.
0: Мадридистлер алоқада ва сауалларымызға жауап беришке тайёр болсаңыз. Умид қиламанки ҳозир eplaysiz, uddalaysiz. Stul ko'tarib tarixga kirgandi, stul ko'tarib klub bilan xayrlashdi. Kim?
1: Alaba.
0: Alaba. Alaba. Realni tark etgan David Alaba kecha xuddi shunday xayrlashdi va unga mos qilib futbol fanatlari ham, madridistlar ham stullarni ko'tarib u bilan birgalikda bu xayrlashuvni amalga oshirishdi. Navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. O'qituvchi uni Madeira shevasini ustidan kuladi va jahli chiqqan yosh futbolchi darsni jahl bilan tark etadi. Qaysi futbolchini boshidan o'tgan kunlar bu? O'qituvchini shevasini ustidan kuladi, Madeira shevasini va o'quvchini jahli chiqib darsni tark etadi. Bunga isyon qilib. Qaysi futbolchi shu?
1: Real o'yinchimi?
0: Men Real o'yinchisi yo, boshqa klub o'yinchisi demadim. Men shevasini qayerdanligini aytdim va shundan siz bilishingiz kerak, qaysi futbolchi haqida gap ketayotganini. 1 2 3
1: Ronaldo.
0: Kim?
1: Ronaldo.
0: Ismi nima?
1: Cristiano.
0: Cristiano. Baland ovozda ayting, Cristiano Ronaldo deng.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo. Madeirada tug'ilgan, yana qaysi mashhur futbolchi bo'lishi mumkin? Madeira deganimiz o'zida to'g'ri javoblar Telegramdan keldi, lekin siz afsus qidirdingiz. Madeira qayerda ekan? Madeirada kimlar tug'ilgan ekan deb.
1: Orol deganingizga qoldi.
0: Madeira Orol, Madeira Portugaliyadagi Orol va aynan shu Funchal shahrida tug'ilgan Krishna ustidan muxtuch kuladi, shevasini ustidan va shunda shunaqa bir kichik mojaro kelib chiqadi. Oradan vaqt o'tgandan so'ng bu haqda eslashadi. Darvoqa boyagi savolga keladigan bo'lsak, Real Madriddan hech kim Ispaniya terma jamoasiga olinmadi.
1: Hech kim berib bo'lardi.
0: Shuni bersam bo'lardi, bermadim-da, taylab bildim-da, to'g'ri javob berishingiz shuning uchun bermadim. Men esa sizga navbatdagi savolni beraman. Va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Mourinho kelganiga qanday munosabatda bo'ldingiz?
1: Yomonmas.
0: Qarshimassiz.
1: Qarshimassiz.
0: Bo'ldi, voqealar rivojini kuzatamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Savol Real Madrid haqida bo'lmaydi. Va savol oson bo'ladi, lekin ikkita javob berishingizga to'g'ri keladi. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. APLda ushbu mavsumda bironta ham bu klub qizil kartochka olmadi ya deyishsa, qizil kartochkalarni hammasini shu klub yig'ishtirib oldi-ku deb javob berishdi. Qaysi klub olmadi, qaysi klub yig'ishtirib oldi? 1 2 3 Yig'ishtirib olgan klub?
1: Yig'ishtirib olgan klub?
0: 1
1: anaqa.
0: 2 3
1: Manchester United bo'lardi.
0: 3 Xavfsiz, ikkitali savolimizni bittasigagina to'g'ri javob berdingiz. Olmagan klub Rostov Arsenal, lekin yig'ishtirib olgan klub, ya'ni eng ko'p qizil kartochka olgan klub bu MU emas. To'g'ri javob Kimdan keldi? X12'dan Baxtiyor Qosimovdan, Raimov Nodirdan, Begizot Tuxtayevdan, Chelsea Londonniki, Shodil to'g'ri javob, Bobur Aliyevich, Farhod G'ayratovich, Zohidjon Jamshid, Sanjar Sobirovich, Azamat Qaldibekov, deyarli hamma 100% to'g'ri javob berdi. 88 114 90 80. Aloqaga chiqing. Agar manoldan biror marta ham moy yutmagan bo'lsangiz, agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Ertaga manol zo'r sovg'alarni ulashadi va ertaga ham yutib olish imkoniyatingiz 3 karra oshadi. Assalomu alaykum. Radio baland, juda ham iltimos, radioni pasaytiramiz. Men iltimos, radioni pasaytiring deyishimni kutmang. Qo'ng'iroq qilib tushdingizmi, radioni pasaytiring. Kelishdikmi? Kelishdik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Afzal.
0: Qaysi klub fanatsiz, Afzal?
1: Manchester United.
0: Manchester United fanatim. Hamma qizil kartochkalarni yig'ogan klub MU bo'lmasa, qaysi?
1: MU bo'lmasa, bu savolmi yoki birinchi
0: savol? Savol, shu birinchi savol. Qizil kartochka olmagan Arsenal hamma qizil kartochkalarini yig'ib oldi shu klub deganda. APLdagi qaysi klub nazarda tutildi?
1: Chelsea.
0: Chelsea. Aniq to'g'ri javob Chelsea. Arsenal olmagan qizil kartochkalarni ham Chelsea bizga bera qolinglar, biz ola qolaylik degan so'zlarni aytib yig'ishtirib oldi va navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqa olarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Harakat qilamiz.
0: Grande Cinque, ya'ni Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasini tarkibini e'lon qildi mundialga boradigan. Va futbol fanatlari ko'pchiligi bir futbolchi yo'qligidan hayron bo'lishdi. Shunaqa yaxshi o'yinchi nega terma jamoadan yo'q? Yo'q joydan gol urgandi. Sarlash bosqichida ham ancha mehnat qiluvdi. Kim? Yo'q joydan gol uradigan, sarlash bosqichida ham ancha mehnat qilgan shu o'yinchi nimaga yo'q? Kim o'sha?
1: Igor Madurovmi, anaqa?
0: Qanaqa?
1: Bo'ldi, Igor.
0: Yo'q, Igor emas, hech qanaqa Igor emas. Iltimos, to'g'ri javob bering, o'zbek futbolchisi. Yo'q joydan gol uradigan, saralash bosqichida ancha mehnat singan bu futbolchini mundialga ketayotgan asosiy tarkibda yo'qligi o'zbek futbolchilarini hayratga soldi. Kim o'sha? 1 2

0: Murod 77 Bekzod To'xtayev XO'ga aniq javob yozgansiz. Xullas, juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozgan. Hammasini o'qishga ulgurmayman, chunki vaqtimiz yetmaydi. 88 kodi bilan 1-14-90-80 Hit FM Futbol Time. Manoldan biror marta moy yutmaganlar. Moy yutib ko'rasizmi? Ozginadan so'ng o'yinni davom ettiramiz.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksion da ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sakiz loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va yana bir tinglovchimiz futbol taymga aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Azimjon.
0: Xursandman Azimjon. Qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Bugun faqat madridistlar qo'ng'iroq qiladigan kun ekan. Mayli deymiz, nima deymiz boshqa? Liverpool fanatlarini, City fanatlarini yoki kech bo'lmasa Arsenal fanatlarini kutgandik savollar bilan birgalikda, lekin madridistlar efirni

0: bilan gullab tushmoqda. Jose Mourinho kelgani bilan tabriklayman va birinchi savolni shu O'zbek futboldan boshlaymiz. Fabio Cannavaro kimni terma jamoaga olmagani o'zbek futbol fanatlarini hayronligiga, fanatli hayratiga, hayronligiga sababchi bo'ldi. 17-chi raqam ostida o'ynaydigan o'yinchi.
1: Adashmasam, Taxtakor Al-Turg'unboyev edi.
0: Albatta.
1: Al-Turg'unboyev.
0: Lekin Paxtakor emas, Andijon futbol klubi o'yinchisi.
1: Endi Andijon.
0: Biz esa keyingi savolga o'tamiz. Siz Turg'unboyevni milliy terma jamoaga olinmagani o'zbek futbol fanatlarini hayron qoldirdi va juda ko'p murojaatlarga sabab bo'ldi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz esa Real Madrid haqida bo'ladi. Darvoqa Thomas Tuchelni ham Trent Alexander-Arnoldni Angliya terma jamoasiga olmagani ham ancha-muncha gap-so'zlarga sabab bo'ldi. Phil Foden, Palmer, Maguire, Adam Wharton, Luke Shaw, xullas ancha-muncha futbolchilar Angliya terma jamoasida o'ynamaydi va bu ham futbol fanatlarini hayratiga sabab bo'ldi. Qanday qilib tanlagan bilmadik. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Bugun 25-may, oxirgi qo'ng'iroq jarang sochdi. Boya aytdim-u, futbolchilar odatda maktabda yaxshi o'qishmagan, ya'ni futbol ularning hayotini katta qismi bo'lgan va ba'zilari hattoki attestat ham olmagan yoki olsa ham ancha yillar o'tib attestatni olishga muvaffaq bo'lgan. Ne emas futboli desa, shu futbol haqida gapirishganda to'g'ri, u jarohatlar bo'yicha omadsiz, lekin maktabda a'lo baholarga o'qigan va ularni maktabida oltin medal berilishi kerak bo'lganda shu futbolchi albatta oltin medal olgan bo'lardi deyishgan. Jarohatlar borasida omadsiz, lekin maktabda botanik bo'lib hamma darslardan 5 olgan va 5ga tamomlagan futbolchi kim?
1: Ko'p jarohat olgan.
0: Aha. Nemis futbolida jarohatlar yoki omadsizliklar deganimizda ko'pincha shu futbolchi ko'z oldimizga keladi. Kim bo'lishi mumkin? Maktabda esa a'lochi o'qigan va a'lo baholarga o'qigani bilan mana Azamat to'g'ri javob yozdi. Rustam.
1: Jarohatlar bo'yicha bo'lsa ikkita deb o'yinchi xayolimga kelyapti. Birinchisi Royt bo'lsa, ikkinchisi Ballack. Xo'p, menimcha Royt bo'la qolsin.
0: Royt bo'la qolsin. Marko Royt, sevimli Marko Royt yana Germaniya chempioni emas. Shu so'z esimga tushdi. Mashhur kommentator sharhlovchi o'tkinni gapi. Biz 3-chi savolga o'tamiz. Rostdan ham Marko Royt maktabda a'lochi bo'lgan va bu ko'pchilikni hayratga soladi. Navbatdagi savolimiz ham futbolchilar va maktab haqida. Bugun oxir qo'ng'iroq bo'lgani futbol taymga ta'sir qildi. Savolni eshiting. U xususiy litseyda o'qigan va xususiy litsey rahbariyatini oradan yillar o'tgandan keyin ayblashgan. Siz bunaqa mavqe baland litseyga u futbol bo'yicha talant bo'lgani uchun olgansiz. Aslida u yaxshi o'qimagan. Va litsey direktori bu so'zlarni inkor qilgan holda litseyga faqat iqtidorli o'quvchilar olingan. Uni futboldagi iste'dodi uchun emas, aynan yaxshi bilimi uchun litseyga qabul qilganmiz deb shu bolani baholari yozilgan tabelni ham ko'rsatishga majbur bo'lgan. Litsey Santos shahrida joylashgan. Qaysi futbolchi?
1: Santos. Neymar emasmi?
0: Neymar. Sen Neymarni mavqei baland litseyga faqat futbolchi bo'lgan uchun qabul qilgansan. Aslida u ikkinchi bo'lgan deganda litsey direktori Neymarni baholari yozilgan tabellargacha ko'rsatgan va Neymar yaxshi o'qiganini, iste'dodli o'quvchi bo'lganini isbotlagan. Men sizni tabriklayman. Ismingizni yana bir bor ayting.
1: Azimjon.
0: Azimjon. Mannoldan moy yutdingiz, menejerlar siz bilan bog'lanishadi bayramdan so'ng va moyni qayerdan olib ketganingiz, olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Nayna hayotida shunaqa voqea bo'lganidan kimni xabari bor? U o'qib chiqqan xususiy litsey Santos shahrida joylashgan va uni ayblashadi. Litsey rahbariyatini siz shunchaki bermagansiz, ya'ni olmagansiz litseyga, balki shu futbolda iste'dodli bo'lishini bilib qabul qilgansiz deganda, litsey direktori bu gaplarni inkor qiladi va Neymar o'qigan davrdagi tabellarni namoyish qilishgacha boradi. Ko'ringlar, Neymar nafaqat zo'r o'yinchi, balki yaxshi o'quvchi ham bo'lgan. Biz ozgindan so'ng efirga qaytamiz va Telegramdagilar tayyor turing. Telegramdagilar uchun maxsus savol Hit FM'da.
2: Football Time.

0: Telegram orqali javob yozib birinchi bo'lib moy yetib olish imkoniyati sizda bor. Mashinangizga uchadigan eng yaxshi moylarni ravo ko'ramiz. Undan tashqari ertaga Arafa kunida hayitlik shou bo'ladi. Hayit oldi efirimizda ham Manoldan zo'r-zo'r sovg'alar taqdim etiladi. Erta tongdan yutib olishingiz mumkin va radioni ertaga vaqtliroq qo'ying, chunki mix efirlar bo'ladi. Men ham ertaga radioga vaqtliroq kelaman 11-12 larda va ertaga shunaqa bayramona efirni tugatib, o'tkazib, sovg'alarni ulashib uyga ravona bo'lamiz biz ham. Arafani nishonlashga shunday ekan ertaga radioni voqliroq qo'ying. Kitofam futbol time. Savolga kelamizmi? Kelamiz. Boya savol berdim-ku. Barselonaning qaysi afsonasi biologiya bo'yicha va sport bo'yicha ikkita oliy ma'lumotga ega? Deb. Bu Andres Iniesta edi. Iniestada ikkita universitet diplomi bor. Sport bo'yicha, biologiya bo'yicha. Джорджо Келлинида Турин университетини экономика ва бизнес факультетини олий маълумот ҳақидаги дипломи бор. Венсан компани ишбилармонлик тадбиркорлик бўйича магистр даражасига эга. Энди савол. Бу футбол афсонаси десак бўлади энди. Бу футбол афсонаси Buyuk Britaniyadagi mashhur huquq maktabini bitirgan va diplomli yurist sanaladi. Kim? Buyuk Britaniyadagi huquqshunoslarni tayyorlaydigan mashhur yuristlar maktabini bitirgan va futboldan chetlashsa, ya'ni futbol bilan bog'liq ishlarni amalga oshirgisi kelmasa, bemalol yurist bo'lib ishlasa bo'ladi. Sobiq futbolchi. Qaysi klublarda o'ynaganini mayli aytmayman. Kim birinchi to'g'ri javob berar ekan? Ushbu savolimizga javob variantlari kelishni boshladi. Oh. O'qiymizmi? Qidiramizmi to'g'ri javobni? Manoldan sovg'ani kim yutib olar ekan hozir? O'qishni boshladik. Neymar Beckham, Beckham, Kane, Gerard, Rooney, Gerard, Beckham, Gerard, Beckham, Marcus Rashford, Kane. Amaldagi futbolchilarni yozmaymiz. U sobiq futbolchi. Rooney, David, Rashford, Beckham, Beckham, Gerard, Beckham, Alaba, Beckham, Beckham, Giggs, Roy Keane, Ferdinand, Beckham, Beckham, Rooney, Beckham, Lampard, Beckham, Scholes, Rash, Owen, Stones, Ibrahimovic, Bale, Rooney, Ferguson, Rashford, Bale, Carrick, Vardy, Palmer, Neville, Xavi, Chiellini, David Beckham, Rio Ferdinand, Giggs, Paul Scholes bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi. 31-33 abonenti aniq javobni yozdingiz. Javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim va mana bu joyda ham siz uchun qarsaklar jarang sochadi. Tez ismingizni yozing. 31-33 abonenti. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan? Gary Neville, Terry Beckham, Pep, Lam, Beckham, Rooney, Lampard, Beckham, David Silva, Rooney, Shearer, Mata, Chiellini. 0772 bo'lib to'g'ri javobni siz yozdingiz. 0772 to'g'ri javob sizdan yetib keldi ekan, siz birinchimasiz. Birinchi 31-33 abonent ismingizni yozing deb iltimos qildim. Ismingizni yozing va raqamlaringizni yozing. To'g'ri javobni yana kimdir yozganmikin? Kroos, Paul Gascoigne, Beckenbauer, Oliver Kahn, Carrick, Ferguson, David Simon, Francesco Totti, Theo Walcott, Fowler, Owen, Piquet, Thuram, Adams, Terry, Ronaldo, Birchhoff, Pep, Coventry City. Сіз то'g'ri javob yozdingiz. Ismingizni yozing 31-31, 31-33. Shu ismni yozish qiyinmikin? Odam ismini yozsa qiynalarmikin? Yoki aytinglar. Xullas, to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. G'olibni aniqladik va kim ekan o'sha futbolchilar ichida yuristlar maktabini tugatgan futbolist? Buyuk Britaniyada Brentwood huquqshunoslar maktabini bitirib, yurist maqomini va yurist diplomini olgan futbolchi. Ko'pchilik Britaniyada olgani uchun uni ingliz futbolchisi deb o'yladi va ingliz futbolchilarining nomini yozdi. Scholes, Giggs, Rooney, Beckham. Brentwood maktabini bitirgan va yurist maqomini olgan, uzoq yillar mobaynida Angliyada o'ynagan futbolchi va yurist Peter Chexeda. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz, tabriklayman. 3133 abonenti Manol brendidan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritganingiz bilan va futbol taymni ertaga kun davomida eshitishingiz mumkin. Manoldan sovg'alar kun davomida o'ynaladi. Ertaga futbol taym o'zini vaqtida emas, balki kun davomida bo'ladi. Shunday ekan, ertaga erta tongdan Hit FM'ni eshiting. Ertaga mix efirlarimiz bo'ladi va men ham ertaga 12:00 efirga yetib kelishga harakat qilaman va kun davomida futbol haqidagi savollarni berib, Manoldan zo'r-zo'r sovg'alar o'ynaymiz. Qurbon hayiti arafasida, Arafa kunida Manoldan esda qoladigan sovg'alarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, ertaga kun davomida Hit FM'ni va hayitlik shou loyihalarini tinglang. Shirin G'ofurova.
1: Football Time.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum Shirnob aka, efirda charchamayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi? Zo'r mavzu bo'ldi har doimgidek, bolalikni eslatadigan. Bugun hamma maktab vaqtini eslab, ko'ziga yosh kelyapti. Biz ham 16 yil oldin maktabni bitirganmiz. 25 mayda bitiruvimizni eslayman. Yangi kiyim tiktirganman, oq kostyum, yubka, atlas matosi qanaqadir. Adashmasam shunaqa mato edi. Qo'ynimdagidek qilib, o'zim xohlagandek chiroyli o'zim xohlagandek bo'lgan. Salonga borganman, vohli soat 5 tamida. Aniq esimda yo'q shunaqa adashmasam. Vohli salonga borganman, sochlarimni qildirganman, kulatkali makiyajlar qildirib kelganman. Rosa qo'ynimdagidek hamma narsa chiroyli bo'lgan. Chiroyli bo'lib maktabga kelganman. Bitiruvimiz rosa ham zo'r bo'lgan. Hali ham shunday ko'z oldimda turadi maktab bitiruv bo'lgan vaqtlar. Chiroyli bitiruvlarni o'tkazib, maktabni bitirganmiz. Eslatganingiz uchun katta rahmat.
1: Assalomu alaykum, FM radio eshituvchilari. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. 25 may so'nggi qo'ng'iroq bilan bog'liq xotiralarni ko'taribsiz mavzu qilib. Bugun 25 may o'quv yili tugayapti. Oxirgi qo'ng'iroqni eslaydigan bo'lsak, biz endi bitirganimizdagi ancha bo'lgan-ku. Lekin kechagidek esimizda bu paytlar oxirgi qo'ng'iroqlar boshqacha bo'lardi. Qanaqadir fayzli, o'zgacha shukuhi bo'lardi. Ertalabdan tayyorgarlik ko'rib bir kun oldin uxlamasdik-da kechasi bilan. Ertaga 25 may ayniqsa bitiruvchi bo'ladigan bo'lsa uxlanmasdi. Mana esda qoladigani 25 mayda shu ota-onam olib bergan kiyimlar, yangi kiyimlar shu paytda endi uslubotgan lakrovni tuflilar, oppoq ko'ynilar, shimlar, qizlarni o'ziga yarasha oq kiyim koftalari. Biz oxirgi qo'ng'iroq maktabda tadbirini tez tugatib, tezroq shu aylanishga chiqishni kutib turardik. Katta bir Ikarus avtobusi gaplashilgan edi. Borgan joylarimiz o'sha bir oy oldindan ma'lum edi-da. Shu Ulug'bek hozirgi G'ofir G'ulom bog'iga borish, Komsomolskiy bog'iga, hozirgi mana Magic City'ga borish, Yapon bog'iga 3 parkka aylanib, kechgacha aylanib yurganmiz, avtobus, katta avtobus zakaz qilib. Bir boshqacha bo'lgan 25 maydagi oxirgi qo'ng'iroq, oxirgi xayrlashuv kunimiz.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Bugun hamma maktab bitiruvchilarini tabriklayman. Ularga oq yo'l, baxt, saodat tilaymiz. Ilohim o'ylagan niyatlarga yetishsin. Men 99-yil maktabni bitirganmiz, Toshkent tibbiyot akademiyasi litseyini. O'sha paytda oq yuqa takoy chiroyli koftichka bo'lardi va gafri qoribka bo'lardi. O'shani kiyganman va albatta sochimga boshqalardan o'zgacha bo'lib turish uchun oq bandi taqqan edim. 2 qilib o'sha paytda. Mana bugun o'zimni qizim ham maktab bitiruvchisi bo'ldi. Ular hammasi maxsus chiroyli qilib tiktirib, chiroyli qilib kiyishdi. Vaqt bir pasda o'tib ketgan. Rahmat sizlarga. Charchamanglar, sog' bo'linglar.
3: Assalomu alaykum FTFM, assalomu alaykum Shirin opa. Tilkan Qurbon hayitli hammaga muborak bo'lsin. Bizda shunaqangi voqea bo'lganki, o'sha oxir qo'ng'irog'imizda biz afsuslanadigan tomonimiz balkim yaxshilikka bo'lgandir. Lekin biz maktabda sinfda 36 kishi bo'lganmiz. Qizda 18 ta, o'g'il bola 18 ta. Shunaqangi bizni bitiruv oqshomimiz yaxshi o'tganki, biz valsga tushganmiz. Ishq yana ishq degan qo'shiqqa. Shunaqangi go'zal chiqqanki, hammaligi hayron qolgan bizga. Yoqasa bizda hech qanaqa nima bo'lmagan, o'sha tayyorlovchimiz yaxshi bo'lgan. Lekin bizda o'sha tafsilanadigan tomonimiz biz kamera aytmaganmiz. mobiliga kameraga pul ajratib kamera qildirmaganmiz. O'sha tomoni keyin o'shanda haligi bilsangiz hamma mashinada alohida-alohida bo'lib ko'chalarda yurilardi. O'shanda qattiq bo'lib qolardi qanaqadir nazorat. Keyin biz bitta og'aynimizni avtobus tanishi bor edi. O'shanga aytib avtobus zakaz qildirganmiz. U avtobus zakaz qildirgan bizni maktab direktori bilib qolib biz bilan rosa urushganda keyin baribir ko'chaga chiqib ko'cha oralab biramallab yo'l betkaga chiqib bekinib qochib o'sha avtobusga hammamiz chiqib o'sha Qosonsoy bog'i bor o'sha yoqqa borib aylanib o'sha kunimiz juda chiroyli o'tganu shu bitta bizni aybimiz kamera aytmaganimiz bo'lgan. Hali hammamizda sharaf xotira bo'lgan xolosda. Masalan hozirgi kunda uni ko'rib haligi kimni kamchiligini, kimni qanaqaligini topolmaymiz. Lekin yaxshi chiqqanini bitta biz emas, hamma aytgan. O'shansa. Rahmat hammaga. Kelib tayyomlab bilan. Shunob.

0: Assalomu alaykum, Shirnapak TFM. Hammalarni Eid Qurbon hayiti bilan kirib kelayotgan musulmonlarni bayram bilan tabriklayman. Juda ham bir chiroyli mavzu, har bir o'g'il qiz uchun, har bir o'zbek uchun juda ham mana shu 25 may eski xotiralar, maktabni sog'inamiz. Bugun o'g'lim 9 sinfni bitirdi. O'sha men o'zim ham o'g'lim ham 287 maktabda o'qiganmiz. Biz hali do'g'urlarda, biz o'sha 25 may kuni parklarni, Broadway'larni aylanardi. Bugun o'g'lim kelib xafa bo'lib o'tirgan ekan. Nima bo'ldi desam, yo'lda direktorimiz ruxsat bermadi. Yozgancha bir yonida bir 15-20 minut o'tirib, ba'zi kayfiyatini ko'tarib, endi hozir oldingidaqa emas. Oldin maza qilib salmoq ko'tarardi, hozir endi tinchligimiz uchun unaqa aylanishlar yo'q ekan. Mana endi barcha bitiruvchilarni tabriklayman yangi hayotga qadam qo'ygani bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, Hit FM. Hammanglar yaxshi yuribsizlar. Bugun 25 may, oxirgi qo'ng'iroq kuni ekan. Bu kun har doim menga eng shirin xotiralarni eslatadi, ya'ni men odamlar harbiy bo'lganlari uchun biza juda ko'p maktablarni alishtirganmiz. Ya'ni Navoiy shahar, Zarafshon shahar, Toshkent shahari o'zida ikkita maktabda o'qiganman, 9 sinfgacha va men shu shaharlardagi o'rtoqlarim hali ham ayrimlari bilan biz gaplashamiz, uchrashamiz, eslaymiz maktab davrimizni. Undan tashqari Toshkent tibbiyot akademiyasini litseyda o'qiganman. Institutga kirgunimcha, Toshmiga kirgunimcha plus ular bilan ham ayrimlari bilan gaplashib, eslashib turamiz va bu chiroyli xotiralar va mani shuncha do'stlarim, sinfdoshlarim borligidan juda xursandman va bugun mani bizani farzandimiz, o'g'limiz Hayotbekni ham bitiruv kuni bo'ldi, ya'ni 9 sinfni bitirdi. Undan tashqari shu yilni o'zida bizani qiz farzandimiz Dunyo Bonuni ham bog'chasi bitiruv kuni bo'ldi, ya'ni qizimiz bu yil maktabga chiqadi 1 sinfga inshaalloh. Hammalarga rahmat, omad, ayniqsa bitiruvchilarga o'z yo'llarini topib ketishlarini tilab qolamiz. Yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
2: Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Agar imkoni bo'lsa, topa olasiz, bir ta'sirli voqeani o'qib beruvdingiz, maktub bo'lib kelganini, 27-si tobut avtobusi yiqilib tushib, o'quvchilar o'lib qolgani to'g'risidagi ta'sirli voqeani o'qib beruvdingiz, kimdir jo'natgan edi sizga shu narsani. Agar imkoni bo'lsa, hech kimni nasriyasi bizmaydigan bo'lsak, shu narsani yana bir marta o'qib bering o'zingiz, zo'r bo'lardi.
3: Oh, bir necha haftalar avval o'qigan hikoyam, sinfdoshlari yo'q odam haqida. Agar yo'q, bunaqa mayus mavzuni o'qimang hikoyani desangiz, o'qimayman. Agar yo'q, o'qib bering. Biz yana eshitishga tayyormiz desangiz, hikoyani birozdan so'ng o'qib beraman. Eslatib o'taman, bu hikoya qisqartirilgan hikoya, chunki hammasini o'qiydigan bo'lsak, vaqtimiz yetmay qoladi. Va bu hikoya Karimberdi To'ramurod qalamiga mansub, bu jo'natilgan maktub emas, bu tayyor hikoya va bu ancha yillar avval chop etilgan hikoya edi. Agar yana bir bora shu sinfdoshlari yo'q odam haqidagi hikoyani aytib bering o'zingiz, yana eshitishga tayyormiz desangiz, birozdan so'ng aytib beraman. Agar yo'q, kerak emas, ko'nglimizni, yuragimizni siqmang desangiz, ovozli xabarlarni eshitishda davom etamiz. 19:25 O'zbekiston soat, Hit FM. Chiroyli taronalar ketma-ketligim, birgalashib beshtamiz, undan so'ng esa hikoya qil loyihasi davom etadi. Eslatib o'taman, hikoya qil loyihasining homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kcha filiali, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. 24 soat mobaynida ishlaydi. Sinfdoshlaringiz bilan boring, kursdoshlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan, farzandlaringiz bilan Qaldirg'och Ko'kcha deb Instagramda yozsangiz chiqadi. 24 soat mobaynida eng mazali taomlar aynan Qaldirg'och Ko'kchada. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan avtoturargohlari ham bor. Shunday ekan, mashinamni qayga qo'ysam ekan deb bosh qotirmaysiz. Keling, chiroyli taomlardan lazzatlaning va mazza qilib yaqinlaringiz bilan diydorlashing. Qaldirg'och milliy taomlari hikoya qil loyihasining homiysi.

0: assalomu alaykum ketajon, shirin ofurova. Maktab bitirganimizga mana 20 yil bo'pti. Afsuski, so'nggi qo'ng'iroqda ishtirok eta olmaganman. Siz ham hozir yetdingiz, qo'ng'iroq, so'nggi qo'ng'iroqda ishtirok etmaganman deb. Biz siz bilanmiz, xafa bo'lmang.
1: Assalomu alaykum KTFM, assalomu alaykum Shirin G'opurova, KTFM ijodkorlari. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Hammalarni kirib kelayotgan ayyom bilan tabriklayman. Bugun juda shirin xotiralar, mana ertalab ishga ketayotganimda qancha maktab oldidan o'tgan bo'lsam, turganlarni, o'quvchilarni, shunaqangi yuzdagi tabassumlarni ko'rib, men ham bir ilhomlanib ketib, shunaqangi bir maktab davrlariga qaytgim kelib qoldi. Biz ham maktab davrlari juda shirin xotiralarga boy bo'lib o'tgan. 25-chi mana mana shu may kuni ham biz ham o'sha maktabni bitirib ketayotgan paytlarimizda bizda bir shunaqangi xursandchilik bo'lardiki, biz mahalla tomonimizga ketayotganda soy bor-da, katta soy bor. O'sha soydan nechinchi sinf bo'lishimizdan qat'iy nazar, endi 1-2 sinfdan tashqari, 3-dan boshlab o'sha soyda kiyimimiz bilan cho'milardi 25-chi o'sha moyda maktabni tugatganimizni bir nima deydi, xursandchilik qilib yuganday bo'lardi edi. Uyga xol kirib boradi, uygacha yana bir 1 kilometrcha yurilardi, o'sha soyda cho'milib sho'ng'ib, belday suv bo'lardi, belimizga yaqin suv bo'lardi, mazza qilib cho'milib xursand bo'lib kanikulni baqir chaqir qilib ketardi sinfdosh o'rtoqlarimiz bilan, qo'ni qo'shnilar, bolalarim bilan. Mana ham bitta shu afsuslanib qolgan joyim bor. Bir nimadir sabab bitiruv kechasiga bora olmaganman. O'sha paytda vinetka deyilardi, vinetkani ola olmaganman. O'sha menda ham armon bo'lib qolgan. Hozir bizda ko'rsang chiroyli bo'yapti, mana shunaqangi kiyimlar, hammasi o'zlari o'ylab shunaqangi bir chiroyli taqinchoqlarim bilan yurishganini ko'rdim, xursand bo'ldim. Hammaga omad. Yana bir bor tabriklayman, hayit ayyomlari muborak bo'lsin hammaga. Bu yil mana 40 yil bo'ladi, xudo xolasa mana yig'ilish arafasida biz 30-may kuni xudo xolasa yig'ilish arafasida bizlar.

0: Assalomu alaykum, ITFM, assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Bugun mani 25 may ekan, so'nggi qo'ng'iroq. Bu so'nggi qo'ng'iroqni eslasak, bizlarni Shirin xotiralarimizni eslatib yuboradi. Nimasini aytasiz, bu so'nggi qo'ng'iroq bizlarni yuragimizda bir unutilmas kunlarni yodga soladi, yoshligimizga qaytamiz. Shundan sizlarga bir so'nggi qo'ng'iroqni aytilgan she'rimiz bor, shuni bir sizlarga aytib bermoqchiman. Garchi ancha topsakda kamol, qalb hali ham boradek, biroq yuragimning titrog'i misol jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Bir paytlar yozgan edim maktub, maktabning eng suluv qiziga, oh 11 yil qo'l ushlashib, endi tik qarolmayman ko'ziga. Maktabimiz devorchasisan, o'rtamizga tushmasin firoq, garchi bizni ayirsada so'nggi qo'ng'iroq. Nomdan ekdan 89-lariga hammasiga salom. Parkentdan nomdan edam mavjuddi.
1: Yana bir marta assalomu alaykum. Shirnapa Xo'jayinimlar, 20 yil bo'ldi maktab bitirganlariga. Shunaqa chiroyli bayram bo'ldi. 4-ta sinf, 89-yilda 4-ta sinf to'yxonada ansambl kameralar bilan o'sha ham ustozlarni, direktorlarni, sinf rahbarlarini chaqirib kechki payt bugun ketishgan bayram qilishyapti. Katta bayram bo'ldi 20 yilligi. Ular rosa havosim keldi ularga, chunki sinfdoshlari bilan 15 yillik ham ko'p katta-kattani qildi. Restoran, kafelarda o'tirib nishonlashdi. Mana qani bitta maktabni bitirganlarini so'nggi qo'ng'irog'i. Bugun ham ertalabdan maktabga borishdi. Chiroyli gullardan olib, Toshkentga tushib gullar olib chiqib, ustozlarga gullar berishdi, maktabga pul yig'ib, o'sha imkon qadar 5-6 ta xonaga kamera o'rnatishga, kameralarga pul yig'ib berishdi. Shunaqa birlik zo'r ekan ularda. Rahmat eshitganingizga.

0: Assalomu alaykum, Hit FM tinglovchilari. Haqiqatan ham bugun juda ham chiroyli kun. Bugungi kunni qanchalik quvonchli kun ekanligini har bir 18 yoshdan katta insonlar his qiladi deb o'ylayman. Men o'zim bu kunni har yili so'nggi qo'ng'iroq kuni o'zimni yoshligimdagi so'nggi qo'ng'iroq qanday o'tganligini esimga soladi. Chunki men maktab rahbari sifatida har yili mana shu bayramni o'quvchilarim, bitiruvchilarim bilan barabar nishonlayman. Har yili shu bayramni nishonlash davomida o'zimni yoshligim esimga tushadi. O'zimni o'sha so'nggi qo'ng'iroqda qatnashgan kunlarim, o'sha onlarim esimga tushadi. Hattoki shunaqa paytlar bo'ladi, chiroyli qaytmas kunlarni eslaganimda ko'zimga yosh keladi. Qani endi yana o'sha kunlarga qaytsam-ku, yana bir marta o'sha sinfdoshlarim bilan shunaqa kunni nishonlasam. Lekin bu faqat orzu, faqat xotira. Rahmat hammaga.
1: Xullas, ovozlar soni hozir o'qing va o'qimang deganlar bo'yicha 90% odam o'qing. Shohkoyni yana bir bor eshitgim kelyapti yoki biz o'sha kuni eshita olmadik. Yana bir bor o'qib bering deganlar bo'lsa, 2-3 ta odam o'qimang, qo'ying, kayfiyat tushmasin. Shunaqa chiroyli bayram kuni shunaqa g'amgin hikoyani o'qimang deb yozmoqda. 2-3 ta odam qarshi. 90%dan oshiq odam rozi. Shunda o'qiymizmi yoki o'qimaymizmi? Sinfdoshlari yo'q odam hikoyasi birozdan so'ng Hit FM'da.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum HitFM. To'g'risi hikoyani eshitolmay qoldim, lekin hamma sinfdoshlar haqida gapirayotgan ekan. Men Toshkent viloyati Nurafshon shahri 4-chi maktab bitirganman. 2014 yil bituvchilariga hammasiga alangali salom, sog' salomat bo'linglar. Shu bilan birga kelayotgan hayit ayyomingizlar muborak bo'lsin yurtdoshlar. Bitta narsani mavzudan tashqari iltimos qilmoqchi edim, qisqa qilaman. Hamma shahrimiz mehmonlari hozir viloyatga chiqib ketayotgan paytda iltimos ehtiyot bo'lib yuringlar. Katta magistral trassalarda har bayramda yo'l transport hodisalari bo'lgandan keyin uzundan uzun pulkalar paydo bo'ladi. Hammamiz uyimizga, oilamizga avvalambor sog'-salomat yetib olaylik. Hamma shoshyapti, bir-birimizni hurmat qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Shirin g'ofurova sizga assalomu alaykum. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan hammani HitFM ashaddiy muxlislarini tabriklayman. Albatta unutilmas kun hammani yodida. Manda unutilmas kun shu 25 maygacha man kafeda ishlaganman, hotdog, hamburger sotib boshqa qilib pul yig'ganman. Keyin bozorga tushib, kiyinib, 25 mayga tayinlanib, hamma sinfdoshlarim bilan yig'ilib, bitiruv oqshomi qilganmiz. Chiroyli o'tgan. Disklari ham bor, mana sog'inganda bolalarni, sinfdoshlarni ko'rib-ko'rib turaman. Bitirganimizga ham mana 18 yil bo'pti. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq bitiruvchilarni hammaligini tabriklayman. Yangi hayotga, jiddiy hayotga qadam qo'yayotganingizlar bilan tabriklayman. Hammaga omad, hammani tabriklayman yana bir bor Qurbon hayiti bilan. Hammaga kattakon rahmat.
1: Bir necha daqiqa avval hikoyani o'qiyman dedim, keyin fikrimdan qaytdim. Balki bugun o'qish kerak emasdir, balki boshqa kuni yana takroran o'qib berarman, lekin juda ham ko'p muxlislarimiz o'sha kuni biz eshitmadik. Agar imkon bo'lsa o'qisangiz xursand bo'lardik degan tinglovchilarimiz yozganlari uchun hikoyani qisqartilgan variant efirda o'qiladi. Kayfiyatingiz tushmasin. Bu hayot, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Va kimgadir ibrat bo'lar, kimgadir manfaatli bo'lar. Kimdir esa yonidagi g'animat bo'lgan insonlarni yana ham qadrlashiga sabab bo'lar. Kitobimda biz bir necha kun avval o'qigan hikoya qisqartma holida yana bir bor e'tiboringizga havola qilinadi. Agar ozgina mazmun bo'lishni, agar ozgina g'amgin bo'lishni istamasangiz, radioni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Agar chiroyli hikoya eshitaman desangiz, radioni balandroq qiling va Hitofam yoniga yaqinroq keling. Meni ham sinfdoshlarim bor edi. Sinfimizda 27 ta o'quvchi o'qirdik. 12 ta qiz o'qirdi sinfimizda. Nimagadir biz o'qigan paytda sinfda o'g'il bolalar ko'proq bo'lardi. Biz juda ahil edik. Urush-janjal, arazlab yurishlar bizda bo'lgan emas. Qaytanga eng mehr-muhabbatli sinf edik. Hatto o'qituvchilarimiz ham bizga havas qilishardi. Sizlardek sinf maktab tarixida bo'lmagan deyishardi. Bir-birimizga doim yordamlashardik, qarashardik. Maktabda darslarda bir-birimizga yordam bersak, maktabdan bo'sh paytlarimiz birortamiznikida zarroq yumush chiqsa hasharlashib yuborardik. U paytlar uylar ko'pam shifer bilan yopilmas, hashar qilinib, tomlar loysuvoq qilinardi. Sinfdagi bolalar navbat bilan hasharlashib, tomlarimizni o'zimiz suvardik. Uylarni ham suvardik, suvoqni ham boplardik. Xullas, tok ochish yoki ko'mish bormi, uzum uzish, mayiz qilish bormi, g'isht qo'yish bormi, hammasini birga qilganmiz sinfdoshlar bilan birgalikda. Qizlarimiz uylarda ham kattaroq yumush chiqsa, o'g'il bolalar borib, albatta yordam berardik. Paxta hasharlariga borganda qizlarimiz rosa avaylardik. Ularga biror marta ham tergan paxtalarni tarozi boshiga ko'tartirib olib bormaganmiz. Butun sinfimiz bilan terardik. Kechqurun topshirilgan paxta teng 27 ga bo'linib, har birimizning nomimizga yozilardi. Biz doim o'rtachadan yuqoriroq terardik. Hech qachon bizning sinfga kam terding deb urushmagan, doim maqtashardi. Xullas kalom, sinfdoshlarimiz bir-birimizga g'amxo'r va mehribon edik. Har yili biznikida 1 mayda yig'ilamiz. Kim qayerda bo'lmasin, 1 may kuni biznikiga yetib kelishingiz shart derdi bitta sinfdoshim. Birinchi may bizlarni eng yaxshi ko'rgan bayramimiz edi. Hozirgilar birinchi may qanaqa bayram ekanligini bilishmaydi. Bizning davrimizda eng zo'r bayram birinchi may edi. 2 kun dam olish kuni berilardi, butun mamlakat bayram qilardi. 10-15-20 kun paraddan o'tishni mashq qilardik. 1-may kuni katta o'yingohga 3 maktabning o'quvchisi kelib paraddan o'tardi. Traktorchilar alohida, sut sovuvchi, buzoq buqarlar alohida, kolxozchilar alohida paraddan o'tardi. Keyin bayram kechgacha davom etardi. 2-3-may kunlari esa mayovka qilardik. Tog'larga lola sayllarga chiqardik. Maktabni bitiradigan yilimiz, sinf rahbarimiz ham butun sinfimizni toqqa mayovkaga olib borishga va'da berdi. O'qituvchimizni jondan ortiq yaxshi ko'rardik. Sizlar bitirib ketgandan keyin men nima qilar ekanman deb so'rayveradilar nuqul. Sizlar bitirsangiz keyin hech qaysi sinfga rahbarlik qilmayman derdilar. 6 yil mobaynida bizning sinf rahbarimiz bo'lgan ustozimiz, otamizdek mehribon, maslahatchimiz, sirdoshimiz ham bo'lib qolgandi. Tez-tez shaharga, tomoshalarga, teatrga, konsertlarga olib borardilar. Ba'zida o'quvchilarga o'xshab darsdan qochamiz derdilar. Bitta-bitta derazadan oshib maktab bog'iga chiqib ketardik. Qo'yinglar shu formula qoidalarini, charchab ketinglar, kelinglar, yaxshisi har kim o'zini orzusini aytib bersin derdilar. Daraxtlar ostiga joylashib olganimizdan so'ng. Bizni deb ba'zida direktordan ham gap eshitardilar, ammo har doim biz tarafda bo'lardilar. Xolos, hammamiz intiqlik bilan 1-mayni kutdik. Kimdir yangi kiyim sotib olgan, kimdir toqqa nimalar olishni ro'yxatini tuzgan, yana kimdir toqda nimalar o'ynaymiz. Xolos, men omadim kelmadi. Bayramga 2 kun qolganda tomdan yiqilib tushdim, oyog'im sindi. Shaharda doktorlar oyog'imga tosh osib, turmaydigan qilib yotqizib qo'yishdi. 1-mayni faqat radiodan eshitdim. Shaharda bayram, ura ura degan hayqiriqlar, salyut hammasi eshitilib turdi. 2-kuni sinfimiz mayovkaga boradigan kun, saharlab bir avtobus bo'lib sinfdoshlarim meni ko'rgani kelishdi. Birinchidan palatam to'ldi. Muallim esa doktorni topib menga bir kungigina javob so'radi. Bir kunga javob bering iltimos. Unga yurish tugul turish mumkin emas-ku, men qanday javob beraman dedi doktor va ko'nmadi. Men hiqilab qolaverdim, sinfdoshlarim mayovkaga toqqa ketishdi. Ertasi kun to'satdan otam keldi. Aba, o'g'limni olib ketishim kerak dedi. Oyog'imni gipslagan doktorlar otamning iltimosi bilan menga javob berishdi. Otam uyga borguncha miq etmadilar. Tog'amning mashinasi meni negadir uyga emas, tumonat odam yig'ilgan maktab hovlisiga olib bordi. Maktab hovlisida esa meni hayotimdagi eng dahshatli manzara kutardi. Lineykalar o'tadigan maydonimizda qator bo'lib 27 ta tobut turardi. O'sha kuni sinfdoshlarim mayovkaga davon ortidagi archazorga chiqishgan ekan. Qaytishda davondan chuyotib haydovchi avtobusni boshqara olmay qolganmi? To'rimiz ishlamay qolganmi ish qilib, avtobus yo'ldan chiqib ketgan. 70-80 metr pastlikka tushguncha 10-12 marta ag'darilgan va avtobusdagi birorta odam tirik qolmagan. Ko'rganlarni aytishiga qaraganda, ayrimlarni umuman tanib bo'lmas emish. Men ularni birontasini sovuq diydorini ko'ra olmadim. Oxirgi marta o'sha kasalxonada ko'rganim va ancha vaqt ularni o'lganiga o'zim ishontira olmay yurdim, ammo o'sha kungi manzara bir umr yodimdan chiqmaydi. Qiyomat qoyim bo'lyapti deb o'ylaganman. 26 sinfdoshimning ota-onasini urgan faryodi, o'qituvchimning xotini, bolalarini oxunolasi bir umr quloqimdan ketmaydi. O'sha kuni ilk bor yuragim sanchdi. Mana bunga ham 33 yil bo'ldi. 33 yildirki sinfdoshlarimni qayg'usi yuragimni kemiradi. Tirik bo'lganlarda bu yil hammalari 50ga kirardilar, hammalari to'ylar qilardilar. Afsuski bularni birontasi bo'lmadi. O'sha yili tuman xalq ta'limi vakili hamma o'qituvchilarimizni yig'latib bitta o'zimga attestat topshirdi. O'sha yili so'nggi qo'ng'iroq chalinmadi, o'sha yili bitirish kechasi bo'lmadi. Men qishloqda yura olmay qoldim. O'qishga ketdim, shaharda ishga qoldim. Qishloqqa kelsam, sinfdoshlarim, ota-onalarimning ko'zlariga qaray olmasdim. O'zimni aybdordek his qilardim. 1-2 yil sinfdoshlarim tug'ilgan kunlarda ularni uylariga borib ko'rdim. Keyin esa ota-onasining dardini yangilayotganini ko'rib bormaydigan bo'ldim. Hozir har yili 2-may kuni qayerda bo'lmay qishloqqa yetib kelaman. Birinchi bo'lib qabristonga boraman. Yonma-yon qo'yilgan 26 ta sinfdoshim va Sinf rahbarimni qabrlarga gullar qo'yib ularni eslayman. Har birini yuzi, odatlari, qiliqlari xuddi kino tasmasdek birma-bir ko'z oldimdan o'tadi. Sinfdoshlari yo'q odamni hech ko'rganmisiz? O'sha menman. Sinfdoshlari yo'q odam hikoyasi Karimberdi To'ramurod qisqartirishlar bilan efirda o'qildi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumaga soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. FM'çiler. Hit FM.
1: Yo sabah tamamlardan assalamu aleyküm. Qo'ng'iroqchalik assalomu aleyküm. Çünkü bugün 25 may butun O'zbekiston bo'ylab bitiruvchilar kuni.
2: Assalomu aleyküm hammaga. Men qarsak chalasmi deb o'ylovdim.
1: Yo'q, sizning ovozingizdan keyin qarsaklarni chalaman.
2: Assalomu aleyküm barchaga. 25 may maktab bilan xayrlashuv kuni desak ham bo'ladi. Ajoyib bayram. Hammani xotirasida butun umrga saqlanib qoladigan bayram va bu bayram muborak bo'lsin o'quvchilarga ham, bitiruvchilarga ham va qachondir o'qigan bizlarga ham.
1: Mana endi qarsak.
2: Endi qarsak.
1: Mana shu fursatdan foydalanib yana bir bor barcha maktabni yakunlayotgan, katta hayotga qadam qo'yayotgan, ilk hayotdagi zarbalarni olishga tayyorlanayotgan bitiruvchilarni tabriklaymiz.
2: Nega qo'l yomon narsalar haqida?
1: Endi maktab bitirgan, endi katta hayotga qadam qo'yayotganlar baribir kichkina bir zarbalarni ham katta zarbadek qabul qilishadi-ku. Misol uchun bugun Instagram tarmog'i orqali juda ham bir kulgili, qiziqarli videolar chiqmoqda. O'sha birinchi marotaba bo'yangan qizlarni so'nggi qo'ng'iroqda yig'layotgan videolari chiqyapti, oqib ketgan. Nima uchun yig'layotganini o'zi bilmaydi.
2: Xursandligidan.
1: Ertangini yana ko'rishadi. Chunki imtihonlar bor-ku oldinda. Xuddi bo'ldi, bu yog'iga boshqa ko'rishmaydigandek. Ishonchim komilki, lekin mana shu imtihonlar tugagandan keyin aniq ko'rishmaydi. Telegram guruhlarida ham hech kim yozmaydi.
2: Yo'q. Masalan, bor guruhlar men yozmayman.
1: 20 tadan bir 4 ta odam yig'ilishi mumkin, to'g'rimi?
2: Bilmadim, yig'ilishar.
1: Menda ham shunday, bir xilmiz. Men ham guruhga umuman yozmayman, lekin kitobimni guruhiga yozib turaman.
2: Endi bilasizmi, chunki siz bilan meni bitta emas, bir nechta kasbimiz bor. Bu birinchi sabab, ikkinchi sabab esa bayram kunlari biz ishlaymiz, ular dam olishadi.
1: To'g'ri.
2: Shuning uchun ham ko'pincha to'g'ri kelmay qoladi ko'rishish, uchrashish.
1: To'g'ri. Lekin havasim keldi. Bugun bir necha maktablarning oldidan o'tganimda davlat tomonidan qo'yilgan maxsus o'sha xavfsizlik xodimlari maktabni himoyalab, qo'riqlab turishibdi.
2: Siz qayerdan bildingiz? Nechida bildingiz bugun buni?
1: Ertalab.
2: Nechida?
1: Erta bildim. 8:00 edi adashmasam.
2: Men sizdan ham oldim bildim.
1: Keyin kelib uxladingiz.
2: Yo'q. Soat 6:00 menga qo'ng'iroq qilishdi.
1: Nima uchun?
2: Men GAIdanman, GAI xodimiman, falonchi pistonchi
1: dedilar. Mashinangizni oling debman.
2: Ha, mashinangizni oling. Yana boshqatdan tushuntiryapti, lekin nimaga GAIdan? Nimaga? 307 sizning mashinangizmi? Ha? Unda nima ishingiz bor? Chunki men uyg'onishim qiyin. Bilasiz-ku. Uyg'ongandan keyin uni tushunib yetishim qiyin.
1: To'g'ri.
2: Tushing aniq, mashinani bir kun, ming kun emas-ku deyaptilar. Yana tushamanda. Rossa uxlayotgan paytingizda uyg'otibman dedilar. Unga qaraymanda. Shunaqa yomon ko'rib ketdi. Yuzlar ishib ketgan, ko'zim ochilmayapti. Amallab qayerga qo'yaman? Keling, o'zim mashinangizni qo'yib beraman, uyqusirayapsiz shekilli deb. Keyin o'zlari qayergadir qo'ydilar. Hozir topib o'sha yerdan.
1: Bir amallab topdingiz. Bizni vaqtlarda o'sha maktab bitirganimizda, endi bizni vaqtlar deganimga ham menimcha bu yil 17 yil yoki 16 yil bo'ldi maktab bitirganimizga. O'sha vaqtlarda unaqa xavfsizlik xodimlari turishmasdi. Bir janjallar bo'lardi. So'ng qo'ng'iroqdan so'ng boshqa sinfni qizlarga gap otib qo'ygan bo'larmidi, nima xullas nimadirlar bo'lardi. Lekin bu yil, o'tgan yil undan avvalgi yillarda hammasi o'z o'rnida bo'lyapti. Yana bir bor barcha bitiruvchilarni katta hayotga qo'ygan ilk qadamlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Biz esa bugungi mavzuyimizni aynan maktablarga bog'laymiz. Sizlar maktab bitirganingizga necha yil bo'ldi? Keling, qaysi maktabni bitirgansiz va necha yil bo'ldi maktab bitirganingiz deya shu vaqtda biz suhbat yuritamiz. Bizning telefon raqamlarimiz
2: 88 104 90 80.
1: Va mana shu raqamlarda bizning telegramimiz ham bor. Bemalol o'z xabarlaringizni yozing. Birozdan so'ng xabarlarga ko'z yugurtiramiz, o'qib eshittiramiz.
0: Hit FM. Tez sozlan. FM 98.

0: Bizni Telegram manzilimizga xabarlar kelishni allaqachon boshladi, lekin xabarlarni birozdan so'ng o'qiymiz, chunki yangi qaynoqqina premyera bor aynan o'sha 8-mart emas, nima deyapman, o'zimdan 25 may bitiruvchilar kunini eslaganda birinchi keladigan jamoa bor, guruh bor. Bu Setora. Mana shu jamoani yangi qo'shig'i siz uchun hozirlangan. Biz ayni damda ushbu qo'shiqqa navbatni beramiz. Duet esa Ulug'bek Qodirov bilan kuylangan ekan. Bir eshitib baho berasizlar va mana shu qo'shiq haqida ham o'z fikrlaringizni yozib yuborsangiz bo'laveradi.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: Hit FM radiosini tinglayapsiz. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80, Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom Hit FM va biz mana shu soatda nechinchi yili va necha yil oldin siz qaysi maktabni tugatgansiz? Shu narsalarni so'ramoqchimiz. Bir maktab davrlarini eslasangiz ham balki xotiralarda qandaydir qiziqarli voqealar ham bordir.
1: To'g'ri va Telegram manzilimizga kelgan xabarlar bor. Sekin yangishamargan holatda o'qishni boshlaymiz. Xo'sh, bizga juda ham xursand bo'lgan Zizu yozmoqdalar. Nimagadir yugurgan smayliklarni yuborgan holatda.
0: Yugurib yetib keldinglarmi demoqchi.
1: Shunday bo'lsa kerak. Nargizaxondan kelgan xabardan boshlaymiz. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarim, yaxshi kelibdinglarmi? Hammani bugungi so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan tabriklayman. Maktab bitirganimga 16 yil bo'libdi, deyaptilar. Xo'sh, Husanjon. O'qing.
0: Jahongir ismli tinglovchimiz yozganlar, 1998-yil maktabni tugatganman deb. Qaysi maktab, nechinchi maktab ekanligi yozilmagan lekin.
1: 98-yil bitirgan bo'lsalar, hozirgi yil bilan hisoblasam, necha yil bo'ladi? 30 Yo'q, 28 yil adashmasam,
0: 28
1: yil bo'libdi. Xo'sh, assalomu alaykum FMchilar, to'ppa to'g'ri etdinglar. Sinfdoshlar qidiruvda, deyaptilar. Men Yunusobod tumanidagi 240-chi maktabni 2011-yilda tamomlaganman. 15 yil bo'libdi.
0: Lekin bir-birini doim yo'qlab turadigan sinfdoshlar ham bor ekan. Boya Shirinopani efirlarida bitta kimnidir qalamiga mansub bo'lgan asar bo'lsa kerak. Men kimnidir hayoti deb o'ylasam, yo oxirida qisqartirib o'qildi deb aytib o'tdilar. Ya'ni sinfdoshlari yo'q inson haqida aytilgan hikoya. Qanaqadir yo'lda kelyapman, shunaqa yig'lagilarim keldi, ishoning.
1: Nima uchun? Sizga mutlaqo ta'sir qilish kerak emas-ku, bitta maktabda o'qimagansiz.
0: Yo'q, baribir ham judayam chiroyli, balki tasavvurimda shakllantira olgandirman o'sha voqealarni.
1: Men ham 16 yil bo'lgan bo'lsa maktab bitirganimga, sinfdoshlarim bilan unaqa salom alik bor-ku, lekin choyxonalarga borish unday yo'q. A sinfni bitirganman, lekin B'dagilar bilan mana kuni kecha ham yig'ildik. B'dagilar bilan yuraman. Endi men kabilar ko'p bo'lsa kerak. Menimcha Sobirjondan kelgan xabarga yuzlansak bo'ladi. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Bekobod tumani Zafar shaharchasidagi 6-chi maktabni bitirganman. 32 yil bo'libdi bitirganimga. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiya tashtirish muhandislari institutini bitirganimga 28 yil bo'libdi, deyaptilar.
0: Jahongir Samarqand shahar 55-chi o'rta maktabni tugatganman deb yozibdilar. Ana endi xabaringizni to'liqqina qilib yozibsiz.
1: Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Hit FM, dalada paxta ishlab traktorda eshityapman sizlarni. Men Qarshi tumani Qovchindan obitman. 2012-yilda maktabni tugatganmiz. Sinfdoshim Fotima degan qizni sevgan, afsuski birga bo'la olmadik. Mana shu gaplaringizni hozir kelmayim ham eshitib turgan bo'lsalar, sevgingizni chiqaradilar.
0: Maktab paytidagi sevgi qanaqadir beg'ubor sevgi bo'lgan.
1: Shunchaki menimcha havas bo'lgan, haqiqiy sevgi bo'lmagan. Haqiqiy sevganlar o'sha sinfdoshiga uylangan. Bizning ko'p tinglovchilarimizda bor-ku shundaylar.
0: Bor. Ikkita bayroq. Assalomu alaykum, Hit FM, FMchilar. Men maktabdagi xotiralarimni aytsam, hozir vaqtingiz yetmaydi. Maktabni sog'inganlar, men ham borman orangizda, debdilar.
1: Xotiralaringizni aytish uchun bizda Retro Life degan loyiha bor. Soat 22:00 dan boshlanadi. Bemalol aytsangiz bo'ladi, 2 daqiqa ichida hamma xotiralaringiz aytib ulgurasiz. Sardor Usmonov, assalomu alaykum. Men Sergeli tumanidagi 300-chi litseyni, 11-chi B sinfini, litsey maktab bo'lsa kerak u, 2007-yilda bitirganman. 19 yil bo'libdi bitirganimizga. Sinfdoshlarga katta salomlar yo'llayaptilar. Xo'sh, qanday xabarlar bor?
0: Ikkita bayroq, yana chiroyli smayliklar bilan tilaklarni yozyaptilar. Rahmat. Marjonaxon ham yozibdilar. FMchilar, efirdamisizlar ish qilib deb?
1: Yo'q, ko'chada o'tiribmiz-ku mana hozir. Pistaxo'rlik qilib.
0: Voy, pista chaqqim keldi.
1: Sayohatda chaqamiz bemalol. Botir Karimovdan kelgan xabarga yuzlanamiz. Xayrli kech FMchilar, Fazliddin Husniddinov va Maftuna Ashurova. Men bugun 9 sinfni bitirganimga 23 yil bo'ldi. 11 sinfni bitirganimga 21 yil bo'libdi. Hozircha bir qizning Svetlananing dadasiman, deyaptilar. Ko'p bo'lsin farzandlaringiz, Botir aka.
0: Ko'rib yuring. Meni birinchi muhabbatim hozir Turkiyada yashaydi, Jahongir yozibdilar.
1: O'sha yerda yashayversin. O'zi agar baxtli bo'lsa, ularni turmush o'rtoqlari bo'lsa, bemalol qayerda bo'lsalar ham baxtli bo'lsinlar. Biz yana bir juda ham trendga chiqqan, ijtimoiy tarmoqlarda hit bo'lib, keyin premyera bo'lgan tarona bor. Munisa Rizayeva tomonidan ijro etilgan Bevafo. Aynan mana shu qo'shiq navbatni beramiz. Birozdan so'ng yana xatlaringizni, xat emas, xabarlaringizni o'qishda davom etamiz. 98.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: O'yin-kulgi. Bugun bitiruvchilar ham mazza qilib o'ynab, kulib, yayrab yurishibdi. Imtihon bo'lishidagi yodlaridan chiqarib va birozdan so'ng, bir necha kunlardan so'ng yana imtihonlarga kuch-quvvat to'plagan holatda qaytishlariga va imtihonlardan a'lo baholar bilan o'tishlariga niyat bildiramiz.
1: Adashmasam, iyun oyi imtihonlar oyi bo'ladi ularda.
0: Undan keyin bemalol oliy bilim yurtlariga o'qishlariga topshirishadi va yaxshi xabarlarni menimcha olishadi, kutishadi, to'g'ri. Xo'sh, qanday xabarlar bor sizda?
1: Xo'p, bizni muchi ishtiyapti ekan. Andijondan tinglashayotgan ekan.
0: Xursandmiz. Sardor Mamadaliyev, assalomu alaykum, xayrli kech. Qumnoq FM-chilar, yaxshimisizlar? Efirlarga yaxshi kelvoldinglarmi? Kamina Sardor Mamadaliyev, 2005-yil Yunusobod tumani 6-dahada joylashgan 21 maktabni bitirdi. Mana bitirganimizga 21 yil bo'libdi, deyaptilar. Xo'sh, keyingi xabarga o'tamiz.
1: Osmanbek, assalomu alaykum, Hit FM FM-chilar, Fazliddin va Maftuna. Maktab davri eng zo'r davr edi. Hurmat bilan Osmanbek. Albatta, bu davrda siz qaysi maktabda o'qigansiz? Necha yil bo'ldi maktabni bitirganingiz haqida ham qoldirsangiz ma'lumot xursand bo'lardi.
0: Berzoxon barcha bitiruvchilarni tabriklayaptilar. Ularni maktab bitirganlarga bu yil 16 yil bo'libdi, 313-ci maktabni bitirgan ekanlar.
1: Marg'ilondan bizni tinglovchilarimiz xabar yo'llashyapti. Kamoliddin Uzoqov.
0: Mardonbek, assalomu alaykum. Boshladikmi, deyaptilar. Boshladik. Men maktabni ham, so'nggi qo'ng'iroqni ham yomon ko'raman, chunki maktabga 3 ta transport bilan borardim. Uyimiz bo'lmagan, moddiy qiyinchilik bilan o'sganmiz, deyaptilar.
1: Men ham lekin ancha ko'p piyoda yurardim, keyin metro, undan keyin avtobus va yana piyoda yurib kirib borardim maktabimga. Ali, assalomu alaykum FM-chilar. So'nggi qo'ng'iroq sizlarga ham muborak bo'lsin. Maktab ni eslash mazada, debdilar. Albatta, Ali.
0: Shahobiddin aka yozyaptilar. Assalomu alaykum. Bugun maktab bitirganimga 20 yil bo'libdi. 105-chi maktabda o'qigan ekanlar.
1: Elbek bizni tinglayaptilar. Hanifa xon bilan birga va Osmanbek, afsuski 2-ga o'qiganman maktabda, deb yozdilar.
0: Eldor, maktabni 2005-yil Yunusobod tumani 97-chi maktabni bitirganman. 2005-yil 9-B sinf bitiruvchilariga salomlar yo'llayaptilar.
1: Hali ko'p ham bo'lmapti. 20 yilmi? 21 yilmi?
0: Ko'p emasmi 21 yil?
1: Ko'p ekan.
0: Ko'p. Sizni chegarangizda necha yil oldidan o'tsa ko'p hisoblanadi?
1: Bilmasam, xayolimda 2000-yildan buyog'i kichkina muddatda.
0: Kamilov Nikiy egasi, 16 yil bo'lgan, 317, 9-V, direktor ismi Dilfuza. Qutirganimizga shukur deymiz, chunki juda ham qattiq qo'l bo'lganlar direktorimiz va juda ham qo'rqardik, deyaptilar Kamilov.
1: Qo'rqish kerak-da, bo'lmasam qo'rqsa demak hurmat qiladi. Xo'sh, bizni Rustambek tinglayaptigan ekanlar. Omad yor bo'lsin, mazza qilib eshityapmiz. Hit FM radiosi eng zo'ri, debdilar.
0: Xursandmiz. Assalomu alaykum, Chilonzor, 19-chi kvartal, 101-chi maktab, 2004 bitirganman, deyaptilar.
1: 22 yil bo'libdi.
0: To'g'ri.
1: O'zimiz hisobchi bo'lib ketamiz yaqindachi.
0: Sizu ham o'z bitirgan yillarini yozyaptilar. 2002-yil 275-chi maktabni 9-A sinfini bitirganmiz, deyaptilar.
1: Zo'rg'a bitirganmiz degan bo'lsalar kerak. Yaxshilab o'qing, zo'rg'a so'zi ham bor o'sha yerda.
0: Zizudan zo'rg'a yashaymiz.
1: Yasmin, assalomu alaykum FM-chilar va Hit FM. Qalaysizlar? Zo'r.
0: Zo'rmiz. Davlat Toreniyazov, assalomu alaykum. Men futbolga ixtisoslashtirilgan maktab internetini 2009-yilda bitirganman. Mani eshitayotgan bo'lsa hammaga salom, deyaptilar.
1: Salom sizga ham, salom. Davom eting.
0: 37-34 raqam egasi, Toshkent viloyat Piskent tumanidagi 42-chi maktabni 9-B sinfini 2000-yilda bitirganman. 9-B sinfini bitirganlarga alangali salomlar. Abdulmajid xabarlariga yuzlansak bo'ladi. Maftuna xon yuzlanasmi?
1: Hozir bo'tda Aleks Nikidan yozibdilar. Men ham tinglayapman sizlarni. Svaydenda turib. Svayden nima bu? Germaniyami? Швайден. Германия мы хайрус.
0: Бельмезам.
1: С W-Айден. Chunki nemis tilida o'qigan nemis gruppasiga Aydin Schweiden derdim-da. O'shanga Shvetsiya ekan. Voy. Shvetsiyadan tinglashayotgan ekan.
0: Geografiyani yaxshi baholarga bitirganingiz ma'lum sizlar.
1: Voy, siz o'zingiz ham men bilan bir xil o'qiganingiz bilinib qoldi.
0: Assalomu alaykum FMchilar. KitaFM 2007-yilda 9-chi sinfni bitirganman. 19 yil bo'libdi deyaptilar Abdulmajid. Xayriyat sizda ekan dedi-yu. Xo'sh, keyingi xabar G'ulomjon Rasulovdan kelgan. Assalomu alaykum. KitaFM, men bugun 9-chi sinfdan bitirganimga 27 yil bo'libdi. 9G sinfini Qibray 30-chi umumta'lim maktabidan bitirganman. G'ulomboy ushbu xabarni yozganlar.
1: 2686 Novosibirdan ham sizlarni onlayn tinglayotganlar bor. Xabarni o'qiysizmi debdilar?
0: Ana o'qidilar. Assalomu alaykum FMchilar, yaxshimisizlar? 12-chi yo'nalishdan Jasurbek ushbu xabarni yo'layaptilar. Men Samarqand viloyati Oqtosh shahridagi 10-chi maktabni 2003 yilda 9-chi A sinfini bitirganman deyaptilar.
1: 81-83 men ham Qozog'istonda eshitib yotibman FMchilar debdilar.
0: Eshitib yotgan ekanlar.
1: Nega yotasiz?
0: O'tirib eshiting.
1: O'tirib eshitish kerak, hozir qo'shiqlar bo'ladi. Raqsga tushasiz.
0: Assalomu alaykum Saidovlar oilasi. Quloqlarni ding qilib radioni yoqdik deya Irodaxon xabar yozyaptilar.
1: Lottika, andijonlikman. Andijonliklar ham yozsa o'qiysizlarmi debdilar. Nima degani bu? O'qiyapmiz-ku mana Alex, o'qiyapmiz-ku. Ismlari nimaligini yozmaganlar lekin.
0: Assalomu alaykum FMchilar. Men 2001 yilda Namangan shahar 21 maktabni bitirganman. 1983 yildan salom deyaptilar. Yillarga kelganda o'sha yildan salom yo'llayaptilar deb o'ylabman. Xo'sh, keyingi xabarga yuzlanamiz. 0707. Assalomu alaykum, kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Maktabda rosa to'polonchi bo'lganman. Toyir Yangiboddan. Xo'sh, kengisam.
1: Xo'sh, Mahmud. Assalomu alaykum FMchilar. Men maktabda juda ham sho'x bo'lganman. Doim direktor xonasida yurardim. Mahmud desa, biz chopib borishimiz kerak edi, chunki nimadir ish qilganimizni bilib qolishardi. Biz esa har doim nimadir ish qilardik.
0: To'g'ri. Sayyid Jabbardan kelgan xabar. Qozog'iston. Sayyid Jabbar, men ertangi kimni imtihoni bo'lsa yorug' yuz bilan topshirib olsinlar, shu jumladan do'stim ham deyaptilar. Aha, mana shu tilaklarga qo'shilamiz. Keyingisi
1: Buxoroliklar ham bizni eshitayotgan ekan, Murod yozdilar.
0: Xo'sh, keyingisi Xayrullodan kelgan. Men hali tugatmadim, iyul oyini o'qib qo'yishim kerak. Onamdan so'rasam 2000-yil Zangiota tumanidagi 8-chi maktabni tugatgan ekanlar. Ha, bizni yosh tinglovchimiz Xayrullo.
1: Ha, ular tugatmaganlar. Burgut 70. Men ham Qozog'istondan eshityapman sizlarni.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli boshlovchilar, hammani kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Men 2001 yilda maktabni bitirganman. Maktabdan xafaman. Birinchi sevgim boshqasiga turmushga chiqdi.
1: Maktabda aybi nima?
0: O'zingizdan xafa bo'ling.
1: Assalomu alaykum. Men Oqqo'rg'on tumanida 4-chi maktabni 2016 yil 9-chi A sinfini bitirganman. Birinchi o'qituvchim Rano opaga salom debdilar. Dengiz.
0: Assalomu alaykum FMchilar, men Qashqadaryo Kitob tumanidagi Karl Marx nomidagi shunday nomdagi maktab bormi? 2-chi maktabni 2003 yilda 11-chi V sinfni bitirganman. Taniganlarga salom yo'llayaptilar.
1: Qirg'iziston Bishkekdan Oskar eshitayotgan ekanlar.
0: Xursandmiz. Qo'shni davlatlardan ham bizni tinglayotgan barchaga salomlarimizni yo'llaymiz va bir qo'shiq bilan keyingi soatga o'tamiz. Keyingi soatda Serious Me loyihasi bo'lardi har kuni, lekin bugun mana shu 25 may arafasida yoki kunida turganimiz uchun ham aynan maktab darsliklaridan savollar tayyorlangan va o'sha maktab darsliklaridagi savollarga siz to'g'ri javob bersangiz aynan KitaFM'dan hozirlangan sovg'alarni qo'lga kiritasiz. Mana shunday imkoniyatlar bizda bor. Bitiruvchilar kunini bayramona kayfiyatda davom ettiramiz. KitaFM 98 FMchilar efirda.
1: Keyingi soatgacha.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yana bir bor assalomu alaykum. Yana bir bor ikkinchi soatlar sizlarga muborak bo'lsin. Aytib o'tganimizdek, ushbu soatda sizlarga tayyorlangan
1: maktab darsliklaridan savollar.
0: To'g'ri. Savollarga esa javoblarni siz bir yo'l bilan berishingiz mumkin. U qanday qilib?
1: Faqatgina qo'ng'iroq qilib 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz.
0: Va mana shu raqamlarga tezda qo'ng'iroq qilgan holatda bittagina savolga to'g'ri javob bersangiz siz g'olib bo'lasiz. Lekin hamma uchun faqatgina bitta savol emas, har bir inson uchun bittadan savol bo'ladi. Agar topolsangiz, g'olibsiz, sovg'ani bemalol olishingiz mumkin. Topolmasangiz, keyingi tinglovchiga imkoniyat yaratasiz. Va bizning telefonlarimiz, mana raqamlarimiz ham ishga tushib oldi. Endi qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. Ko'ramiz, maktabda kim necha bahoga o'qigan ekan, kim qaysi fandan bir bilimlari yuqori ekan, hammaga har xil fandan berishga savollar tayyor.
1: Savol oldindan bermaysizmi?
0: Yo'q.
1: Faqat qo'ng'iroq qilib bilishamiz savolni.
0: Maxtanaxon, ChatGPT degan narsalar bor, Google degan narsalar bor. Tez-tez yozishadi savolni, osonlik bilan javobini aytib qo'yishadi. Shuning uchun kutilmagan zarba beramiz-ku. Biz FM-chilar oddiy savollar emas. Oddiy bir sovg'ani shunday berib qo'yishmaydi, chunki sovg'ani o'zimiz ham osonlik bilan olmaymiz-ku. Maxtanaxon, bilasiz-ku bu narsani yaxshi. Bizdan oldin hamma sovg'alarni olib ketib qolishadi va biz
1: oxirda qolib ketamiz. Bizga yetmay ham qoladi.
0: Lekin topamiz. Baribir biz tinglovchilarimiz uchun topamiz. Shuning uchun bizni tinglovchilarimiz boshqalarni tinglovchilariga qaraganda bilimliroq, harakatchon va intiluvchanroq men nazarimda.
1: Albatta, nazaringizda emas bu.
0: Kurashuvchanroq desa ham to'g'ri bo'ladi. Kurashishadi va g'olib bo'lishadi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin.
2: Rahmat sizga.
0: So'nggi qo'ng'iroq bayramlari muborak bo'lsin. Nechi yoshdasiz?
2: Yoshim
0: 25 ta. 25 ta. Maktab bitirganingizga necha yil bo'ldi?
1: 7 8.
2: 9 yil bo'ldi-da.
0: 9 yil. Qaysi maktabni bitirgansiz?
2: 45-chi maktab.
0: Qayerda u?
2: Samarqand viloyati, O'qdaryo tumani.
0: Yaxshi baholarda o'qiganmisiz?
2: Bo'ladi shu.
0: Chidasa bo'ladi. O'g'ri bolam bahosi 3 ku deng.
2: Shu.
0: Hozir 4 5 deyotgandingiz-ku. Qaysi biriga ishonaylik?
2: Bu savol
0: berib ko'rsangiz
2: aniq
0: bo'ladi endi. O'zingizning bahoingiz necha? O'zingizga beradigan bahoingiz?
2: Maktabda o'qiganim bo'yicha
0: 5-ta. Qaysi fanni unchalik yoqtirmasdingiz?
2: Biologiya.
0: Biologiya. Aynan biologiyadan savol beraman hozir sizga.
1: Voy, unaqa
0: qilmang. Yo'q.
2: Biologiyadan shunchaki yaxshi ko'rgan fanimni
0: aytdim-da. Men ham biologiyadan bermoqchi emas edim o'zi. Bilasizmi, yaxshi kayfiyatda gaplashamiz. Yoki charchadingizmi?
2: Yo'q,
0: amma tashqi. Xuddi biz qo'ng'iroq qilib sizni uyqudan uyg'otgandek, bezovda bo'lgandek suhbatlashyapsiz.
1: Ha, nima derkin deb. O'zi bilasizmi, men ham shu xavotirda. Yo'q, yo'q, ha, hammasi yaxshi. Tinchlikmi? Ha. O'zi nima derkin deb gaplashyaptilar.
0: Ismingiz nima dedingiz?
2: Jamshid.
0: Jamshid, kayfiyatni ko'taramizmi yoki mana shunday davom etamizmi?
2: Yo'q, kayfiyat zo'r.
1: Endi biz bilan gaplashsalar ko'tariladi kayfiyatlar.
0: Biologiyani yaxshi bilasiz, demak, kimyo fanini ham yaxshi bilasiz.
2: Ha, bilamiz.
0: Aha. Xo'sh, mayli, sizga kimyo fanidan beraman.
1: Xo'sh.
0: Kimyoning belgisi o'sha davriy jadval deyiladi-ku, Mendeleyev davriy jadvali. O'sha yerda 15-chi raqamda turadigan element nomi nima?
2: 15
0: 1
2: vodorod
0: 2
2: kislorod
0: 3
2: temir
0: 4
2: 15 fosfor edi shekilli.
0: Bravo, mana bu olqishlar sizga. To'pi to'g'ri, to'pi to'g'ri. Fosfor.
1: Oy, ye.
0: Mana. Raqamingizni qayd etib qo'ydim. Sizni tabriklayman. Siz bilan xodimlar bog'lanishadi. Qachon, qayerdan sovg'ani olib ketishingiz haqida ogohlantirishadi va sizga bir esda qolarli, sizga yoqadigan sovg'alarni taqdim etishadi. Jamshidbek, ofarin, qoyil. Rostdan ham kimyo fanini yaxshi o'qigan ekansiz.
1: Tabriklaymiz sizni.
2: Rahmat.
0: Rost urindim. Rost urindim, g'olib qildim. Yo'q, qiynashga emas, kayfiyatlarni ko'tarishga, lekin baribir ko'tara olmadim.
2: Jamshid bek. Yaxshi.
0: Juda bir sokinlikda.
1: Birinchi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz bizga va birinchi ishtirokchi g'olib ham bo'la oldilar.
0: Lekin kayfiyatim shu.
1: Kayfiyatimga tildek qizmang. Kayfiyatimni o'zgartira olmayman, men o'zligimcha qolaman.
0: Ha, salomat bo'ling, kitobingizni nashrda davom eting. Biz esa davom etamiz va keyingi g'oliblarni ham aniqlashga tayyormiz. Bugun g'oliblarimiz ko'p bo'ladi va Jamshidbekni tabriklagan holatda qo'shiqqa navbatni bersak bo'ladi. Undan so'ng yana qaytamizda savollarimizni sizga aytamiz. Mana shu qo'shiqni eshitsak bo'lar ekan, mana.
3: 98.
1: Sah

0: Maktabni eslayapmiz. Maktabdagi darsliklar bo'yicha tinglovchilarimizga savollarni berib, ularni sovg'alar bilan siylash ixtiyordamiz.
1: Albatta, mana shunday niyatda biz yana telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 88 114 90 80. Qo'ng'iroq qiling, maktabda necha bahoga o'qiganingizni tinglovchilarimiz ham bilib olishsin.
0: To'ppa to'g'ri.
1: Savollar bizda... lekin kim uchundir oson, kim uchundir juda ham qiyin.
0: Yaxshi o'qiganlar uchun oson. Mana hozir ko'rdik, birinchi qo'ng'iroqning egasi bitta savolga hech ikkilanmasdan, hattoki qolgan elementlarni ham sanab berdilar-ku. Tartib raqamlari bilan va ko'ramiz keyingi ishtirokchi qaysi fanni yaxshi ko'rar ekanlar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
1: assalom. Xayrli kech.
2: Xayrli kech, kelayotgan hayit muborak.
1: Sizga ham muborak bo'lsin, tanishamiz.
2: Dilmurod aka.
1: Dilmurod aka, necha yil bo'ldi maktab bitirganingizga?
2: Necha yil bo'ldi deysizmi, maktab bitirganimga?
1: Ha, necha yil bo'ldi?
2: Adashmasam 45 yil bo'lmish kerak.
1: 45 yil. Esingizdami maktab darsliklarida o'tilgan fanlar?
2: Ha, esimda. Albatta esimda. Hammasi bo'lmasa ham.
0: Qaysi fanni yaxshi ko'rgansiz-u, qaysi fanni yomon ko'rgansiz?
2: Fizkulturani yaxshi ko'rganman, qolganini bilmayman.
1: Jismoniy tarbiyadan yaxshi o'qigan ekanlar faqat.
0: Xo'p, jismoniy tarbiya qaysi tur ma'noda shu biologiya faniga bog'liq hisoblanadi, to'g'rimi? Yo'nday deb o'ylamaysizmi?
2: Yo'q.
1: Odam anatomiyasiga bog'liq.
2: Anatomiyasiga bog'liq.
0: Odam anatomiyasi
2: u biologiya u endi o'simliklar-ku.
0: Ha, juda yaxshi o'qiganingiz ma'lum. Biologiya fanining ichiga o'simliklarni o'rganadigan botanika fani ham kiradi. Hayvonlarni o'rganadigan zoologiya ham kiradi. Ha, juda ham yaxshi o'qigan ekansiz.
2: Biologiya,
0: anatomiya ham kiradi. Va endi sizga bir savol. Mana shu savolga javob bersangiz bo'ladi. Yetarli sovg'a olish uchun yetadi. Oson savol, juda ham bilasiz, odam tanasida muskullar ko'p. Mana shu muskullarni ichida eng katta muskul bor. Qaysi muskul shu?
2: Eng katta muskul odam tanasida eng katta muskulmi?
0: Ha.
1: Muskul emas, muskul.
0: Muskul emas. 45 yil bo'lgan. 45 yil bitirganingizga 45 yil bo'lgan bo'lsa, odam tanasidagi muskullarni ko'pini ko'rgansiz. Endi muskulni so'rayapmiz, muskul.
2: Muskul. Ha, bo'yin muskulida.
0: Eng kattasi.
2: Eng katta.
0: Qabul qildik javobni. Mana bu qarsaklanchalgim keldi, lekin
1: afsus.
0: Javob noto'g'ri, xayrlashamiz.
1: Qo'ng'iroq uchun rahmat va siz bilan xayrlashamiz. Hozir yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamizmi yo qo'shiq eshitgisi kelib ketyaptimi?
0: Yo'q. Siz nima desangiz shu, Maftunaxon?
1: G'olib bo'lmadilar-ku. Bitta yana kimdir qo'ng'iroq qilsa, agar bo'shakni ko'tarsak va ularga xayrli kech, assalomu alaykum desak.
0: Ding.
1: Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
3: Alhamdulillah, o'zingiz yaxshimisizlar? Tilik sparichka chiroyli juftlik.
1: Iroda Saidova.
0: Iroda Saidova bizning doimiy tinglovchimiz.
1: Tilik sparichka qanaqa bo'ladi? Faslida?
0: Va'daboz degan so'z haqorat emasmi, Maftunaxon?
1: Yo, o'zi Twix nima u?
0: Shu ta'rifni aytmoqchi edim Irodaxonga, agar haqorat bo'lmasa.
1: Va'dabozmi?
3: Yo'q, va'da. Biz va'da berganmiz, xo'jayinimlar bilan birga boraman deb.
0: Bilasizmi,
3: yaxshi duo qilyapsizlar.
0: Ha, har efirda Twixlarning soni ortib bormoqda. Xo'jayiningiz bilan kelguningizcha anchagina yig'ilib qoladi.
1: O'sha
3: bo'lsa bir qop olaraman, roziman.
0: Ha, bo'ldi, kelishdik. Qopda emas, qutichalarda olib kelinglar.
1: Yo'q, qoplashmaylik. Qoplashmaylik.
0: Irodaxon,
3: chiroyli sarpa savatda bo'ladi-ku.
1: Meringlarga
3: jo'natadi-ku.
1: Ana,
3: qasrda qurib.
1: Boshqatdan meringlar qilib yormoqchimisizlar?
3: Mayli, qilib yoramiz, sizlar uchun
0: qilaman. Bo'ldi. Irodaxon, maktab bitirganingizga necha yil bo'ldi?
3: Xudo xolisa maktab bitirgan yilim bu yil anaqa voyaga yetarkan 18 yil bo'ldi.
0: Voyaga yetarkan. Hadi men bo'yi yetadi.
1: Uzatvorasiz yaqinda bitiruv kuningizni.
0: Uzatasiz. Xo'sh, Irodaxon, sizga ham shu savol. Qaysi fanni yaxshi ko'rgansiz, qaysi fanni yomon ko'rgansiz?
3: Men endi hamma fandan yaxshi o'qiganman. O'qishga yaxshi o'qishga harakat qilganman va qizil diplom bilan bitirganman.
0: Rostdan maktabnimi?
3: Maktabni qizil shahodatnoma bilan bitirganman. Diplomatiya litseyini ham yaxshi baholarga bitirganman. Bakalavr, magistratura
0: Yaxshi aytdingiz. Sizga hozir oson savol berib qo'ymoqchi edim, endi qiyinrog'ini beraman. Yaxshi aytdingiz o'zingiz. Va sizga savol.
1: Ah, Iroda, o'zingizga o'zingiz qildingiz.
3: Ma'lum, ma'lum, erfaq demadim-ku.
0: Davriy jadvalda 16-chi tartib raqamda turadigan element bu
1: Mendeleyev davriy jadvalini aytyapsizmi?
0: Ha.
1: Mhm.
3: Mendeleyev davriy jadvali, to'g'rimi?
1: Ha. 1.
3: Xo'p, oltin gugurt adashmasam
1: hozir.
3: Oltin gugurt. Sen hamida.
1: Oltin.
0: Oparin, bravo, bravo. Rosta ham qizil shahodatnomaga bitirganingizni isbotladingiz, Irodaxon, sizni raqamlaringizni qayd etib qo'ydim.
1: Kundaligingizni olib kelsangiz ertaga baho qo'yib qo'yamiz.
0: 5, 5 baho.
1: Kundalikning orasiga Twix qo'yib keling, xo'p? Bo'lmasam biz qayerga baho qo'yishni bilmay qiynalib yurmaylik.
0: Irodaxon, tabriklaymiz va sizga bog'lanishadi albatta. Sovg'ani qachon qayerdan olib ketishingiz haqida ogohlantirishadi. Qoyil, ikkinchi g'olibimizni ham aniqlab oldik. So'nggi qo'ng'iroq tadbirida kunida bo'layotgan efirimizda aynan maktab darsliklari orasidan savollar taqdim etilmoqda. Bunda esa FM-chilar sizlarga sovg'alarni hozirlaganmiz. Savollarga to'g'ri javob bersangiz faqatgina. Kitofam 98 birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: harakat qilib ko'ring, urinib ko'ring.
1: Omad yor bo'lsin. Harakat qilibdilarmi o'zi?
0: Ha, boydan beri
1: qo'ng'iroq qilganlar hamma-hammaligi mana tushyapti. Biz navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
2: Sizlarga ham. Qoraqalpog'istondan Erkin.
1: Erkin aka.
0: Qoraqalpog'istondan.
1: O'sha bugungi an'anaviy savolimiz sizga ham. Maktab bitirganingizga necha yil bo'ldi?
2: 23
1: yil. Qaysi fanni yaxshi ko'rib, qaysi fanni yomon ko'rgansiz?
2: Qaysilardan berasiz endi? Yaxshi ko'radiganimdanmi, yomon ko'radiganimdanmi?
1: Betaraf bo'lganidan beraman.
2: Eng qiyini shu kimyo edi, kimyodan berdilaringiz.
1: Aha, fizikanichi?
2: Fizika sal.
1: Matematikachi?
0: Algebra.
2: Ola,
1: geografiya. Nimadan?
2: Geografiya bo'lsa.
1: Geografiya. Lekin siz uchun tayyorlangan savol bu adabiyot fanidan. Mayli, savolga javob bermasangiz ham kayfiyatingiz o'zgargani sezildi hozir. Yaxshilashdi kayfiyatingiz, bu bundan xursandmiz va savolni diqqat qiling, balki bilarsiz buni javobini, balki bilmassiz. Diqqat qiling, savolni o'qiyman. Nilvarim, yurak, gulzor chaman, yoshlik. Bu asarlar kimga tegishli? Kimga? O'zimizniki, o'zimizniki.
0: O'zbek adabiyoti.
2: Taxmin qilib ko'ramiz, Abdulla Qahhor.
1: Abdulla Qahhor, javobni o'zgartirishingizga imkoniyat beraman. O'zgartirasmi yoki shu qarorda qolasmi?
2: Endi nog'ini qo'yandan keyin o'zgartiring deb turgandirsiz-ku.
1: Balki to'g'ridir, balki noto'g'ridir. Tanlash imkoniyati sizga bog'liq. Xo'sh, javob o'zgaradimi yoki shu qoladimi Abdulla Qahhor degan javobda?
2: Men bilmadim, aniqini aytib qo'ylay.
1: Nima?
2: Aniqini aytsam bilmadim.
1: Yo, bilmasligingizni bilib turibman. Taxmin o'zgaradimi yoki yo'qmi deyapman.
2: Shu o'zida qolaversin.
1: Abdulla Qahhor. Qabul qildik javobni.
0: Qosim Habibullayev, Polat Mo'min debdilar.
1: Ha. Ularga ham shu imkoniyatni beraman. Biz esa navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin.
3: Rahmat o'zingizga ham.
0: Tashakkur. Tanishamiz.
3: Toshkentdan Sardor.
0: Sardor Mamadaliyev.
3: Yo'q, boshqasi.
1: Sardor Mamadaliyev hech qachon qo'ng'iroq qilmaydilar. Shu ishxonada eshitib faqat xabar yozadilar.
0: Xabar yozgandan ko'ra qo'ng'iroq qilib qo'ya qolsalar. A, Sardor sinfdoshim u, yaxshi o'qimagan,
1: to'g'ri. Hozir bizga qo'ng'iroq qilib bog'langan Sardor. Qayerdan qo'ng'iroq qilyaptilar? Toshkentni qayeridan?
3: Toshkent, Ibesin oshaqa to'xirda.
1: Ancha avval bitirganmisiz ham maktabni, o'sha dinozavrlar davridami yoki yaqindami?
3: O'sha oralig'ida deydi,
1: 2006.
3: Aha.
1: Eramizdan avvalgi.
3: 20 yil bo'ldi.
0: Yo, eradan avvalgi va bunaqa eramizdan va eradan avvalgi bu o'rtada davr bo'ladi-yu.
1: O'sha davr bilmaymiz
0: aslida. Davr.
1: Muzlik davri, tosh davri.
0: O'tish davri.
1: Sardor aka, 2006 yilda bitirgan bo'lsangiz, endi Sardor aka deb murojaat qilamiz. Sardor aka, qaysi fanni yaxshi ko'rgansiz?
3: Ko'proq tarix,
0: huquq,
3: iqtisod
0: fanlarini
3: yaxshi
1: ko'rganman.
0: Tarix.
1: Yomon ko'rganingizcha?
3: O'g'il bola nima fanni yomon ko'rganman de.
1: Matematikani.
3: Matematika, kimyo, fizika.
0: Men ham unda o'g'il bolaman.
1: Avtoraga qo'rqitmay ketaman hozir. Men qo'rqayapman hozir.
0: Yo, o'g'il bola yomon ko'rgan fan deydi. Men ham o'g'il bolaman.
1: Kechki dastur kim bilan boryapman?
0: Fazladan. Fazladan.
1: Yo, men o'zimiz kerak bo'lamiz. Va endi sizga beriladigan savol qanday bo'ladi? Demak, nimadan?
3: Qiynamasanglar bo'ldi.
1: Qiynamaymiz. Sizdan avvalgi insonga aytgan savolni eshitdingizmi?
3: Ochiq aytsam, telefon qilish bilan ovora bo'ldim.
1: Mayli, sizga ham shu savolni beraman.

0: Savol. Nilvarim, Yurak, Gulzor Chaman, Yoshlik. Bu kimning asarlari?
1: Abdulla Qahhor varianti bo'ldi, Po'lat Mo'min varianti bo'ldi va ular noto'g'ri edi. Sizga yordam beray.
0: Hozir. Aha, Google ga yozib olay, hozir deng.
2: Yo'q, edi-ya.
0: Xo'sh, taxmin.
2: Menda ham o'zi birinchi shu Abdulla Qahhor kelyapti.
0: Aha, sizga ham
1: yordam beray. Hozir takroran shu variantdan chiqish mumkin.
2: Ular xatoligini hozir eshitib qoldim, ikkita variant ham qoldi. Yo, Po'lat Mo'min yoki Usmon Nosir.
0: Po'lat Mo'min ham aytildi-yu hozir, to'g'rimi?
2: Aytildimi?
0: Ha.
2: Usmon Nosir
0: aka. Sizga hamma tinglovchilarga bergan o'sha imkoniyatni bermoqchiman. Ya'ni xolasangiz javobni o'zgartiring, xolasangiz mayli oldingi ishtirokchiga o'xshab o'sha javobda qoling.
2: Bu variant topish ham qiyin bo'lib ketyapti o'zi.
0: Nega? Yozuvchilar ko'p-ku, juda ham ko'p-ku yozuvchilar.
2: Zo'r o'qimaganmiz
0: o'zi. Yo, hozir bu aytgan asarlarimni yozgan muallif ham hozir hayot emas.
2: Shundan.
0: Zo'rlaridan yana kimlar bor edi?
2: Abdulla Qodiriy bor, Usmon Nosir bor.
0: Yana kim
2: bor? Abdulla Qodiriy yana yozuvchi bo'lgan.
0: Ha. Qattan bilasiz, hozir aytayotganim ham balki katta asardir, she'r emasdir.
2: Endi bilmadim. Tavakkaldi.
0: Xo'p, javobni o'zgartirish niyatingiz yo'q.
2: Ha, omad deb yo'q, tavakkal.
0: Qabul qildim Usmon Nosir bo'lmasam.
1: Tabriklaymiz, bu to'g'ri javob edi. Lekin menga rahmat deyishingiz kerak. Men sizga yordam berdim. Sizda 3 variant bor edi. O'zim istamagan holatda sizdan 2 variantni olib tashlab, to'g'ri variantni shunda miyangizga qo'yib qo'ydim. Qarang, qanday yaxshi insonman.
2: Qalbdan birgamiz yuring.
0: Demak, biz 3-chi g'olibimiz Sardor akaga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz. 3 g'olibni aniqlab oldik. 3 g'oliblarga xodimlarimiz albatta bog'lanishadi. Biz esa qo'shiqlarga navbatni berishimiz kerak. Agar ulgursak, yana efirga qaytib, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. KTFM 98 bugun so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan bo'layotgan efirlarimizda aynan maktab darsliklaridan savollarni taqdim etishda davom etamiz.
3: KTFM Global Transformatsiya.

0: Bugungi qo'ng'iroqlarni qabul qilishga.
1: So'nggi qo'ng'iroq kunida.
0: Qabul qilishga tayyormiz. Mana shu raqam egasi tinmay qo'ng'iroq qilyapti. Tinmay va
1: hamma savolga javobi bilsalar kerak.
0: Mayli, qabul qila qolay. Soat avvalidan qo'ng'iroq qiladilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
0: Rasulingiz qo'ng'iroq qilib.
2: Oxir batardingiz.
0: Ha, necha marotaba tushdingiz? Yoki javob berdik.
2: 10-5-sida javob berdingiz.
0: Yo'q, soat avvalidan beri qo'ng'iroq qilasiz-ku, qanaqa 5-chi?
2: Yo'q,
0: ana bu do'stga yangi
2: bildingiz
0: bo'ldi. Ha, ha, ha. Bekin
2: bir
0: Instagram ochdi. Aha. Xo'sh, tanishib olamiz.
2: Sarakulkadan Feruzaman.
1: Feruzaxon, Sarakul. Qarang. Hali maktabni bitirmaganlar menimcha, bitirganmisiz?
2: Yo'q, 16 yil
1: bo'ldi. Yo'q.
0: Qarang, sizga shunday ta'riflarni beryaptilar. Yosh qizaloq deyaptilar sizni.
1: Yo, ovozingizdan men hali maktab bitirmagan qizaloq deb o'yladim-da. Mayli.
0: Shunchalik yosh deyaptilar. Mazza ya, mazza. Endi efir tugagandan keyin qo'ng'iroq qiladilar endi bu gapingizga.
1: Yo'q, meni gapimga qo'shiladiganlar borni men ustimdan kulasiz. Men hali maktab.
0: Yo'q, kulmayman ustingizdan. Feruzaxon xursandchiliklarini aytayapman. O'sha savollarni beramiz. Feruzaxonga 16 yil bo'libdi maktab bitirganlarga. Qaysi fanlarni yaxshi ko'rganlar, qaysi fanlarni yomon ko'rganlar?
2: Matematika yomon ko'rganman,
1: chizmachilik
2: yomon
1: ko'rganman. Chizmachilik.
0: Qaysi fandan bermoqchi edim? Maftunaxon, mana ayting, atay qilmayapman-ku, to'g'rimi?
1: Matematika qolib ketdi deyotgandingiz.
0: Aynan, matematikadan tayyorlagan savolim hali hech kimga berilmadi deb kutib o'tirgandim. Va mana shu savol sizga nasib etdi, tabriklayman. Tayyor bo'lsangiz savolni taqdim etaman. Xo'sh. U trigonometrik funksiyalardan biri, uni belgisi C bor-ku, inglizchadagi C. C, T, G va X orqali belgilanadi. Nima ta'rifini beryapti? Nimani?
2: Boshqa
0: har
2: bir
0: boshqa qayta
2: aytasiz?
0: C, D, G va X. Google ga yozib oldingiz hozir?
2: Yo'q.
0: ChatGPT ga yozdingizmi?
2: Yo'q, ko'z oldiga keltirib
0: olma. Nimani ku? Nimani ta'rifi?
2: Kosinus miki?
0: Kosinus. Sizga ham imkoniyat beraman javobni o'zgartirishga. Xohlang o'zgartiring. Xohlang yo'q.
2: Ikkinchi
0: harf qo'yadi dedi. Da. G va X.
2: Kosinus ma'nosi.
0: Qolasmi shu javobda, o'zgartirmaymizmi?
2: Yordam
0: beruvaring,
2: zo'r
0: chiqqanimda. Kosinus emas.
1: Zo'r yordam berdilar.
2: Nechta harfimda? Javobini
0: harfi. Javobini harfi.
1: O'zi 5 soniya berishimiz kerak edi.
0: Bemalol gaplashib o'tiribmiz, endi bir tushib qoptilar-ku. Umumiy
1: 9-dan.
0: Na, 9 ta harfdan iborat. 5 soniya vaqtingiz bor.
1: 2
2: 3
1: 4
2: Katangiz
1: 5 Vaqt tugadi. Tabriklaymiz.
0: Oparin. Bu o'sha rostdan ham
1: Katangiz.
0: Katangiz edi. Qoyil sizga.
1: Tabriklaymiz.
0: Yoqtirmagan faningizdan a'lo baho qo'ydik. O'qituvchilarning yordami bilan to'g'ri javob berdingiz va bugungi 2 soatdagi efirimizni yaxshi kayfiyatda yakunlanishiga o'z hissangizni qo'shdingiz. Chunki bizda g'oliblarimiz bor bo'lsa, biz doim xursand bo'lamiz. Feruzaxon, tabriklaymiz sizni.
2: Rahmat, rahmat.
0: Sog' bo'ling.
1: Sog' bo'ling.
0: Va keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda esa barchamiz kutgan Retro Life allaqachon boshlangan. Ovozli xabarlaringiz 2 daqiqadan oshmasin. Birozdan so'ng yana tushunmaganlar uchun shartlarni aytib o'tamiz. Ovozli xabarni biladiganlar yozavering, biz saralashni ham boshlaymiz.

0: Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. FM'çiler. Hit FM.
1: Assalomu alaykum. Yana bir bor 3-chi soatlar muborak bo'lsin.
2: Yangi soatda ko'pchilik kutgan, ko'pchilik sog'ingan dastur bo'ladi va yana bir bor assalomu alaykum FM'chilar hamon efirda. Biz bu soatda Retro Life loyihasini o'tkazamiz. Sizga tanish bo'lgan, sevimli bo'lib ulgurgan ushbu loyihani endigina tinglayotganlar oramizda bo'ladigan bo'lsa, bu dasturda ma'lum bir qoidalar bor. Shu qoidalarni aytib o'tsam, Fazliddinning ruxsatlari bilan. Ruxsat bering.
1: Bemalol, bemalol. Yaxshilab tushuntiring. Boshqa savollarga o'rin qolmasin. Chunki aytganimiz bilan baribir o'sha xatoliklar takrorlanyapti. Diqqat qiling.
2: Demak, biz Telegram manzilimizga ovozli xabar qabul qilamiz. Elektron pochta belgisi Salom Hit FM bizning Telegram manzilimiz. 2 daqiqadan oshmasligi kerak ovozli xabar va siz so'raydigan qo'shiqlar retro qo'shiq bo'lishi shart. Mana shu retro qo'shiqni eshitsam, meni xotiramdagi qaysidir voqea uyg'onadi. Masalan, mana shu voqea esimga tushadi deb o'sha voqeani bizga aytib berishingiz kerak. 2 daqiqadan oshmasligi kerak va sizdan oldingi ovozli xabar egasi so'ragan xonandani so'rasangiz, biz sizni ovozli xabaringizni qo'yib bera olmaymiz. Yoki bo'lmasam bizda mavjud bo'lmagan qo'shiqlar bo'lsa ham, afsuski, biz saralayotgan paytda sal chetroqqa surib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Hamda retro qo'shiq bo'lishi kerak. Voqealar esa shunchaki men shu qo'shiqni eshitsam xotiramga debmas. Qaysidir voqea bo'lishi kerak. Qo'yib bering, yaxshi ko'raman shu qo'shiqni degan ovozli xabar ham bo'lishi kerak emas. Va sizning ovozli xabaringiz Hit FM radiosida jarang sochadi. Undan keyin esa siz so'ragan qo'shig'ingiz faqatgina siz va xotirangizga taalluqli bo'lgan inson uchun yangraydi.
1: To'g'ri, shartlar shundan iborat edi va biz o'z madhiyamizga navbatni beramiz. Ushbu qo'shiqdan so'ng
2: ovozli
1: xabarlarni ketma-ket ravishda qo'yamiz. Bir eslaymiz. Mana shunday bo'lish kerak madhiya. Bir loyihani mazmuniga to'g'ri kelish kerak. Kimda bor bunaqa efir ayting? Kimda bor? Faqat FM'chilarda menimcha.
2: Faqat bizda.

tog'im bugun bir yoshlikni eslab, shu qo'shig'i eshitsam har doim yoshlik beboshligim, shu universitetdan universitetli paytlarim ko'proq ko'z oldimga keladi. Shu tanaffus boshlanishidan oldin, o'zi tanaffus boshlanishidan ham oldin institutga ketayotganda obedga nima yerkanman deb xayol qilib borilardi. Darsda paralar emas, obedga nima yerkanmiz deb o'ylardik. Va shu institutdan chiqib, darslardan qochib, bir go'zal davrlik paytlarimni eslayman va o'sha institutdagi paytlarim, ayniqsa oltinga teng paytlar, institutni bitirayotgan paytlarda shu xo'jayinimlar bilan tanishgan paytlarim, sovchi orqali va bular imtihonlarda meni olib ketardilar. Rostdan o'qiysizmi? O'zingiz topshirdingizmi? Deb bular hayron bo'lardilar. Sessiyalarni o'z kuchim bilan topshirib kelsam, chunki bular yo'q topshirardilar-da, men o'zim o'qib topshiradigan bir qiz edim. Hali ham shunaqaman. Va shoshlarni eshitsam, shu 18 yoshligim emas-u, shu 24 yoshligim ko'z oldimga keladi. Ayni shaddod paytim, ko'pchilik o'sha o'rtoqlarim, tanishlarim aytardi, "Iro, o'zi juda ham bir shaddod qizsan, chaqqon qizsan, olovsan" deb. Hozirda u qizdan asar ham qolmagan. Xudo xolasa, yana yonib ketamiz. O't olamiz va shoshlarni eshitsam, bir quvonchli yoshlar bilan, ko'zimda yoshlar bilan shu yoshlik paytini eslayman. Afsus yoshlari emas. Yoshlikni eslab degan bir xayollar o'tadi. Shu ashulani eshitsam.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит-ФМ реклама бөлімі. 33-598-00.
2: Ассалому алейкум, Хит-ФМ, Хит-ФМ мухлислары. Руслан Шарипов, Юлдуз Усманованы, Назанин Назымен деген қошығы болады. Біз где-то 3-й, 4-й сыныфымызда мусиқа дәрсінен бітті сыныфдашымыз білән чықып, o'sha shularni har dars ettirishardi, chunki yaxshi etardik manimcha. O'shanga sinfdoshlarimiz ham o'qituvchimiz ham o'sha chiqib olib o'sha shularni ettirishardi. Hozir esimga tushib ketdi, tem bo'lib bugun 25 may, hamma bitiruvchilarni kuni. Biz ham bitirganimizga xudo xohlasa 19 yil bo'ldi. Shu qo'shuvni qo'yib bersanglar, bir bolalikni eslardik. Rahmat oldindan hammaga, omad, ishlaringizga rivoj, bayram yaxshi o'tsinglar, hammani kutayotgan hayitinglar bilan aytgancha. Rahmat.

Assalomu alaykum FM'chilar, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Xayrli kech hammaga. 25 may so'nggi qo'ng'iroq bayrami muborak bo'lsin. Tabriklayman hammani, bitiruvchilar, bitkazganlar hammaga tabriklayman. Chumashecha Vesna degan qo'shiq bor. Har 25 mayda o'sha qo'shiq esimga tushadi. Chunki 25 mayda so'nggi qo'ng'iroqda o'ynab chiqqan qo'shig'imiz bo'lgan. Qizlar o'ynab chiqqan, sinfdoshlarimiz o'sha esimdan ketmaydi. Har 25 may kelsa, Chumashecha Vesna qo'shig'i qo'yilib qolsa qayerdadir yoki o'zim topib qo'ysam, o'sha sinfdoshlarimiz o'ynagan esimga tushib ketadi. O'sha qo'shiq qo'yib bersanglar, rosa xursand bo'lgan bo'lardim. Bir eslab qolardik sinfdoshlarni yana.

Электрон почта белгісі. Салам, Хит FM бізні. Телеграм манзіліміз. Ретро Лайф лойқасы үчін овозли хабарларының қабыл қылыпмыз. Овозли хабарларыңыз 2 дақиқадан ашмаслығы керек. Ва мана шу хабарларда сіз қайсыдыр қошық, айнан қайсы воқияны ядыңызге салыш хақыда батафсыл бізге овозли хабарда қалдырышыңыз керек болады. Ва сөреген қошығыңыз ретро қошығы болыш керек. Хамда сіздан avval so'ralgan xonandalar ichida siz so'ragan xonandangiz bo'lmasligi lozim. Ya'ni bizda bir soatda bir marotaba bitta xonandadan qo'shiq ketadi. Yana sizning ovozli xabarlaringiz bizda Hit FM radiosida yangraydi. So'ng o'sha xotiralaringiz hamda voqealarni birgalikda eshitamiz. Keyin esa o'sha xotirangizni uyg'otadigan qo'shiqni taqdim etamiz. Albatta bizda playlistimizda bu qo'shiqlar bo'lsa. Mana shunaqa gaplar va bizga hozir juda ham ko'plab ovozli xabarlar kelmoqda. Fazliddin Husniddinov ularni saralab to'g'ri keladiganlarini hozir ketma-ketlikda efirga ulashga harakat qilyaptilar. Agarda siz ovozli xabaringiz bir soat ichida efirga qo'yilmagan bo'lsa, xafa bo'lmang, ulgurmagan bo'lamiz. Yoki bo'lmasam, mana shu qoidalarni diqqat bilan tinglang. Bizni qoidamizda keltirilgan bandlarga to'g'ri kelmaydigan holatlar bo'lsa ham, sizning ovozli xabaringiz Hit FM radiosida jarang sochmaydi. FM-chilar efirda, hamda siz yaxshi ko'rgan qo'shiqlar ketma-ketligi, mazza qilib tinglaydigan xonandalaringiz va boshlovchi ularingiz faqatgina Hit FM radiosida biz mana shu soatni yakuniga qadar Retro Life loyihasini o'tkazamiz. Darvoqa eslatib o'tmoqchiman, ertaga bayram soni Hit FM radiosida ko'pgina sovg'alar o'ynalishi kutilmoqda. Ertangi efirlarni o'tkazib yubormang va siz sevgan boshlovchilaringizni hamma-hammasi Hit FM radiosida ertaga chiqishadi, agar ularni efir kuni bo'lmasa ham. Qo'shiq tinglaymizmi hozir? Marhamat.

Assalomu alaykum, KTFM. Hammani bugungi so'nggi qo'ng'iroq bilan tabriklayman. Kelayotgan hayit ayyomlari bilan tabriklayman, qurbon hayitlar bilan. Shu 2004-yil bitirganimizda, so'nggi bitiruv oqshomida restoranda Black IPA'si sharab tur sharab qo'shig'ini eshitdik. Shuni qo'yib bersanglar xursand bo'laman.

Assalomu alaykum, Hit FM va Hit FM muxlislari. Men bitta qo'shiq so'ramoqchiman. Shoir Otabekova bilan kvartet guruhining dueti. Qo'shiqning nomi aniq esimda yo'q, adashmasam bir bora boqmadi, shunaqa edi. Kollejda o'qib yurgan paytlarimizda o'sha qo'shiq yangi chiqqan edi. O'sha qo'shiq bizning sevgimizning qo'shig'i desa ham bo'ladi. O'sha qo'shiqni, iltimos o'sha qo'shiqni qo'yib beringlar, rahmat sizlarga.

Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.

Assalomu alaykum, KTFM ijodkorlari. Retro ashulalar va bolalikni eslatadigan, ayniqsa maktab paytlarini eslatadigan bir ashula bor. Hayotimda bu 3-4 sinfda o'qiyotganimda ochiq dars o'tkazishgan va bu ochiq darsda kelajakda sen kim bo'lasan degan savol bo'lgan. Va men turganman-da, men kelajakda xonanda bo'laman deganman. Va qani bitta ashula aytib berginchi deyishgan. Keyin o'sha paytda Kapalaklar bilan o'ynashib, sho'xliklarim anhordek toshib, necha fasl

sog'inchlarim eslataverar, bir zumgina chorlagim kelar. Bolaligim seni sog'indim. Yulduz Usmonovaning Bolaligim seni sog'indim degan ashulasini aytib berganman. Va hozirgi kunda men boshqa ish faoliyat, ya'ni shifokor bo'lib ishlayman va bundan hech ham afsus qilmayman, lekin baribir ham qalbim turida to'rida qandaydir bir xonanda yashiringan deb o'ylayman. Hammangizga omad, yangi hayotdan Aziza va Muxtor.

Assalomu alaykum, hurmatli KTF muxlislari, KTF xodimlari. Kelayotgan, kirib kelayotgan Qurbon hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Charchamayapsizlarmi efirga borib? Alloh kuch-quvvat bersin. Shu ani Do'ro Ergashev bilan Shoir Otabekani, Otabekovani ashulasi bor edi, seni ko'rsam qaniydi degan. Shu ashularni qo'yib bersanglar, shu maktab do'rlarini eslatadi, ayniqsa kollej do'rlarini, o'sha hit bo'lgan paytlari. O'sha ashula chiqishi bilan o'sha kollej davri esimga tushadi-da. O'shani agar iloji bo'lsa qo'yib bersanglar zo'r bo'lardi, lekin boshqacha bo'lgan o'sha paytda. Endi hozirgi ashulalar esda qolmayapti, bir kunlik-ku. Bu ashulalar haqiqatan esda qolgandi. Rahmat, omad, charchamanglar. Ya bo'ldi bo'ldi, uzr, shoirani shoira deganiga shoira ketib qolibdi xayolim. Voy, bugun nasib qilmaydimi deyman, to'g'ri. Voy, hozir ham to'xtay o'zim kelmay boshqatdan gapiryapman. 11 gacha.

Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Retro qo'shuvlarni eslaganimizda haqiqatda yoshligimiz esimizga keladi. Bizani ham bitta qo'shuv to'yim bo'lgan kunini, chiroyli kunimizni eslatadi. O'zimiz nashriyotda ishlaganman shu paytlarda. Ustozlarimiz O'zbekiston xalq shoiri Narmurod Narzullayev, Abdukarim Haydarovich, hamshira jurnalining redaktori edilar. To'yimizda mehmon bo'lishgan, o'shanda birinchi bo'lib Abdukarim Haydarovich chiqib, bizani tabriklaganlar. Keyin tabriklarni boshida Shovkat nomidan Nargizaga deb she'r aytib berganlar. O'sha she'r cho'qqidan bir kichik tosh yumalasa tog'ni qulatgudek suvron qiladi. Ko'zingdan bir tomchi yosh yumalasa tog'dek yuragimni vayron qiladi. Deb Shuhrat Qayumov qo'shiqlarini she'r qilib aytib berganlar o'shanda bizga. Hali-hali mana hozirgacha eshit so'zi xo'janim aytadi, bu qo'shuvni sachon etilgan deydilar. Shunaqa xursand bo'lib ketaman. Ustozlarimizni joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. O'sha kunlarim biz esimga tushadi. Hammangizga xayrli oqshomlar.

0: boshladi.
1: Kel, yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik, kel birga erkam, rozi ketsin.

0: Bo'g'aranki bizga ajratilgan vaqt ham o'z payoniga yetdi. 3 soat mobaynida sizlar bilan FM-chilaringiz bo'ldi. Biz xizmatimizdan rozimiz. Siz bizdan rozi bo'lsangiz, bizni boshimiz ko'kka yetadi.
1: Albatta, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. HitFM radiosi va FM-chilar 3 soat davomida siz yaxshi ko'rgan efirda, ya'ni yaxshi ko'rgan dasturlarda bo'ldik. O'ylaymizki, mana shu 3 soat bizni tinglab, bizga hamroh bo'lganingizda o'tgan daqiqalaringiz zoyi ketmadi. Ozgina bo'lsa-da sizning kayfiyatingizga ijobiy ta'sir qila oldik.
0: To'g'ri, ertaga bizda bayramona dasturlar, sovg'alar barcha siz uchun hozirlangan va
1: Endi quloqchinimi yoqdingiz?
0: Yo'q.
1: Boydan beri quloq o'zimni eshitmasdan gapiraman.
0: Salomat bo'ling ertagacha.
1: Xayrlashamiz. Xayr. Ertak.
2: O'zbekistonda soat 23.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badanjumagacha. Oqshomgacha. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

joyim. Nega meni texnikaga qiziqishim yomon? Axir men har doim ko'rsam o'ynab o'tirganingizni. Nega menga kitob o'qi deysiz lekin hamon? Shu kungacha bir bor ko'rmadim-ku o'qiganingizni.

tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri har nimani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

Ташкент. Бахар. Хит FM.

parcha olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar, qarang bu yulduzlar.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da